Ардактуу уармандар, бирибизди улантабыз. Эми Аптунум райондук жабдуулуу айыл чарба жана өзгөчө айыл чарба изилдөө өнүктүрүү борборунун орун басары мудуру Кыңшенли 19 жылдан бери негизги катмарда тамыр тартуу айыл чарбаны илим техника аркылуу гүлдөндүрүүдөн турган алгачкы максатында баштан акыр бекем туруп, айыл чарба илим изилдөөсүнүн биринчи чебинде үнсүз эмгек сиңдирип, кесиптик болуу менен бекем туруусу аркылуу куундарыбызды сактоо, ташуу кыйын болуу маселесин чечип, илим техника күчү аркылуу дыйкандардын кирешесин ашыруусуна күч кошконун жакында Тянышан устатын жетиштирүү объекти болуп тааныштырылганын айтып беребиз.

2 күн мурда Гыңшинли Пычан ауданы шаар районунда кызмат орду менен Бычан Мөмөлү Бак майданынын тажрыйбалымта бастырмасы арасында көп жолу барып келип, бир жагынан коондун дышуу абалын ар убакыт күзөтүп өлчөсө, дагы бир жагынан муздак сактоо кампасын бекем кармап тазалап, теңшеп, коонду жашаң бойдон сактоо тажрыйбасына толук дайындык кылды. Анын көңүлүндө дыйкандарга жардам берүү, айыл чарбаны гүлдөндүрүү өзүнүн айыл чарба илим изилдөөсүндө тамыр тартуудагы эң бекем алгачкы максаты. Гыңшинли мындай деди: бир тал үрөөн, бир тал коомдун артында калктын турмушу бар. Мен тек академик Вуминг жок окшош мыктуу жумуш иштеп, анан турпандын бул таттуу даамын сактоону ойлоймун. 2006-жылы Синжаң айыл чарба даашөөсүн бүтүргөн Гыңшинли негизги катмарда тамыр тартуу, айыл чарбаны илим техника аркылуу гүлдөндүрүү алгачкы максатын көңүлүнө түйүп, коом дарбызды жыйнап алгандан кийин жашаан бойдон сактоо жана запас сактоо изилдөөсүнө аттанды. Ал мындай деди: коомду атыздан тамак үстөлүнө чейин жеткирүүгө чейин болгон сапарда жүргөн тикелей жол жок, тек мыктуу кадам менен кайра кайра өткөлгө ат салуу керек. Жыйнап алгандан кийин жашаан бойдон сактоо жана запас сактоо ташууда тек кайра кайра сынак кылуу, группа группа сандуу маалыматтар аркылуу далилдөөгө туура келет. Күндүз атызда коомдарыбыздарды көрсөк, кечте тажрыйбаканада аларды өлчөп, катуулугун, таттуулугун, дарт бактериясынын өзгөрүүсүн күзөтөбүз. Күндөр күндөргө уланып жылдар өтөт. Акыр талаадагы катуу ысык, атызда кум бороон, дагы илим изилдөө жолундагы кайра кайра жеңилиштер Гыңшинлинин кадамын чегиндире албады. Ал мындай деди: чын эле жапалуу, сансыздаган түндөр сандуу маалыматтарга карап уктай албадым, бирок ар жолу калктын жакшы кубугун айдап, жакшы баада сатканы, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги достордун чын эле турпан коонунан ооз тийгенин көргөнүмдө, бардык жапаларымдын арзый турганын сеземин.

Биздин кылаарыбыз атыздагы жапа машакатты көпчүлүктүн азык түлүктөгү таттуу даамына айландыруу. Күңсиндин карашынча устат деген сөз бардык жерде дүр силкиндирүү менен байланышсыз. Баалуусу бекем туруу жана жогору белеске жетүүдө. Ал баштан акыры кууунду жашаң бойдон сактоо кызматын жакшы иштеп, калыкты дагда таттуу турмушка ээ кылууну өзүнүн өмүрлүк талпынуусу кылган. Ал мындай деди. Академик Ву Минжу бир өмүр чек арада тамыр тартып, жаштыгын кууун атызына тартуулады. Карт бир урпак элим изилдөө кызматчылары шарт жапалуу болгон жылдарда жакшы сортторду арт-артынан жетиштирип чыкты. Биз бул бир урпакка келгенде кууунду жашаң бойдон сактоону жакшы иштеп, техниканы мыктуу иштеп, Шинжаңдын коондорун дагда алыс жерлерге дагда туруктуу жеткирип, калктын турмушун дагда таттуу кылуу менин эң чоң арзуюм.

Жакында 2026 жылдык Батыш Түндүк райондун бели өндүрүш техникасы, ошондой эле тоногоч жолку түшүм жыюу жана өндүрүш сатуу боюнча пикир алмаштыруу жыйыны Хоотен ооданында өткөрүлдү. Мамлекет автоном райондун жакшы сапаттуу тоют кесиби техника системасы адистери, ар кайсы аймак областтардагы катыштуу сала тармактары, техниканы кеңейтүү орундары, ошондой эле тоют өндүрүү сатуу кирканаларынын өкүлдөрү жыйынга катышты. Кыймылда беде айдоо, барбайыштоо, машиналашкан уруу дагы өндүрүш сатууну чиркештирүүнү имерчиктеп терең пикир алмаштырылып, Батыш Түндүк районунун беде кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин ашырууга күч кошулду. Хотен ооданынын беде айдоо боюнча үлгү көрсөтүү базасын көздөн кечирүүнүн ак майданында жыйынга катышкан өкүлдөр тоногоч жолку бедени машиналаштырып оруу, куругатуу иш кошуунун бүт барышын ак майданда текшерди. Чоң типтеги айыл чарба машина жабдууларынын ак майдандагы жумушун көрүп, замандашкан айдоо иш кошуунун өндүрүш берекети жана сапатын жогорулатканын тикелей сезинди. Хотен аймагынын жери кең, жарыктык жылуулук байлыгы жеткиликтүү, жамгыр аз жаайт, сугаттоо техникасы күн сайын бышып жетилип, бедени көлөмдөштүрүп, өлчөмдөштүрүп өнүктүрүүнү табигый шарт жана техника негизи менен камдады. Азырга чейин Хотен аймагынын беде айдоо көлөмү 300,000 мого жетти. Кыймыл нак майданында 4 керкана, беде жаңы сортун кеңейтүү, өстүрүү техникасы, илим техника тейлөөсү, ошондой эле тоют сатуу кызматташтык келишимин түзүп, беде илим изилдөөсү, айдоо, иш кошуу, өндүрүш сатуунун бүт челесин шыдырлаштырды.

Учурда Санжы мамлекеттик айылчар ба жогору жаңы техникалык кесиптер үй көрсөтүү району Лоолуңхы Тилке районунда 16 000 мо дарбыз артынан дарбыз майсалары көчүрүлүп пайдаланып жатат. Мурдагы адам күчү менен эмгек кылуудай жүрүлгүлүү үлгүгө окшобой турганы, машина балбандар атызар арасында шашылыш жүрүп, дарбыз айдоого дагы күч үнөмдөп берекетин арттырды. Органик жерсемирткичте терең себүү машинасы, дарбыз майсасын акыл жөндөмдө көчүрүү машинасы, кичинекей имел таптырмага автоматик жаза орнотуу машинасы сыяктуу машиналардын жүрүштөшкөн жумуш алып барылып, бир жүрүш жеңил жөнөкөйлөштүрүлгөн айдоо үлгүсү кош жаргак жаап айдоонун бүт барыштуу машиналашуу техника желесин кемелдендирди. Адам күчү аркылуу айдоого салыштырганда дарбыз майсасын көчүрүү берекети 8 эседен 10 эсеге чейин ашып, жөрөлгөлү көчүрүп айдала турган дарбыз майсасынын эмгек сызылдыгы зор, берекети төмөн болуу, адам иштетүү кыйын болуудай кыйын түйүн тамырынан чечилди.

Жакында Шинжаңда кыштак тургундар өз курган Тоногоч эл аралык футбол бирлешмесинин өлчөмдүү 11 кишилик футбол майданы Кулжау ауданынын Каш шаарчасы Карабак кыштагында расмий ишке кириштирилди. Бул жашыл майдан алгачында бош турган мектеп багы болуп, Карабак кыштагындагы журтуна кайтып жарба жараткан жаш Азия футбол бирлешмесинин С даражалуу тренери Мирахмет Турсун өзү 5 миллион юан каржы чыгарып курган. Кийин дагы 2000 кишилик көрүү секси, дене аракетчилер жатагы жана катыштуу жандаш жабдууларды пландап куруп, футбол боюнча жаштарды тарбиялоо, жалпылык дене такшалдыруу, айлык иштак маданият дене тарбия кыймылы бир тулкулашкан универсал дене тарбия базасы жаратууга күч чыгарат. Мирхамит 4 жашынан баштап футбол менен учурашып баштаган партиянын жакшы саясатынын шарапатында ал мурда Шинжаң сыртындагы толук орто классында окуган, ошондой эле Фужоу даашөөсүнүн немис тили кесибине сыноо берип өткөн. 2017 жылы даашөө бүтүргөндөн кийин ал кесиптик футбол клубунда топ тепкен. 2021 жылы Чуухайда өзүнүн футбол клубун куруп, команданы жетектеп көптүрдүү сыймыктарга кол жеткирген. 2024 жылы журтунун багып чоңойткон эмгегине ыраазычылык билдирип, Мирхамит чечкиндүүлүк менен кыштакка кайтып, Кулжау аудандык Чиңлиян дене тарбиясын курду. Ал уюмдап курган Кулжау ауданы Сынчай командасы 2025 жылдык Кашкар мөрөйү футбол ашаан даражалуулар сунуш жарышында Иле областынын өкөлөтөн жарышка катышып, чемпиондукту колго келтирип, Иле областынын Шинжаңдын жогору даражалуулар футбол жарышындагы натыйжа туюк болуу абалын бир жолу эле бузуп жиберди. Азыр Мирхамит курган Чиңлиян футбол клубуна окуучу кабылдоо башталды. Ал мындай билдирди. Бул өлчөмдөшкөн топ майданына таянып, жергиликтүү футбол жөндөмдүүлөрүн бүт күч менен казып жана жетиштирип, кесиптик жаштарды тарбиялоону жакшы кармап, дагы да көп баланы футбол аркылуу дагы да кең сахнага бет алдыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылабыз.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 16 күнү күнгө ишенби. Дыйкандар календары боюнча 3 айдын 30 күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 7.5°C, жылуу, батыш түштүктөн садарам жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Мамлекеттик статистика идарасынын 2026 жылдык калыптуу статистика көзөмөлдөп текшерүүсүнүн 6-чы жана 7-чи статистика көзөмөлдөп текшерүү группасы айрым-айрым Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш бинтондон орун алып, статистиканы көзөмөлдөп текшерүүнү кулаш жайдырды.
1: Чын Шаожаң, Эркин Тунияз автоном райондук каттоо ташымал назаратында текшерип изилдеп маектешип, замандашкан универсал каттоо ташымал системасын бачым жаратып, социалистик замандашкан Шинжаң куруп чыгууну күчтүү тирек менен камдоону баса көрсөттү.
0: Чын Шаожаң, Эркин Тунияз Өзбекстан Карагалпагыстан Республикасы эң жогорку парламентинин төрагасы Оронбаев менен көрүштү.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 6-чы түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 46 болду.
0: Биринчи мезгилде автоном район боюнча таратылган турак жай жалпылык коргоо арыз акчасы 5 миллиард 925 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 11.75% артты.
1: Шинжаң түшүмүн жашаң жеткирүү Куайди менен айыл чарбага жардам берүү маркеси расмий жарыяланды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бары. Партия борбордук комитети Говияндын укук ыйгаруусуна негиз мамлекеттик статистика идарасынын 2026 жылдык калыптуу статистика көзөмөлдөп текшерүү 6-чы жана 7-чи статистика көзөмөлдөп текшерүү группасы жакында айрым-айрым Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш бинтондон орун алып, статистика көзөмөлдөп текшерүүсүн кулаш жайдырды. Ошондой эле 5 айдын 14 күнү Шинжаң Уйгур автоном райондук партком өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш бинтоону менен чиркештирип сүйлөштү. Көзөмөлдөп текшерүү группасынын группа башчысы, мамлекеттик статистика идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Мао Шиңюң статистика көзөмөлдөп текшерүү иштерин кулактандырып кызмат талаптарын ортого койду. Автоном райондук парткомдун шуужиси, бинтоан парткомунун биринчи шуужиси, биринчи жумуи Чын Шаожаң чиркештирип сүйлөшүүгө катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуужиси, автоном райондун төрагасы

0: Kirkin tuun yaz. Abdurrahmanov partkomdan orun basarı şuji ise, Bington partkomunun şuji ise, Jangvi Hıjın yu şirkeştirip sülüşüge katıştı. Maushing Yong manabularda görsötti. Partiya 18-nji qurultaydan beri joldo Xi Jinping özü okulgan partiya borbordu komitet. Statistika xizmatyna jogory darajada maani berip baş şuji Xi Jinping statistikany jalgan iştönün aldyn aluu jönünde bir sıra zarıl sözlördü süylöp jana jol jobu tasdiqtardy berdi. Партия борборду комитеттин күчтүү жетекчилигинде жер-жерлерде каргайсы тармактар статистиканы жалган иштөөнүн алдын алуу берекеттерин уландуу бекем деп тереңдештирип, статистика сандуу маалыматынын сапаты үзгүлтүксүз жогорулады. Бирок статистикада тартипке, законго качылык кылуу маселелери кээ бир район, кээ бир салада дагы эле сакталууда. Буга жогору даражада маани берүүгө жана сак болууга жаттуу. Маушың юң манабыларды баса көрсөттү. Statistikanı gözümüldüp tekşerini kulaşçay durubosu başvuji Xi Jinping'nin statistika, kızmatı jönündökü, ayrıca statistikanı jalgan iştönün aldın alu jönündökü zarılı sözdür, jana jolcu uları, tastıklarının ruhun terengizçil cüzölüştürdük orçundu hareketi. Ar darajalı jetekçi kadrlarda çınığı karmap naktul iştögü aydaktu, tuğra sayası natıca karışın turguzu jana iş yüzünde görsötünün güçtü iş çağrıların turguzup, oşundeli statistika sandu malumatının çınığı töp bolusun kurgup, statistikanın gözümüldü fonksiyal kurulundan sayın önümdü görsötü dökü zarıl tüzüm orundaştırusu. Gözümüldüp tekşeri grupası, borbordun 8 türdü belgilemesi jınağını jolgu koyu mayda erecelerinin ruhun katağın cüzölüştürüp, borbordun formaçıldıktı jöngü salıp negizgi katmardın jügün jengildetü, ar türdü talaptarın astaydıl izçildeştirip. Şinjan'dan, Partiya Borbordu Komitettin statistika hizmatın izçil cüzölüştürü jönündeki orçundu çeçim orundaştırularını yürülüp, statistikanı jalgan iştönün aldın alu cevap gerçilgin cüzölüştürüp. Statistikanın zakonda belgilenen milletçe oopkerçiligin atkaruu sıyaktuu abaldar boyunca gözümüldüp, tekşerüü alıp arıp, kataan, negizgi ırgakta bekem turup. Statistikanın gözümüldüp tekşerüdük ötkürü kural, rolun çınığı görsötüp, 15-nji 5 yıllık jospordun jakşı baştalusun işke aşuruunu mıktuu statistika kamsız doosu menen kandayt. Чэнь Шаожан, Автоном райондук партком, өкмөт жана Бингтон атынан мамлекеттик статистика идарасынын Шинжан кызматына болгон камкордугу, колдоосуна рахмат айтты. Ал мына буларды көрсөттү. Статистиканы көзөмөлдөп текшерүүсүн кулаштай туруп болсо, статистика кызматынын беделин жана катаңдыгын коргой турган зарыл түзүм орундаштыруусу. Ошондой эле Шинжандын статистика кызматына болгон бир жолку саясий текшерүү жана кызмат текшерүүсү. Биз баш шужи Си Цзиньпиндин статистика кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү жана жол жоболору тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изилдештирип, партия элге иштерге жогору даражада жооптуу болуу позициясы менен катаан, астайдыл мамиле жасап, көзөмөлдөп текшерүү талабын жүзөлөштүрүп, тейлүү камсыздоону күчөтүп, ар түрдүү тартипти катаан сактап, көзөмөлдөп текшерүү кызматынын шыдыр жылыштатылуусуна чыныгы кепилдик кылуубуз керек. Gözümüldüp tekşerüde çağıldırgan maselelerde tüzötünü çeçkin bekem karmap, tuğra sayasi natıca karışın turguzu jana iş yüzünde görsötü, ürünü tarbiyasın kulaşçay duruğa birleştirip, statistika kızmatının sapat bereketin berdemci jogorlatıp, jogoru sapatta önügü guan sayın jakşı teyli ödürgüzüp kamsız doğubuz gerek. Gözümüldüp tekşerü grupasının baylanıştuğu cevaptuları, Abdonom rayoncuna Bingtuan jetekçilerinden Jan Yingchun, Şöbin, Hazın Yu çirkeştirip sülüşüge katıştı.
1: Stansiyabızka varı. Abdonom rayonduk partkomdun şujisi Chen Xiaojiang, Abdonom rayondun törağası Erkin Tuniyaz, geçü. 5-nji aydın 15-nji günü Abdonom rayonduk kattoo taşımal nazaratında tekşerip izildödü, arı mayekte boldu. Chen Xiaojiang mınavlardı basa görsöttü. Baş şuji Xi Jinping'den kattoodo güçtü mamleket jönündögü zarıl bayandarın tereng üyrönüp izçildeştirip, jaŋı önügü tüşünügü menen jaŋı dooru partiyanın Şinjaŋdı başkaruu jalpı ıkımın toluk töp jalpı betke izçildeştirip, Önügü jana koopsuzdukta ansayın jakşı bir öngçöy plandap, Partiya Borbordok Komitetinin Şinjanga yığargan 5 joŋ strategiyalı orun belgülösün bekitip, mamleket içindeki el aralık koş aylanımga teylö jürgüzgön zamandaşkan universal kattoo taşımal sistemasın bachım kurup, kattoodo güçtü rayondu çımırkana kurup, sosyalistik zamandaşkan Şinjan kurup çoğunu güçtü tayanç menen kamtoo kerek. Чэн Шаожиаң, Эркин Туниаз автоном райондук таш жол иштерин өнүктүрүү борборуна келип, жаңылык жаратуу кызмат ишканасы таш жол каттоо чукул абалга тең тайлаштыруу боюнча тескеп, кол башчылык кылуу борбору сыяктууларды аралап көрүп, таш жол торунун жүрүшүсү, коопсуздукту көзөмөлдөп башкаруу жана техникада жаңылык жаратуу сыяктуу кызматтарды ээледи. Автоном райондук каттоо ташымал назараты универсал каттоо ташымал кол башчылык борборунда бүт райондук каттоо жүрүшүсүн күзөтүп өлчө бир өнчөй пландап тескө чукул абалды бир жаңсылгылуу сыяктуу абалдардын тааныштыруусун укту. Чен Шаолжаң, Эркин Тунияз автоном райондук каттоо ташымал назараты жетекчилик базасынан мүчөлөрү жана автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары, ошондой эле темир жол, элдик аба жолдору, почто, куур жолу, каттоо курулушу, соода, зат жүгүртүү сыяктуу орундар жана карханалардын жооптуулары ары карханалардын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырды. Автоном райондун каттоо ташымал кызматынан берген докладты укту. Чен Шаожаң мынауларды баса көрсөттү. Негизги жабдуулар курулушун бачымдатып, каттоо ташымал 15-5 жылдык жоспорун элми түзүп жолго коюп, мамлекеттин эки зарыл эки жаңы саясатын жакшы жетерлүү иштетип, бир түркүм мамлекет мүнөздүү стратегиялуу, жетектөө мүнөздүү орчундуу түрлөрдү пландап жылыштатып, универсал каттоонун бир толкулашып жоорулушуп өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Мамлекет стратегиясына тейлөө жүргүзүүгө үйрүлүп, универсал каттоо түйүн системасы курулушун бачымдатып, чек ара аттаган каттоо кызматташтыгын тереңдетип, бир алкак, бир жол стыролук өз ара байланыш, өз ара кабарлашуу торун куруп, орчундуу каттоо түрү курулуштарын бачымдатып, төрттө жакшы айыл-кыштак жолунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, ич менен сырт байланышып, жалганган замандашкан универсал стыролук каттоо торун куруу керек. Ташымал тейлөө сапат берекетин жогорулатып, адам сапарга чыкканда үзүрлөнүп жүрүү, зат ташымал жолдо шыдыр аго нишанын имерчиктеп, жогору берекеттүү оңтойлуу сапарга чыгуу тейлөө системасын куруп, калктын көп кайнаарлашкан сапарга чыгуу ажатын канааттандырып, таш жол, темир жол, аба жолдору, почто сыяктуу каттоо, зат жүгүртүү бөгөт түйүн, тосок түйүндөрдү ачып, зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөтүп, берекеттин арттырууну жылыштатып, акыл идиректүү чек ара оозу курулушун бачымдатып, чек ара аттаган ташымалдын оңтойлуулашуу деңгээлин жогорулатып, саякат айлануу линия курулушун иштиктүү жылыштатып, арзан ары жогору берекеттүү камсыздоо курбаты күчтүү болгон замандашкан ташымал тейлөө системасын жаратуу керек. Жаңы сапаттуу аракет энергиясын жетиштирип зоройтуп, жасанда акыл курбат кошулган стратегиялык оңтун бекем кармап, акыл жөндөмдү каттоо курулушун бачымдатып, каттоо таможнадан өткөрүү алгылыктуу өзөктүү техникага чабуул коюуну күчөтүп, күтүүсүз жаратылыштык апаттар көрүлгөндө жолдун ачык шыдыр болуу курбатын жогорулатып, каттоо ташымал жашыл төмөн көмүр тектүү тип өзгөртүүсүн жылыштатып, түйүндүү бакча райондору, кен райондору, завод, кен карханалардын ташымал акыл идиректешүү, жашылдашуу деңгээлин кылдаштырып, экология коопсуздук кызыл сызыгын бекем кайтарып, акыл идиректүү жашыл каттоо өнүгүү жаңы үлгүсүн күз сала жаратуу керек. Коопсуз өнүгүү түшүнүгүн бекем тургузуп, бир жактын амандыгына кепилдик кылып, бир жолдун шыдырлыгын коргодой саясий жоопкерчиликти бекем аркалап, жол ташымал коопсуздугун көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, опырталдарды сыдырата текшерип жөнгө салууну дайымдуулаштырып күчөтүп, каттоо өзүндүк сапат коопсуздук деңгээлин жогорулатып, жол курулушу саласынан коопсуздук опырталын көзөмөлдөп башкарууну катаңдаштырып, оор өзгөчө зор окуялардын көрүлүүсүнөн чечкин алдын алып коргонуп, жогору деңгээлдеги коопсуздук аркылуу жогору сапатта өнүгүүнү камсыздоо керек. Партиянын жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, жогору төмөн бирлешме аракетте болуп, ортоок башкарууну тең кармап, шайкешип өнүгүүдө кызмат түзүлүшүн жакшылап, каттоо ташымал системасынын негизги толку жоопкерчилигин бекемдеп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу кулаш жайдырып, калктын айланасындагы туура эмес стиль жана чириктешүү маселелерин уландуу түзөп, каттоо курулуш түрү саласындагы аруагдарлык опырталынан алдын алып тизгиндөө жана чириктешүү маселелерин түзөнү тереңдетип, стили таза, маанайы дурус саясий экологияны жаратуу керек. Жаң Еңчүн, Каден Кабен кыймылга катышты.
0: Станциябызга бары. Кечөө. 5-нче айдын 15-нчү күнү Автоном райондук парткомдун шуужесе Чен Шаожаң, Автоном райондук төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө Өзбекстан, Карагалпагыстан Республикасы эң жогорку парламентинин төрагасы Орунбаев менен көрүштү. Чен Шаожаң, Жөнгө Коммунисттук партиясы, Шинжаң Уйгур Автоном райондук комитети. Автоном райондук эл өкмөт атынан Орунбаев жана сапардаштарын тосуп ала турганын билдирди. Ал мындай деди. Жөнгө Өзбекстан жакшы дос, ынак коңшулар жана жаңы доордоку бүтүн күндүк жалпы бетке стратегиялуу өнөктөштөр. Эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүндө жөнгө Өзбекстан кызматташуусу тез аптоуна жолуна түштү. Жөнгө Коммунисттик партиясынын 18-чи курултайынан бери төрага Си Цзиньпин жана Жөнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң жаңы

0: Жунгу Коммунисттук партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктуп, жалпы бетке изчилдештирип, коом жалпы кырдаал уландуу туруктулукту сактап, жумукка олуттуу ортоктулукту таанымы, кишилер көңүлүнөн терең орун алып, экономикалык чыныгы күчү тарыхый алкууну ишке ашырып, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасы бачым жаратылып, ачып жиберилген чоң эшик барган сайын чоң ачылып, эл турмушу бакыты үзгүлтүксүз күчөп, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүү эң чоң, арлут талкы ээ болгон чыныгын арып, эң көп тарыхый мезгил болду. Жөнгү Шинжаң менен Өзбекстандын жергиликтер ортосундагы нактылуу кызматташуусу мыктуу, негизги артыкчылыкты өзара толуктоо жана кенен келечеги. Тараптар экономика, соода, айыл чарба жана даарылоо, саламаттык сактоо сыяктуу салалардагы кызматташуу жетишкендиктери көрүнүктүү болду. Кийинки карымда Жөнгү Шинжаң Өзбекстан жак менен орток чымырканып, тараптардын кызматташуу көмөскү күчүн казып, айыл чарбаны замандаштыруу кызматташуусун уландуу жылыштатып, жашыл энергия жана экономика саласындагы кызматташууну тереңдештирип, гуманитардык саласындагы алмаштырууну күчөтүп, ан сайын тыгыз Жөнгү Өзбекстан тагдырлаш ортоктулуксун жаратууга күч кошууну каалайт. Оронбаев Жөнгү Шинжаңдын кызуу күтүп алганына рахмат айтты. Ал мындай билдирди. Жакынкы жылдардан бери Өзбекстан Жөнгү байланыш уландуу туруктуу өнүгүп, эки мамлекет кызматташуусу жаңы баскычка арыш таштады. Карагалпакстандын байлык артыкчылыгы көрүнүктүү, каржы салуу көмөскү күчү зор. Шинжаң карханалардын келип каржы салып кесиптерди гүлдөнтүүсүн, тараптардын кызматташуу мейкиндигин кеңиртүүсүн чын көңүлдөн тосуп алабыз. Эки мамлекет башчылары зарыл ортоктук таанымынын жетектөөсүндө Карагалпакстан Шинжаң менен заманбап айыл чарба техникалары, өнөр же бакча районун куруу, электрондук зат жүгүртүү, какыр чөлдөшүнү жөнгө салуу, кен байлыктарын ачып өнүктүрүү жана гуманитардык саякат алмаштыруусун бердемди күчөтүп, тараптардын кызматташуу мазмунун үзгүлтүксүз молуктуруп, кызматташуу деңгээлин жогорулатып, кызматташуу жетишкендиктери аркылуу эки жер элине нарып жеткирүүнү үмүт кылат. Өзбекстандын Жөнгүдө туруштуу баш элчиси Арзиев көрүшүүгө катышты. Жаңы үчүн жана мамлекеттик чет эл достук коомунун байланыштуу жолдоштору, автоном райондун байланыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
1: Станциябыз кабары. 5-айдын 13-чү күнү түштөн кийин автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө Бириккен Мамлекеттер Уюму Аштык айыл чарба уюмунун башкы иш аткаруучусу Чудуң Жүй жана анын сапардаштары менен көрүштү. Эркин Тунияз Чудуң Жүй жана анын сапардаштарын каршыла турганын билдирип, Аштык айыл чарба уюмунун узун мезгилден бери Шинжаңга болгон көөм буруу жана колдоосуна ыраазычылык билдирип, Аштык айыл чарба уюмунун бүт жер шары Аштык айыл чарбасын жөнгө салуу, дүйнө аштык коопсуздугу менен айыл чарбанын сызыл өнүгүүсүн илгери сүрүү сыяктуу жактардагы иштиктүү салымдарына жогору даражада баа берди. Ал мындай деди. Төрага Ши Цзиньпин, Жөнгү Коммунисттик партиясы борбордук комитет Шинжаңга мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн зарыл камдоо базасы стратегиялуу орун белгилөөсүн ыйгарды. Жакынкы жылдардан бери биз бул орун белгилөөнү бекитип, заманбап дыйканчылык малчылык кесиби өнүгүүсүнүн сапаты менен берекетин үзгүлтүксүз өстүрүп, аштык сыяктуу зарыл айыл чарба түшүмдөрү менен камдоого кепилдик кылуу курбатыбызды сызыл күчөтүп, кумдашуунун алдын алуу, жөнгө салуу, жашыл айыл чарба сыяктуу жактарда көрүнүктүү жетишкендиктерди колго келтирдик. Биз Бириккен Мамлекеттер Уюму Аштык айыл чарба уюму менен айыл чарбаны жогору сапатта өнүктүрүү, эл аралык кайрак жери дыйканчылыгында үлгү көрсөтүү районун куруу, экологияны калыбына келтирүү, айыл чарба маданият мурастарына мураскердик кылуу жана аларды коргоо, ошондой эле Жөнгү Орто Азияда кембагалдыкты азайтуу сыяктуу салаларда кызматташууну тереңдетүүнү каалайбыз. Чудуң Жүй Шинжаңдын айыл чарба айыл кыштак өнүгүүсү. Кембагалдыктан арылтуу чабуулунда жеңип чогуу сыяктуу жактарда колго келтирген жетишкендиктерин толук турактандырып, Шинжаңдан айыл чарба, илим техникада жаңылык жаратуу, айыл чарба боюнча сырт менен болгон кызматташтык сыяктуу жактарда жакшы негизи бар экенин, аштык, пакта, мөмө, бак кесибинин өнүгүүсү сыяктуу жактарда артыкчылыгы көрүнүктүү экенин билдирди. Ал мындай деди. Келечекте Шинжаңдын артыкчылыктарын жетерлүү көрсөтө турганына, айрыкча 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн тыңгылыктуу түртмөктөй турганына ишенем. Аштык айыл чарба уюму Шинжаң менен кызматташтыкты дагы бирдемчи тереңдетип, Бириккен Мамлекеттер уюмунун 2030 жылга чейин болгон мүмкүндүктүн баарынча сызыл өнүгүү максатын ишке ашырууну түртмөктөйбүз. Жаңы үчүн автоном райондун катыштуу жооптуулары айыл

0: Анан 2, Торпан шаарынан 2, Байонгулу Моңгол автоном областынан 2, Аксуу аймагынан 2, түйүндү көөн бурулган маселеден 1, Бортала Моңгол автоном областынан 1, Комол шаарынан 1, түйүндү көөн бурулган маселеден 1 тапшырып алынган. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маселелеринин ичинде чөйрө булгануу түрү боюнча атмосфераны булгануу маселеси 18, ызы чуудан булгануу маселеси 11, катуу таштандылардан булгануу маселеси 7, экологияны бузуу маселеси 6, сууну булгоо маселеси 1, башка булгоо маселеси 3. 5-нчи айдын 15-нчи күнүнө чейин борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган автоном районубуздагы жоорчулук арыздат кылып маалымдаган маселе жалпы 6 түркүм ирээттекси 261 болуп, түйүндү көөн бурулган маселе 15. Манда телефон аркылуу 240 маалымдалган, 21 кат аркылуу тапшырып алынган. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делилдери жергиликтин бүтүрүүсүнө тапшырып берилди. Катыштуу белгилемелери боюнча жергиликке бүтүрүүгө өткөрүп берилди.
1: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 14-нчи күнү 13-нчү кезектүү автоном райондук саясий кеңештин 52-нчи жолку төрагалар жыйыны ачылып, 5-нчи айдын 19-нчү күнүнөн 20-нчү күнүнө чейин автоном райондук саясий кеңеш 13-нчү кезектүү комитети, туруктуу комитетинен 15-нчи жолку жыйынын ачууну чечим кылды. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында баш шужи Ши Жинпингден жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөр, зарыл жол жоболорунун руху жеткирилип, үйрөнүлүп, изчилдештирилди. Нурлан Абылмажин мынабыларды баса көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, ыйык милдет менен жоопкерчилик аркалоосун күчөтүп, чыныгы түрдө баш шужи Ши Жинпинг жана партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын, автоном райондук парткомдун кызмат талаптарын саясий кеңештин милдет аткаруу кызмат барышына изчил түзөлөштүрүүнө чыныгы түртмөктөө керек. Нурлан Абылмажин мынабыларды көрсөттү. Автоном райондук саясий кеңеш 13-нчү кезектүү комитети, туруктуу комитетинен 15-нчи жолку чейини жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын терең жолго коюп, Жумха улуту ортак толку курулушун жылыштатууну имерчиктей кеңешип, өкмөт иштерин талкуулап, баш шужи Ши Жинпингден жумуштандыруу кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча бул жолку жыйынды зээн коюп жакшы уюмдоо керек. Биргелки пландап шайкештирүү, жоопкерчиликти чыңдап бекемдөнү күчөтүп, дагы кемелдүү, жогору талапка талпынган кызмат нишаны менен жыйындын сапат өткөлүн, тейлөө камсыздоо өткөлүн катаан кармап, жакшы руху кебете, асыл кызмат стили менен бул жолку жыйынды бир иретке жогору сапатта сунуштарды аткарып, ортоқ таанымды уюткан жыйын кылып ачып, 15-нчи 5 жылдык жоспордун жакшы башталуусуна салым кошуу керек. Жыйында автоном райондук саясий кеңеш 13-нчү кезектүү комитети, туруктуу комитетинен 15-нчи жолку жыйыны, жыйын каралмалары, алгачкы долбоору жана күн тартиби, кадрлар иш түрлөрү, алгачкы долбоору сыяктуулар карап чыгылып, кабылданып, жогоруда айтылган үжөттөрдүн алгачкы долбоорун автоном райондук саясий кеңеш 13-нчү кезектүү комитети, туруктуу комитетинен 15-нчи жолку жыйынында карап чыгууга сунуу чечим кылынды. Жыйында дагы автоном райондук саясий кеңештен 2025 жылдагы жакшы сунуш долбоорлорду тандоо абалынан берилген доклад сыяктуулар тыңшалды. Автоном райондук саясий кеңештин орун басар төрагаларынан Яң Юң, Азиз Муса, Лю Хуйжун, Пу Шөмей, Шүсен Е, Эсенжан Ахмет, Кулан Сейпкан, баш катчы Рен Чың жыйынга катышты.
0: Быйылдан бери автоном районубуз туракчы жалпылык коруу түзүмү сылатын сызыл жылыштатып, көптөгөн жерлер элгин арыптуу жаңы саясаттарды чыгарды. Биринчи мезгилде автоном район боюнча таратылган туракчы жалпылык коруу карызы 5 миллиард 925 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 11.75% арткан. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жуунун кабарын угасыздар. Санжо областы жакында туракча жалпылык кор карызы жогору чегин жогорулатып, калдык сомасы эселик сан чектемесин күчүнөн калтырды. Ары көп перзенттүү үй бүлө киргизилген ишмерлерге карата жогору чегин жогорулатууну жолго койду. Санжо шаарынын тургуну Лю Шуан мындай деди: «Бүгүн карыз бүтүргөлү келгенимде жалпылык кор карызы эң жогору болгондо 1,560,000 юан карыз берүүгө боло тургандыгы жөнүндөгү саясатты билдим. Менин алдын төлөй турган акчам дагы аз болот экен. Анын үстүнө чоң үйдө турулат экенмин. Биздей жумушчу кызматчы үй бүлө жөнүнөн алганда аябай жакшы саясат экен. Санжо областыдагы жалпылык коору менен машина токтотуу ордун сатып алуу.

0: мүлүк башкаруу акысын тапшыруу, чоң ооруларга тең тайлаштыруу сыяктуу чыгарып алуу жаңы саясатын алып чыкты. Санжы шаарынын тургуну Ян Фаң мындай деди. Бүгүн жалпылык орду чыгарып алуу өтүмөсүн бүтүрүп, машина токтотуу ордун сатып алдым. Ошону менен катар мүлүк башкаруу акысын тапшыруу үчүн да чыгарып алууга боло турганын билип, мүлүк башкаруу акысы үчүн дагы чыгарып алдым. Чынында өтө оңтойлуу болуптур. Турмуш басымым дагы ыйла жеңил деди. Биринчи мезгилде автоном район жалпыгы жыйган туура акча жалпылык кору 16,871,000,000 йен болуп, окшош мезгилдекиден 7,61% артып, 440,000,000 йен чыгарып алынып, окшош мезгилдекиден 41,54% арткан. Мамлекет боюнча эки эмди жумуштангандардан туура акча жалпылык кору түзүмү боюнча сынак түйүн району катары Кашкар аймагы жеке соода өнөр жайчылары, КВД жеткирүүчүлөр сыяктуу топтокторду камсыздоочу өлкөмүнө киргизди. Учурда аймак боюнча 43,000 ийкемдүү жумуштануучу тапшыруу эсеп номерин ачты. Кашкар көнү шаарындагы жеке соода өнөр жайчы Турсунгүл Абилет бул саясатты билгенден кийин эсеп номерин ачып, 12 ай тошкондон кийин 320,000 юандык жалпылык кору карызын жеңиштүү бүтүрүп алды. Ал мындай деди. Жалпылык кору карызынын өсүмү соода карызынан көп эле төмөн экен. Эми үйлүү боло турган болдум. Быйылдан бери Кашкар аймагы жалпылык кору карызынын эң жогору чегин 700,000 юандан 800,000 юанга көтөрүп, алгач сатып алган үйдү таануу өлчөмүн кеңири кое берип, Шинжаң ичинде район аттап жана район сыртында тапшырган кызматчыларга окшош мамилени жолго койду. Кашкар аймактык туура акча жалпылык корун башкаруу борбору партия группасынын шуужиси Хшоян мындай деди. Биз жалпылык кору акысын тапшырган кызматчылардын чукул мүнөзү жана жакшыртуу мүнөзүндөгү туура акча ажатына үйрүлүп, жогору чегин жогорулатуу, босогосун төмөндөтүү мөөнөтүн кылдаштыруу, таанып бекитүү чектемесин кеңиртүү аркылуу жалпылык корунда элгин арып жеткирүү пайдасын кое берип, арлут кызматчылардын жеңил желпи үйгө ээ болуусуна өбөлгө болуп, көпчүлүктүн ээ болуу сезими, бакыт сезимин чыныгы түрдө арттырдык.
1: Кечөө 5-нче айдын 15-нчи күнү автоном райондук почта башкаруу идарасы, автоном райондук айыл чарба айыл-кыштак назараты, автоном райондук соода назараты сыяктуу 7 тармак бирлешип курган Шинжаң түшүмдөрүн жашаң жеткирүү КВД-си айыл чарбага жардам берүү маркеси расмий жарыяланды. Эми станциябыз кабарчысы Кау Мэнхойдун кабарынан угуңуздар. Туңгуч Шинжаң түшүмдөрүн жашаң жеткирүү КВД-си менен жеткирүүчү коондорго маркеч аптоо оромоло аптоо унаага жүктөп жөнөтүүсүнө эрчи Шинжаң түшүмдөрүн жашаң жеткирүү КВД-си айыл чарбага жардам берүү маркесин жарыялоо жана Турпан коонун түз баянда тааныштырып жайылтуу кыймылы Турпан шаарында башталды. Автоном райондук почта башкаруу идарасы партия группасынын мүчөсү орун басар идара башчысы Жаңбай Яо кабарчыга: Шинжаң түшүмдөрүн жашаң жеткирүү Шинжаңдын жер жерлериндеги өзгөчө сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн катаң тандайт. Бул айыл чарба түшүмдөрүнүн сапат жөн билгине барабар экенин айтып мындай деди. Өкмөттүн моюндоосуна сөөнүп, түшүм сапаты жана сатуудан кийинки тейлөө ан сайын камсыздоого ээ болду. Керектөөчүлөрү зыянга учураган дарбыз коондорду тапшырып алганда электрондук соода өрүштөрү менен өздөрү чиркештирип бири жаңсыл кылуучу. Азыр Куайди керханасы менен тикелей байланышса болот. Атайы сатуудан кийинки жолду ачтык. Маселе алды менен бир жаңсыл кылынат. Шинжаң Шүнфэн тез ташымалдоо чектүү шериктигинин баш директору Ен Бао Сай: Жашаң мөмө сыяктуу оңой бузула турган, оңой чирей турган айыл чарба түшүмдөрүнө карата Шүнфэн бүт барышында температура тизгиндегели боло турган муздак желелүү системаны септегенин, ошондой эле аба жолу алдын сактоо орду, алды менен жеткирүү сыяктуу атайы камсыздоо механизмин ачканын тааныштырып мындай деди. Айрыкча жашаң мөмө сыяктуу оңой бузула турган, оңой чирий турган айыл чарба түшүмдөрүнө карата бүт барышында температура тизгиндөөгө боло турган муздак сактоо желе системасын септедик. Ошондой эле аба жолу алдын сактоо орду, алдын жеткирүү сыяктуу атайы камсыздоо механизмин ачтык. 2025 жылы бүт автоном райондун КВД кесип иштери мөлчөрү 590 миллион жолдонмого жетип, мында айыл чарба түшүмдөрүн жөнөтүү мөлчөрү 159 миллион жолдонмо болуп, окшош мезгилге салыштырганда 53,7% артып, түзгөн салыштырмасы 27% айланасында жогорулап, алып жүргөн айыл чарба түшүмдөрүн сатуу соммасы 20 миллиард юандан ашкан. Жаңбай Яо мындай деди: Куайди менен айыл чарбага жардам берүү тейлөө системасын жакшыртып, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн жөнөтүү тейлөө сапат берекетин уландуу кылдаштырабыз. Айыл чарбага жардам берүү түз баяны, өндүрүш сатууну чиркештирүү кыймылын дайымдуу улаш жайдырып, айыл чарбага жардам берүү түшүмдөрүнүн түрлөрүн үздүксүз молуктуруп, маркени жайылтып, бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн каптатабыз.
0: Кечөө 5-айдын 15-чү күнү түштөн мурда жасанды акыл жөндөм, Шинжаңды гүлдөндүрүүдөгү жүз кесип негизги темасындагы жасанды акыл жөндөм кошулган колдонуу көрүнүшү типик мисалын көрсөтүү кыймылы Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өттү. Эми станциябыздын кабарчысы Лиукайдын кабарына көңүл буруңуздар. Кыймылга мамлекет боюнча 100 ашуун илим техникада жаңылык жаратуу караканасы чогулуп, кесипте даража жогорулатуу, эл турмушу тейлөөсү, илим техникада жаңылык жаратуу боюнча үлгү көрсөтүү, Шинжаңды гүлдөндүрүү өзгөчөлүгү сыяктуу 7 чоң көргөзмө район орундаштырылып, жасанды акыл жөндөмдүн Шинжаңдын ар саласындагы колдонулуусун чордондуу көрсөттү. Шинжаң ЖЮАНы Хаутай Култемир илим техника чектүү шериктигинин соодалык техника жооптуусу Жанхун Юан мындай деди. Бул жолу шериктик алып келген көргөзмө буюмдары кичиктиктеги кул темирден тартып, бүт размерлүү чоң типтеги кул темирге чейин болуп, ар кайсы көрүнүштөрдө чынында колдонулду. Аны кээ бир материалдарды айыруу, сандуу маалыматтын жыюу, туруктуу материалды кайра-кайра көчүрүп ташууга колдонулат. Негизинен баардык кесип турпаттарын көпчүлүккө көрсөттүк. Ошондой эле башка кызматташтык шериктиктер менен бирдикте кызматташууну үмүт кылам. Кыймыл мезгилинде илим техника жетишкендиктери кесибин чиркештирүү жыйыны тыйын кадамда өткөрүлүп, 292 түрдө

0: ചെറുപ്പ തോവ് ജാർനാക് ചെക്തു ശരിത്തിനം പാർത്തുക്കും ഷൂജീസ് ഓറും ബസർ പാശ്ലിയതിരെ മാവൺഷീൻ മുന്തായതേത് ബീസ് ജുങ്കു ആയിൽ ചെറുവരും ദിരക്കഥം യസനൻ ബാദ്ഷ്പിലുക ആയിൽ ചെറുപ്പസ് നിസിൽദു ബോർവോറമിനൻ സ്ത്രാത്തിയാൽ ഉസ്മത്താഷ് കെലിഷിമിനെ കൊൽകോയിഷു ജസന്ത അക്കൽ ജൊന്നും കോഷുൽഖൻ ആയിൽ ചെറുവൻ ഇലിക്തുനു ബിർദേം ജീകുച്ചൊത്തുപ് കാർഖാന മെക്തേബ് എലിമിസിൽദു അപരത്തറ് ഇഷ്ടേത്കിതേ ജെത്തിഷ്കൻഡിക്തർദ ഐലാന്ദ്രൂനു ജക്ഷിഷ്തേബ് ഷിൻജാങ്ദിന് അക്കൽദു ആയിൽ ചെറുവ സമംബാവ് ആയിൽ ചെറുവ ജന ജസന്ത അക്കൽ ജൊന്നും കോഷുൽഖൻ ആയിൽ ചെറുവ ജഗന്ത ജോഹറു സപത്താക്ക് ഒനുഗുസിന ഇഷ്ടിക്തു സാൽമുവിസ്തു കോഷോവുസ് бұл жолқы ғимылы 5-ші айын 15-ші күнден 17-ші күнді чейін қоғамдық кішілерге ақысыз ашып жіберіледі.
1: Кечі, 5-ші айын 15-ші күні түсті өмірді Аптоным райондық ел өкіметтің ақпарат ішқанасы 2-ші кезекті Жұңғу Шинжан елдік көркімінір мезгілі ақпарат жарайлы жейінін өткөрді. Емі бұл жөнінді станциябыз қабарчысы Ян Жонын қабарынуға сыздар. Бұл кезекті елдік көркімінір мезгілі башталу қимылы Шинжан бойынша елдік көркімінір ойын номырларын таңдап қою, шығаған елдік көркімінір ойын номырларын алмаштырып көрсетуден тұрған 3 жоң бөлікті өз ішін алады. Башталу қимылы 5-ші айдың 22-ші күнінен 26-ші күніне шейін болып, мамлекет бойынша 30 өлкө автоном район тике қарашты шаар, Шинжандағы автоном район даражалуусу, 14 аймак, облас, ошондой эле бең туандан жалпы 47 элдик көркөмөнөр отрядын чогултуп, Үрүмчү шаардык маданият борборун негизги кыймыл майданы кылып орундаштырып, эл аралык чоң базар сыяктуу 8 бөлүмчө кыймыл майданында тең арымда кулаш жайдырат. Аптоным райондук маданият жана саякат назараты парту группасынын шудеси, орун басар назарат башчысы Ван Дон мындай деди. Маданият жана саякат министрлигинен 20-чи кезектүү калык жылдыздары сыйлыгына ээ болгон чыгаан чыгармаларда аз эмес. Шинжаңдагы такмаза, пиңшу, дастан, ошондой эле мукам, кара жорго, собрден, манас, хуар, лепер катарлууларды уюмдаштырып, жергеде тамыр тартып, турмушта өсүп жетилген элдик көркөмөнөр ортоок сахнада көрсөтүлөт. Бул кезектүү көркөмөнөр мезгилинде маданият саякаттын жоролушуусунда жаңы сынак алып барылды. Мамлекет боюнча чыгаан элдик көркөмөнөр оюн номурлары аркылуу элген арып жеткирүү көргөзмө оюн көрсөтүүдө, ар майдан кыдырып оюн көрсөтүү өзгөчөлүгүндөгү саякат линияларын жарыялоо жана тактикасынан тең баарлануу кыстарылды. Негизги темадагы кооз өнөр көргөзмөсү, фотосүрөт көргөзмөсү жана заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратмандык базары жүрүштүү өткөрүлдү. Ошону менен бирге Жүңгү Ырбий театр канасы, Борбор опера театр канасы катарлуу Борборго тике караштуу 4 көркөмөнөр театр кана үйрүмө 11 майдан. Негизги катмарга түшүү ойнун көрсөтүүгө сунуш кылынды. Бүт Шинжаңда тандап көргөзмөлө жана алмаштыруу көрсөтүү алкагында элдик музыка, элдик би, элдик театрдан турган 3 түр орундаштырылып, 3 жолу тандоодон кийин Шинжаң ичи сыртында кыдырып оюн коюу ыңгайында жайылтылат. Аптоным райондук маданият жана саякат назаратынын орун басар назарат башчысы Жаң Ли Йинг мындай деди. Биз тандаган чыгаан оюн номурларынын даражасын өстүрүп, 2027 жылдан баштап бир бөлүк өлкө автоном район шаарлар, бүт Шинжаңда каргайсы аймак облас шаарлар, Биң Туандын Ши, Шаар, Туан, Лен жана айыл кыштактарында кыдырып оюн коюп, көркөм өнөр натыйжаларынын өлкө аттап бирлешип аракеттенүүсүн түртмөктөйбүз. Маданият эстеликтериндеги Жуңхуа улуту ортоок тулку тааныма.
0: Моңгол күрөө ооданы чегарасындагы маданияттын өзөктүү жер белгиси катарында жуңгарлардын бүлүгүн тынчтандыргандагы жазуу оюлган кеден кулпташы батыш чегер районунун тарыхый эстеликтери менен ата мекенге болгон мээр махабаты жүктөлгөн. Жакынкы жылдардан бери Моңгол күрөө ооданы кеден кулпташын коргоо эпкенин арттырып, маданият эстеликтерин жандандырып пайдаланууну түртмөктөп, бул кулпташтын аркалаган ата мекен рухун урпактан урпакка улантырууга мүмкүндүк жаратты. Эми бул жөнүндө станциябызга барчысы Балгындын кабарын угасыздар. Кеден кулпташы Моңгол күрөө оодан шаарчасынын батышында 60 км келе турган кеден тоосуна орнотулган. Шинжаңда азыр сакталган бирден бири Чянлун кулпташы ошондой эле мамлекет боюнча түйүндүү маданият эстеликтери катарында корголо турган орун. Кеден маданият эстеликтери коргоочу Байымбол тоо кучагын кызмат орду кылып, эскерткичти жоро кылып бул баалуу мурасты коргоду. Ал мындай деди. Ар күнү келем, бул жерде малдар көп, уй, жылкылар бар, келип кайсы жери бүлүнгөнүн көрүп турам. Мен келип малдарды башка жака айдап жиберем. Мен бир жагынан чекараны жакшы коргоймун, дагы бир жагынан маданият эстеликтерди жакшы коргоймун. Ичимден абдан оорактанам. Кеден кулпташы Ханзу, Манжу, Монгол, Занзу

0: жазуусу сыяктуу төрт түрдүү тил жазууда эскерткич тексти коюлган. Чин өкмөтү армиясынын жуңгары бүлүгүн тынчтандыруу барышындагы Шоолалуу согушунун натыйжасы эстелги жазылып, ата мекен жергесинин бөлүнбөс тарыхы чындыгына күбөө болду. Шинжаң ажайыпканасынын изилдөөчүсү Сунвей Го мындай деди. Бул кулпташ Шинжаңда сакталган бирден бир кулпташ. Ушул кулпташ болгондуктан Чин падышалыгынын соңку мезгилинде Чар Россия менен түзүшкөн адилетсиз шарттуу келишимде чек ара бөлүнгөндө биздин көптөгөн жерлерибизди бөлүп ала албады. Алдагы Шинжаңдын жуңгу жергесинин айрылгысыз бир бөлүгү экенин тарыхы далили. Моңгол Курук Одандын 4-чү улуу мамлекет боюнча маданият эстеликтерди жалпылай текшерүү сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, Очорда Одан боюнча жалпы 291 жерде көчүрүүгө болбой турган маданият эстеликтери бар. Мында мамлекет даражалуу түйүндүү маданият эстеликтери катарында корголо турган орун 4. Кеден, Кулпташынан башка дагы Шыңёу бутканасы, Кичи Конакай Балбалташ көрүстөнү, Шатып Айыркы шаар урандылар бар. Мол тарыхы маданият байлыктарына таянып, Моңгол Курук Ооданы маданият эстеликтерин коргоону жакшы иштөө менен бирге, маданият эстеликтери менен саякатты жоорулуштуруу өнөктөрүнүн төртмөй өктөдү. Моңгол Курук Оодандык маданият дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы партия группасынын мүчөсү, маданият мурастары ажайыпкана ордунун башчысы Оюнчу Мик мындай деди. Кеден кулпташы, Шыңёу бутканасы бүт чөлкөмдүк саякаттын жалпытолку жоспоруна киргизилип, анын баасын казып чыгып көргөзмөгө коюу, үгүттөө сыяктуу мазмундарды иштетип, ан сайын көп саякатчына Моңгол Курогунун маданият көрөңгүсүн түшүнүүсүнө мүмкүндүк жаратабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан укасыздар. 5-нчи айдын 14-чү күнү Жыңжоодан жолго чыккан Жуңгу Европа кезекчи поезу Алатоо Оозу темир жол чек ара оозунан аттанып, Германиянын Хамбург шаарына карай сапар тартты. Бул мамлекет боюнча 130 миңинчи Жуңгу Европа кезекчи поезунун чек арадан шыдыр чыкканынан дарек берет. Учурда Алатоо Оозу аркылуу чек арадан кирип чыга турган бүт барыштуу убакыт жадыбалы Жуңгу Европа кезекчи поезу линиясы 4 көбөйүп, ар аптада чек арадан кирип чыга турган бүт барыштуу убакыт жадыбалындагы Жуңгу Европа кезекчи поезу 14 жетти.
0: Учурда 9-чу кезекти Жуңгу Азия Европа көргөзмөсүнүн электрондук берети торду сатылды. Жорчулук Азия Европа жыйын көргөзмө тейлөөрүшү чакан программасы сыяктуу ыңгайларда билет сатып алуу атайын райымына кирип, электрондук билет сатып алса болот. Бул кезектүү көргөзмө 2026-жыл 6 айдын 25-чү күнүнөн 29-чү күнүнө чейин Үрүмчүдө өткөрүлөт.
1: Шинжаң Дашуэ шыбыр сөз жалпылык номерунун маалыматына караганда, Шинжаң Дашуэ Кашкар мектеп району 2026 жылы 9 айда расмий ишке кириштирилүү менен бирге туңгуч кезектүү толук курс окуучуларын жана аспирант кабылдоону баштоону пландады. Мында 15 толук курс кесиби, 20 аспиранттык кесипке кабылдоону пландады.
0: Кайхай Дашуэсу Шинжаң изилдөө орду кечүү 5 айдын 15 күнү Үрүмчүдө көрүнө келип курулду. Жибек жолу суу тажрыйбаканасынын өзөктүү таянч бердиги катарында изилдөө орду. Кайхай Дашуэсу суучулук илимий артыкчылыгына таянып, илим техника түрү изилдөөсүн кулаштырып, талаада үлгү көрсөтүү базасы менен сандуу маалыматтардан орток баарлануу өрүшүн курууну тең арымда баштады. Ара 1-ден 2-ге чейин аспирант тарбиялоо базасын курат.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат, абанын температурасы 7-ден 15 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 4-дөн 14 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 4-дөн 18 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 6-дан 23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ачык болот, абанын температурасы 7-дан 20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот, абанын температурасы 11-дан 20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Койтунда күн ачык болот, абанын температурасы 8-дан 20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ачык болот, абанын температурасы 9-дан 19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Санчыда күн ачык болот, абанын температурасы 8-дан 19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Комолда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 7-дан 20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 5-6 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 15-29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 11-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Аксуда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 13-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 14-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 15-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 16-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Артынан 3 баалга өзгөрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Бегимат Акмат, Гүлкада Акын, дикторлору Абдунур Сакен, Гүлнар Абдырасул, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уктуңуздар же көргүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

урматтуу армандар. Жагымдурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдур, маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, элди ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турган

урматтуу угармандар. Эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөлөт.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: Beycin Mağla saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө

0: Кичи мамлекет. Мамлекет сан миң деген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бесиги маттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 16 күнү күнгө шембе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шейхо шаарынын жарыш көрүү кошулган маданият саякатын тереңдей чуурулуштуруу чараларын жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шейхо 1-чи жантоолуктагы 271-чи нефит кудугун тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө жалпыга нарып жеткирүү дарыны Дин Чанчин менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык Шинжаңды мейкиндиктен сүрөткө тартуу чоң типтеги материал жыюу кыймылы чыныгы башталды. Бул жолку кыймылы Шинжаңды мейкиндиктен сүрөткө тартуу, жашылдыкка чөмүлгөн нефит шаары баш тема кылынган. Материал жыюу кыймылы мезгилинде сүрөт, жазуу, видео кабарчылары жана кесиптик учкучтардан уюмдалган учкусуз учакты канат, асманды көрүнүш кылып, мейкиндик кошулган жер бети көп өлчөмдүү көрүнүштөн пайдаланып, Карамайдын өнөр жай кооздугу, гуманитардык кооздугу, экология кооздугу, турмуш кооздугун сүрөткө алып, нефис шаарынын көп өлөксүмал өзгөрүү пайда кылган жаңы турпатын жалпы бетке чагылдырат. Жакында Өнөр жай жана Маалыматташтыруу министрлиги, Агартуу министрлиги, Маданият жана Саякат министрлиги, Мамлекеттик радио телевизия баш идарасынан турган 4 тармак бирдикте кулактандыруу чыгарып, 2025 жылдык мета-аалам типик мисалдар тизмесин жарыялады. Бүт мамлекеттен жалпы 193 мисал тандалды. Мунун ичинде Шинжаңдан 3 мисал тандалып, Шинжаңдын мета-аалам кесиби өнүгүүсүндөгү жаңылык жаратуу жашоо күчү чагылдырылды. Кайрымдуулук маданиятын өрүш алдыруу, кайрымдуулук үлгүлөрүн көрүнүктөндүрүү үчүн автоном райондук эл иштери назараты, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты жакында бирдикте кулактандыруу чыгарып, алгачкы кезектүү Шинжаң кайрымдуулук сыйлыгын баалоо, сыйлоо кызматын чыныгы баштады. Бул жолку баалоодо жалпы 4 түрдүү сыйлык тастыкталган болуп, мунун ичинде кайрымдуулук үлгү сыйлыгы, кайрымдуулук түрү сыйлыгы, Селбик Берген керкана сыйлыгы жана Селбик Берген жеке сыйлыгынан турган ар кайсынысынан 10 сан берилди. Бул сан толук тошпосо дагы болот. Баалоо чөлкөмү Шинжаңдын кайрымдуулук саласында иш издери көрүнүктүү болгон жекелер, мээримдүүлүк жеткирүү тобу, үлгүлүү кайрымдуулук түрү

Жакында Манас мамлекеттик шалбар жер бакчасында тармал, саңор, бир казан жеңиштүү табиятка кое берилди. Тармал, саңор, бир казан мамлекет жагынан биринчи даражалуу түйүндө корголо турган жапайы айбан. Жоголу коюна барып калган түрлөр кызыл тизмесине киргизилген. Тала, түр, тобу саны аябай аз. Бул жолу кое берилген тармал саңор бир казан 2025 жылы 11 айдын артында куткарып алынып багылган. 5 айга жакын талаада өз алдына жашоо жөндөмүнө ээ болгон. Талаага кое берүүнүн түрдүү өлчөмдөрүнө жеткенин далилдеген. Бул кое берилген тармал саңор бир казан 2025 жылы 11 айдын артында куткарып алынып багылган. 5 айга жакын көңүл коюп асыроо жана саламаттыгын калыбына келтирүү аркылуу көп жак кесиптик жагынан баалап, анын дене жөндөмүнүн бүтүндөй калыбына келип, талаада өз алдына жашоо жөндөмүнө ээ болгонун, талаага кое берүүнүн түрдүү өлчөмдөрүнө жеткенин далилдеген.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

айылдакы жаңылыктар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шейхо шаарынын жарыш көрүү кошулган маданият саякаты терең жуурулуштуруу чараларын жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. 2026 жылдык Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы бүгүн 5 айдын 16 күнү башталат. Тарбагатай аймагы Шейхо шаары жарыш кызметин бекем кармап, жарыш көрүү кошулган маданият саякатты терең жуурулуштуруу чараларын жолго коюп, иш жүзүндөлүк жеңилдик берүү жана мол туюнуудан пайдаланып, жарыш агым мөлчөрүнүн керектүү мөлчөрүнүн артуусуна айлануусун илгери сүрүп, маданият саякат экономикасынын сапаты жана даражасын жогорулатууга күч кошту. Шейхо шаары бул жолку бирлешме жарышты көрүүдөгү маңыздуу агым орду катары Савенде жарыш көрүү Шейхого эликтирүүдөй бирлешме аракет оюн бекем кармап, маданият, дене тарбия, соода, саякатчылыкты биргелештирип, керектөөнү илгери сүрүү чараларын жолго койду. Топ куярмандары жарыш билети калдыгына негиз Шейхо Фошан мамлекеттик токой бакчасы, Тайфосун көрүк району, Кызылжар көлү сыяктуу атактуу көрүк түйүндөрүнө аксыз кире алат. Ары көңүл ачуу түрлөрүндө жарым баалуу жеңилдиктен баарланат. Ошону менен бирге бүт шаардагы көптөгөн жылдыз даражалуу конок сарай, мейманканалардагы топ куярмандарын жатак жеңилдик берүү телөөсү менен камтайт. Топ куярмандары дагы Юншанфо өрүш аркылуу азык түлүк, жатак, зат сатып алуу сыяктуу алкаларда өкмөттүн керектүү толуктама жардам акчасынан баарлана алат. Шейхо Фошан мамлекеттик токой бакчасы көрүк районунун орун басар директору Чен Күн мындай деди. Мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги топ куярмандары достордун медет берүү менен бирге Тайфусун көрүк району, Кызылжар көлү сыяктуу жерлерге келип эс алып, Шейхонун табигый кооздугун сезинүүсүн каршы алабыз. Шейхо шаары Ийжан конок сарайы чоң залынын директору Жениян Пинг мындай деди. Шенжаңда ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы өткөрүлө тургандан кабардар болгондон кийин конок сарайыбыз шаар боюнча кулаш жайылдырган экинчи мезгилдик өкмөт керектөө билети белгилүү суммага жеткенде толуктама жардам акча өтүнүч кылуу кыймылына жакындан ээрчип, Шенжаңда ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын кирүү билети же электрондук билетине негиз базар баасынан 30% жеңилдик берүү, конок сарай ресторанында дагы топ куярмандары кубатташталыгы жана жарыштан кийинки жатакты кечигип кайтаруу телөөсүн жолго койдук. Эң кечиккенде саат 16:00 чейин узартууга болот. Биз топ куярмандарынын камсыз, эркин, күч кубатка толгон абалда командаларга медет берүүсүнө чын жүрөктөн тейлөө жүргүзөбүз. Шейхо шаары көрүк району жана конок сарайларда жеңилдик берүүдөн башка дагы жарыш көрүү кошулган ойноо атайын маданият саякат линиясын тең арымда ачып, жарыш майданында Шейхо негизги тема кылынган көргөзмө сатуу районун тастыктап, шаар районунда футбол түнү сыяктуу шайкештүү кыймылдарды өткөрүп, бир билет аркылуу бир сыйра жеңилдиктерден баарланууну чыныгы 300%'ге ашырып, билет кошулган бүт жынжырсымал керектүү көрүнүшүн калыптандырат.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шийху биринчи жантуулуктагы 271-чи нефит кудугун тааныштырабыз. Жакында Тарбагатай аймагы Шийху шаары Шичяо айландагы Шийху биринчи жантуулуктагы 271-чи нефит кудугу ачылып, чыныгы жумушка кириштирилди. Ары жеңиштүү нефит алынды. Бул кудуктун өндүрүш жөндөмүн жүрүштөштүрүү баскычына киргенден дарек берет. Бул маңыздуу натыйжа Шийху шаарынын экинчи мезгилдик чийки нефит түшүмүн ашыруу өткөлүнө чабуул кылуу жана райондун бүт жылдык энергия менен камдоо кепелетин жүзөлөштүрүүсүнө мыкты негиз салып эле калбай, өнөр жай экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө жаңы аракеттендиргич күч кошот. Ошол күнү Шийху биринчи жантуулуктагы 271-чи нефит кудугунун машгулат майданында нефит кудугундагы май тартуу жабдуусу тек кайталануу машгулатын иштеп, жер астындагы нефитти жер бетиндеги кабылдоо курулмасына туруктуу алып чыкты. Артынан бул 30 куб метрлүү бактуу автоуна суюктук куюу жумушун тартиптүү бүтүрдү. Бүт өндүрүш тартиби өлчөмдүү, тартиптүү, айлануусу шыдыр болду. Билүүгө караганда Шийху биринчи жантуулуктагы 271-чи кудугунун жалпы тереңдиги 3939 метрге жете турган болуп, жөнгөн нефит химия өнөр жай тобу Шинжаң Шинчүн нефит ачуу чектүү жооптуулук шериктигинин 2026 жылы Шийху шаарына орундаштырган түйүндүү өндүрүш жөндөмү курулушу кудуктарынын бири. Кудуктун жеңиштүү жумушка кириштирилүүсү Шинчүн нефит өндүрүш жөндөмү запас өнүмдү кеңейтти. Ошондой эле кирканынын чийки нефит түшүм мөлчөрүнүн туруктуу артуусун күчтүү тиреүч менен камдады. Бул Шийху энергия кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүндө маңыздуу мааниге ээ.

жөнгө нефит кимия өнөр жай тобу Синжаң Шинчүн нефит ачуу чектүү жооптуулук шериктиги Шеху шаарындакы нефит газ чалгындоо ачуудакы баштаак кирканага катары Синжаңда Жуңгар Турпан Комул ойпотундагы 18 район бөлүгүндөгү жалпы көлөмү 38500 чарчы километр келе турган нефит кудугун чалгындоо ачуу кызматына жоопту. Азыр 1845 нефит кудугу оозу бүттү. 2025 жылы бул шериктик жалпы 1,450,000 тонна чеки нефит өндүрдү. Мунун ичинде Шехуга караштуу райондун түшүм мөлчөрү 139,400 тоннага жетип, Шехунун экономика, коомунун өнүгүүсүн мыкты энергия кепелетине ээ кылды.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Шейху биринчи жантуулуктагы 271-чи нефит кудугу жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Чоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө жалпыга нарып жеткен

rū dār nā dēng chāngjīn mēnēn tānishāwas. Dēng chāngjīn kūchār shārda qızılchırım qoğumunun atayın mildetdeki orumbasar başçısı. Uzundan beri topta jetektep, çukul qutqaru, jardam beru, çukul avalga tengtaylaştıru boyunca qutqaru, adamgerçilik jardamı, aqsız qan tartuulu, qan iştöchü negizge kelatka tartuulu, söök jana adam denesi mücölörün tartuulodoy, üçtü qutqaru, üçtü tartuulunu ilgeri sürüp, arluu telin ıktiyarçılar tobuna qatışuuga jetektep, көптөгөн кишинин өмүрүнө үмүт тартуулады. Үчтү куткаруу, үчтү тартуулоо кызылчырым коомунун өзөктүү кызматы. Алгачында жөрөлгөлүү караштын таасиринде көптөгөн киши муну ката түшүнүп, кан тартуулоо денеге зыяндуу, кан иштөөчү негизги келатканы тартуулоодо чучук алынат дегендей ката түшүнүктөрү үзүлбөдү. Дең чаңчын лекция сүйлөгөндө тескери кабылдоого үйлөрдү аралаганда Baş oruğa uçurağanda hiç kaçan bel koyu verbedi. Al toğun qayta-qayta şıktandırıp, tek ulandırsak ele, akır bir günü elden tüşünüsü jana kol dosuna eb olalabız, dedi. Bekimge gelgen işte sözsüz işteu kerek. Kuchar şaarının şaar, ayıldarındakı kalıq, tıñ çaŋçindin toğun baştap, ügüt koldonmosu salıngan çöyrü azro baştığın kötörüp, koğumduk konuştarga, Базарларга, дыйкандар короорларына кирип чыкканында айма көрөт. Ал дүйнөлүк кан тартуулоо күнү, дүйнөлүк чукул куткаруу күнү, марафончо жүгүрүү жарышы сыяктуу кезметтерде ыктыярчылар тейлөө отряды менен биргелешип, жөнөкөй тилде мурал үлгүлөрүнүн аңгемеси, ыктыярчылардын тартуулоо кечирмишин арылуу теline сүйлөп берди. Дең чаңчын жана анын тобу ар күнү ар жылы кесиптик билимдерди жандуу сүйлөп, калктын ажатына жакындашкан абалда кесиптик билимдерди түшүндүрүп, калктын суроолоруна сабырдуулук менен жооп берди. Алар Кучар шаарындагы 20 айыл шаарча көчө 200дөн ашуун кышта коомдук конушта айланып чыгып, үчтү куткаруу, үчтү тартуулоо билимдерин ан сайын көп кишиге жалпылаштырды. Дең чаңчындагы Кучар шаарынын кан иштөөчү негизги келатка ыктыярчыларын электрондоштуруп тизимдөөнү зор күч менен илгери сүрдү. 2025 жылы Шенжаңдагы алгачкы кан иштөөчү негизги келатканы электрондоштуруп складка киргизүү Кучар шаарында бүтүрүлдү. Буга Дең чаңчындын кан тери сиңди. İmam Hasan Mehmet Kuchar şaarındakı kan iştöçü negizgi kilatka tartuuluchu. Deng Chaŋchin aga kan iştöçü negizgi kilatkanı köçürünün akkan orusu siyaktuu jaman sapattuu oruularda darılonun en önümdüü argası ekenin, tek bileginin vena tamırınan kan alına turganın, barıştın koopsuz bolo turganın kayra-kayra ügüttödü. Deng Chaŋchin mınday dedi. Bizdin sabırdoluğubuz jana birge turuubuz menen Al tartuulonu bitirip bir kan orusun okasın kutkarıp kaldı. Bol iş, Kuchar şaarında zor talkuu kozgup, ansayın köp kalıkta iştiktülük menen ıktiyarcı tartuuluchu boluuga tizimge aldırууга жетектеди. Kançalık emgek kılsan, oşonçoluk tüşüm alasın degендей, üçtü kutkaruu, üçtü tartuuluu ügütü jana teylöөсү аркылуу 5 жылдан бери Kuchar şaarında jalpı 3596 adam ret aksız kan tartuuluğu katıştı. Kan tartuuluu mölçörü 1.090.000 mililitrge jetti. Kan iştöçü negizgi kilatka tartuuluuchular 2366'a jetip, 7 adamga tartuulandı. Денесиндеги мүчөнү тартуулоого тизимге алдыргандар 4510 адамга жетти. Арылуу телинин өз ара жардам берүү маанайы барган сайын коюулашып, Жоңко аулуту ортоқ толку танымы бир демчи уютулду. Чукул абалга теңтайлаштыруу боюнча куткаруу өмүрдү коргой турган маңыздуу коргонуу чеби. Дең чаңчын баштактык менен Çukul avalga tengtaylaştıruu boyunca kutkaruuda jetini kirgizüü kızmatın ilgeri sürüp, top baştap mektep,
орган, керкана, айыл кыштактарга барып, чукул абалга тең тайлаштыруу түрү боюнча куткаруу илимдерин арулут элине жеткирди. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Кучар шаары чукул абалга тең тайлаштыруу боюнча куткаруу билимдерин жалпылаштыруу кыймылын 5895 майдан кулаш жайылдырып, 200 000 адам иретти каптады. Бул бир көрпа сандуу маалыматтын колго келүүсүндө Дең Чаңчин жана анын кызматташтарынын тамагы бүтүп калгычакты түшүндүрүп, бут кийимдери тытылып кеткиче жүрүү кечирмиши бар.

Жалпылык сорундарда автоматтык дене сыртына иштетиле турган чуу чанчы жаптоосун орундаштырууну илгери сүрүп, тубаса жүрөгү оорусу, коён эрин сыяктуу өзгөчө кыйынчылыгы бар калыкка жардам берүүгө уюмдо илгери сүрүлдү. Тың чагынчендин түрткүсүндө Кучар шаарында зор бир түркүм озот ыктыярчылар бардыкка келди. Мунун ичинде Чоңго Кызылчырым коомунун мүчө жылдызы болуп сыйланган Жан Гуанпин, Сөй Жоочан, мамлекеттик Кызылчырым коому ыктыярчылар тейлөөсүндөгү озот тип болуп сыйланган Ван Шингаң сыяктуулар бар. Аны ан сайын сыймыктандыра турганы болсо, 2025 жылы Кучар шаары Алакага шаарчасындагы Кызылчырым ыктыярчылар тейлөө отряды мамлекет боюнча Кызылчырым кызматындагы үлгүлүү орун болуп сыйланды. Тың чагынчен мындай деди: Үчтү куткаруу, үчтү тартуулоо улут район алкаган өмүр күч улашы. Ошондой эле Жоңхуа улуту ортук толку таанымын бекем уйтуудагы жандуу иш жүзүндөлүк. Бул кызматты улаандуу мыкты кулаш жайылдырам. Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө жалпыган арып жеткирүү дарыны тың чаңычын менен тааныштык. Эми ырга кезек берели.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктурулуучу ата мекен Алтын бесигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулжа Айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетин абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын бесигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: саламатсыз дар бы, кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролча Айтакын кызымын, өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 16 күнү күнгө ишемби. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Йопырга ооданы Баябат айылынын тургундары Бодо мал бакты. Чеңгил ооданындагы чебер саймачы Адина Жумабек кийим кечек бедерин ичкерлей изилдеп, чарба жаратуу жолун ашты. Шинжаң Таш Сия суу түйүнү курулушу 6 айда туңгуч түркүмдөгү генератор электр таратат. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы Абонтер терминалы Сылуушетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Жакынкы жылдардан бери Йопарга ооданы Баябат айылы байлык кайнарын таканчыктап, үй бүлөлүү бакмачылыкты өнүктүрүүнү журчулуктун кирешесин ашыруудагы маңыздуу тутка кылып, саясаттын дем берүүсү, элим техниканын баштоосунда уй, төө, эшек сыяктуу үй жаныбарлары бакмачылыгын зор күч менен өнүктүрүп, үй бүлөлүү бакмачылык майданын журчулуктун кирешесин ашыруудагы гохар жерине айландырды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Йопарга ооданы Баябат айылындагы кыштак тургундарынын бодо мал баккан аңгемесин айтып беребиз. Жакында Йопарга ооданы Баябат айылы Баябат кыштагындагы бакмачы түтүн Асан тургундун кой короосуна барганда короонун таптаза аба алмашып турганын, семантал союш уйларынан семиз эт алып эсен уйларга жем чөп берип жүргөнүн көрдүк. Уй багуудан түшкөн пайда жөнүндө токтолгондо анын жүзүндө кубаныч күлкүсү көрүндү. Бакмачы түтүн эсен мындай деди: азыр биздин уй корообуздун көлөмү 500 чарчы метр, азыр бакмачылык кирешебиз жакшы. Негиздөөсү саан уй багып өстүрүп, союш уйларды багып семиртебиз. Азыр 33 үй бар, мунун 25 саан уй. Ар жылы кирешебиз 100 миллионга жетет. Йопарга ооданы Баябат айылы мал чарба кесибин калыкты байытуунун тирөөч кесиби.

ретинде кармап, айыл кыштакты гүлдөндүрүүнү черкештирүү каржысын бириктирип, короо жайды өзгөрдү. Асыл тукум киргизүү, каржылай толуктама жардам акчасы берүү сыяктуу көп жактан төп күч салып, акча мамиле аппараттарын шайкештирүүнү дилгерлик менен ортого коюп, атайын бакмачылык менен алып бурша турган түтүндөргө атайын чакан суммалуу өсүмсүз карыз акча берүүнү дилгер шайкештирип, журчулуктун баккысы келсе дагы акчасы болбостук кыйын маселесин чечти. Мындан бөлөк бүткүл айылдагы кыштактар кыштак жагдайынын иш жүзүндөлүк абалына карай өлчөмдөшкөн бакмачылык чакан району менен короо бакмачылыгынын короо жайларын ылайыктуу долбоорлоп, баардык түтүндү шайкештүү көлөмдө уй төө бакмачылыгы кесибин өнүктүрүүгө шыктандырып, үй бүлө бакмачылыгынын жайылтып таракай багуудан калыптуу жогору өнүмдүү болууга карай бурулуу жасоосуна мүмкүндүк жаратты. Бакмачы түтүн Асан Тургун мындай деди: мурда бакмачылык техникасын билбегендиктен бакмачылык шарт жагдайдагы жакшы эмес болчу, кирешебиз дагы жогору эмес эле. Айылдык өкмөт бизге уй короосу салып бергенден кийин азыр көлөмүбүз дагы чоңоюп өтө ыңгайлуу болду. Алаңдан сактануу кызматкерлери дагы өз малында келип бизге алаңдын алдын алуу вакцинасын эмдеп курт жоготуу сыяктуу кызматтарды иштеп берди. Тейлөөсү дагы өтө жакшы. Айланадагы коңшулар менен тургундарды баштап, анын баштоосу менен азыр мен турган кыштак тургундары группасындагы бакмачылар 15ге жетти. Мындан кийин үгүттү токтоосуз жакшы иштеп, айланадагы кыштак тургундарын илмий бакмачылык техникасын көбүрөөк бөлүштүрүп, өз ара үйрөнүп, көпчүлүктө бирге чымырканып, кирешени ашырууга баштайм. Йопурга ооданы Баяват айылы Чока кыштагындагы кумдуу чөл төө куш өнүмдүү дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинде топ төө чоң көрүнөт. Кээ бирөөлөрү короодо эс алып жем чөп жесе, кээлери Йопурга ооданы Дабакөл кумдуу чөл көрүнүш өңүрүнө алып барылып, көрүк-көрүү тейлөөсү менен камтайт. Төө бакмачылыгы Йопурга ооданы Баяват айылынын өзгөчө кесибинин бири болуп, толку бою асыл төөнүн чуудасы, эти, сүт түшүмдөрүнүн баары акчага жарайт. Ошондой эле саякат байлыгына сөөнүп, киреше чөлкөмүн кеңиртип, малчылардын кирешесин ашыруудагы жаңы жаркын түйүнгө айланды.

көп пайда табуусуна мүмкүндүк жаратуу үчүн Өпүрга ооданы Баябат айылы айыл кыштакты жалпы беткей камтыган мал чарба, мал доктурлук тейлөө системасын орнотуп, кесиптик техникалык тейлөө кошунун куруп, бакмачылык техникасын жетилдирүүнү жана үйүнө барып жетекчилик кылууну дайымдуулаштырды. Мындан бөлөк Баябат айылы байланыштуу тармактардагы адистерди жемчөп салыштырмасы, ылаңдын алдын алуу, сактануу жана аны тескиндөө, тукум жакшыртуу сыяктуу атайын курстарды өрүш алдырууга көп жолу сунуш кылып, илмий бакмачылык техникасын малчылардын үйүнө чейин жеткирди. Кыштык даражалуу мал ылаңдарынын алдын алуу кызматкерлери мөөнөтү боюнча үйгө барып, уй, төө сыяктууларга вакцина куюп, короону дезинфекциялап, бакмачылыкты башкарууга бүткүл барышта изине түшүп башкарып, бакмачылык опорталын өнүмдү төмөндөтүп, журчулуктун байлыгын ансайын, бакмачылык иштерин ансайын камсыз кылды. Баябат айылынын мал чарба ылаңынан сактануу кызматкери Сулайман Мамат мындай деди. Азыр негизинен баардык түтүн бакмачылык менен алпурушат. Ар 10 күндө жарым айга чейин бакмачылардын үйүнө барып, бир жолу үгүт алып барып, тейлөө жүргүзөбүз. Негизги мазмуну болсо ылаңдын алдын алуу, вакцина куюу, андан соң алардын бакмачылык барышында жолуккан маселелерин чечүүсүнө жардам берүү. Демейде аларда кандай маселе болсо дагы дароо үйүнө барып чечип беребиз. Азыр Өпүрга ооданы Баябат айылында ой, төө, эчек бакмачылыгы баардык түтүндүн үй бүлө кесибине айланды.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Йопурга ооданы Баябат айылындагы кыштак тургундарынын бодо мал багып байыган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Жеңгил ооданындагы саймачылык чебери Адина Жумабек жөрөлгөлүү кийим кечектердеги түрдүү гүл оюуларын, гүл нускаларын саймалоо аргасын терең изилдеп, көчмө малчылык маданияты менен заманбап кооздугун өз ара жуурулуштуруп, мураскердик кылуу кошулган чарба жаратуудай өзгөчө жолдашты. Бүгүнкү баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Адина Жумабектин чарба жаратуу аңгемесин айтып беребиз. Быйыл 35 жаштагы Адина кичинекейинен тартып эле малчылык майданында

Бул оюларда жайлоо табиятка деген урмат чагылдырылып турат. Ошондой эле кооз турмушка деген үмүттөр дагы бар болчу. Кой мүйүзү оюусу байлыкка символ кылынган. Бүркүт оюусу эркиндикке өкүлдүк кылат. Агын суу оюулары тиричилик кайнарына символ кылынган. Ар бир түрдүү оюуга казак улутунун көчмөн малчылык акыл идраги жана кооздук карашы жоорулушкан. Жеңгил ооданы Жеңгил шаарчасы Ак Кайын коомдук конушунун тургуну Адина мындай деди. Казак улутунун кийим кечек нускаларынын улуттун эстемеси жайлоонун белеги жашыранган. Мен бул кооздукка сызыл мураскерди кылууну ойлойм. 2014 жылы Адина таш өнү бүтүргөндөн кийин чечкиндүүлүк менен журтуна кайтып келди. Ал жаштардын казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечектеринин гүл нускаларын үйрөнүү арзусунун күчтүү эмес экенин, көптөгөн баралына жеткен гүл нускаларын саймалоо аргасынын жойлууга барып калганы, ошону менен бир убакытта жөрөлгөлүү гүл нускаларынын чагылдыруу формасынын бир жама жөнөкөй болуп, заманбап керектөө базарынын муктажына шайкеше албастыгын байкады. Бул анын көңүлүн жайсыздандырды. Адина мындай деди. Ата бабаларыбыздан калган гохарды унутуп калсак болбойт. Мен дагы да көп кишиге казак улутунун кийим кечек нускаларынын кооздугун көрсөтүп, бул өнөргө жан киргизүүнү, даңкын чыгарууну ойлойм.

Горго жана мураскерди кылуудан турган бул алгачкы максат менен Адина чарба жаратуу ойуна келди. Чарба жараткан алгачкы мезгилде каржы тартыш болуу, гүл нуска долбоору базар муктажына жетише албаган, сатуу жолдору тар болгондуктан кыйын маселелер ар тартынан көрүлдү. Кыйын өткөлгө ат салуу үчүн ал бир жагынан жөрөлгөлүү өнөрдү чымырканы изилдеп, Чиңгил ооданы жана айланадагы райондордогу заттык эмес маданият мурастары мураскерлеринен абал ээлеп, 100 түрдөн ашуун казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечек гүл нускасын жыйып иреттеп чыкты. Ар бир түрдөгү гүл нускасынын мааниси жана саймалоо аргасын терең изилдеп, жөрөлгөлүү нускасын өзгөртпөстүк, улуттук өзгөчөлүгүн жоготуп койбостук принцибинде бекем турду. Дагы бир жагынан ал заманбап долбоорло билимдерин дилгер үйрөнүп, жөрөлгөлүү гүл нускаларын заманбап кийим кечек, жасалга буюмдары, үй жабдуулары менен бирлештирүүнү сынап көрдү. Татаалуу гүл нускаларын жөнөкөйлөштүрүү менен бирге өзөктүү элементтерди сактап калып, алгачында тек улуттук кийим кечекке гана иштетиле турган гүл нускаларын адаттагы кишилердин күндөлүк турмушуна киргизди. Адина мындай деди: жөрөлгөлүү өзгөрбөй турган нерсе эмес. Тек доорго шай кешкенде анан дагы да жакшы мураскерди кылууга болот. Биз кол өнөр кошулган машина формасы аркылуу колдо саймаланган ичкелигин сактап калдык. Ары берекетин жогорулатып, дагы да көп кишини улуттук өзгөчөлүккө ээ түшүмгө ээ кылдык. Адина жасанды акыл жөндөм техникасын колдонуп, көп түрдүү оюу нускасын тездикте жаратып, долбоорлоо мезгилдөөлүгүн кыскартты. Ошону менен бирге ал заманбап сонор факторлорун сиңдирип, долбоорлоп чыккан бедерлүү шапке, илгич сыяктуу түшүмдөрдү коюу казак улутунун үрп адатына дагы жаштардын кооздук карашына шай келген болуп, базарга салынуусу менен эле кызуу алкого ээ болду. Чарба жаратуунун алгачкы мезгилинде ал 100 000 юан өсүмсүз чарба жаратуу карыз акчасына таянып жумуш баштады. Алгачында той көйнөгү дүкөнүн ачты. 10 жылда жылдык орточо тижарат суммасы 100 000 юанга жетти. Кийинки мезгилде тибин өзгөрдү.

өртөп, өзгөчө казак улутунун кийим кечек сапаттуу маркесин жараткандан кийин өзү модель болду. Сүрөткө алынган түшүм, видео көрүнүшү түрдүү аралчылар өрүштөрүндө жарыяланып, тездикте көптөгөн буйрутмаларды эликтирди. Бүгүнкү күндө ал жараткан кийим кечек маркесинин айлык сатылуу ченеми 10,000 юандан 20,000 юанга чейин болуп, сахна кийими, той көйнөгү, ырчылардын кийим кечеги сыяктуу көп түрдү өз ичине алды. Буйрутма акырындык менен Чеңгилден бүт мамлекетке кеңейди. Ал түгүл мамлекет дарбазасынан чыгып, казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечектеринин өнүктүрүүнү дагы да казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечектеринин өрнөктөрүн дагы да көп кишиге таанытты.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Адина Жумабектин чарба жаратуу аңгемесин сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Синжаң ташы сыясуу иштери түйүнү курулушу азыр жалпы беткей бүтүрүү тетир санак баскычына кирди. 6-нчы айда туңгуш түркүмдө генераторлор группасы төк таратат. Ташы сыясуу сактагычынын эң чоң тосмосунун бийиктиги 247 метр. Азыр жасалып болгон жана жасалып жаткан дүйнө боюнча биринчи бийик бетон жүздү шагыл тосмо. Курулушчулары 576.5 метр бийиктиктеги ташы сыя тосмосунун үстүндө толкун тосуу дубалы курулушун алып барып жаткан болуп, курулуш бүткөндөн кийин толкундун урулуу күчүн өнүмдүү тосуп, тосмонун жогору суу ордунун коопсуздук, туруктуу жүрүшүүсүн зор даражада кепелетке ыйгылат. Синжаң ташы сыясуу иштери түйүнү курулушу 1-токтом түр бөлүмүнүн нак майданда курулуш кылуучусу Жа Доңяң мындай деди. Бетон коюу кызматын 5-нчы айдын 20-чы күнүнөн мурда бүтүрө алабыз. Азыр тосмо курулушунун 98% бүтүрдүк. Бул даражадан тышкары курулушта 5-нчы айдын акырында жалпы беткей суу сактоо иш жүзүнө ашырылып, 6-нчы айда туңгуш түркүм генератор группасы электр таратат. Курулуш бүткөндөн кийин ар жылы таарым дайрасына 3 миллиард 420 миллион куб метр экологиялык суу жеткирилет. Жылда божомол менен 1 миллиард 800 миллион киловатт сааттан ашуун электр таратат. Температуранын акырындык менен жогорулоосунан улам Манас ооданындагы 180 000 кой жүн кыркуу мезгилин тосуп алды. Манас ооданы Сафолук кою өзөктүү насыл жетиштирүү базасында төктүү жүн кыркуу машинасынын коңулдаган доошу үзүлбөй угулуп турат. Техниктер жүн кыркуу машинасы менен эпчил машкулат кылып, кой терисине туруктуу чапташып иштеп, бир канча мүнөттө бир кемелдүү жүн жуурканды койдун денесинен кыркып алып жаткан болуп, калың жүнү алып жиберилген койлор караганда адаттан тышкары тетик көрүнөт. Базадагы техник Нурбакыт Кашахан мындай деди. Биз азыр төктөө кайчы менен кой жүнүн кыркып жатабыз. 3 мүнөттө бир койду кыркып болобуз. Колдо кырка турган болсок 30 мүнөттө анан бир койду кыркып бүтөт элек. Азыр 600 ашуун койду кыркып болдук. Манас ооданы Сафылык кою өзөктүү насыл жетиштирүү базасынын жооптуусу Жаң Вейжоң мындай деди. Жаз менен жай аралыгында кене, көк бит сыяктуу дене сыртындагы паразит куруттар көбөйө турган жогору мезгилге кирет. Кой жүнүн кыркуу кой тобунун тамыз жайда соо өткөрүүсүнө пайдалуу. Андан башка жүн кыркып жибергенден кийин паразит куруттар жоюлуп, койдун азыктык ченеми дагы ашат. Азыктык жетишкенден кийин соолуктун сүт берүү ченеми ашып, козулар тез чоңоет. Божомолубузча 5-нчы айдын ортолору акырларында одан боюнча жүн кыркуу кызматы жалпы беткей бүтөт.

2026 жылдык Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү. Кыскартылып Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү 5 айдын 25 күнүнөн 27 күнүнө чейин Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлөт. Бул кезектүү Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсүндө акыл идректүү айыл чарба, акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жана айыл чарба, айыл кыштактарды замандаштыруу негизги тема кылынып, долбоор токоо көргөзмө көлөмү 70,000 чарчы метрге жетип, бүт жер шарындагы 700 ашуун керкананы көргөзмөгө катышууга эликтирүү божомолдонду. Бул жолку көргөзмөдө эгинчилик, малчылык, багбанчылык, жабдуулуу айыл чарба сыяктуу салалардын бүт барыштуу машиналашкан жабдуулары бүт көрүнүштө чагылдырылып, оодаруу, айдоо, барбайыштоо, жыюу, ташуу, сактоо, иш кошуунун бүт алкасы капталат. Көргөзмөдө көргөзмө көрүү туюнуусун жогорулатуу имерчиктелип, 3 чоң негизги тема көргөзмө району долбоорлонду. Айыл чарба машина жабдуулары көргөзмө районунда оодаруу, айдоо, барбайыштоо, ташуу, сактоо, иш кошуудан турган бүт барыштуу жабдуулар чордондо чагылдырылып, жогору берекеттүү, энергия үнөмдөй турган, жашыл жыя турган нактылуу колдонулуучу айыл чарба машиналары көрүнүктөндүрүлөт. Акыл идректүү айыл чарба, ошондой эле өзгөчө айыл чарба машиналары көргөзмө районунда адамсыз, санарыптешкен колдонууга үйрүлүп, айыл чарбада иштетиле турган учкучсуз учак, акыл жөндөмдүү сугаттуу, төп тоит берүү сыяктуу техникалар көргөзмө кылынат. Жоңго Шинжаң эркин соода сынак району, машина саздык кесип желеси көргөзмө району, район орто жана саясат абзелдүүлүгүнө сөөнүп, Орто Азия, Азия Европа базарына бет алган бүт машина экспорту, тетиктерди жүрүштүрүү, ошондой эле кесип кызматташтык байлыгын түйүндөө чагылдырып, айыл чарба машиналарын сыртка чыгаруудагы чиркештирүү жөндөмү көбөйтүлдү.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, уакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шилтиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 16 күнү күнгө ишембе. Дыйкандар календары боюнча 3 айдын 30 күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 7-15 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн садарам жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Мамлекеттик статистика идарасынын 2026 жылдык калыптуу статистика көзөмөлдөп текшерүүсүнүн 6-чы жана 7-чи статистика көзөмөлдөп текшерүү группасы айрым-айрым Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш бинтонунан орун алып, статистиканы көзөмөлдөп текшерүүнү кулаш жайдырды.
2: Чэн Шаожиаң, Эркин Тунияз автоном райондук каттоо ташымал назаратында текшерип изилдеп маектешип, замандашкан универсал каттоо ташымал системасын бачым жаратып, социалистик замандашкан Шинжаң курупчулугуну күчтүү тирек менен камдоону баса көрсөттү.
1: Чэн Шаожиаң, Эркин Тунияз Өзбекстан Карагалпакстан Республикасы эң жогорку парламентинин төрагасы Орунбаев менен көрүштү.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 6-чы түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 46 болду.
1: Биринчи мезгилде автоном район боюнча таратылган туракча жалпылык коргоо арыз акчасы 5 миллиард 925 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 11.75% артты.
2: Шинжаң түшүмүн жашаң жеткирүү КАИДИ менен айыл чарбага жардам берүү маркеси расмий жарыяланды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бары. Партия борбордук комитети Говияндын укук ыйгаруусуна негиз мамлекеттик статистика идарасынын 2026 жылдык калыптуу статистика көзөмөлдөп текшерүү 6-чы жана 7-чи статистика көзөмөлдөп текшерүү группасы жакында айрым-айрым Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш бинтонунан орун алып, статистика көзөмөлдөп текшерүүсүн кулаш жайдырды. Ошондой эле 5 айдын 14 күнү Шинжаң Уйгур автоном районундук парткум, өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш бинтууну менен чиркештирип сүйлөштү. Көзөмөлдөп текшерүү группасынын группа башчысы, мамлекеттик статистика идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Мао Шиңюн статистика көзөмөлдөп текшерүү иштерин кулактандырып кызмат талаптарын ортого койду. Автоном райондук парткомдун шуужиси, бинтуан парткомунун биринчи шуужиси, биринчи жумвии Чэн Шаожиаң чиркештирип сүйлөшүүгө катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуужиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук парткомдун орун басары шуужиси, бинтуан парткомунун шуужиси жумвии Хэ Жэньюй чиркештирип сүйлөшүүгө катышты. Мао Шиңюн мына буларды көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитет статистика кызматына жогору даражада маани берип, баш шуужи Ши Цзиньпин статистиканы жалган иштөөнүн алдын алуу жөнүндө бир сыйра зарыл сөздөрдү сүйлөп жана жол жобо тастыктарды берди. Партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде жер жерлерде каргайсы тармактар статистиканы жалган иштөөнүн алдын алуу берекеттерин уландуу бекемдеп тереңдештирип, статистика сандуу маалыматынын сапаты үзгүлтүксүз жогорулады. Бирок статистикада тартипке, законго качылык кылуу маселелери кээ бир район, кээ бир салада дагы эле сакталууда. Буга жогору даражада маани берүүгө жана сак болууга ажаттуу. Мао Шиңюн мына буларды баса көрсөттү. Статистиканы көзөмөлдөп текшерүүнү кулаш жайдыруу болсо, баш шуужи Ши Цзиньпиндин статистика кызматы жөнүндөгү, айрыкча статистиканы жалган иштөөнүн алдын алуу жөнүндөгү зарыл сөздөр жана жол жоболору тастыктарынын рохун тереңизчил түзөлөштүрүүдөгү оорчундуу аракети. Ар даражалуу жетекчи кадрларды чыныгы кармап нактылуу иштөөгө айдактоо, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн күчтүү иш чаарларын тургузуп, ошондой эле статистика сандуу маалыматынын чыныгы төп болуусун коргоп, статистиканын көзөмөлдөө функциялык ролунан сайын өнүмдүү көрсөтүүдөгү зарыл түзүм орундаштыруусу. Көзөмөлдөп текшерүү группасы борбордун 8 түрдүү белгилемеси жана аны жолго коюу майда эрежелеринин рохун катаан түзөлөштүрүп, борбордун формачылдыкты жөнгө салып, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү, ар түрдүү талаптарын астайыдыл изчилдештирип, Шинжаңдын партия борбордук комитеттин статистика кызматын изчил түзөлөштүрүү жөнүндөгү

0: орчунду чечими орундаштырууларын үйрүлүп, статистиканы жалган иштөөнүн алдын алуу жоопкерчилигин жүзөлөштүрүп. Статистиканын закондо белгиленген милдет жоопкерчилигин аткаруу сыяктуу абалдар боюнча көзөмөлдөп, текшерүү алып барып, катаң негизги ыргакта бекем туруп. Статистиканын көзөмөлдөп текшерүүдө өткөрүү курал ролун чыныгы көрсөтүп, 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун ишке ашыруунун мыктуу статистика камсыздоосу менен камдайт. Чан Шаожан, Автоном райондук партком, өкмөт жана Биңтоон атынан мамлекеттик статистика идарасынын Шинжан кызматына болгон камкордугу, колдоосуна рахмат айтты. Ал мына буларды көрсөттү. Статистиканы көзөмөлдөп текшерүүсүн кулаш жайдыруу болсо, статистика кызматынын беделин жана катаңдыгын коргой турган зарыл түзүм орундаштыруусу. Ошондой эле Шинжандын статистика кызматына болгон бир жолку саясий текшерүү жана кызмат текшерүүсү. Биз башчы Ши Цзиньпиндин статистика кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү жана жол жоболору тастыктарынын рухун терең үйрөнүп изилдештирип, партия элге иштерге жогору даражада жооптуу болуу позициясы менен катаң, астайдыл мамиле жасап, көзөмөлдөп текшерүү талабын жүзөлөштүрүп, тейлөө камсыздоону күчөтүп, ар түрдүү тартипти катаң сактап, көзөмөлдөп текшерүү кызматынын шыдыр жылыштатылуусуна чыныгы кепилдик кылуубуз керек. Көзөмөлдөп текшерүүдө чагылдырган маселелерди түзөтүүнү чечким бекем кармап, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдырууга бирлештирип, статистика кызматынын сапат берекетин бирдемдүү жогорулатып, жогору сапатта өнүгүүгө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүп камсыздообуз керек. Көзөмөлдөп текшерүү группасынын байланыштуу жооптуулары автоном район жана Биңтоон жетекчилеринен Жан Иңчүн, Шөбин, Хазынюу чиркештирип сүйлөшүүгө катышты.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомдун шуудиси Чан Шаожан, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз кечөө 5-айдын 15-чү күнү автоном райондук каттоо ташымал назаратында текшерип изилдөөдө ары маекте болду. Чан Шаожан мына буларды баса көрсөттү. Баш шуужи Ши Цзиньпиндин каттоодо күчтүү мамлекет жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бир өңчөй пландап, партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, мамлекет ичиндеги эл аралык кош айланымга тейлөө жүргүзгөн замандашкан универсал каттоо ташымал системасын бачым куруп, каттоодо күчтүү районду чымыркана куруп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгууну күчтүү таянч менен камдоо керек. Чан Шаожан, Эркин Тунияз автоном райондук таш жол иштерин өнүктүрүү борборуна келип, жаңылык жаратуу кызмат ишканасы таш жол каттоо чукул абалга тең тайлаштыруу боюнча тескеп, кол башчылык кылуу борбору сыяктууларды аралап көрүп, таш жол торунун жүрүшүүсү, коопсуздукту көзөмөлдөп башкаруу жана техникада жаңылык жаратуу сыяктуу кызматтарды ээледи. Автоном райондук каттоо ташымал назараты универсал каттоо ташымал кол башчылык борборунда бүт райондук каттоо жүрүшүсүн күзөтүп өлчө бир өңчөй пландап тескө, чукул абалды бир жаңсыл кылуу сыяктуу абалдардын тааныштыруусун укту. Чан Шаожан, Эркин Тунияз автоном райондук каттоо ташымал назараты жетекчилик базасынын мүчөлөрү жана автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары, ошондой эле темир жол, элдик аба жолдору, почто, куур жолу, каттоо курулушу, соода, зат жүгүртүү сыяктуу орундар жана карханалардын жооптуулары ары карханалардын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырды. Автоном райондун каттоо ташымал кызматынан берген докладты укту. Чан Шаожан мына буларды баса көрсөттү. Негизги жабдуулар курулушун бачымдатып, каттоо ташымал 15-5 жылдык жоспорун элми түзүп жолго коюп, мамлекеттин эки зарыл эки жаңы саясатын жакшы жетерлөө иштетип, бир түркүм мамлекет мүнөздүү стратегиялуу, жетектөө мүнөздүү орчундуу түрлөрдү пландап жылыштатып, универсал каттоонун бир толкулашып жоорулушуп өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Мамлекет стратегиясына тейлөө жүргүзүүгө үйрүлүп, универсал каттоо түйүн системасы курулушун бачымдатып, чек ара аттаган каттоо кызматташтыгын тереңдетип, бир алкак, бир жол стролук өз ара байланыш, өз ара кабарлашуу торун куруп, орчундуу каттоо түрү курулуштарын бачымдатып, төрттө жакшы айыл-кыштак жолунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, ич менен сырт байланышып, жалганган замандашкан универсал стролук каттоо торун куруу керек. Ташымал тейлөө сапат берекетин жогорулатып, адам сапарга чыкканда үзүрлөнүп жүрүү, зат ташымал жолдо шыдыр агуу нишанын имерчиктеп, жогору берекеттүү оңтойлуу сапарга чыгуу тейлөө системасын куруп, алыктын көп кайнарлашкан сапарга чыгуу ажатын канааттандырып, таш

0: Жол, темир жол, аба жолдору, пошто сыяктуу зат жүгүртү, бөгөт түйүн, тосок түйүндөрдү ачып, зат жүгүртү өздүк наркын төмөндөтүп, берекеттин арттырууну жылыштатып, акыл идиректүү чек ара оозу курулушун бажымдатып, чек ара аттаган ташымалдын оңтойлуулашуу деңгээлин жогорулатып, саякат айлануу линия курулушун иштиктүү жылыштатып, арзан ары жогору берекеттүү, камсыздоо курбаты күчтүү болгон замандашкан ташымал тейлөө системасын жаратуу керек. Жаңы сапаттуу аракет энергиясын жетиштирип зоройтуп, жасанды акыл курбат кошулган стратегиялык оңтун бекем кармап, акыл жөндөмдү каттоо курулушун бачымдатып, каттоо таможнадан өткөрүү алгылыктуу өзөктүү техникага чабуул коюуну күчөтүп, күтүүсүз жаратылыштык апаттары көрүлгөндө жолдун ачык шыдыр болуу курбатын жогорулатып, каттоо ташымал жашыл төмөн көмүр тектүү тип өзгөртүүсүн жылыштатып, түйүндү бакча райондору, кен райондору, завод, кен карханалардын ташымал акыл идиректешүү, жашылдашуу деңгээлин кылдаштырып, экология коопсуздук кызыл сызыгын бекем кайтарып, акыл идиректүү жашыл каттоо өнүгүү жаңы үлгүсүн күз сала жаратуу керек. Коопсуз өнүгүү түшүнүгүн бекем тургузуп, бир жактын амандыгына кепилдик кылып, бир жолдун шыдырлыгын коргодой саясий жоопкерчиликти бекем аркалап, жол ташымал коопсуздугун көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, опырталдарды сыдырата текшерип жөнгө салууну дайымды улаштырып күчөтүп, каттоо өзүндүк сапат коопсуздук деңгээлин жогорулатып, жол курулушу саласынын коопсуздук опырталын көзөмөлдөп башкарууну катаңдаштырып, оор өзгөчө зор окуялардын көрүлүүсүнөн чечкин алдын алып коргонуп, жогору деңгээлдеги коопсуздук аркылуу жогору сапатта өнүгүүнү камсыздоо керек. Партиянын жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, жогору төмөн бирлешме аракетте болуп, ортоок башкарууну тең кармап, шайкешип өнүгүүдө кызмат түзүлүшүн жакшылап, каттоо ташымал системасынын негизги толку жоопкерчилигин бекемдеп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу кулаш жайдырып, калктын айланасындагы туура эмес стиль жана чириктешүү маселелерин уландуу түзөп, каттоо курулуш түрү саласындагы аруагдарлык опырталынын алдын алып тизгиндөө жана чириктешүү маселелерин түзөнү тереңдетип, стили таза, маанайы туруу саясий экологияны жаратуу керек. Жаң Еңчүн, Каден Кабен кыймылга катышты.
1: Станциябызга бара. Кечөө. 5-нче айдын 15-нчү күнү Автоном райондук парткомдун шуу жыйысы Чаншоо Жаң, Автоном райондук төрагасы Эркин Тууняз Үрүмчүдө Өзбекстан, Карагалпагыстан Республикасы эң жогорку парламентинин төрагасы Орунбаев менен көрүштү. Чаншоо Жаң, Жөнгө Коммунисттук партиясы, Шинжаң Уйгур Автоном райондук комитети. Автоном райондук эл өкмөт атынан Орунбаев жана сапардаштарын тосуп ала турганын билдирди. Ал мындай деди. Жөнгө Өзбекстан жакшы дос, анак коңшулар жана жаңы доордогу бүтүнгүндүк жалпы бетке стратегиялуу өнөктөштөр. Эки мамлекет башчыларынын стратегиялуу жетектөөсүндө Жөнгө Өзбекстан кызматташуусу тез аптоуна жолуна түштү. Жөнгө Коммунисттук партиясынын 18-нчи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпин жана Жөнгө Коммунисттук партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң жаңы доор Жөнгө Коммунисттук партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктуп, жалпы бетке изчилдештирип, коом жалпы кырдаал уландуу туруктулукту сактап, жөнгө улуттук ортоктулукту тааныма кишилер көңүлүнөн терең орун алып, экономикалык чыныгы күчү тарыхы алкууну ишке ашырып, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасы бачым жаратылып, ачып жиберилген чоң эшик барган сайын чоң ачылып, эл турмушу бакыты үзгүлтүксүз күчөп, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүү эң чоң, арлут калкы ээ болгон чыныгын арып эң көп тарыхы мезгил болду. Жөнгө Шинжаң менен Өзбекстандын жергиликтер ортосундагы нактылуу кызматташуусу мыктуу, негизги артыкчылыктуу өзара толуктоо жана кенен келечеги. Тараптар экономика, соода, айыл чарба жана даарылоо, саламаттык сактоо сыяктуу салалардагы кызматташуу жетишкендиктери көрүнүктүү болду. Кийинки арымда Жөнгө Шинжаң Өзбекстан жак менен орток чымырканып, тараптардын кызматташуу көмөскү күчүн казып, айыл чарбаны замандаштыруу кызматташуусун уландуу жылыштатып, жашыл энергия жана экономика саласындагы кызматташууну тереңдештирип, гуманитардык саласындагы алмаштырууну күчөтүп, ан сайын тыгыз Жөнгө Өзбекстан тагдырлаш ортоктулуксун жаратууга күч кошууну каалайт. Орунбаев Жөнгө Шинжаңдын кызуу күтүп алганына рахмат айтты. Ал мындай билдирди. Жакынкы жылдардан бери Өзбекстан Жөнгө байланыш уландуу туруктуу өнүгүп, эки мамлекет кызматташуусу жаңы баскычка арыш таштады. Карагалпагыстандын байлык артыкчылыгы көрүнүктүү, каржы салуу көмөскү күчү зор. Шинжаң карханалардын келип каржы салып кесиптерди гүлдөнтүүсүн, тараптардын кызматташуу мейкиндигин кеңиртүүсүн чын көңүлдөн тосуп алабыз. Эки мамлекет башчылары зарыл ортоок таанымынын жетектөөсүндө Карагалпакстан Шинжаң менен заманбап айыл чарба техникалары өнөр же бакча районун куруу, электрондук зат жүгүртүү, какыр чөлдөшүнү жөнгө салуу, кен байлыктарын ачып өнүктүрүү жана гуманитардык саякат алмаштыруусун бердемди күчөтүп, тараптардын кызматташуу мазмунун үзгүлтүксүз молуктуруп, кызматташуу деңгээлин жогорулатып, кызматташуу жетишкендиктери аркылуу эки жер элине нарып жеткирүүнү үмүт кылат. Өзбекстандын жөнгөдө туруштуу баш элчиси Арзиев көрүшүүгө катышты. Жаңы эңчүн жана мамлекеттик чет эл достук коомунун байланыштуу жолдоштору, автоном райондун байланыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
0: Станциябыз кабары. 5-айдын 13-чү күнү түштөн кийин автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө Бириккен Мамлекеттер Уюму Аштык Айыл Чарба Уюмунун башкы иш аткаруучусу Чүдүң Жүй жана анын сапардаштары менен көрүштү. Эркин Тунияз Чүдүң Жүй жана анын сапардаштарын каршыла турганын билдирип, Аштык Айыл Чарба Уюмунун узун мезгилден бери Шинжанга болгон көөн буруу жана колдоосуна ыраазычылык билдирип, Аштык Айыл Чарба Уюмунун бүт жер шары Аштык айыл чарбасын жөнгө салуу, дүйнө аштык коопсуздугу менен айыл чарбанын сызыл өнүгүүсүн илгери сүрүү сыяктуу жактардагы иштиктүү салымдарына жогору даражада баа берди. Ал мындай деди: Төрага Ши Цзиньпин, Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитет Шинжанга мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн сарыл камдоо базасы стратегиялуу орун белгилөөсүн ыйгарды. Жакынкы жылдардан бери биз бул орун белгилөөнү бекитип, заманбап дыйканчылык малчылык кесиби өнүгүүсүнүн сапаты менен берекетин үзгүлтүксүз өстүрүп, аштык сыяктуу зарыл айыл чарба түшүмдөрү менен камдоого кепилдик кылуу курбатыбызды сызыл күчөтүп, кумдашуунун алдын алуу, жөнгө салуу, жашыл айыл чарба сыяктуу жактарда көрүнүктүү жетишкендиктерди колго келтирдик. Биз Бириккен Мамлекеттер Уюму Аштык Айыл Чарба Уюму менен айыл чарбаны жогору сапатта өнүктүрүү, эл аралык кайрак жери дыйканчылыгында үлгү көрсөтүү районун куруу, экологияны калыбына келтирүү, айыл чарба маданият мурастарына мураскердик кылуу жана аларды коргоо, ошондой эле жөнгө Орто Азияда кембагалдыкты азайтуу сыяктуу салаларда кызматташууну тереңдетүүнү каалайбыз. Чүдүң Жүй Шинжаңдын айыл чарба айыл кыштак өнүгүүсү. Кембагалдыктан арылтуу чабуулунда жеңип чогуу сыяктуу жактарда колго келтирген жетишкендиктерин толук турактандырып, Шинжаңдан айыл чарба, илим техникада жаңылык жаратуу, айыл чарба боюнча сырт менен болгон кызматташтык сыяктуу жактарда жакшы негизи бар экенин, аштык, пакта, мөмө, бак кесибинин өнүгүүсү сыяктуу жактарда артыкчылыгы көрүнүктүү экенин билдирди. Ал мындай деди: Келечекте Шинжаңдын артыкчылыктарын жетерлүү көрсөтө турганына, айрыкча 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн тыңгылыктуу түртмөктөй турганына ишенем. Аштык айыл чарба уюму Шинжаң менен кызматташтыкты дагы бирдемчи тереңдетип, Бириккен Мамлекеттер Уюмунун 2030 жылга чейин болгон мүмкүндүктүн баарынча сызыл өнүгүү максатын ишке ашырууну түртмөктөйбүз. Жаңы эңчүн, автоном райондун катыштуу жооптуулары, айыл чарба айыл кыштак министрлиги, Бириккен Мамлекеттер Уюму Аштык айыл чарба уюмунун катыштуу кызматкерлери көрүшүүгө катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүүсү алпарылууда.
1: Станциябызга бары. 5-айдын 15-чү күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 6-чү түркүмдөкү калктын арыздат кылып маалымдаган маселесинен 46-ны түйүндү көөн бурулган 3 маселени тапшырып алды. Манда 43-ү телефон аркылуу маалымдалган, 3-ө кат аркылуу тапшырып алынган, 46 маселенин ичинде Үрүмчү шаарынан 26, Эле Казак автоном областынан 5, түйүндү көөн бурулган маселеден 1, Санжу Куйзу автоном областынан 3, Тарбагатай аймагынан 2, Алтай аймагынан 2, Торпан шаарынан 2, Байынгулу Муңгул автоном областынан 2, Аксуу аймагынан 2, түйүндү көөн бурулган маселеден 1, Боортала Муңгул автоном областынан 1, Комул шаарынан 1, түйүндү көөн бурулган маселеден 1 тапшырып алынган. Бул түркүмдөкү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маселелеринин ичинде чөйрө булгануу түрү боюнча атмосферанын булгануу маселеси 18, ызы чуудан булгануу маселеси 11, катуу таштандылардан булгануу маселеси 7, экологияны бузуу маселеси 6, сууну булгоо маселеси 1, башка булгоо маселеси 3. 5-айдын 15-чү күнү чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган автоном районубуздагы жоорчулук арыздат кылып маалымдаган маселе жалпы 6 түркүм иреттекси 261 болуп, түйүндү көөн бурулган маселе 15, манда телефон аркылуу 240 маалымдалган, 21 кат аркылуу тапшырып алынган. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делилдери жергиликтин бүтүрүүсүнө тапшырып берилди. Катыштуу белгилемелери боюнча жергиликке бүтүрүүгө өткөрүп берилди.
0: Станциябыз кабары. 5-айдын 14-чү күнү 13-чү кезектүү автоном райондук саясий кеңештин 52-чү жолку төрагалар жыйыны ачылып, 5-айдын 19-чү күнүнөн 20-чү күнүнө чейин автоном райондук саясий кеңеш 13-чү кезектүү комитети, туруктуу комитетинен 15-чү жолку жыйынын ачууну чечим кылды. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкарды ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында баш шужи Ши Цзиньпинден жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөр, зарыл жол жоболорунун руху жеткирилип, үйрөнүлүп, изчилдештирилди. Нурлан Абылмажин мыналарды баса көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, ыйык милдет менен жоопкерчилик аркалоосун күчөтүп, чыныгы түрдө баш шужи Ши Цзиньпин жана партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын, автоном райондук парткомдун кызмат талаптарын саясий кеңештин милдет аткаруу кызмат барышына изчил түзөлөштүрүүнө чыныгы түртмөктөө керек. Нурлан Абылмажин мыналарды көрсөттү. Автоном райондук саясий кеңеш 13-чү кезектүү комитети, туруктуу комитетинен 15-чү жолку чейини жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын терең жолго коюп, Жумха улуту ортак тулку курулушун жылыштатууну эмерчиктей кеңешип, өкмөт иштерин талкуулап, баш шужи Ши Цзиньпинден жумуштандыруу кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, изчилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча бул жолку жыйынды зээн коюп жакшы уюмдоо керек. Биргелки пландап шайкештирүү, жоопкерчиликти чыңдап бекемдөнү күчөтүп, дагы кемелдүү, жогору талапка талпынган кызмат нишаны менен жыйындын сапат өткөлүн, тейлөө камсыздоо өткөлүн катаан кармап, жакшы руху кебете, асыл кызмат стили менен бул жолку жыйынды бир иретке жогору сапатта сунуштарды аткарып, ортак таанымды уюткан жыйын кылып ачып, 15-чи 5 жылдык жоспордун жакшы башталуусуна салым кошуу керек. Жыйында автоном райондук саясий кеңеш 13-чү кезектүү комитети, туруктуу комитетинен 15-чү жолку жыйыны, жыйын каралмалары, алгачкы долбоору жана күн тартиби, кадрлар иш түрлөрү, алгачкы долбоору сыяктуулар карап чыгылып, кабылданып, жогоруда айтылган үжөттөрдүн алгачкы долбоорун автоном райондук саясий кеңеш 13-чү кезектүү комитети, туруктуу комитетинен 15-чү жолку жыйынында карап чыгууга сунуу чечим кылынды. Жыйында дагы автоном райондук саясий кеңештен 2025 жылдагы жакшы сунуш долбоорлорду тандоо абалынан берилген доклад сыяктуулар тыңшалды. Автоном райондук саясий кеңештен орун басар төрагаларынан Ян Юн, Азиз Муса, Лю Хуйжун, Пу Шөмей, Шу Сенйи, Асанжан Ахмет, Кулан Сейпкан, баш катчы Рен Чың жыйынга катышты.
1: Быйылдан бери автоном районубуз туракча жалпылык коруу түзүмү сылатын сызыл жылыштатып, көптөгөн жерлер элгин арыптуу жаңы саясаттарды чыгарды. Биринчи мезгилде автоном район боюнча таратылган туракча жалпылык коруу карызы 5 миллиард 925 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 11.75% арткан. Эми станциябыз кабарчысы Ян Жунун кабарын угасыздар. Санжо областы жакында туракча жалпылык коруу карызы жогору чегин жогорулатып, калдык сомасы эселик сан чектемесин күчүнөн калтырды. Ары көп перзенттүү үй бүлө киргизилген ишмерлерге карата жогору чегин жогорулатууну жолго койду. Санжо шаарынын тургуну Лю Шуан мындай деди: "Бүгүн карыз бүтүргөлү келгенимде жалпылык коруу карызы эң жогору болгондо 1 миллион 560 миң юан карыз берүүгө боло тургандыгы жөнүндөгү саясатты билдим. Менин алдын төлөй турган акчам дагы аз болот экен. Анын үстүнө чоң үйдө турулат экенмин. Биздей жумушчу кызматчы үй бүлө жөнүндө алганда аябай жакшы саясат экен." Санжо областыдагы жалпылык коору менен машина токтотуу ордун сатып алуу, мүлүк башкаруу акысын тапшыруу, чоң оорларга тең тайлаштыруу сыяктуу чыгарып алуу жаңы саясатын алып чыкты. Санжо шаарынын тургуну Ян Фаң мындай деди: "Бүгүн жалпылык коорду чыгарып алуу өтүмөсүн бүтүрүп, машина токтотуу ордун сатып алдым. Ошону менен катар мүлүк башкаруу акысын тапшыруу үчүн да чыгарып алууга боло турганын билип, мүлүк башкаруу акысы үчүн дагы чыгарып алдым. Чынында өтө оңтойлуу болуптур. Турмуш басымым дагы ыйла жеңил", деди. Биринчи мезгилде автоном район жалпыгы жыйган туракча жалпылык коору 16 миллиард 871 миллион юан болуп, окшош мезгилдекиден 7.61% артып, 440 миллион юан чыгарып алынып, окшош мезгилдекиден 41.54% арткан. Мамлекет боюнча ийкемдүү жумуштангандардан туракча жалпылык коруу түзүмү боюнча сынак түйүн району катары Кашкар аймагы жеке соода өнөр жайчылары, КВАИДИ жеткирүүчүлөр сыяктуу топтоклорду камсыздоочу өлкөмүнө киргизди. Учурда аймак боюнча 43,000 ийкемди жумуштануучу тапшыруу эсеп номурун ачты. Кашкар көнү шаар ооданындагы жеке соода өнөр жайчы Турсунгул Абилет бул саясатты билгенден кийин

0: Биз жалпылык ураксын тапшырган кызматчылардын чукулу мүнөзү жана жакшы урту мүнөзүндө турак жаажатына үрүлүп, жогору чегин жогорулатуу, босогосун төмөндөтүү мөөнөтүн кылдаштыруу, таанып бекитүү чектемесин кеңиртүү аркылуу жалпылык орунда элгин арып жеткирүү пайдасын кое берип, ар улут кызматчыларынын жеңил-желпи үйгө ээ болуусуна өбөлгө болуп, көпчүлүктүн ээ болуу сезими, бакыт сезимин чыныгы түрдө арттырдык.
1: Кечөө 5 айдын 15 күнү Автоном райондук поштоо башкаруу идарасы, Автоном райондук айыл чарба айылкыштык назараты, Автоном райондук соода назараты сыяктуу 7 тармак бирлешип курган Шинжаң түшүмдөрүн жашаң жеткирүү КВАДИСИ айыл чарбага жардам берүү маркеси расмий жарыяланды. Эми станциябыз кабарчысы Кау Мэнхойдун кабарынан угуңуздар. Тоңгоч Шинжаң түшүмдөрүн жашаң жеткирүү КВАДИСИ менен жеткирүүчү Коондорго марке чаптоо оромоло автоунаага жүктөп жөнөтүүсүнө эрчи Шинжаң түшүмдөрүн жашаң жеткирүү КВАДИСИ айыл чарбага жардам берүү маркесин жарыялоо жана Турпан Коонун түз баянда тааныштырып жайылтуу кыймылы Турпан шаарында башталды. Автоном райондук поштоо башкаруу идарасы парти группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Жаңбай Яо кабарчыга. Шинжаң түшүмдөрүн жашаң жеткирүү Шинжаңдын жер жерлериндеги өзгөчө сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн катаң тандайт. Бул айыл чарба түшүмдөрүнүн сапат жөн билгине барабар экенин айтып мындай деди. Өкмөттүн моюндоосуна сөөнүп, түшүм сапаты жана сатуудан кийинки тейлөө ан сайын камсыздоого ээ болду. Керектөөчүлөрү зыянга учураган дарбыз коондорду тапшырып алганда электрондук соода өрүштөрү менен өздөрү чиркештирип бири жаңсыл кылуучу. Азыр КВАДИ керханасы менен тикелей байланышса болот. Атайы сатуудан кийинки жолду ачтык. Маселе алды менен бир жаңсыл кылынат. Шинжаң Шүнфэң тез ташымалдоо чектүү шериктигинин баш директору Ен Баосай жашаң мөмө сыяктуу оңой бузула турган, оңой чирей турган айыл чарба түшүмдөрүнө карата Шүнфэң бүт барышында температура тизгиндегели боло турган муздак желелүү системаны септегенин, ошондой эле аба жолу алдын сактоо орду, алды менен жеткирүү сыяктуу атайы камсыздоо механизмин ачканын тааныштырып мындай деди. Айрыкча жашаң мөмө сыяктуу оңой бузула турган, оңой чирий турган айыл чарба түшүмдөрүнө карата бүт барышында температура тизгиндөөгө боло турган муздак сактоо желе системасын септедик. Ошондой эле аба жолу алдын сактоо орду, алдын жеткирүү сыяктуу атайы камсыздоо механизмин ачтык. 2025 жылы бүт автоном райондун КВАДИ кесип иштери мөлчөрү 590 миллион жолдонмого жетип, мында айыл чарба түшүмдөрүн жөнөтүү мөлчөрү 159 миллион жолдонмо болуп, окшош мезгилге салыштырганда 53.7% артып, түзгөн салыштырмасы 27% айланасында жогорулап, алып жүргөн айыл чарба түшүмдөрүн сатуу соммасы 20 миллиард юандан ашкан. Жаңбай Яо мындай деди. КВАДИ менен айыл чарбага жардам берүү тейлөө системасын жакшыртып, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн жөнөтүү тейлөө сапат берекетин уландуу кылдаштырабыз. Айыл чарбага жардам берүү түз баяны, өндүрүш сатууну чиркештирүү кыймылын дайымдуу улашайдырып, айыл чарбага жардам берүү түшүмдөрүнүн түрлөрүн үздүксүз молуктуруп, маркени жайылтып, бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн каптатабыз.
0: Кечөө 5 айдын 15 күнү түштөн мурда жасанды акыл жөндөм, Шинжаңды гүлдөндүрүүдөгү 100 кесип негизги темасындагы жасанды акыл жөндөм, кошулган колдонуу көрүнүшү типик мисалын көрсөтүү кыймылы Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өттү. Эми станциябыздын кабарчысы Лиу Кайдын кабарына көңүл буруңуздар. Кыймылга мамлекет боюнча 100 ашуун илим техникада жаңылык жаратуу карканасы чогулуп, кесипте даража жогорулатуу эл турмушу тейлөөсү, илим техникада жаңылык жаратуу боюнча үлгү көрсөтүү, Шинжаңды гүлдөндүрүү өзгөчөлүгү сыяктуу 7 чоң көргөзмө район орундаштырылып жасанды акыл жөндөмдүн Шинжаңдын ар саласындагы колдонулуусун чордондуу көрсөттү. Шинжаң Жыюан Хаутай Култемир илим техника чектүү шериктигинин соодалык техника жооптуусу Жанхун Юан мындай деди. Бул жолу шериктик алып келген көргөзмө буюмдары кичик типтеги кул темирден тартып, бүт размерлүү чоң типтеги кул темирге чейин болуп, ар кайсы көрүнүштөрдө чынында колдонулду. Аны кээ бир материалдарды айыруу, сандуу маалыматтын жыюу, туруктуу материалды кайра-кайра көчүрүп ташууга колдонулат. Негизинен баардык кесип турпаттарын көпчүлүккө көрсөттүк. Ошондой эле башка кызматташтык шериктиктер менен бирдикте кызматташууну үмүт кылам. Кыймыл мезгилинде илим техника жетишкендиктери кесибин чиркештирүү жыйыны тең кадамда өткөрүлүп, 292 түрдөгү алдыңкы деңгээлдеги илим техника жетишкендиги менен 109 түрдөгү түйүндүү кесип техникасына аты салуу ажатын жарыялап, 21 майдан түрдө жарына таратып, тааныштыруу жыйынын уюмдап жана нак майданда келишимге кол коюшу илгери сүрүлдү. Шинжаң Хуэр айыл

0: Batovu жарнак чектүү шериктигинин парткум Шужиси орун басары баш лидери Маавын Шин мындай деди. Биз Жүнгү айыл чарба билимдери академиясынын батыш бөлүк айыл чарбасын изилдөө борбору менен стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшуп, жасанды акыл жөндөм кошулган айыл чарбанын иликтөөнү бирдемдүү күчөтүп, кархана, мектеп, илим изилдөө аппараттары иштеткидей жетишкендиктерди айландырууну жакшы иштеп, Шинжаңдын акылдуу айыл чарба, заманбап айыл чарба жана жасанды акыл жөндөм кошулган айыл чарба жагында жогору сапаттагы өнүгүүсүнө иштиктүү салымыбызды кошобуз. Бул жолку кыймыл 5-нчи айынын 15-нчи күнүнөн 17-нчи күнүнө чейин коомдоку кишилерге аксыз ачып жиберилет.
1: Кечөө 5-нчи айынын 15-нчи күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөттүн акпарат ишканасы 2-нчи кезектүү Жүнгү Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгили акпарат жарыялоо жыйынын өткөрдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарын угасыздар. Бул кезектүү элдик көркөм өнөр мезгили башталуу кыймылы Шинжаң боюнча элдик көркөм өнөр оюн номурларын тандап коюу, чыгаан элдик көркөм өнөр оюн номурларын алмаштырып көрсөтүүдөн турган 3 чоң бөлүктү өз ичине алат. Башталуу кыймылы 5-нчи айдын 22-нчи күнүнөн 26-нчы күнүнө чейин болуп, мамлекет боюнча 30 өлкө автоном район, тике караштуу шаар, Шинжаңдагы автоном район даражалуусу, 14 аймак, область, ошондой эле биң туандан жалпы 47 элдик көркөм өнөр отрядын чогултуп, Үрүмчү шаардык маданият борборун негизги кыймыл майданы кылып орундаштырып, эл аралык чоң базар сыяктуу 8 бөлүмчө кыймыл майданында тең арымда кулаш жайдырат. Автоном райондук маданият жана саякат назараты парту группасынын шудеси, орун басар назарат башчысы Ваң Дуң мындай деди. Маданият жана саякат министрлигинен 20-нчи кезектүү калык жылдыздары сыйлыгына ээ болгон чыгаан чыгармаларда аз эмес. Шинжаңдагы такмаза, пиңшу, дастан, ошондой эле мукам, кара жорго, собрден, манас, хуар, лепер катарлууларды уюмдаштырып, жергеде тамыр тартып, турмушта өсүп жетилген элдик көркөм өнөр ортоок сахнада көрсөтүлөт. Бул кезектүү көркөм өнөр мезгилинде маданият саякаттын жоролушуусунда жаңы сынак алып барылды. Мамлекет боюнча чыгаан элдик көркөм өнөр оюн номурлары аркылуу элге нарып жеткирүү көргөзмө оюн көрсөтүүдө, ар майдан кыдырып оюн көрсөтүү өзгөчөлүгүндөгү саякат линияларын жарыялоо жана тактикасынан тең баарлануу кыстарылды. Негизги темадагы кооз өнөр көргөзмөсү, фотосүрөт көргөзмөсү жана заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратмандык базары жүрүштү өткөрүлдү. Ошону менен бирге Жүнгү ыр-би театр канасы, Борбор опера театр канасы катарлуу Борборго тике караштуу 4 көркөм өнөр театр кана үйрүмө 11 майдан. Негизги катмарга түшүү ойнун көрсөтүүгө сунуш кылынды. Бүт Шинжаңда тандап көргөзмөлөө жана алмаштыруу көрсөтүү алкагында элдик музыка, элдик би, элдик театрдан турган 3 түр орундаштырылып, 3 жолу тандоодон кийин Шинжаң ичи сыртында кыдырып оюн коюу ыңгайында жайылтылат. Автоном райондук маданият жана саякат назаратынын орун басар назарат башчысы Жаң Лейин мындай деди. Биз тандаган чыгаан оюн номурларынын даражасын өстүрүп, 2027 жылдан баштап бир бөлүк өлкө, автоном район, шаарлар, бүт Шинжаңда каргайсы аймак, область, шаарлар, биң туандын Ш, шаар, туан, лен жана айыл кыштактарында кыдырып оюн коюп, көркөм өнөр натыйжаларынан өлкө аттап бирлешип аракеттенүүсүн түртмөктөйбүз. Маданият эстеликтериндеги Жуңхуа улуту ортоок тулку тааныма.
0: Моңгол Күрөө ооданы чек арасындагы маданияттын өзөктүү жер белгиси катарында жоңгарлардын бүлүгүн тынчтандырганындагы жазуу оюлган Кеден Кулп ташы батыш чек ара райондун тарыхый эстеликтери менен ата мекенге болгон мээр махабаты жүктөлгөн. Жакынкы жылдардан бери Моңгол Күрөө ооданы Кеден Кулп ташын коргоо эпкинин арттырып, маданият эстеликтерин жандандырып пайдаланууну түртмөктөп, бул Кулп таштын аркалаган ата мекен рухун урпактан урпакка улантырууга мүмкүндүк жаратты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Кеден Кулп ташы Моңгол Күрөө оодан шаарчасынын батышында 60 км келе турган Кеден тоосуна орнотулган. Шинжаңда азыр сакталган бирден бири Чянлун Кулп ташы ошондой эле мамлекет боюнча түйүндүү маданият эстеликтери катарында корголо турган орун. Кеден маданият эстеликтери коргоочу Байымбол тоо кучагын кызмат орду кылып, эскерткичти жоро кылып бул баалуу мурасты коргоду. Ал мындай деди. Ар күнү келем. Бул жерде малдар көп, уй, жылкылар бар. Келип кайсы жери бүлүнгөнүн көрүп турам. Мен келип малдарды башка жака айдап жиберем. Мен бир жагынан чек араны жакшы коргоймун, дагы бир жагынан маданият эстеликтерди жакшы коргоймун. Ичимден абдан ооруктанам. Кеден кулпташы ханзу, манжу, монгол, занзу жазуусу сыяктуу төрт түрдүү тил жазууда эскерткич тексте оюлган. Чин өкмөт армиясынын жоңгары бүлүгүн тынычтандыруу барышындагы Шоолалуу согушунун натыйжасы эстелиги жазылып, ата мекен жергесинин бөлүнбөс тарыхы чындыгына күбөө болду. Шинжаң ажайыпканасынын изилдөөчүсү Сүнвей Го мындай деди. Бул кулпташ Шинжаңда сакталган бирден бири кулпташ. Ушул кулпташ болгондуктан Чин падышалыгынын соңку мезгилинде Чар Россия менен түзүшкөн адилетсиз шарттуу келишимде чек ара. Бөлүнгөндө биздин көптөгөн жерлерибизди бөлүп ала албады. Алдагы Шинжаңдын жуңгу жергесинин айрыгылсыз бири бөлүгү экенин тарыхы далили. Монгол Курок Одандын 4-үнчү улуу мамлекет боюнча маданият эстеликтерди жалпылай текшерүү сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, Очорда Одан боюнча жалпы 291 жерде көчүрүүгө болбой турган маданият эстеликтери бар. Мында мамлекет даражалуу түйүндүү маданият эстеликтери катарында корголо турган орун 4, Кеден, Кулпташынан башка дагы Шыңёу бутканасы, Кичи Конакай Балбалташ көрүстөнү, Шатып Айыркы шаар урандылар бар. Мол тарыхы маданият байлыктарына таянып, Моңгол Курок Ооданы маданият эстеликтерин коргоону жакшы иштөө менен бирге, маданият эстеликтери менен саякатты жоорулуштуруу өнөктөрүнүн төртмөгү өктөдү. Моңгол Курок Оодандык маданият дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы парту группасынын мүчөсү, маданият мурастар ажайыпкана ордунун башчысы Оюнчу Мик мындай деди. Кеден кулпташы, Шыңёу бутканасы бүт өлкөмдүк саякаттын жалпытолку жоспоруна киргизилип, анын баасын казып чыгып көргөзмөгө коюу, үгүттөө сыяктуу мазмундарды иштетип, ан сайын көп саякатчыны Моңгол Курогунун маданият көрөңгүсүн түшүнүүсүнө мүмкүндүк жаратабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан укасыздар. 5-нче айдын 14-нчү күнү Жыңжоодан жолго чыккан Жөңгү Европа кезекчи поезу Алатоо Оозу темир жол чек ара оозунан аттанып, Германиянын Хамбург шаарына карай сапар тартты. Бул мамлекет боюнча 130 миңинчи Жөңгү Европа кезекчи поезунун чек арадан шыдыр чыкканынан дарек берет. Учурда Алатоо Оозу аркылуу чек арадан кирип чыга турган бүт барыштуу убакыт жадыбалы Жөңгү Европа кезекчи поезу линиясы 4 көбөйүп, ар аптада чек арадан кирип чыга турган бүт барыштуу убакыт жадыбалындагы Жөңгү Европа кезекчи поезу 14 жетти.
0: Учурда 9-нчу кезекти Жөңгү Азия Европа көргөзмөсүнүн электрондук билети торду сатылды. Жорчулук Азия Европа жыйын көргөзмө тейлөөрүшү чакан программасы сыяктуу ыңгайларда билет сатып алуу атайын райымына кирип, электрондук билет сатып алса болот. Бул кезектүү көргөзмө 2026-жылы 6 айдын 25-нчү күнүнөн 29-нчу күнүнө чейин Үрүмчүдө өткөрүлөт.
1: Шинжаң Дашуе Шыбыр Сөз жалпылык номерунун маалыматына караганда, Шинжаң Дашуе Кашкар мектеп району 2026 жылы 9 айда расмий ишке кириштирилүү менен бирге туңгуч кезектүү толук курс окуучуларын жана аспирант кабылдоону баштоону пландады. Мында 15 толук курс кесиби, 20 аспиранттык кесипке кабылдоону пландады.
0: Кайда ашуусу Шинжаң изилдөө орду кечүү 5-нчү айдын 15-нчү күнү Үрүмчүдө көрүнө келип курулду. Жибек жолу суу тажрыйбаканасынын өзөктүү таянч бердиги катарында изилдөө орду. Кайда ашуусу суучулук илимий артыкчылыгына таянып, илим техника түрү изилдөөсүн кулач жайдырып, талаада үлгү көрсөтүү базасы менен сандуу маалыматтардан орток баарлануу өрүшүн курууну тең арымда баштады. Ара 1-2 чейин аспиранттар бийлоо базасын курат.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат, абанын температурасы 7-15 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 4-14 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанын температурасы 4-18 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 6-23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ачык болот, абанын температурасы 7-20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот, абанын температурасы 11-20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот, абанын температурасы 8-20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ачык болот, абанын температурасы 9-19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот, абанын температурасы 8-19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Комылда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 7-20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 5-6 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 15-29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 11-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Аксуда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 13-27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 14-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 15-28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 16-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Артынан 3 баалга өзгөрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Бегимат Акмат, Гүлкада Акын, дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шотинг абоненттери терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинен ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарычуусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 5-айдын 16-күнү, күнгө шембе.

Шенжаң бир жылда 22 миллион 914 миң 300 адам ирет өң таанытып эсеп болуп, 6 түрдү дарылоо камсыз досу оңтойлуу акы тапшыруусу секундту бүтүрүү дооруна арым таштады. Танда базарында чоң бир баштыгы канча уяндык бааса балыгын камсыз жегенге болобу? Кечинде ары бери оодарлы уктай албаганда эмне үчүн күчөп бир керилсеңиз уйкуга кириңизге жардам берет деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улан таузурматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң бир жылда 22 миллион 914 миң 300 адам ирет өң таанытып эсеп болуп, 6 түрдү дарылоо камсыздоо соңтойлу акы тапшыруу секундту бүтүрүү дооруна арым таштады деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Өң таанытуу туруктуу улаштырууну чегүү, акча тапшыруу жеңиштүү болду. Жакында Үрүмчү шаар тургуну Жаңли Хуанхы жолундагы бир дарыканадан дары сатып алгандан кийин терминал жабдуусунун алдында өң таанытып дарылоо камсыздоо акчасын чыгаш алады. Ал мактап, бир канча секундто бүтүргөнгө болот экен. Бул аябай оңтойлуу, деди. Дарылоо камсыздоо картасын алып жүрбөсө да, чөнтөк телефон аркылуу электрондук дарылоо камсыздоо номерин издебесе дагы болот. Мейли докторхана же дарыханаларда болсун, тек өң таанытып койсо эле оору көрсөтө, дары сатып алуу акын отчет кылганга болот. Бул акча чыгаш алуу аргасы элдин дарылануу тоюнусун зор даражада жогорулатты. Автоном райондук дарылоо камсыздоо идарасынын статистикасына негизделгенде 2025 жылы Шинжаңда өң таанытып чыгаш алуу медициналык дары аппаратынан 4102 каптаган. Өң таанытып чыгаш алуу терминалы 22 миллион 914 миң 300 адам ирет отчет кылган. Отчет суммасы 4 миллиард юандан ашкан. Өң таанытып чыгаш алуу аптынын районубуздун негизги дарылоо камсыздоо отчет аргасына айланган. Аптынын районубуз назарын калктын дарылануу акын тапшыруудагы узун катарда туруу, көп жака жүгүрүү, өтөмөлөр татаал болуудай оору түйүнгө, кыйын түйүнгө чордондоштуруп аптынын райондун биричти жогору өнүмдү бүтүрүү ысылаат талабы менен биргелештирип, дарылоо камсыздоо оңтойлуу чыгаш алуу ысылаатын жалпы беткей алга жылыштатты. Өң таанытып чыгаш алуу бир код аркылуу чыгаш алуу, көчмө чыгаш алуу, ишенимдүү чыгаш алуудон турган төрт түрдүү чыгаш алуу аргасы негизинде туугандык мээр аркылуу чыгаш алууну кеңейтүү, үй бүлөдөкүлөр орток баарлануу тейлөөсүндө жаңылык жаратып, 6 түрдүү дарылоо камсыздоо чыгашасы чогултулган тейлөө системасын жаратып, сандуу маалымат көп жүгүрүүнү калык аз жүгүрүүгө алмаштырды. Азыр өң таанытып чыгаш алууда көп түрдүү абалдагы күбөлүксүз отчет кылууну колдоп, картасыз, интернетсиз болуу өң таанытса эле отчет кылууну иш жүзүнө ашырууга тек 100 секунд эле кетет. Бир код аркылуу чыгарыш алуудон дарылоо камсыздоосун отчет кылуу, жеке эсепте чыгаш алуу жана жекелер өз каражаты менен отчет кылуу кедергисин ачып бир жолу саума кылуу. Бир отол эле отчет кылуу иш жүзүнө ашырылып, бүтүрүү убакты 1 минуттон 2 минутко чейин болгон убакыттан 15 секундко кыскартылды. Көчмө чыгаш алуудо чөнтөк телефон IPC, кичик программа сыяктууларды иштетип, номер алуу, акы тапшыруу сыяктуу жалпы тартип кесиптерди интернетте бүтүрүүгө болот. Акы тапшыруу көзүнөгү жана автоматик машинага жүгүрүүнүн ажаты жок. Манжаучу аркылуу бүтүрүү каалаган убакытта бүтүрүүнү иш жүзүнө ашырганга болот. Ишенимдүү чыгаш алууда банканын ишенимдүү суммасына сүйөнүп, алды менен оор мүнөздөтүү дарылоо, анан акын тапшыруу сыяктуу иш жүзүнө ашырганга болот. Азыр Комул шаарында сынак кылынды. Анан башка туугандык мээри аркылуу акча тапшырууда туугандык мээри отчетуу аркылуу үй бүлөсүндөкүлөргө өкөлөтөн эсеп кылып берүүгө болот. Үй бүлөдөкүлөр ортоктун арп алып чыгаш алуудон дарылоо камсыздоо жеке эсеп каржысынан пайдаланып, үй бүлөдөкүлөр орток пайдалана турган мүчөлөрдүн дарылануу, дары сатып алуу каражатын чыгаш алууга болот. Дарылоо камсыздоосун оңтойлуу чыгаш алуунун өнүмүн көрүнүктүү болуп, бүтүрүү убакты зор даражада кыскартылып, дароо бүтүрүп болууга өзгөртүлдү. Жүгүрүү рессана бүтүрүү алкасынын барысында ыкчамдоо, озоттоштуруу иш жүзүнө ашырылып, чыныгы түрдө калктын жүгү жеңилдетилип, өнүмү арттырылды.
Абдын райондук дарылоо камсыздоо идарасынын байланыштуу жооптуусунун тааныштыруусунча, абдын районубуз дарылоо камсыздоосун оңтойлу чыгашылуу формасын уландоо зоттоштуруп, негизги катмарга кеңейтүүнү илгери сүрүп, картайгандарга шай келе турган тейлөөсүн толумдолаштырып, жабдуу көрүнмө бетин озоттоштуруп, доошту жетектөөнү күчөйтүп, калкка оңтойлу тейлөө ордун тастыктап, машгулат кылуусуна көмөктөшүү сыяктууларды жолго коюп, ан сайын кеңири каптоо, ан сайын озот тейлөөсүн иш жүзүнө ашырып, калкты дарылоо камсыздоо ысылат алып келген оңтойлулуктан баарландырат экен. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң бир жылда 22,914,300 адам ирет өң таанытып эсеп бууп, 6 түрдү дарылоо камсыздоо оңтойлуу чыгашылуу секундто бүтүрүү доорун арымташталды деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибиздулан табыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгөбүздө. Танда базарында чоң бир баштыгы канча уяндык, баса балыгын камсыз жегенге болобу деген сабатта айтып беребиз.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Танда базарында чоң бир баштыгы канча уяндык басса балыгын камсыз жегенге болобу деген сабатта айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүздүл антаузурмат тугармандар эме саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Кечинде ары бери оодарылып уктай албаганда эмне үчүн күчөп бир керилсеңиз, уйкуга кириңизге жардам берет деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет карабатта кыймылдабай жатканда, эки кол, эки бутту беш багытка күчөп созуп, 5 секундтон кийин көздү жумуп ачканча эркин кое бери. Бул аракетти 3 жолу кайталоо. Уйкусуздук көбүн жабалдарда дене жаткан болсо да, бирок бул чоңдорда күндүздөгү чукул абал сакталып калган болот. Психика жагында уктагысы болсо да, дене шайк кечпейт. Белин созгондо бүт тенедеги негизги бул чоңдорду зордоп созууга болот. Анан күчүсүз эркин кое берүү парасимпатик нервде эс алуу жана сиңирге жооптуу болгон бир жүрүш нерв системасын козготот. Конкерт аргасы чалкасынан жатып эки колун баш үстүнө жогору созуп, эки бутунун учун төмөнгө басып, колу бутунун манжаларын ачып, кудун башкалар созгондой бүт денени күчөп бекем тартып, 5 секунд күтүп сактап, анан жели чыгып кеткен топтой көздү ачып жумганча бүтүндөй эркин кое берүү керек. Ушул минутто бүт денеңиз бошоп кеткен кубанычты сезинесиз. 3 жолу кайталаңыз. Иштеп болгондон кийин журканды жакшы жамынуу керек. Анткенин өзүн эркин кое бере абалында дене температурасы жеңил даражада төмөндөйт. Дене температурасынын төмөндөшү дал уктоонун сигналы. Бүгүн 30 мүнөт жатып так уктай албасаңыз, тынышсыздансаңыз, күчөп 3 жолу керилиңиз. Уйкусу келгенде анан созулбай, созулуп болгондон кийин анан уйкусу келүүсү керек. Сиз өзүңүз эң жакшы уйку дарысысыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Кечинде ары бери оодарылып уктай албаганда эмне үчүн күчөп бир керилсеңиз, уйкуга кириңизге жардам берет деген сабатта айтып бердик.

0: Саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нчы айдын 15-чи күнү жума, дыйкандар календары боюнча 3-нчү айдын 29-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин АКШ зунтугу менен Жоңнанхайда чакан чөлкөмдө жолугушту.
1: Ли Чан Гоуян дайымдоочтор жыйналышын башкарып ачты.
0: Жоолоожи Куйжоодо текшер бийликтөөдө болду.
1: 15-5 жыл баштоо армалуу атай темадагы маалымат жарыялоо жыйналышында Жаңсуу Анхойдун 15-5 жыл мезгилиндеги жогору сапатта өнүгөнүн негизги нишаны түйүндүү чаралары тааныштырылды.
0: Батыш түштүк буудай өндүрүү райондору чоң көлөмдө түшүм алууну тосуп алды. Батыш түштүк буудай өндүрүү райондору

0: Бұның жалпы өндірішмектері тұрықтық адамдар тұсы чамаланды.
1: Бірінші мезгілді мамлекет үздің санарып чарва кереші соқшуш мезгілдегден 12 бүтін 19 пайыз артты.
0: Көп мамлекет ішмелері мұндай білдірішті. Жүнгі ақышы башылар сүйлесесі екі мамлекет байланышын стратегиялы жетек төмен ағымдап, жерішлеріна тұрықтылық қошты. Еліредағы мағалымат таланжылар мұндай деп қарады. Жүнгі ақышының қызмат аштықты күч өтесі олықты жерішлерімін өзді маңызға е.
1: Ем толық мазмындарын көріңіздері.
0: 5-ші айдың 15-ші күні түстемірді мамлекет төрағасы Ши Цзиньпин, Жонанхайда ақышы зұңтуын Трампменен чақан чөлкемді жолығышты. Жаздың ақыры жайдың башында, Жонанхай жашылдыққа бөлініп, чөптер қою өсті. Трамп жетіп келгенде Ши Цзиньпин қызу тосып алды. Екі мамлекет басшылары жол жүргөч маектешті. Геде қадамын тоқтатып, бақшадағы тип-тик бой түреген байырқы дарақ, жана түрді түсті үйечі гүлдерінің үзір алды. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Өзүңүздүн бул жолку сапарыңыз бир жолку тарыхый мүнөздүү, белги мүнөздүү иш сапар. Биз Жүнгү АКШнын тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуу байланыштарын жаңы макамын чогуу бекитип, экономика соода байланыштарын туруктуулугун сактап, арсылар нактылуу кызматташуусун кеңиртип, бири бирибиздин көңүл бөлгөндөрүбүздү ылайыктуу бир жактылык кылууда зарыл ортак таарымга жетип, эл ара жана район маселелери жөнүндө сүйлөшүү жана шакешүүнү күчөтүүгө макул болуштук. Иш сапар өзара түшүнүшүүнү илгери сүрүп, бири бирибизге болгон ишеничти тереңдетип, эки мамлекет элинин бактын арттырууга пайдалуу. Бул дагы Жүнгү АКШ өзара урматташуу негизинде тынычтыкта чогуу жашоо, кызматташып, ортак жеңишке жетүүнү ишке ашырып, туура болгон карым каттоо жолунда жүрүү, эки мамлекет элинин аңсоосу жана дүйнөдөгү ар кайсы мамлекет элинин күткөн экенин дагы жолу айкындады. Өзүңүз АКШнын дагы жолу улуу мамлекетке айлануусун үмүт кыласыз. Мен Жүнгү элин жетектеп, Жүнгү улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашырууга күч салам. Жүнгү АКШ эки тарап кызматташууну күчөтүү аркылуу өзүнүн өнүгүп гүлдөнүүсүн илгери сүрсө болот. Тараптар тил табышкан ортак таарымдарды жакшы түзөлөштүрүп, учурдагы огой колго келбеген жакшы беталышты кастарлап, багытты төп игерип, кедергилерди жоюп, эки мамлекет байланышынын туруктуу өнүгүүсүн түртмөктөсөк. Трамп мындай билдирди. Өзіңіздің мені Жонанхайға қонуққы чақырғаныңызға аптан рахмат айтам. Бұл жолқы Жүнгодоғы иссапарым аябай женішті бір жолқы иссапар болды. Бүт дүйнені жалт қаратты. Естен кеткіс иссапар болды. Тараптар бір қатар зарыл ортақ тарымдарды қалыптастырып, көптеген келісімдерді тіл табышып, көптеген мәселелерді шештік. Бұл екі мемлекет жана дүйнө үшін аябай пайдалы. Өзіңіз менің ескі досымсыз. Мен өзіңізді өте урматтайм. Биз жакшы байланыш тургуздук. АКШ Жүнгө байланышы аябай зарыл. Сөзсүз барган сайын жакшы болот. Мен өзүңүз менен чын ыкластуу терең сүйлөшүүнү сызыл сактоону каалайм. Өзүңүздү Вашингтондо күтүп алууну кызуу маанайда күтөм. Тараптар кээ бир райондордогу кызуу түйүн маселелери боюнча пикир алмаштырды. Цай Чи, Ваң И, Халифын катарлуулар жогордагы кыймылдарга катышты.
1: Гоуян зонлесі Ли Чан 5-ші айдан 15-ші күні Гоуян дайымды үштер жиналшын башқарып ашып, Борбор шаар қызмат жиналшындағы орындаштыруларды үзчіл зөліштіру жана шаарды жаңылуын жолу қойуының ілгерлі авал жөндегі дұқлатты ғып, шаарды жаңылуының 15-ші 5 жылдық жоспору, айыл чарба айыл қыштақты замандаштыруын бачымдатуының 15-ші 5 жылдық жоспорын қарап чығып қабылдап, жансанның өнігісіне байланышты қызматтарды ізілдеп, негізгі ағарту ұсылаты өнігісіне байланышты қызматтарды ізілдеді. Жиналышта мындай көрсөтүлдү. Борбор шаар кызмат жыйналышы ачылгандан бери ар кайсы район, ар кайсы тармактар партия борбор комитетинин чечими орундаштырууларын тереңде изилдештирип, шаарды жогору сапатта өнүктүрүүнү жылыштатуунун бир катар иш чараларын колдонуп, шаар кызматында жаңы илгерилөөлөрдү колго келтирди. Учурда мамлекетибиздеги шаарлардын өнүгүүсү зор көлөмдөгү артуу мөлчөрү кеңирүү баскычынан сакталма мөлчөрүнүн сапатын жогорулатып, өнүмүн арттырууну негиз кылган баскычка бет алууда. Шаарды жаңылоону урунтуктуу орунга коюп, зарыл түйүндүү көрүнүктөндүрүү өдө бекем туруп, жаңлык жараткан жашоого жайлуу кооз ийкемдүү маданий акылдуу замандашкан эл шаарын куруу керек. Шаарды жаңылоо түйүндүү милдетин жакшы түзөлөштүрүп, шаар өнүгү жаңы аракет энергиясын жетиштирип зоройтуп, жогору сапаттуу шаар турмуш теребелин жаратып, шаар кооздук ийкемдүүлүгүн күчөтүп, шаарды жөнгө салуу жөндөм деңгээлин жогорулатуу, шаарды жаңылоо жолго коюу механизмин толук кемелдендирип, саясат колдоо системасын кемелдендирип, сызыл шаарды жаңылоо үлгүсүн куруп чыгуу керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Айыл чарба айыл кыштакты замандаштыруу жөнгөчө замандаштыруу жалпы кырдаал жана сапатына байланыштуу. Айыл чарбанын түшчү кызмат климатын зарылдын зарылы кылуу да бекем туруп, негизди токтоос бекемдеп, өнүгү сапат берекетин жогорулатуу, эрежеге моюн сунуп, жагдайга шай чара колдонуп, айыл чарба унурсал өндүрүш жөндөмүн жогорулатып, баштан аяк аштык коопсуздугун камсыздоо жана көлөмдүү кайра кен багылдашуу көрүлбөй төмөнкү сызыгын бекем коргоо керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Жан сан өнүгүстү чыккан жаңгырды алгаш айкешип, жан сандын жалпы толук сапатын күч сала жогорулатып, ылайыктуу төрөт деңгээлде жана жан сан көлөмүн чымырканып сактоо керек. Төрө сүйөр коомду бачым куруп, төрө тейлөөсүн камсыздоону күчөтүп, ымыркай балдарды кароо тейлөөсүн кемелдендирип, үй бүлө унурсал колдоо саясат система механизмин толук кемелдендирүү керек. Жан сандын картаңдашуусуна дилгер тең талашып, картаңдардын коомдук камсыздоосун күчөтүп, картайганда күтүнүү тейлөөсүнүн сапатын жогорулатып, өнүмүн арттыруун төртмөктөө керек. Жан сан жайгашуусун тескөөнү эмерчиктеп, жалпылык тейлөө байлыктарынан пайдаланууну эң асылдашуусун ишке ашыруу керек. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. 2035 жылга барганда агартууда күчтүү мамлекет куруп чыгуу нишан милдетин бекитип, эл журтчулугунун агартууга болгон жаңы үмүтүнө жана экономика коом өнүгү жаңгырдалына шайкешип, негизги агартуунун сапатын жалпы элге жогорулатуу керек. Негизги агартуу байлыктарын биргелки жоспорлоп тескөөнү күчөтүп, ата энеси менен кошо келген балдардын дайымдуу туруштуу жерде барабар негизги агартуу саясатынан баарлануусун түзөлөштүрүп, шаар, айыл, район, чөлкөм, мектептер ара, топтор айырмасын кадам сайын кичирейтүү керек. Адам тарбиялоо ыңгайы, мектеп башкаруу үлгүсү, башкаруу түзүлмөсү, камсыздоо механизм сылатын делгер жылыштатып, мектеп башкаруу жашоо күчүн ансайын жакшы жандандыруу керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
0: ЖКФ борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитеттин башчысы Жаулажи 5-чи айдын 13-чү күнүнүн 15-чү күнүнө чейин Гуйжуудо текшерүүлүктөөдө болду. Жаулажи мындай бышыктады: Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөөчү социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, партия жана мамлекеттин борбор милдетин бекем эмерчиктеп, эл курултайынын функциясы милдет жоопкерчилигин тыканчыктап, 15-5 жылдык жоспорду жакшы жолго коюп, жүнгөөчү замандаштыруу курулушун жылыштатуу үчүн салым кошуу керек. Жаулажи алдарды Чэннан областы Гуйян шаарына келип, эл курултай өкүлдөрү байланыш үйү, керкана айыл кыштак жана дыйкандардын үйүнө ишкерлиге кирип, эл курултай өкүлдөрү жана журчулук менен пикир алмаштырып, 14-чү кезектүү мамлекеттик эл курултай 4-чү жолку жыйналыш рухун изчил түзүлөштүрүү, эл курултай кызматынын жакшы төрүн эмерчиктеп, текшерүү иликтөөнү кулач чайдырды. Пиңтаң удандык эл курултайы жана өлкөлүк эл курултай органында 4 орган курулушу сыяктуу кызматтарды иликтеп, орган кадрларын көрүп абал сурады. Ары маек жыйналышын башкарып ачты. Жаулажы мындай көрсөттү: 15-5 жыл жоспорун жолго коюуну камсыздоону эмерчиктеп, эл курултайынын функция ролун жакшы көрсөтүү керек. Жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчөтүү сыяктуу зарыл милдеттерге бириктирип, закон чыгаруу кызматын жылыштатып, илим техникада жаңы сыратуу, чарба аркылуу колдоо сыяктуу жактардагы закон түзүмдөрдү толук кемелдендирип жакшыртып, жогору сапатта закон чыгаруу аркылуу, жогору сапатта өнүгүнү камсыздоого телөө жасоо керек. Туура көзөмөлдөө, өнүмдүү көзөмөлдөө, закондуу көзөмөлдөөнү жолго коюп, көзөмөлдөө айдактоорунун каратмалуулугун, чыныгы өнүмдүүлүгүн уланды күчөтүп, экономика коомдун соо өнүгүүсүн түртмөктөгө күч кошуу керек. Жаулажы мындай көрсөттү: толук барыштуу эл демократиясынын иш жүзүнөн өткөрүүнү эмерчиктеп, эл курултайынын эл журчулук менен байланышуусун тыгыздаштыруу керек. Эл өкүлдөр курултай түзүмүнүн бүт барышта эл демократиясын ишке ашырууда зарыл түзүм аралчылык ролун көрсөтүп, эл журчулуктун самаганына, ойлогонуна, каалоосуна үйрүлүп, кызмат жоопкерчилигин аткарып, эл журчулуктун чукулдук кыйын камсыраган күткөн маселелерин чечүүнү закон боюнча түртмөктөө керек. Текшерүү иликтөөдө чыныгы өнүмгө умтулууга маани берип, негизги атмага тренде кирип, эл журчулук менен тренде аралашып, эл курултай кызматында ан сайын элге жакын болуу керек. Түзөтүш киргизилгенден кийинки өкүлдөр законун жалпылай изчил жолго коюп, өкүлдөр кызмат жөндөм курулушун күчөтүү, партия борбордук комитетинин орундаштырууларын астайыдыл изчил түзөлөштүрүп, одан айыл 2 даражалуу эл курултай кезек алмашуусуна байланыштуу кызматтарды жакшы аткаруу тийиш. Жаулажы мындай бычыктады: туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу кулач айдырып, эл курултай кызматы жана партия куруш сапатын үздүксүз жогорулатуу, партиянын жетекчилигинде эл өз өзүнө ээ болуу, мамлекетти закон боюнча башкаруунун органик биргеликтигинде бекем туруп, үйрөнүү тарбиясын кулач айдырууну 4 орган курулушунун талаптары менен жалгап, туура саясий натыйжа карашын чыныгы жакшы тургузуп, жакшы иш жүзүндө көрсөтүү. Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөөчү социализм идеясын сызыл терең үйрөнүп өздөштүрүп, идея саясий деңгээлин жана закон аркылуу милдет аткаруу жөндөмүн үздүксүз жогорулатып, иш жүзүндө аракет аркылуу экини бектүүнү колдоп, экини коргоону жакшы аткаруу, чындыкка талпынып, нактылуу болуу истилин өрүш алдырып, иш жүзүндүктөн аттанып, мыйзам боюнча иш бүтүрүүдө бекем туруп, партияны жалпылай катаң жөнгө салуу негизги тулку жоопкерчилигин аткарып, иш бүтүрүп, чарба жаратуу жакшы чөйрөсүн жаратуу тийиш. Жакында Жаңсуу, Анкуй, айрым айрым 15-5 жылды баштоо армалуу атайын темада маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, жергиликтен 15-5 жылдык жоспор программасын эмерчиктеп, жогору сапатта өнүгүүдөгү негизги нишан жана түйүндүү иш чаралар сыяктууларды жалпы элге тааныштырды. 15-5 мезгилде Жаңсу жүнгөчө замандаштырууну жылыстатууда алдыда жүрүп, үлгү көрсөтүү стратегиялык макамын бекемдеп, экономикада күчтүү, карапайым калыкпай, чөйрөсү кооз, коомдун маданилик даражасы жогору болуу жана коопсуздукту камсыздоону эмерчиктеп, 26 түрдүү негизги көрсөткүчтү орундаштырып, 14 жактан түйүндүү иш-чараларды орундаштырып, эл аралык атаандаштык күчүнө ээ алдыңкы жасоочулук базасы, жер шары таасир күчүнө ээ чарба илим техникасында жаңылык жаратуу борбору, дүйнөлүк чогултуу күчүнө ээ бош багытты ачып жиберүү тоомун жалпылай бардыкка келтирет. Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл сөз рухун терең үйрөнүп, изчилдештиребиз. Күч жумшап, жаңы абалдарды изилдеп, жаңы маселелерди чечебиз. Жумуштандырууну туруктандыруу, керканаларды туруктандыруу, базарды туруктандыруу, болжомду туруктандырууга күч салабыз. Экономиканын туруктуулукта жакшылануу кырдаалын токтоосуз бекемдеп кеңиртип, иш

0: Сүндү иште ишсүндүн натыйжалары аркылуу экени бектөөнү бекем колдоп, экени коргоону чечкин жакшарткарабыз. Келечек 5 жылда Жаңысуу нактылуу тулкулуу экономиканы бекем сактап, заманбап чарба системасын курууну, өлкөнү күчтөндүрүүнүн зарыл мазмуну кылууда бекем турат. Жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүүгө үйрүлүп, 15-5 жылдын соңунда триллион даражалуу чарба тобунан 9 айланасында капташтырып, изилдеп өнүктүрүү салмасы күчтүлүк даражасын 3.7% айланасына жеткирип, жогору жаңы техникалык керкананы 70 000 ашырууну колго келтирет. Шанхай Чанжан көтөрмөсү илралык илим техникада жаңычылатуу борбор курулушуна жалп этке жүгүрүлүшат. Керектүү жаңы майдан көрүнүшү, жаңы кесип турпаты, жаңы үлгүнү дилгир жетиштирет. Ички муктажды кеңиртет. Чаңжаңды чоң корго жана Тайху көлүн жөнгө салууну көрүнүктүү бекем кармап, жалпы этке жашылга карай тип өзгөртүүнү башымдатат. 15-5 жыл мезгилинде Аңкуй экономиканы өнүктүрүү, жаңылчылатууну ишке ашыруу сыяктуу 5 жакты эмгектеп, 22 негизги көрсөткүчтү орундаштырып, зарыл таасир күчүнө ээ илим техникада жаңылчылатуу кайнар жери, жаңадан гүлдөнгөн чарбалар чогулган жер, ысылаат ачып жиберүүнүн жаңы бийек жери, экономика коо өнүгүүсүн жалп этке жашылга карай тип өзгөртүү районун курууда, жаңы бөсөөлөрдү ишке ашырууну колго келтирүүгө күч салып, жаңы өнүгүү калыбына тереңдей жүгүрүлүшү, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөө, кооз Аңкуйду жалп этке курууда жаңыдан ого бетери зор илгерилөөлөрдү колго келтирет. Аңкуйдун бул жылдардагы айрыкча 14-5 жылдагы өнүгүүсү Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөөчө социализм идеясынын жетекчилигинде болду. 15-5 жылда биз 10 чоң стратегиялуу жаңыдан гүлдөнгөн чарбаны бирдемжи күчөтүп, зоройтуп, квант илим техникасы, тулкулуу акыл жөндөм сыяктуу 10 чоң келечек чарбаны бачым жетиштирип, илим техника аркылуу 8 чоң жүрүлгөлүү чарбага жөндөм ыйгарып, заманбап тейлөө кесибин зор күч менен өнүктүрөбүз. 15-5 жылга бет алганда Аңкуй универсал мамлекеттик илим борбору сыяктуу өрүштөргө сөнүп, негиз изилдөө жана адепки жаңы сыратууну күчөтөт. Чыгаган жасоочулук тобун жетиштирип зоройтуу курулушун жолго коюп, атаандашы күчү күчтүү таасир көрсөтүп жетектөө чөлкөмү кең бир түркүм триллион даражалуу алтын катардагы жасоочулук чарба тобун жаратат. Жаңкуй ачтык кампасын жогору деңгээлде куруп, 2030 жылга барганда жогору чөмдүү айдоо аянты 69 000 000 мого жетет. Кургактык деңиз ичи сыртынан бирик маракеттенген чыгыш батыш куш багытта өзара жардам берген жалп этке ачып жиберүү түзүлүшүн басым калыптандырат. Кош көмүртек нишанын жалпы этке түзөлөштүрүп, шаар айыл тургундар кирешесин жогорулатып, жүнгөөчү замандаштыруу Аңкуй баракчасын жазууга чымыр канат.
1: Жайкы ачтык бүт жылдык ачтыктын биринчи мезгили. Түшүм өлчөрү бүт жылдык ачтыктын эки үлүшүнөн ашуунду ээлейт. Жайкы ачтык ичиндеги 90% жогорусу күзгү буудай. Учурда батыш түштүктүн буудайлары көлөмдүү түшүм алууну тосуп алды. Батыш түштүк буудай району Сычуан, Юннан, Гүйжүү жана Чоңчиңди камтыйт. Мамлекетибиздин күзгү буудай эң мурда бышуучу район. Түшүм мөлчөрү бүт мамлекет буудайынын 4% айланасын ээлейт. Быйыл Сычуан аштык май миңмолук жогору түшүмдүү тилке районунан миңди жаңдан куруп, бирдик түшүмдү жогорулатууну жалпылай жылыштатуучу оодан 65 көбөйдү. Учурда бышкан буудайлардын дандары толуп, өсүү абалы кишини кубандырды.
0: Мамлекетте өндүрүлгөн комбайндарга азыр бейдоо жол баштоо системасы орнотулуп, ансайын акыл жөндөмдүү болду. Биз бул тейлөө терминалынан комбайндардын айдоо баштарында буудай жыйнап жаткан кезде асмандагы 15 жасанды жандоо үчүн аларга төп орун белгилүү жана моо санын өлчөө тейлөөсү менен камтыганын көрө алабыз. Ушуга окшош бир комбайндын берекети канчалык жогорулады? 30%-40% айланасында жогорулады.
1: Айрым айдоолордун майда чүйдө болуп, чоң орто типтеги дыйканчылык машиналарынын аштык жыйнап алуусу кыйын болуу маселесине карата, быйыл Гүйжүү өз билги изилдеп жасаган чакан типтеги комбайндарды зор күч менен жайылтты. Жыжын ооданы Пожау кыштагындагы бул кеңейткен буудай айдоосунда туңгуш жолу бул чакан комбайндар иштетилди.
0: Мурда бир мо жерге 10 киши иштеген болсо, бүгүн дыйканчылык машинасы 1 саатта эле бүтүрүп коет.
1: Учурда батыш түштүк буудай өндүрүү районунун жыйнап алуу ылдамдыгы 4 үлүшкө жакындады. Адистердин айдоону текшерүүсүнө негизделгенде, Юннан Чоңчиңдеги буудайлардын өсүү абалы жалпылай быргыйла жакшы болгон.
0: Быйыл батыш түштүктөгү буудай өндүрүүчү райондордун буудай өндүрүшүнүн баштапкы мезгилиндеги буудай майсалардын абалы ойдогудай болбоду. Бирок түрдүү иш чараларыбыз толук жүзөлөштү. Эң соңку натыйжа бирдик түшүм туруктуулукта жогорулап, жалпы түшүмдүн уландуу туруктук адамды артуусу күтүлүүдө.
1: Хуанхэ, Хуайхэ, Хайхэ буудай өндүрүүчү райондордун күзгү буудай түшүм өлчөрү бүт мамлекет күзгү буудайынын 80%ына жуугун ээлейт. Шандондогу 60 000 000 модон ашуун күзгү буудайдын 80%ынан көбү былтыр күздөгү сел себебинен кечигүү эгилген. Учурда майса абалы негизинен жылда орточо деңгээлге жеткен. Айдоо барбай иштоосун бир күн да кечиктирүүгө болбойт. Барбай иштоо жакшы болсо кийин ар мо жердеги буудай түшүмүн 100 000 ашуун арттырууга болот. Учурдагы милдет бирди бир күпүштүн алдын алуун жакшы деп буудайдын толуктан байлоосуна, көп дан алуусуна, мол түшүм алууга кепилдик кылуу. Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин эң жаңы айыл чарба абалын тескери орундаштыруусунда көрсөтүлүүсүнчө быйыл бүт мамлекеттеги күзгү буудай аянты туруктуулукту сактаган.
0: Кабарчынын энергия жана маалыматташтыруу министрлигинен билүүсүнчө, быйыл биринчи мезгилде мамлекетибиздин санарып чарба кирешеси 9 триллион 500 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 12.9% артты.

0: чарбасында жакшы башталуу ишке ашты. Биринчи мезгилде электрондук маалымат жасоочулук пайда артуусунун сүрөсүндө санарып чарбасынын пайда жалпы суммасы 737 миллиард 800 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 23.6% артты. Көп сулардын пайда артуу ылдамдыгы эселеп артып, мында электрондук чаймандары жасоочулугунун артуу темпи алдында турду.
1: Негиздүүсү санарып түшүмдөр жасоочулугу күчтүү сүрөт, бул жасанды акыл жөндөм терминалдын муктаждыгынын дүркүрөп артуусу жана колдонуу майдан көрүнүштөр сыйымдуулугунун кеңирүүсүнөн болду. Бүт коом санарыптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү жагындагы негизги жабдууларга карыз салуу, чарбалар жайгаштыруу жана майдан көрүнүш курууда базардын жакшы жооп кайтаруусуна ээ болду.
0: Көлөмдөн жогору интернет жана байланыштуу телекерканалардын кесип кирешеси окшош мезгилдикден 10.6% артып, артуусу өткөн жылдагы окшош мезгилдикден 9.2% тездеди. Эсептөө күчү негизги жабдуулардагы бачым жайгаштырылып, 3-чү айдын этегине чейин мамлекетибиз эсептөө күчү тоомуну мерчиктеп, 70-ден ашуун эсептөө күчү чоң жолун куруп чыкты.
1: Кабарчынын мамлекет темир жол тобунан билүүсүнчү, быйыл 1-айдан 4-айгача бүт мамлекет темир жолунда жөнөтүлгөн жүргүнчү 1,555,000,000 адам иретке жетип, окшош мезгилдегиден 6.18% артып, күнүнө орточо жөнөткөн жүргүнчүлөр поезу 11,574 жетип, окшош мезгилдегиден 6.13% арткан. Алдыңкы 4 айда жаңы жыл, жаз майрамы, чиң миң сыяктуу эс алуу мезгилинде саякат сапар тартуу муктажы жанданды. Даахынын түштүгү сыяктуу даңктуу маркедеги саякат кезекчи поездарынын жаңыланып даражасы арттырылып, линия боюндагы маданият саякат керектөөсүн өнүмдүү алга сүрөдү.
0: Ар кайсы жерлерден маданият саякат тармактарын дилгир жалгап, поездун көрүк райондоруна карай жүрүүсүн түртмөктөп, темир жол кошулган керектөө жаңы көрүнүшүн жараттык. 1-айдан 4-айгача бүт мамлекет темир жолу жалпы жөнөткөн кезекчи поез 1020 жетти.
1: 4-айдын этегинече бүт мамлекет темир жолу 8000 ашуун паровоз тыныч вагон куруп, 120 түйүндүү поезд бекети бирикме сапар билети менен жүргүнчүлөр бекет ичинде ыңгайлуу алмашууну ишке ашырды. 49 бекетте темир жолдо келген жүргүнчүлөр метрого олтурса, коопсуздук текшерүүсүнөн өтпөө ишке ашырылды.
0: Коюян маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр аттуу жөнгө чет эл кабарчылар менен көрүшүү жыйнарышын өткөрдү. Майыптардын беш өкүлү өзүн күчтөндүрүү руху менен жөнгөчү замандаштырууну жылыштатууга күч кошуу негизги темасын эмерчиктеп, жөнгө чет эл кабарчылар менен көрүшүп пикир алмаштырып, өздөрүнүн заттык эмес маданият мурастарын улантуу, тоскоолсуз саякат, өзгөчө көркөм өнөр сыяктуу салалардагы күрөшүү аңгемелери жана майыптарга жардам берүү үйсүндүүлүгүн баяндап, жаңы доордо майыптардын талыкпай өзүн күчөтүп, батылдык менен аңсоо кылган руху бейнеси. Ошондой эле жөнгөчү замандаштыруу жылыштатуу жүрүшүндө өздүгүнүн башкаларга жардам берүү, нактылуу иштеп бошошпой аткаруу жоопкерчилик көтөрүмдүүлүгүн көрсөттү.
1: Эми назарыңыздар Фучкай жаңылыктарда болсун. Бүгүн борбордук комитет үгүт бөлүм мамлекеттик аялдар бирикмеси бүт коомго 2026-жылдык эң сүйүктүү үй бүлөлөрдү жарыялады. Лю Чуан, Пан Вэйтао, Жоу Жуанжуан, Шин Юн, Жан Гуоли, Жан Юн, Хан Гуаньин, Ши Хуй, Хэ Хуньин, Сүйяпин 10 үй бүлө ардактуу тандалды. Жаркынат 2026 эң сүйүктүү үй бүлөнүн жарыялоо аземи бүгүн кеч саат 8:30 өткөндө Борбордук радио теле баш станциясы Борбордук теле илим техника агартуу каналында көрсөтүлөт. Борбордук теле видеосу сыяктуу жаңы маалымат аралжы өрүштөрүндө тең арымда тузалып көрсөтүлөт.
0: Мамлекетибиз жаңыдан өзгөрткөн дары дармекти башкаруу законун жолго коюу низамы бүгүн расмий жолго коюлду. Бул 2002-жылы низам жолго коюлгандан бери алгач эле жалпы этке өзгөртүлүүсү. Жаңыдан өзгөртүлгөн низамда дары дармектерди базарга салуу уруксаты барларды борбор кылып башкарып, дары дармектерди жаңы жаратууну шыктандыруу жана колдоо айкындалган. Бүгүн низамдын телегелеш жүйөтү дары дармектердин сынак сандуу маалыматтарын коргоонун жолго коюу аргасы тең арымда жарыяланды жана жолго коюлду.
1: Бүгүн саат 12:33 өткөндө Лийжен 1 Яо 13 ташуучу ракета Донфон соода алам иштеринде жаңылык жаратуу сынак районунда жеңиштүү учурулду. Тайжин 3-05А сыяктуу 5 жасанды жандоочу алдын бекитилген орбитага жеткирилди. Бул Лийжен желелеш ташуучу ракеталардын 14-жү жолу учурулуусу. Муну менен Лийжен желелеш ташуучу ракета жалпы 100 жасанды жандоочту ааламга жеткирип, орбитага алып кирген жүктүн жалпы салмагы 18 тоннадан ашат.
0: Быйыл борбор малиясы уландуу 500 миллион юандык сыйлык толуктама карызын орнаштырып, 410 000 милдеттүү агартуу баскычындагы мектеп футболу өзгөчө мектебин колдоп, футбол машыгы жана жарышы сыяктуу кыйымдарды кулаш жайдырат. Мектептердин футболду өнүктүрүүсүн колдоо үчүн 2025-жылдан 2026-жылга чейин борбор малиясы 1 миллиард юан каржы салып, футбол ишмерлерин тандоо жана жетиштирүүгө жардам берип, футболду гүлдөндүрүп өнүктүрүүнү жылыштатты.
1: Кабарчынын бүгүн өткөрүлгөн Шанхай шаардык өкмөттүн маалымат жарыялоо жыйналышынан билүүсүнчү, Шанхай шаары бир тордо бирдей бүтүрүү сылатын тереңдетип, бир ишти жогору өнүмдө бүтүрүүдөгү эң мыкты сезинүүчү жерди куруу аракет долбоорун жакында расмий басып тараткан. Аракет долбоорунда жалпы 6 тараптан 26 иш чара бар. Учурда Шанхай бир тордо бирдей бүтүрүү өрүш тейлөө иштеринен 3156 түрдү чогултуп, жалпы жумуш бүтүрүү мөлчөрү 805 миллиондон ашты.
0: 5-нчи айдын 13-чү күнүнөн 15-чи күнүнөчө 2026 дүйнөлүк шаар башчылар сүйлөшүүсү Чыңдуу кыймылы Сычуан Чыңдууда өткөрүлдү. 26 мамлекеттен келген 32 шаар жана 5 эл аралык уюмдун өкүлү Чыңдууга чогулду. Жүнгө четелдик сыйлуу коноктор илим техникада жаңылык жаратуу, чарбада шайкешүү, маданият алмаштыруу, экология коопсуздугу сыяктуу талкуу темаларын эмечиктеп талкуу алып барды.
1: Бүгүн мамлекеттик олуттуу курулуш Гуанжоу порту Нанша порт району 5-нчи мезгилдик курулушуна жумуш башталды. Түрдө пландалган жылдык нуюн сандык өткөрүү жөндөмү 6,700,000 өлчөмдүү нуюн сандык, 200,000 тонна даражалуу нуюн сандык жүктөгөн пароход токтотуу ордунан 4 турат, жалпы жээк линия узундугу 3,800 метрден ашат. Жер шаарындагы ашан чоң типтеги нуюн сандык пароходун дайымдуу токтотууга болот. Курулуп бүткөн соң Нанша порт районунун нуюн сандык жеткирүү жөнөтүү жөндөмү 35,000,000 өлчөмдүү нуюн сандыкка жетет.
0: Бүгүн Шоңан жаңы району кесип аркылуу келечекте жетектөө 2026 жылдык бүт мамлекеттеги шаарлар биригип жумушка кабылдоо жаш ишмерлер алмаштыруу жыйнашын өткөрдү. 200дөн ашуун чыгаан сапаттагы керкана жыйнашка катышып, санаар билим техникасы, маалымат техникасы сыяктуу салаларга катыштуу болуп, жогору окуу жайларын бүтүргөндөргө 7700дөн ашуун кызмат орду маалыматын камтоо менен бирге тордо кыймыл кулаш жайдырып, тордо тор сыртында жалгоо көпүрөсүн салды.
1: Тунгуч кезектүү жүнгө жаңы маданият жаратмандык базар жана сонор оюн бакчасы эл чогулушу 5-нчи айдын 15-нчи күнүнөн 24-нчү күнүнөчө Бээжинде өткөрүлдү. Нак майданга Гугун ажайыпканасы, мамлекеттик ажайыпкана сыяктуу 46 эң жогору даражалуу маданият ажайыпкана аппараттар жана көптөгөн башкы сонор оюн керканалар чогулуп, маданият жаратмандык, мамлекет сонор оюндар сыяктууларды бир жерде туюнууну тартуулады.
0: Көп мамлекет ишмерлери мындай билдирди. Жүнгү АКШ эки мамлекет башчылары жүнгү АКШ тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышын орнотууну, жүнгү АКШ байланышынын жаңы макамы кылууну кутташты. Бул жүнгү АКШ байланыш өнүгүсүн стратегиялуу жетектөө менен камдабыл албай, дагы өзгөрмөлүү кирелешкен дүйнөгө ишенич менен туруктуулук кошот. Көптөгөн АКШ ишмерлери мындай билдирди. Бул жолку АКШ жүнгү башчылары маегине дилгир сигнал таратты. Алар жүнгөнүн өнүгү келечегине үмүт менен карады. Ары жүнгө менен болгон кызматташтыкты күчөтүүнү күтөт. Жүнгү АКШ эки мамлекеттин кызматташтыкты кулаш жайдырганын көрүп өтө кубандым. Сүйлөшүүдө баштан буйгу ортак тааным жөнүндө изденүүнүн жакшы башталуу түйүнү болду. Мунун дал 14-чү күнү төрага Ши Цзиньпин менен зунтун Трамптын маегинен көрө алабыз деп карайм. Кызматташуу өзара түшүнүүнү арттырып, жүнгү АКШ эки мамлекет экономикасынын артуусун ортак ишке ашыруусуна өбөлгө түзөт. Жүнгү экономикасы күчтүү келечегинен.
1: Бизге эң терең таасир калтырганы жүнгө керканаларынын жаңылык жаратуу жөндөмү. Бул жердин жашоо күчүнө кишинин ишенгиси келбейт. Жүнгөнүн уландуу жеңиштүү гүлдөнүүнүн ишке ашыруусуна карата үмүтүбүз зор.
0: Төрага Ши Цзиньпин жүнгө менен АКШ атаандаштардан болбостон өнөктөштөрдөн болуусу керектигин тилге алды. Бул эки мамлекет кызматташтык кандыргасынын негизи, ошондой эле негизги эрежеси. Мен төрага Ши Цзиньпин айткан жүнгө АКШ тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышын куптайм. Бул бир уран эле болбостон бири бирине карай жүрүү аракети. Менчи тынч өнүккөн жүнгөнүн каршылашуу ою жок, тек дүйнөгө мүрт алып келет деп карайм. Мен АКШ жүнгө байланышынын жаңы макамы өтө тыңгылыктуу деп карайм. АКШ жүнгө ортосунда атаандашуу бар, бирок ортак нишан үчүн кызматташып өтүүнүн аргасын табышыбыз керек. Тыңгылыктуу кызматташып карышташпогонгайында ажырымдарды ылайыктуу чечип, өзара ишенич тургузуубуз керек. Көптөгөн мамлекеттин ишмерлери мындай билдирди. Жүнгү АКШ эки мамлекет башчыларынын дипломатиялык стратегиялык жетекчилигинде тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышты тургузуу аркылуу дүйнөгө илгерилөө жана тынчтык алып келүүсүн үмүт кылабыз. Төрага Ши Цзиньпин менен зунтун Трамптын сүйлөшүүсү тарыхый мүнөздүү сүйлөшүү болду. Төрага Ши Цзиньпин жүнгү АКШ тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышты тургузуунун өзөктүү маңызын түшүндүрдү. Жүнгү АКШнын кызматташтыкты күчөтүүсү дүйнө тынчтыгына жана кызматташтыгына пайдалуу. Бул ар кайсы мамлекет элинин көрүнү зарга көткөн үмүтү. Төрага Ши Цзиньпиндин жүнгү АКШ байланышын бир чоң кемеге окшотуусу аябай төп болду. Эки мамлекет башчылары рол кармоочулар катары бул чоң кеменин толкун өркүчтүгүн чоң деңиздеги сапар багытын белгилейт. Жүнгү АКШнын ортак таарымына умтулуудай калууну карманып, бири бирине карай жүрүүсү сөзсүз жеңишти алып келет. Жер шар чөлкөмүндө өзара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетүү жана ортак өнүгүүнү илгери сүрөт.
1: Ушул жолку жүнгү АКШ башчыларынын сүйлөшүүсү жер шарындагы ар кайсы мамлекет элинин таламына байланышат. Жүнгү АКШ байланышынын жаңы макамы азыркын такканчыктап келечекке бет алган. Биз бул жолку сүйлөшүүнүн дүйнө тынчтыгын ишке ашыруу эңсөөсүнө бекем негиз салып жатканын көрдүк.
0: Дүйнөдөгү эки зарыл мамлекет арасындагы башчылар сүйлөшүүсү дүйнөнү жалтыратты. Анын зарыл маңыздардын бири дүйнөнүн тынчтык жана туруктуулукка карай жүрөсүн түртмөктө. Төрага Ши Цзиньпин кызматташууга маани берип, ортак жеңишке жетүүнү бышыктады. Бул ушул жолку аябай зарыл сүйлөшүү барышында дагы бир жолу чагылдырылды. Африкадагы мамлекеттерге карата айтканда, биз төрага Ши Цзиньпиндин жер шар өнүгүүсүнүн калыстыгын, сыйымчылдыгын жогорулатууга күч салып жатканын, өнүгүү табылгасы аркылуу ар бир мамлекет ар бир кишиге нарп жеткирип жатканын күчтүү сезиндик. Биз бул үчүн чогуу чымырканып, адамзат тагдылаш ортоктугусун куруп, чыныгы ортак жеңишке жетүүнү ишке ашыруубуз керек.
1: Эл арадагы маалымат аралчылары Жүнгө АКШ башчыларынын маегине жогору даражада назар буруп, Жүнгө АКШнын кызматташууну күчөтүүсү жер шаар мүнөздүү зор маңызга ээ деп карады. АКШ керектөөчүлөр жаңылыктар жана соода каналынын кабарына негизделгенде, бул жолку достук арыз зарыл маекте тараптар кызматташууну күчөтүүгө макул болушту. Жүнгө АКШ тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышын орнотуу тараптар байланышынын туруктуу өнүгүү мезгилин тосуп аларын билдирет делген. Англия Рейтер агенттиги жакынкы күндөрдөн бери Жүнгө АКШ башчылар маек жана башка алмаштыруу кыймылдарын из кууп кабарлады. Кабарда Жүнгө АКШ байланышынын жаңы макамында кызматташууну негиз кылуу, атаандашуунун ченеми болуу, ажырымдар тизгиндөөгө болуу, тынчтыктан үмүт күтүүгө болуу бышыкталып, эки мамлекеттин көп жактан кызматташууларды кулаш жайдыруусун дипломатия кандыргасы менен камдады. Германия телеси биринчи станциясынын 14-күнкү кабарында Жүнгө мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин менен АКШ зунтунун Трамптын маеги бүт дүйнөнүн назарын бурду дээлди. Германия соода саласындагылар бул жолку сүйлөшүүгө көңүл бөлдү, ары Жүнгө АКШнын ансан көп табылгаларды колго келтирүүсүн үмүт кылды. Бразилия негизги маалымат аралчысы 247 тор жайтынын 14-күндө кабарында мындай дейилди. Жүнгө АКШ башчыларынын сүйлөшүүсүнөн өтө анык жандуу маалыматтар таралды. Кызматташуу каршылашуудан ашып түшөт. Кызматташуу аркылуу анан ортак капшаптарга тең талашууга болот. Кабарда мындай бышыкталган. Эки эң чоң экономика толкусунун ортосунда кызматташуулардын дилгер маңызы эки мамлекет чөлкөмүнөн ашат. Жогорапиялык саясий чукулдук жана эл аралык туруксуз кырдаалдын курчоосунда бул бүт дүйнө үчүн аябай маңыздуу. Сауд Арабистан негизги маалымат аралчысы Рияд кезди төрага Ши Цзиньпиндин Жүнгө АКШ каршылаштардан болбой өнөктөштөрдөн болуусу керек деген зарыл баянын ичкелей кабарлап, кызматташып ортак жеңишке жетүү тараптардын бирден бир туура тандоосу деп бышыктады.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Ысырайыл менен Ливандын 3-чү айлампадагы сүйлөшүүсү 14-чү күнү АКШнын ордо калаасы Вашингтондо өткөрүлдү. Тараптардын майданында бирчема чоң айырмалыктар сакталган. Ысырайыл мансаптары мындай деди: Ысырайыл тарап Ливан жанжу даңды куралсыздаштыруу, Ливан өкмөтү менен дипломатиялык байланыш орнотуу келишиминде тил табышууну талап кылды. Ливан өкмөтү болсо Ысырайылдан Ливанга чабуулун токтотууну, ар Ливандын аскерин чегиндирүүнү талап кылды. Ливан жанжу даң мындан мурда көп жылу Ливан өкмөтүнүн Ысырайыл менен тикелей сүйлөшүүсүнө каршы экенин билдирген. Ары куралды мүлдө таштабай турганын бышыктаган.
1: БМУнун Йемен маселеси боюнча өзгөчө элчиси Ханс Грундберг 14-чү күнү мындай жарыялады: Йемен өкмөтү менен Йемен Кусай куралчандар келишимге келип, жалпы 1600 ашуун кагылышуу менен байланыштуу туткундалгандарды кое берүүгө макул болду. Бул 2014-жылы Йемен кагылышуусу жарылгандан бери көлөмү эң чоң бир жолкусу болду. Кусай куралчандары Кусай куралчандарынын 580 кишини кое берээрин, Йемен өкмөтү 1100 кишини кое берээрин айтты.
0: Индиянын бир бөлүк райондору 2 күндөн бери нөшөр, чагылгандуу жамгыр аба ырайына кабылды. Индия маалымат аралчыларынын 14-чү күнкү кабарына караганда, начар аба ырайында түндүк штатта кеминде 111 киши көз жумуп, 72 киши жараланган. 200 ашуун имарат зыянга учураган. Куткаруу кызматы алып барылууда.
1: АКШ геология текшерүү идарасы 14-чү күн жарыялаган кабарга караганда, Хавай Килауа жанар тоосу ошол күнү дагы бир жолу жарылып, зор мөлчөрдөгү магмалар атылып чыккан. Учурда айланадагы имараттарга күч салып келген жок. Изилдөөчүлөрдүн мөлчөрүндө аталган жанар тоо жаңы атылуу баскычына кирет. Килауа жанар тоосу Хавай тоо аралындагы эң чоң арал Биг Исланд аралына жайгашкан. Жер шарындагы эң эле аракет абалындагы жанар тоонун бири. Өткөн бир жылдан көп убакытта нече 10 жолу атылган.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

0: Арлу телинин соону жетелеген мукамдуу ыргүүлөрүн көркөм өнөр сахнасы берүүбүздөн угасыздар.
1: Назарыңыздарда жүнгү аңсоосу негизги темасындагы ырлар жана Арлу телинин ыргүүлөрү жаңыруучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз.

мен неге унутпаймын айылымды? Көктөмдө төгүп өткөн жамгырымды? Мен неге унутпаймын жандарымды, кам чыгармап ак бозатка мингенимди? Мен неге унутпаймын баарым барын, тумандуу бел, көгүлтүр көл байлыгымды? Урматтуу каармандар, эми ушул сагынычтуу саптардан куралган «Мен неге унутпаймын айылымды» деген казак жырды Гүлнур Аскерхан кызынын аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Бекеш Зайноллаев.

ардактуу агармандар. Назарыңыздарда болуп жатканы Арлут элинин керемет ырларынан гүлдесте сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берибизди улантабыз. Эми Моңголчар сен үчүн деген ырды Чийху шаардык элдик өнөр поз Байын Жыргылдын аткаруусунда угалы. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Сен үчүн баарын жасоого ыраазымын. Сени коргоймун, сени куттуктайм.

0: урматтуу бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Орус Алы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5-нчи айдын 16-нчы күнү күнгө ишенби. Дыйкандар календары боюнча 3-нчү айдын 30-нчу күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 7-15 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн садарам жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Мамлекеттик статистика идарасынын 2026 жылдык калыптуу статистика көзөмөлдөп текшерүүсүнүн 6-нчы жана 7-нчи статистика көзөмөлдөп текшерүү группасы айрым-айрым Шинжаң Уйгур автономия району жана Шинжаң өндүрүш курулуш бинтуандан орун алып, статистиканы көзөмөлдөп текшерүүнү кулаш жайдырды.
1: Чын Шаожаң, Эркин Тунияз автоном райондук каттоо ташымал назаратында текшерип изилдеп маектешип, замандашкан универсал каттоо ташымал системасын бачым жаратып, социалистик замандашкан Шинжаң куруп чыгууну күчтүү тирек менен камдоону баса көрсөттү.
0: Чын Шаожаң, Эркин Тунияз Өзбекстан Карагалпакстан Республикасы эң жогорку парламентинин төрагасы Орунбаев менен көрүштү.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоо

0: Ону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 6-чы түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 46 болду.
1: Биринчи мезгилде автоном район боюнча таратылган турак жай жалпылык коргоо арыз акчасы 5 миллиард 925 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 11.75% артты.
0: Шинжаң түшүмүн жашаң жеткирүү КАИДИ менен айыл чарбага жардам берүү маркеси расмий жарыяланды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябыз кабары. Партия борбордук комитети Говияндын укук ыйгаруусуна негиз мамлекеттик статистика идарасынын 2026 жылдык калыптуу статистика көзөмөлдөп текшерүү 6-чы жана 7-чи статистика көзөмөлдөп текшерүү группасы жакында айрым-айрым Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш Биң Туандан орун алып, статистика көзөмөлдөп текшерүүсүн кулаш жайдырды. Ошондой эле 5-чи айдын 14-чү күнү Шинжаң Уйгур автоном районундук парткум өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш Биң Тууну менен чиркештирип сүйлөштү. Көзөмөлдөп текшерүү группасынын группа башчысы, мамлекеттик статистика идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Мао Шиңюн статистика көзөмөлдөп текшерүү иштерин кулактандырып кызмат талаптарын ортого койду. Автоном райондук парткомдун шуужиси, Биң Туан парткомунун биринчи шуужиси, биринчи жыңвии Чен Шаожан чиркештирип сүйлөшүүгө катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуужиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тоонияз, автоном райондук парткомдун орун басары шуужиси, Биң Туан парткомунун шуужиси, Жанвэй Хэжэньюй чиркештирип сүйлөшүүгө катышты. Мао Шиңюн мына буларды көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитет статистика кызматына жогору даражада маани берип, баш шуужи Ши Цзиньпин статистиканы жалган иштөөнүн алдын алуу жөнүндө бир сыйра зарыл сөздөрдү сүйлөп жана жол жобо тастыктарды берди. Партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде жер жерлерде каргайсы тармактар статистиканы жалган иштөөнүн алдын алуу берекеттерин уландуу бекемдеп тереңдештирип, статистика сандуу маалыматынын сапаты үзгүлтүксүз жогорулады. Бирок статистикада тартипке, законго каршылык кылуу маселелери кээ бир район, кээ бир салада дагы эле сакталууда. Буга жогору даражада маани берүүгө жана сак болууга ажаттуу. Мао Шиңюн мына буларды баса көрсөттү. Статистиканы көзөмөлдөп текшерүүнү кулаш жайдыруу болсо, баш шуужи Ши Цзиньпиндин статистика кызматы жөнүндөкү, айрыкча статистиканы жалган иштөөнүн алдын алуу жөнүндөкү зарыл сөздөр жана жолжоболору тастыктарынын рохун тереңизчил жүзөлөштүрдөкү оорчундуу аракети. Ар даражалуу жетекчи кадрларды чыныгы кармап нактылуу иштөөгө айдактоо, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн күчтүү иш чаарларын тургузуп, ошондой эле статистика сандуу маалыматынын чыныгы төп болуусун коргоп, статистиканын көзөмөлдөө функциялык ролун ан сайын өнүмдүү көрсөтүүдөкү зарыл түзүм орундаштыруусу. Көзөмөлдөп текшерүү группасы борбордун 8 түрдүү белгилемеси жана аны жолго коюу майда эрежелеринин рохун катаан жүзөлөштүрүп, борбордун формачылдыкты жөнгө салып, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү, ар түрдүү талаптарын астайдыл изчилдештирип, Шинжаңдын партия борбордук комитеттин статистика кызматын изчил жүзөлөштүрүү жөнүндөкү оорчундуу чечим орундаштырууларын үйрүлүп, статистиканы жалган иштөөнүн алдын алуу жоопкерчилигин жүзөлөштүрүп, статистиканын закондо белгиленген милдет жоопкерчилигин аткаруу сыяктуу абалдар боюнча көзөмөлдөп текшерүү алып барып, катаң негизги ыргакта бекем туруп, статистиканын көзөмөлдөп текшерүүдөгү өткүр курал ролун чыныгы көрсөтүп, 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун ишке ашырууну мыктуу статистика камсыздоосу менен камдайт. Чен Шаожан, автоном райондук партком, өкмөт жана Биң Туан атынан мамлекеттик статистика идарасынын Шинжаң кызматына болгон камкордугу, колдоосуна рахмат айтты. Ал мына буларды көрсөттү. Статистиканы көзөмөлдөп текшерүүсүн кулаш жайдыруу болсо, статистика кызматынын беделин жана катаандыгын коргой турган зарыл түзүм орундаштыруусу. Ошондой эле Шинжаңдын статистика кызматына болгон бир жолку саясий текшерүү жана кызмат текшерүүсү. Биз баш шуужи Ши Цзиньпиндин статистика кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү жана жол жоболору тастыктарынын рохун терең үйрөнүп изчилдештирип, партия элге иштерге жогору даражада жооптуу болуу позициясы менен катаң астайдыл мамиле жасап, көзөмөлдөп текшерүү талабын жүзөлөштүрүп, тейлөө камсыздоону күчөтүп, ар түрдүү тартипти катаан сактап, көзөмөлдөп текшерүү кызматынын шыдыр жылыштатылуусуна чыныгы кепилдик кылуубуз керек. Көзөмөлдөп текшерүүдө чагылдырган маселелерди түзөтүүнү чечкин бекем кармап, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдырууга бирлештирип, статистика кызматынын сапат берекетин бирдемди жогорулатып, жогору сапатта өнүгүүгө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүп камсыздообуз керек. Көзөмөлдөп текшерүү группасынын байланыштуу жооптуулары автоном район жана Биң Туан жетекчилеринен Жан Инчүн, Шөбин, Хазыңюу чиркештирип сүйлөшүүгө катышты.
0: Станциябызга бар.

0: Автоном райондық партия комитетінің мүшесі Чен Шаоцзян, Автоном райондың төрағасы Еркін Тунияз, кечө. 5-ші айдың 15-ші күні Автоном райондық қатты ташымал назаратында текшеріп езілдеді, ары маекті болды. Чен Шаоцзян мынауларды баса көрсетті. Бас шуже Ши Цзиньпиндин каттоодо күчтүү мамлекет жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бир өңчөй пландап, партия борбордук комитетинен Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, мамлекет ичиндеги эл аралык кош айланымга тейлөө жүргүзгөн замандашкан универсал каттоо ташымал системасын бачым куруп, каттоодо күчтүү райондо чымыркана куруп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгууну күчтүү таянч менен камдоо керек. Чен Шаоцзян, Эркин Тунияз автоном райондук таш жол иштерин өнүктүрүү борборуна келип, жаңылык жаратуу кызмат ишканасы таш жол каттоо чукул абалга тең тайлаштыруу боюнча тескеп, кол башчылык кылуу борбору сыяктууларды аралап көрүп, таш жол торунун жүрүшүсү, коопсуздукту көзөмөлдөп башкаруу жана техникада жаңылык жаратуу сыяктуу кызматтарды ээледи. Автоном райондук каттоо ташымал назараты универсал каттоо ташымал кол башчылык борборунда бүт райондук каттоо жүрүшүсүн күзөтүп өлчө, бир өңчөй пландап тескө, чукул абалды бир жаңсыл кылуу сыяктуу абалдардын тааныштыруусун укту. Чен Шаоцзян, Эркин Тунияз автоном райондук каттоо ташымал назараты жетекчилик базасынан мүчөлөрү жана автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары, ошондой эле темир жол, элдик аба жолдору, почто, куур жолу, каттоо курулушу, соода, зат жүгүртүү сыяктуу орундар жана карханалардын жооптуулары ары карханалардын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырды. Автоном райондун каттоо ташымал кызматынан берген докладты укту. Чен Шаоцзян мынауларды баса көрсөттү. Негизги жабдуулар курулушун бачымдатып, каттоо ташымал 15-ci 5 жылдык жоспорун элмий түзүп жолго коюп, мамлекеттин эки зарыл эки жаңы саясатын жакшы жетерлүү иштетип, бир түркүм мамлекет мүнөздү стратегиялуу, жетектөө мүнөздү орчунду түрлөрдү пландап жылыштатып, универсал каттоонун бир толкулашып жорулушуп өнүгүсүн түртмөктөө керек. Мамлекет стратегиясына тейлөө жүргүзүүгө үйрүлүп, универсал каттоо түйүн системасы курулушун бачымдатып, чек ара аттаган каттоо кызматташтыгын тереңдетип, бир алкак, бир жол стролук өз ара байланыш, өз ара кабарлашуу торун куруп, орчундуу каттоо түрү курулуштарын бачымдатып, төрттө жакшы айыл-кыштак жолунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, ич менен сырт байланышып, жалганган замандашкан универсал стролук каттоо торун куруу керек. Ташымал тейлөө сапат берекетин жогорулатып, адам сапарга чыкканда үзүрлөнүп жүрү, зат ташымал жолдо шыдыр агуу нишанын имерчиктеп, жогору берекеттүү оңтойлуу сапарга чыгуу тейлөө системасын куруп, алыктын көп кайнарлашкан сапарга чыгуу ажатын канааттандырып, таш жол, темир жол, аба жолдору, почто сыяктуу каттоо, зат жүгүртүү бөгөт түйүн, тосок түйүндөрдү ачып, зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөтүп, берекеттин арттырууну жылыштатып, акыл идиректүү чек ара оозу курулушун бачымдатып, чек ара аттаган ташымалдын оңтойлуулашуу деңгээлин жогорулатып, саякат айлануу линия курулушун иштиктүү жылыштатып, арзан ары жогору берекеттүү, камсыздоо курбаты күчтүү болгон замандашкан ташымал тейлөө системасын жаратуу керек. Жаңы сапаттуу аракет энергиясын жетиштирип зоройтуп, жасанды акыл курбат кошулган стратегиялык оңтун бекем кармап, акыл жөндөмдүү каттоо курулушун бачымдатып, каттоо таможнадан өткөрүү алгылыктуу өзөктүү техникага чабуул коюуну күчөтүп, күтүүсүз жаратылыштык апаттар көрүлгөндө жолдун ачык шыдыр болуу курбатын жогорулатып, каттоо ташымал жашыл төмөн көмүр тектүү тип өзгөртүүсүн жылыштатып, түйүндүү бакча райондору, кен райондору, завод, кен карханалардын ташымал акыл идиректешүү, жашылдашуу деңгээлин кылдаштырып, экология коопсуздук кызыл сызыгын бекем кайтарып, акыл идиректүү жашыл каттоо өнүгүү жаңы үлгүсүн күз сала жаратуу керек. Коопсуз өнүгүү түшүнүгүн бекем тургузуп, бир жактын амандыгына кепилдик кылып, бир жолдун шыдырлыгын коргодой саясий жоопкерчиликти бекем аркалап, жол ташымал коопсуздугун көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, опырталдарды сыдырата текшерип жөнгө салууну дайымдуулаштырып күчөтүп, каттоо өзүндүк сапат коопсуздук деңгээлин жогорулатып, жол курулушу саласынын коопсуздук опырталын көзөмөлдөп башкарууну катаңдаштырып, оор өзгөчө зор окуялардын көрүлүүсүнөн чечкин алдын алып коргонуп, жогору деңгээлдеги коопсуздук аркылуу жогору сапатта өнүгүүнү камсыздоо керек. Партиянын жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, жогору төмөн бирлешме аракетте болуп, ортоок башкарууну тең кармап, шайкешип өнүгүүдө кызмат түзүлүшүн жакшылап, каттоо ташымал системасынын негизги толку жоопкерчилигин бекемдеп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу кулаш жайдырып, калктын айланасындагы туура эмес стиль жана чириктешүү маселелерин уланды түзөп, каттоо курулуштуруу саласындагы ар уагдарлык опырталынан алдын алып тизгиндөө жана чириктешүү маселелерин түзөнү тереңдетип, стили таза, маанайы туруу саясий экологияны жаратуу керек. Жаң Еңчүн Каден Кабен кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабары. Кечөө. 5-нче айдын 15-нчи күнү Автоном райондук парткомдун шуужуусу Чан Шоожаң, Автоном райондук төрагасы Эркин Тууниязов Үрүмчүдө Өзбекстан, Карагалпагыстан Республикасы эң жогорку парламентинин төрагасы Орунбаев менен көрүштү. Чан Шоожаң Жөңгө коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети. Автоном райондук эл өкмөт атынан Орунбаев жана сапардаштарын тосуп ала турганын билдирди. Ал мындай деди: Жөңгө Өзбекстан жакшы дос, ынак коңшулар жана жаңы доордогу бүтүнгүндүк жалпы бетке стратегиялуу өнөктөштөр. Эки мамлекет башчыларынын стратегиялуу жетектөөсүндө Жөңгө Өзбекстан кызматташуусу тез аптоуна жолуна түштү. Жөңгө коммунисттик партиясынын 18-нчи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпин жана Жөңгө коммунисттик партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң жаңы доор Жөңгө коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктуп, жалпы бетке изчилдештирип, коом жалпы кырдаал уландуу туруктулукту сактап, Жөңгө улуттук ортоктолук таанымы кишилер көңүлүнөн терең орун алып, экономикалык чыныгы күчү тарыхы алкууну ишке ашырып, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасы бачым жаратылып, ачып жиберилген чоң эшик барган сайын чоң ачылып, эл турмушу бакыты үзгүлтүксүз күчөп, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүү эң чоң, арлут калкы ээ болгон чыныгын арып эң көп тарыхый мезгил болду. Жөңгө Шинжаң менен Өзбекстандын жергиликтери ортосундагы нактылуу кызматташуусу мыктуу, негизги артыкчылыкты өзара толуктоо жана кенен келечекке ээ. Тараптар экономика, соода, айыл чарба жана даарылоо, саламаттык сактоо сыяктуу салалардагы кызматташуу жетишкендиктери көрүнүктүү болду. Кийинки карымда Жөңгө Шинжаң Өзбекстан жак менен ортоок чымырканып, тараптардын кызматташуу көмөскү күчүн казып, айыл чарбаны замандаштыруу кызматташуусун уландуу жылыштатып, жашыл энергия жана экономика саласындагы кызматташууну тереңдештирип, гуманитардык саласындагы алмаштырууну күчөтүп, ан сайын тыгыз Жөңгө Өзбекстан тагдырлаш ортоктулуксун жаратууга күч кошууну каалайт. Орунбаев Жөңгө Шинжаңдын кызуу күтүп алганына рахмат айтты. Ал мындай билдирди: жакынкы жылдардан бери Өзбекстан Жөңгө байланыш уландуу туруктуу өнүгүп, эки мамлекет кызматташуусу жаңы баскычка арыш таштады. Карагалпагыстандын байлык артыкчылыгы көрүнүктүү, каржы салуу көмөскү күчү зор. Шинжаң карханалардын келип каржы салып кесиптерди гүлдөнтүүсүн, тараптардын кызматташуу мейкиндигин кеңиртүүсүн чын көңүлдөн тосуп алабыз. Эки мамлекет башчылары зарыл ортоок таанымынын жетектөөсүндө Карагалпагыстан Шинжаң менен заманбап айыл чарба техникалары, өнөр жай бакча районун куруу, электрондук зат жүгүртүү, какыр чөлдөшүнү жөнгө салуу, кен байлыктарын ачып өнүктүрүү жана гуманитардык саякат алмаштыруусун бердемди күчөтүп, тараптардын кызматташуу мазмунун үзгүлтүксүз молуктуруп, кызматташуу деңгээлин жогорулатып, кызматташуу жетишкендиктери аркылуу эки жер элине нарып жеткирүүнү үмүт кылат.

0: Шинчайдын 13-үнчү күнү түштөн кийин автоном райондук парткомдун орунбасары Шудеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчүдө Бириккен Мамлекеттер Уюму Аштык Айыл Чарба Уюмунун башкы иш аткаруучусу Чүдүң Жү жана анын сапардаштары менен көрүштү. Эркин Тунияз Чүдүң Жү жана анын сапардаштарын каршыла турганын билдирип, Аштык Айыл Чарба Уюмунун узун мезгилден бери Шинжанга болгон көөм буруу жана колдоосуна ыраазычылык билдирип, Аштык Айыл Чарба Уюмунун бүт жер шары Аштык айыл чарбасын жөнгө салуу, дүйнө аштык коопсуздугу менен айыл чарбанын сызыл өнүгүүсүн илгери сүрүү сыяктуу жактардагы иштиктүү салымдарына жогору даражада баа берди. Ал мындай деди. Төрага Ши Цзиньпин, Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитет Шинжанга мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн сарыл камдоо базасы стратегиялуу орун белгилөөсүн ыйгарды. Жакынкы жылдардан бери биз бул орун белгилөөнү бекитип, заманбап дыйканчылык малчылык кесиби өнүгүүсүнүн сапаты менен берекетин үзгүлтүксүз өстүрүп, аштык сыяктуу зарыл айыл чарба түшүмдөрү менен камдоого кепилдик кылуу курбатыбызды сызыл күчөтүп, кумдашуунун алдын алуу, жөнгө салуу, жашыл айыл чарба сыяктуу жактарда көрүнүктүү жетишкендиктерди колго келтирдик. Биз Бириккен Мамлекеттер Уюму Аштык Айыл Чарба Уюму менен айыл чарбаны жогору сапатта өнүктүрүү, эл аралык кайрак жери дыйканчылыгында үлгү көрсөтүү районун куруу, экологияны калыбына келтирүү, айыл чарба маданият мурастарына мураскердик кылуу жана аларды коргоо, ошондой эле жөнгө Орто Азияда кембагалдыкты азайтуу сыяктуу салаларда кызматташууну тереңдетүүнү каалайбыз. Чүдүң Жү Шинжаңдын айыл чарба айыл кыштак өнүгүүсү. Кембагалдыктан арылтуу чабуулунда жеңип чогуу сыяктуу жактарда колго келтирген жетишкендиктерин толук турактандырып, Шинжаңдан айыл чарба, илим техникада жаңылык жаратуу, айыл чарба боюнча сырт менен болгон кызматташтык сыяктуу жактарда жакшы негизи бар экенин, аштык, пакта, мөмө, бак кесибинин өнүгүүсү сыяктуу жактардагы артыкчылыгы көрүнүктүү экенин билдирди. Ал мындай деди. Келечекте Шинжаңдын артыкчылыктарын жетердүү көрсөтө турганына, айрыкча 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн тыңгылыктуу түртмөктөй турганына ишенем. Аштык айыл чарба уюму Шинжаң менен кызматташтыкты дагы бирдемчи тереңдетип, Бириккен Мамлекеттер Уюмунун 2030 жылга чейин болгон мүмкүндүктүн баарынча сызыл өнүгүү максатын ишке ашырууну түртмөктөйбүз. Жаң Еңчүн, автоном райондун катыштуу жооптуулары, айыл чарба айыл кыштак министрлиги, Бириккен Мамлекеттер Уюму Аштык айыл чарба уюмунун катыштуу кызматкерлери көрүшүүгө катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүүсү алпарылууда.
1: Станциябызга бара. 5-айдын 15-үнчү күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 6-чы туркумдөкү калктын арыздат кылып маалымдаган маселесинен 46-ны түйүндү көөн бурулган 3 маселени тапшырып алды. Манда 43-ү телефон аркылуу маалымдалган, 3-ө кат аркылуу тапшырып алынган, 46 маселенин ичинде Үрүмчү шаарынан 26, Эле Казак автоном областынан 5, түйүндү көөн бурулган маселеден бири, Санжык Уйзу автоном областынан 3, Тарбагатай аймагынан 2, Алтай аймагынан 2, Торпан шаарынан 2, Байынгулу Муңгул автоном областынан 2, Аксуу аймагынан 2, түйүндү көөн бурулган маселеден бири, Боортала Муңгул автоном областынан 1, Комол шаарынан 1, түйүндү көөн бурулган маселеден бири тапшырып алынган. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маселелеринин ичинде чөйрө булгануу түрү боюнча атмосфераны булгануу маселеси 18, ызы чуудан булгануу маселеси 11, катуу таштандылардан булгануу маселеси 7, экологияны бузуу маселеси 6, сууну булгоо маселеси 1, башка булгоо маселеси 3. 5-айдын 15-үнчү күнү чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган автоном районубуздагы жоорчулук арыздат кылып маалымдаган маселе жалпы 6 түркүм иреттекси 261 болуп, түйүндү көөн бурулган маселе 15, манда телефон аркылуу 240 маалымдалган, 21 кат аркылуу тапшырып алынган. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө тапшырып берилди. Катыштуу белгилемелери боюнча жергиликке бүтүрүүгө өткөрүп берилди.
0: Станциябызга бары. 5-айдын 14-үнчү күнү 13-чү кезектүү автоном райондук саясий кеңештин 52-чү жолку төрагалар жыйыны ачылып, 5-айдын 19-үнчү күнүнөн 20-чү күнүнө чейин автоном райондук саясий кеңеш 13-чү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 15-чү жолку жыйынын ачууну чечим кылды. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында баш шуужи Ши Жинпиңден жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөр, зарыл жол жоболорунун руху жеткирилип, үйрөнүлүп, изчилдештирилди.

0: келді. Нұрлан Абылмажин мұнауларды баса көрсетті. Екіні бекітуінің чечуші маңысын терең өздөштіріп, екіні қорғоны чечкін ішке ашырып, жаңы өнігі түшінігі менен жаңы доор партияның Шинжаңды башқару жалпы ықымын толық төп жалпы бетке ізшілдештіріп, ұйық милдет менен жоопкерчілік арқалысын күшетіп, чынығы түрді бас шужи Ши Цзиньпин жана партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын, автоном райондук парткомдун кызмат талаптарын саясий кеңештин милдет аткаруу кызмат барышына ізчил түзөлүштүрүүнү чыныгы түртмөктөө керек. Нұрлан Абылмажин мұнауларды көрсетті. Автоном райондық саяси кеңеш 13-чі кезекті комитеті, тұрақтуу комитетінің 15-чі жолғы жиыны жұмыштандырууну алдыңғы орынға қоюу стратегиясын терең жолға қойып, Жоңхуа улуту ортоқ тулку курулушун жылыштатууну эмерчиктей кеңешип, өкмөт иштерин талкуулап, баш шужи Ши Цзиньпинден жумуштандыруу кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча бул жолку жыйынды зээн коюп жакшы уюмдоо керек. Биргелки пландап шайкештирүү, жоопкерчиликти чыңдап бекемдөнү күчөтүп, дагы кемелдүү, жогору талапка талпынган кызмат нишаны менен жыйындын сапат өткөлүн, тейлөө камсыздоо өткөлүн катаан кармап, жакшы руху кебете, асыл кызмат стили менен бул жолку жыйынды бир иретке жогору сапатта сунуштарды аткарып, ортоқ танымды уюткан жыйын кылып ачып, 15-чи 5 жылдык жоспордун жакшы башталуусуна салым кошуу керек. Жыйында автоном райондук саясий кеңеш 13-чү кезектүү комитети, туруктуу комитетинин 15-чү жолку жыйыны, жыйын каралмалары, алгачкы долбоору жана күн тартиби, кадрлар иш түрлөрү, алгачкы долбоору сыяктуулар карап чыгылып, кабылданып, жогоруда айтылган үжөттөрдүн алгачкы долбоорун автоном райондук саясий кеңеш 13-чү кезектүү комитети, туруктуу комитетинин 15-чү жолку жыйынында карап чыгууга сунуу чечим кылынды. Жыйында дагы автоном райондук саясий кеңештен 2025 жылдагы жакшы сунуш долбоорлорду тандоо абалынан берилген доклад сыяктуулар тыңшалды. Автоном райондук саясий кеңештен орун басар төрагаларынан Яң Юң, Азиз Муса, Лю Хуйжун, Пу Шөмей, Шү Сенйи, Асанжан Ахмет, Кулан Сейпкан, баш катчы Рен Чың жыйынга катышты.
1: Быйылдан бери автоном районубуз туракчы жалпылык кору түзүмү сылатын сызыл жылыштатып көптөгөн жерлер элгин арыптуу жаңы саясаттарды чыгарды. Биринчи мезгилде автоном район боюнча таратылган туракчы жалпылык кору карызы 5 миллиард 925 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 11.75% арткан. Эми станциябызга барчысы Яң Жуунун кабарын угасыздар. Санжо областы жакында туракча жалпылык кору карызы жогору чегин жогорулатып, калдык сомасы эселик сан чектемесин күчүнөн калтырды. Ары көп перзенттүү үй бүлө киргизилген ишмерлерге карата жогору чегин жогорулатууну жолго койду. Санжо шаарынын тургуну Лю Шуан мындай деди: «Бүгүн карыз бүтүргөлү келгенимде жалпылык кору карызы эң жогору болгондо 1,560,000 юан карыз берүүгө боло тургандыгы жөнүндөгү саясатты билдим. Менин алдын төлөй турган акчам дагы аз болот экен. Анын үстүнө чоң үйдө турулат экенмин. Бизде жумушчу кызматчы үй бүлө жөнүнөн алганда аябай жакшы саясат экен». Санжо областыдагы жалпылык кору менен машина токтотуу ордун сатып алуу, мүлүк башкаруу акысын тапшыруу, чоң ордуларга теңтайлаштыруу сыяктуу чыгарып алуу жаңы саясатын алып чыкты. Санжо шаарынын тургуну Ян Фан мындай деди: «Бүгүн жалпылык корду чыгарып алуу өтүмөсүн бүтүрүп, машина токтотуу ордун сатып алдым. Ошону менен катар мүлүк башкаруу акысын тапшыруу үчүн да чыгарып алууга боло турганын билип, мүлүк башкаруу акысы үчүн дагы чыгарып алдым. Чынында өтө оңтойлуу болуптур. Турмуш басымым дагы ыйла жеңил», деди. Биринчи мезгилде автоном район жалпы жыйган туракча жалпылык кору 16 миллиард 871 миллион юан болуп, окшош мезгилдекиден 7.61% артып, 440 миллион юан чыгарып алынып, окшош мезгилдекиден 41.54% арткан. Мамлекет боюнча ийкемдүү жумуштангандардан туракча жалпылык кору түзүмү боюнча сынак түйүн району катары Кашкар аймагы жеке соода өнөр жайчылары, КВАИДИ жеткирүүчүлөрү сыяктуу топтоктарды камсыздоочу өлкөмүнө киргизди. Очорда аймак боюнча 43 000 ийкемдүү жумуштануучу тапшыруу эсеп номурун ачты. Кашкар көнүш шаар ооданындагы жеке соода өнөр жайчы Турсунгул Абилет бул саясатты билгенден кийин эсеп номурун ачып, 12 ай тошкондон кийин 320 000 юандык жалпылык кору карызын жеңиштүү бүтүрүп алды. Ал мындай деди: «Жалпылык кору карызынын өсүмү соода карызынан көп эле төмөн экен. Эми үйлүү боло турган болдум». Быйылдан бери Кашкар аймагы жалпылык кору карызынын эң жогору чегин 700 000 юандан 800 000 юанга көтөрүп, алгач сатып алган үйдү таануу өлчөмүн кеңири кое берип, Шинжаң ичинде район аттап жана район сыртында тапшырган кызматчыларга окшош мамилени жолго койду. Кашкар аймактык турак жай жалпылык орон башкаруу борбор парту группасынын шуужиси Хэ Шаоян мындай деди. Биз жалпылык ороо акысын тапшырган кызматчылардын чукулу мүнөзү жана жакшы уртуу мүнөзүндө турак жай жатына үйрүлүп, жогору чегин жогорулатуу, босогосун төмөндөтүү мөөнөтүн кылдаштыруу, таанып бекитүү чектемесин кеңиртүү аркылуу жалпылык орунда элгин арып жеткирүү пайдасын кое берип, ар улут кызматчыларынын жеңил желпи үйгө ээ болуусуна өбөлгө болуп, көпчүлүктүн ээ болуу сезими, бакыт сезимин чыныгы түрдө арттырдык.
0: Кечөө 5-чи айдын 15-чи күнү Автоном райондук почта башкаруу идарасы, Автоном райондук айыл чарба айыл кыштак назараты, Автоном райондук соода назараты сыяктуу 7 тармак бирлешип курган Шинжаң түшүмдөрүн жашаң жеткирүү КАИДИСИ айыл чарбага жардам берүү маркеси расмий жарыяланды. Эми станциябыз кабарчысы Кау Мэнхойдун кабарынан окуңуздар. Тоңгоч Шинжаң түшүмдөрүн жашаң жеткирүү КАИДИСИ менен жеткирүүчү Коондорго маркеч аптоо оромоло аптоо унаага жүктөп жөнөтүүсүнө эрчи Шинжаң түшүмдөрүн жашаң жеткирүү КАИДИСИ айыл чарбага жардам берүү маркесин жарыялоо жана Турпан Коонун түз баянда тааныштырып жайылтуу кыймылы Турпан шаарында башталды. Автоном райондук почта башкаруу идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Жаңбай Яо кабарчыга. Шинжаң түшүмдөрүн жашаң жеткирүү Шинжаңдын жер жерлериндеги өзгөчө сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн катаң тандайт. Бул айыл чарба түшүмдөрүнүн сапат жөн билгине барабар экенин айтып мындай деди. Өкмөттүн моюндоосуна сөөнүп, түшүм сапаты жана сатуудан кийинки тейлөө ан сайын камсыздоого ээ болду. Керектөөчүлөрү зыянга учураган дарбыз коондорду тапшырып алганда электрондук соода өрүштөрү менен өздөрү чиркештирип бири жаңсыл кылуучу. Азыр КАИДИ керханасы менен тикелей байланышса болот. Атайы сатуудан кийинки жолду ачтык. Маселе алды менен бир жаңсыл кылынат. Шинжаң Шүнфэн тез ташымалдоо чектүү шериктигинин баш директору Энбао Сай жашаң мөмө сыяктуу оңой бузула турган, оңой чирей турган айыл чарба түшүмдөрүнө карата Шүнфэн бүт барышында температура тизгиндегели боло турган муздак желелүү системаны септегенин, ошондой эле аба жолу алдын сактоо орду, алды менен жеткирүү сыяктуу атайы камсыздоо механизмин ачканын тааныштырып мындай деди. Айрыкча жашаң мөмө сыяктуу оңой бузула турган, оңой чирий турган айыл чарба түшүмдөрүнө карата бүт барышында температура тизгиндөөгө боло турган муздак сактоо желе системасын септедик. Ошондой эле аба жолу алдын сактоо орду, алдын жеткирүү сыяктуу атайы камсыздоо механизмин ачтык. 2025 жылы бүт автоном райондун КАИДИ кесип иштери мөлчөрү 590 миллион жолдонмого жетип, мында айыл чарба түшүмдөрүн жөнөтүү мөлчөрү 159 миллион жолдонмо болуп, окшош мезгилге салыштырганда 53.7% артып, түзгөн салыштырмасы 27% айланасында жогорулап, алып жүргөн айыл чарба түшүмдөрүн сатуу соммасы 20 миллиард юандан ашкан. Жаңбай Яо мындай деди. КАИДИ менен айыл чарбага жардам берүү тейлөө системасын жакшыртып, айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн жөнөтүү тейлөө сапат берекетин уландуу кылдаштырабыз. Айыл чарбага жардам берүү түз баяны, өндүрүш сатууну чиркештирүү кыймылын дайымдуу улашайдырып, айыл чарбага жардам берүү түшүмдөрүнүн түрлөрүн үздүксүз молуктуруп, маркени жайылтып, бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн каптатабыз.
1: Кечөө 5-чи айдын 15-чи күнү түштөн мурда жасанды акыл жөндөм, Шинжаңды гүлдөндүрүүдөгү 100 кесип негизги темасындагы жасанды акыл жөндөм кошулган колдонуу көрүнүшү типик мисалын көрсөтүү кыймылы Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өттү. Эми станциябыздын кабарчысы Лиу Кайдын кабарына көңүл буруңуздар. Кыймылга мамлекет боюнча 100 ашуун илим техникада жаңылык жаратуу карханасы чогулуп, кесипте даража жогорулатуу, эл турмушу тейлөөсү, илим техникада жаңылык жаратуу боюнча үлгү көрсөтүү, Шинжаңды гүлдөндүрүү өзгөчөлүгү сыяктуу 7 чоң көргөзмө район орундаштырылып жасанды акыл жөндөмдүн Шинжаңдын ар саласындагы колдонулуусун чордондуу көрсөттү. Шинжаң Жюан Хаутай Култемир илим техника чектүү шериктигинин соодалык техника жооптуусу Жанхун Юан мындай деди. Бул жолу шериктиги алып келген көргөзмө буюмдары кичиктиктеги кул темирден тартып, бүт размерлүү чоң типтеги кул темирге чейин болуп, ар кайсы көрүнүштөрдө чынында колдонулду. Аны кээ бир материалдарды айыруу, сандуу маалыматтын жыюу, туруктуу материалды кайра-кайра көчүрүп ташууга колдонулат. Негизинен баардык кесип турпаттарын көпчүлүккө көрсөттүк. Ошондой эле башка кызматташтык шериктиктер менен бирдикте кызматташууну үмүт кылам. Кыймыл мезгилинде илим техника жетишкендиктери кесибин чиркештирүү жыйыны тең кадамда өткөрүлүп, 292 түрдөгү алдыңкы деңгээлдеги илим техника жетишкендиги менен 109 түрдөгү түйүндүү кесип техникасына атыз салуу ажатын жарыялап, 21 майдан түрдө жарнак таратып, тааныштыруу жыйынын уюмдап жана Нак майданда келишимге кол коюшуу илгери сүрүлдү. Шинжаң Хуэр айыл чарба тобу жарнак чектүү шериктигинин партком шужийиси, орун басар баш лидери Мавэн Шин мындай деди. Биз Жүнгү айыл чарба билимдер академиясынын батыш бөлүк айыл чарбасын изилдөө борбору менен стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшуп, жасанды акыл жөндөм кошулган айыл чарбанын иликтөөнү бирдемдүү күчөтүп, кархана, мектеп, илим изилдөө аппараттары иштеткидей жетишкендиктерди айландырууну жакшы иштеп, Шинжаңдын акылдуу айыл чарба, заманбап айыл чарба жана жасанды акыл жөндөм кошулган айыл чарба жагында жогору сапаттагы өнүгүүсүнө иштиктүү салымыбызды кошобуз. Бул жолку кыймыл 5-нчи айдын 15-нчи күнүнөн 17-нчи күнүнө чейин коомдоку кишилерге аксыз ачып жиберилет.
0: Кечөө 5-нчи айдын 15-нчи күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөттүн акпарат ишканасы 2-нчи кезектүү Жүнгү Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгили акпарат жарыялоо жыйынын өткөрдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарын угасыздар. Бул кезектүү элдик көркөм өнөр мезгили башталуу кыймылы Шинжаң боюнча элдик көркөм өнөр оюн номурларын тандап коюу, чыгаан элдик көркөм өнөр оюн номурларын алмаштырып көрсөтүүдөн турган 3 чоң бөлүктү өз ичине алат. Башталуу кыймылы 5-нчи айдын 22-нчи күнүнөн 26-нчи күнүнө чейин болуп, мамлекет боюнча 30 өлкө автоном район, тике караштуу шаар, Шинжаңдагы автоном район даражалуусу, 14 аймак, облас, ошондой эле Биң Туандан жалпы 47 элдик көркөм өнөр отрядын чогултуп, Үрүмчү шаардык маданият борборун негизги кыймыл майданы кылып орундаштырып, эл аралык чоң базар сыяктуу 8 бөлүмчө кыймыл майданында тең арымда кулаш жайдырат. Автоном райондук маданият жана саякат назараты парты группасынын шужиси, орун басар назарат башчысы Ван Дун мындай деди. Маданият жана саякат министрлигинен 20-нчи кезектүү калык жылдыздары сыйлыгына ээ болгон чыгаан чыгармаларда аз эмес. Шинжаңдагы такмаза, пиңшу, дастан, ошондой эле мукам, кара жорго, собрден, манас, хуар, лепер катарлууларды уюмдаштырып, жергеде тамыр тартып, турмушта өсүп жетилген элдик көркөм өнөр ортоок сахнада көрсөтүлөт. Бул кезектүү көркөм өнөр мезгилинде маданият саякаттын жоролушуусунда жаңы сынак алып барылды. Мамлекет боюнча чыгаан элдик көркөм өнөр оюн номурлары аркылуу элге нарып жеткирүү көргөзмө оюн көрсөтүүдө, ар майдан кыдырып оюн көрсөтүү өзгөчөлүгүндөгү саякат линияларын жарыялоо жана тактикасынан тең баарлануу кыстарылды. Негизги темадагы кооз өнөр көргөзмөсү, фотосүрөт көргөзмөсү жана заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратмандык базары жүрүштүү өткөрүлдү. Ошону менен бирге Жүнгү Ырбий театр канасы, Борбор опера театр канасы катарлуу Борборго тике караштуу 4 көркөм өнөр театр кана үйрүмө 11 майдан, негизги катмарга түшүү оюнун көрсөтүүгө сунуш кылынды. Бүт Шинжаңда тандап көргөзмөлөө жана алмаштыруу көрсөтүү алкагында элдик музыка, элдик би, элдик театрдан турган 3 түр орундаштырылып, 3 жолу тандоодон кийин Шинжаң ичи сыртында кыдырып оюн коюу ыңгайында жайылтылат. Автоном райондук маданият жана саякат назаратынын орун басар назарат башчысы Жаң Лейиң мындай деди. Биз тандаган чыгаан оюн номурларынын даражасын өстүрүп, 2027 жылдан баштап бир бөлүк өлкө автоном район шаарлар, бүт Шинжаңда Каргайсай аймак облас шаарлар, Биң Туандын Ши, Шаар, Туан, Лен жана айыл кыштактарында кыдырып оюн коюп, көркөм өнөр натыйжаларынын өлкө аттап бирлешип аракеттенүүсүн түртмөктөйбүз. Маданият эстеликтериндеги Жуңхуа улуту ортоок тулку тааныма.
1: Моңгол күрө ооданы чек арасындагы маданияттын өзөктүү жер белгиси катарында жуңгарлардын бүлүгүн тынчтандырганындагы жазуу оюлган кеден кулпташы батыш чек ара райондун тарыхый эстеликтер менен ата мекенге болгон мээр махабаты жүктөлгөн. Жакынкы жылдардан бери Моңгол күрө ооданы кеден кулпташын коргоо эпкинин арттырып, маданият эстеликтерин жандандырып пайдаланууну түртмөктөп, бул кулпташтын аркалаган ата мекен рухун урпактан урпакка улантырууга мүмкүндүк жаратты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Кеден кулпташы Моңгол күрө оодан шаарчасынын батышында 60 км келе турган кеден тоосуна орнотулган. Шинжаңда азыр сакталган бирден бири Чанлун кулпташы ошондой эле мамлекет боюнча түйүндүү маданият эстеликтери катарында корголо турган орун. Кеден маданият эстеликтери коргоочу Байымбол тоо учагын кызмат орду кылып, эскерткичти жоро кылып бул баалуу мурасты коргоду. Ал мындай деди. Ар күнү келем, бул жерде малдар көп, уй, жылкылар бар, келип кайсы жери бүлүнгөнүн көрүп турам. Мен келип малдарды башка жака айдап жиберем. Мен бир жагынан чек араны жакшы коргоймун, дагы бир жагынан маданият эстеликтерди жакшы коргоймун. Ичимден абдан оорактанам. Кеден кулпташы Ханзу, Манжу, Моңгол, Заңзу.

0: жазуусу сыяктуу төртүрдүү тил жазууда эскерткич тексти коюлган. Чин өкмөт армиясынын жуңгары бүлүгүн тынычтандыруу барышындагы Шоолалуу согушунун натыйжасы эстелги жазылып, ата мекен жергесинин бөлүнбөс тарыхы чындыгына күбө болду. Шинжаң ажайыпканасынын изилдөөчүсү Сүнвейго мындай деди. Бул кулпташ Шинжаңда сакталган бирден бир кулпташ. Ушул кулпташ болгондуктан Чин падышалыгынын соңку мезгилинде Чар Россия менен түзүшкөн адилетсиз шарттуу келишимде чек ара бөлүнгөндө биздин көптөгөн жерлерибизди бөлүп ала албады. Ал дагы Шинжаңдын жуңгу жергесинин айрылгысыз бир бөлүгү экенин тарыхы далили. Моңгол Курок Одандын 4-чү улуу мамлекет боюнча маданият эстеликтерди жалпылай текшерүү сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, Очорда Одан боюнча жалпы 291 жерде көчүрүүгө болбой турган маданият эстеликтери бар. Мында мамлекет даражалуу түйүндүү маданият эстеликтери катарында корголо турган орун 4. Кеден, Кулпташынан башка дагы Шыңёу бутканасы, Кичи Конокай Балбалташ көрүстөнү, Шатып айрыкы шаар урандылар бар. Мол тарыхы маданият байлыктарына таянып, Моңгол Курок Ооданы маданият эстеликтерин коргоону жакшы иштөө менен бирге, маданият эстеликтери менен саякатты жоорулуштуруу өнөктөрүнүн төртмөөктөдү. Моңгол Курок Оодандык маданият дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы парту группасынын мүчөсү, маданият мурастары ажайыпкана ордунун башчысы Оюн Чимик мындай деди. Кеден кулпташы, Шыңёу бутканасы бүт чөлкөмдүк саякаттын жалпытолку жоспоруна киргизилип, анын баасын казып чыгып көргөзмөгө коюу, үгүттөө сыяктуу мазмундарды иштетип, ан сайын көп саякатчына Моңгол Курогунун маданият көрөңгүсүн түшүнүүсүнө мүмкүндүк жаратабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан укасыздар. 5-нчи айдын 14-чү күнү Жыңжоодан жолго чыккан Жуңгу Европа кезекчи поезу Алатоо Оозу темир жол чек ара оозунан аттанып, Германиянын Хамбург шаарына карай сапар тартты. Бул мамлекет боюнча 130 миңинчи Жуңгу Европа кезекчи поезунун чек арадан шыдыр чыкканынан дарек берет. Учурда Алатоо Оозу аркылуу чек арадан кирип чыга турган бүт барыштуу убакыт жадыбалы Жуңгу Европа кезекчи поезу линиясы 4 көбөйүп, ар аптада чек арадан кирип чыга турган бүт барыштуу убакыт жадыбалындагы Жуңгу Европа кезекчи поезу 14 жетти.
0: Учурда 9-чү кезекти Жуңгу Азия Европа көргөзмөсүнүн электрондук билети тордо сатылды. Жорчулук Азия Европа жыйын көргөзмө тейлөө өрүшү чакан программасы сыяктуу ыңгайларда билет сатып алуу атайын райымына кирип, электрондук билет сатып алса болот. Бул кезектүү көргөзмө 2026 жылы 6 айдын 25-чү күнүнөн 29-чү күнүнө чейин Үрүмчүдө өткөрүлөт.
1: Шинжаң Дашуэ шыбыр сөз жалпылык номерунун маалыматына караганда, Шинжаң Дашуэ Кашкар мектеп району 2026 жылы 9 айда расмий ишке кириштирилүү менен бирге туңгуч кезектүү толук курс окуучуларын жана аспирант кабылдоону баштоону пландады. Мында 15 толук курс кесиби, 20 аспиранттык кесипке кабылдоону пландады.
0: Кыхай Дашөөсү Шинжаң изилдөө орду кечүү 5 айдын 15 күнү Үрүмчүдө көрүнө келип курулду. Жибек жолу суу тажрыйбаканасынын өзөктү таянч бердиги катарында изилдөө орду. Кыхай Дашөөсү суучулук илимий артыкчылыгына таянып, илим техника түрү изилдөөсүн кулач жайдырып, талаада үлгү көрсөтүү базасы менен сандуу маалыматтардан орток баарлануу өрүшүн курууну тең арымда баштады. Ара 1-2 чейин аспиранттар бийлоо базасын курат.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат, абанын температурасы 7-ден 15 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 4-дөн 14 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 4-дөн 18 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 6-дан 23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ачык болот, абанын температурасы 7-ден 20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот, абанын температурасы 11-ден 20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Койтунда күн ачык болот, абанын температурасы 8-ден 20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Шыхансада күн ачык болот, абанын температурасы 9-дан 19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот, абанын температурасы 8-дан 19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Комылда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 7-ден 20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 5-6 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 15-29 градус.

Саатка чейин жылуу болуп, чыгыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанып, артынан ачылат. Абанын температурасы 11-ден 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Аксуда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 13-дөн 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 14-дөн 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 15-дөн 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 16-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Артынан 3 баалга өзгөрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Бегимат Акмат, Гүлкада Акын, дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уктуңуздар же көргүңүздөр келсе, Solution Shooting абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинен ырларынан угасыздар.

урматтуу агармандар. Жагымдуурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдуур, маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу Айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу каармандар, эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөл.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Татына балдар, саламатсыңарбы? Бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 16 күнү күнгө ишембе. Микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Татына балдар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонттер терминалы. Сылуу шитиңде тең арымда берилет арын акмалында кайталап уксаңыздар болот. Ошондой эле атаңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө Лопнур оодандык 8-чи башталгыч мектеп Байынгулун областык жаштар өспүрүмдөр футбол мүрөйүн талашуу жарышынын мектеп курпасы боюнча чемпион болду деген жаңылыкты айтып беребиз. Андан соң Соң патшалык доорундагы эң атактуу аял акын Ли Чиң Жаодун аңгемесин сүйлөп беребиз. Соңунда эмне үчүн кооланы чайкаган соң ачканда атылып чыгат? Түнөгөндө эмнеге эртеси көз айланасы карарып, роксуз болуп калат деген мазмундарда кыса баттарды айтып беребиз. Кананда беринин толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

Татынабалдар оболу мектеп бакчасы түрмөгүбүз назарыңарда. Лопнур удандык 8-чи башталгыч мектеп Байынгулун областык жаштар өспүрүмдөр футбол мөрөйүн талашуу жарышынын мектеп курпасы боюнча чемпион болду. Жакында Шинжан Байынгулун Моңгул аптынын областык жаштар өспүрүмдөр футбол мөрөйүн талашуу жарышы Хыжың ооданында жеңиштүү аяктады. Лопнур удандык 8-чи башталгыч мектеп футбол командасы 42 мектеп өкүлдөр командасы жарышка катышкан миңден ашуун чебер ичинен озуп чыгып 6 жаштан 13 жашка чейин болгон башталгыч мектеп курпасы боюнча чемпиондукту колго келтирип мектепке сыймык келтирүү менен бирге Лопнур ооданынын мектеп дене тарбиячилеринин өнүгүүсү үчүн шаңдуу барак жазды. Байынгулун областык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы Байынгулун областык агартуу идарасы бирдикте жооптуу болуп өткөргөн бул жолку футбол мөрөйүн талашуу жарышы Байынгулун областык жаштар өспүрүмдөр футбол аракетинде бир жолку жогору деңгээлдүү мараке болуп Байынгулун областындагы жаштар өспүрүмдөрдүн көтөрүңкү рух менен жогорулодой дене тарбия турпатын чагылдырды. Жарыш майданында күчтүү атаандаш алдында Лопнур удандык 8-чи башталгыч мектептин команда мүчөлөрү оор басырыктуу болуп, батылдык менен ар жолку төп пас берүү, вартарга күчөп тебүү аркылуу мыктуу техника негизи жана кайраттуу күрөшүү рухун чагылдырып, акырында жеңип чыкты. Бул натыйжалар көп жактын колдоосу жана бедел төлөөсүнөн айрыла албайт. Лопнур удандык агартуу жана илим техника идарасы мектеп футболу кызматына зор маани берип, мектеп үчүн кеңири басеке майданын дайындап берди. Лопнур удандык 8-чи башталгыч мектеп жетекчилик банзасы 5 тарбияны тең кармоодон баштан акыры бекем туруп, мектеп футболунун өзгөчө курулушун зор күч менен күчөйтүп, машык майданы шаймандарга кепилет кылуудан күндөлүк башкарууга чейин футбол командасынын жарышына дайындык кылууну мыктуу арткы тирек менен камдады. Тернер Алымжан Хахар менен Абликим Зайыт көптөгөн жүрөк канын сарптап, негизги машык тактиканы шайкештирүүдө дене жөндөмүн жогорулатуу психика жагынан жетектөөгө чейин болгон кызматтарды иштеди. Кесиптик жагынан жетекчилик кылуу жана сабырдуулук менен жоробол аркылуу отряд мүчөлөрүн кыйынчылыктарды жеңип үздүксүз алга басууга жетектеди. Бул жолку чемпиондукка ээ болуу команда мүчөлөрүнүн жарыш майданында кайрат менен күрөшкөнүнө берилген эң жакшы жооп болуп эле калбай дагы да маңыздуусу мектептин мектеп футбол кызматына берилген толук турактандыруу. Команда мүчөлөрү шан шөөкөткө ээ болуу менен бирге жөндөм көрсөтүү барышында ынтымакташып кызматташууну үйрөнүп, жапалуу эмгек сиңирүү аркылуу дагы да тез, дагы да жогору, дагы да күчтүү болуудан турган дене тарбия рухун чечмелеп, жаңы доор өспүрүмдөрдүн өзүнө ишене турган ачык жарык кайрат менен үстүңдүктү талаша турган жакшы турпатын чагылдырды. Келечекте Лопнур удандык 8-чи башталгыч мектеп мектепте дене тарбия кундарлуу топуракты улантууну тереңдештирип, футбол дене аракетин аралжы кылып, окуучулардын жан жактуулуу жетилүүсүнө чыныгы кепелеттик кылып, дагы да көп өспүрүмдү жашыл майданда аң сокуу нур чачуу мүмкүндүгүнө ээ кылып, Байынгулун областык жаштар өспүрүмдөр дене тарбия иштеринин өнүгүүсүнө дагы да көп жашоо күч кошот.

Татынабалдар жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздө Лопнур аудандык 8-чи башталгыч мектеп Байынгулун областык жаштар өспүрүмдөр футбол мөрөйүн талашуу жарышынын мектеп группасы боюнча чемпион болду деген жаңылыкты уктуңар. Эми ырык кула ырдан соң берибизди улантабыз.

Бүгүн биз миң жылдар мурда жашаган бир таланттуу аялдын кемесин айтып беребиз. Ал жазган ырлардын кээлери жазда карык суусундай тунугары жандуу, кээлери күздөкү ай нурундай жылуу. Ал нак Соң патшалыгы доорундагы эң даңктуу аял акын Ли Чиңжао. Көптөгөн кишилер байыркы замандагы кыздар тек үйүндө олтуруп күл саймалаган, үй иштерин иштеген деп карашат. Бирок Ли Чиңжао өзүнүн жашоосу аркылуу көпчүлүккө кыздардын китеп окуп кат жазып эле калбай дагы көптөгөн уул балдардан дагы жакшы жазаларын далилдеп берген. Ли Чиңжаонун атасы ордо мансаптары, ошондой эле таанымал илимпоз болуп, үй бүлөсү ар түрдүү китептер менен толгон. Башка балдар сыртта тепкиштеп, көпөлөк кармап жүргөн кездерде кичинекей Чиңжао китапканага барып бири-биринен калын китептерди көтөргөнчө берилип окууну эң жактырат болучу. Дагы да жакшы жери болсо ал

мектеп окуну жактырып эле калбай дагы ыр жазууну да жактырчу. Бир күнү ал бир улуу акындын чыгармасын окуп, бул чыгарманын чын эле жакшы жазылганын сезинди. Бирок көңүлүндө мындай бир кыял пайда болду. Мен дагы бир парча жазып сынап көрсөм болов кандай. Ошону менен ал калемин алып, шарт кылганынча өз таасиратын жазды. Атасы көрүп таң калды, ошондой эле кубанды. Учураган эле кишиге кызымдын таланты байыркы замандагы талант ээлеринен калышпайт деди. Ли Чинжао он канча жаш кезинде атасына ээрчип Астанага келди. Бул жердин дуумандуулугунун көзүн ачты. Аны дагы да толкундандырганы анын жазган ырларынын калемкерлер тегерегинде таралууга баштаганы болду. Анын ичинде эң даңктуу болгону Роминглиндин аттуура. Ал ырында мындай жазган: кече түндө жамгыр жаап катуу шамал чыкты. Терең уйкум шарабуусун жоюп тур. Көшөгө төргөн кыздар, ташалма чечеги эмне болду деп сурасам ал мага ташалма чечеги мурдакысындай эле жайнап турат деп жооп кайтарды. Таң каларлуусу жааган жамгыр, чыккан шамал жашыл жалбыракты эмес, кызыл гүлдөрдү күбө эткендей. Татына балдар, айтып көргүлөчү. Жашыл жалбырак кызыл гүл деген сөздүн мааниси эмне? Чын эле, жамгырдан кийин жашыл жалбырактар жамгыр суусу менен сугарылып дагы да жашарат. Бирок кызыл гүл желектеринин көп бөлүгү күбүлүп кетет. Ал калын катын иштетип жалбыракты, жука катын иштетип гүлдү чагылдырып, татынары жапжаңы сезим менен туруп эле жаздын өзгөрүшүн жандуу чагылдырган. Кезинде Астанадагы калемкерлер бул ырды окуганда кол чабышып, бир жаш кыздын мынчалык таланттуу экенин ойлоп көрбөгөн экенбиз дешип жакшы баа берген. Кейин Ли Чинжао үйлөндү. Анын күйөөсү Жао Мингчиң дагы китеп окууну жактырат эле. Экөөнүн бир орток кызыгуусу бар болуп, ар түрдүү байыркы эстеликтер жана кооз кат сүрөттөрдү жыйып сактоочу. Ал кездерде алардын эч канча акчасы жок болчу. Кээде көчөдө бирер көөхарды көрүп калып, аябай жактырып калса да чөнтөгүндөгү акчасы жетпөчү. Кантүү керек? Ли Чинжао азыраак да карсар болбостон үстүндөгү жаңы кийимин чечип, лаобан менен алмаштырмай болот. Күйөөсү тосоюн деп да тосо албачу. Ал күлүп туруп, барган сайын арыктап жүдөп барам, мен буга мүлдө көнбөйм дечү. Экөө сатып алган көөкарларын көтөрүшкөнчө кубанычтуу үйгө кайтышчу. Бирок жакшы күндөр көпкө барбады. Согуш айынан Ли Чинжао өзү жактыра турган үй бүлөсүнөн айрылууга аргасыз болуп, ошол баалуу буюмдарын алып, согуш башаламандыгында түштүккө карай качып, көптөгөн кооз кат сүрөттөр жолдо жоголуп кетти. Күйөөсү да качуу барышында оор айынан дүйнөдөн өттү. Бул Ли Чинжао үчүн оор соку болду. Бирок тагдырдын согусу аны жыгалган жок. Ал өзү жалгыз ырларын жазып, күйөөсү калтырып кеткен илимий чыгармаларды иреттеди. Ал эң жапалуу күндөрдө дагы чыгармачылыкты жалгаштырууда бекем туруп, жазмалар аркылуу доордун бороон чапкындары жана өзүнүн кайратын эстеликке алды. Балакайлар, Ли Чинжао бизге эмнелерди үйрөп кетти? Биринчиден, китеп окуу жана жазуучулукту кызуу сүйүүчүлөрдү эч ким алып кете албай турган байлыкка ээ кылат. Экинчиден, кыйынчылыкка жолукканда оңой эле баш ийбестик керек. Мейли турмуш канча бороон чапкындуу болсо да, силер дагы эле таланттыңар жана чыдамгайлык менен өзүңөргө таандуу гүлдөрдү културтуп ачылдыра аласыңар.

Татынабалдар жогоруда атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгө өбүздөн соң патшалык доорундагы эң даңктуу аял акын Ли Чиңжаодун аңгемесин айтып бердик.

0: биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жүрөгөлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
0: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Беріз дулан тавздатына балдар еме, илім үйрөнөлү илимге маани берели түрмөгү бүздөн. Эмне үчүн коланы чайкаган соң ачканда атылып чыгат деген сабатта айтып беребиз. Балакайлар кола ичип жатканда мындай кызыктуу иштерге жолуккан болсоңор керек. Муздатылган коланы колуңар калганда эрексизден чайкап каласыңар. Анан бөтөлкөнүн оозун жеңил бурсаңар эле кола көздү жумуп атканча буркулдап атылып чыгып таттуу фонтанга айланып колуңар ал тургай үстөлдүн баарына көбүргөн суюктук чачырайт. Бул теги кандай иш? Иш жүзүндө мунун себеби коланын ичиндеги майда көбүктөргө жашырынган. Биз ичип жаткан кола шөбү газдуу суусундуктун бардыгынын орто каты бар. Ал болсо да карбондук суусундук. Алардын курамына сансыздаган көргүлө болбой турган көмүртек кош кычкылы газы жашырынган болот. Заводто кооланы өндүргөндө жумушчу байкелер зор басым менен көмүртек кош кычкылы газын таттуу шекер боткосу суусуна зордоп түшүрөт. Бул газдар басым жагынан бекем камалып калгандыктан тег аргасыздан суюктукта ээрип, кудун бир топ сөз уккан балакайларга окшош бекем жабылган коола кутусу ичинде тыптыныч турат. Азы чуу кылбайт. Бул кезде бөтөлкөнүн ичиндеги басым абдан туруктуу болуп, кола тыныч эч кандай ары бери чапкылабайт. Бирок биз кола бөтөлкөсүн күчөп чайкасак, бөтөлкөдөгү кола токтобой чайкалып, тегеренгендиктен тегинде суюктук ичине жашырынган көмүртек кош кычкылы газа тебиренүү себептүү жөн тура албай калат. Алар арт-артынан суусундук ичинен чыгып, кол кармашып бирге чогулуп, топтомолок болуп, жеңил чоң көбүктөргө айланат. Көбүкчөлөр барган сайын көбөйүп, барган сайын чоңоет. Кола бөтөлкөсүнүн ичиндеги боштук толтурулат. Бөтөлкөнүн ичиндеги басым да барган сайын артып кудум жели чыгып кеткен кичик шаарга окшоп калат. Бул кезде биз бөтөлкөнүн оозун ачсак бөтөлкө сыртында кабанын басымы капыстан кичирейип ичиндеги көмүртек кош кычкылы көбүкчөлөрү бир деле ачылуу менен оозунан атылып чыгып кудун бир топ деми кысылган балакайлардай арт артынан сыртка чыгат. Алар кола суюктугун алып сыртка карай чуркайт. Күч абдан зор болгондуктан кола атылып чыгып кызыктуу чакан фонтанга айланат. Колада гана эмес газдуу суу, соода суусу, пиволордун бардыгында көмүртек кош кычкылы болот. Аларды чайкаган соң асса да ушундай абал көрүлөт. Балакайлар эсиңерде болсун, кармондук суусундук ичкенде мүлдө күчөп чайкабагыла. Бөтөлкөнүн оозун ачканда дагы акырын ачкыла. Болбосо суусундук коромжу болуп эле калбай, кийим кечиңер жана үстөлдү булгап аласыңар. Эгер байкоосуздан чайкап койсоңор, аларды тыныч коюп, газ суюктукка кайткандан соң анан ассаңар атылып кетпейт. Татына балдар жогоруда илим үйрөнөлү илимге маани берели түрмөгүбүздөн эмне үчүн коланы чайкаган соң ачканда атылып чыгат деген сабатта айтып бердик. Эми ырык кулаардан соң берүүбүздү улан табыз.

Tatına valdar veririz dül ulan tavu zeme ilim yürün öl ilimge mani verili türmögü viz ulan du nazarın arda bulut. Bul türmögü vizde tünü gündö emnige ertesi göz aylanası kararıp ruhsuz bolup kalat degen sabattı süylöp erebiz. Balakaylar siler bilesiñer bi? Gede saar menen ordubuzdan turganda aynekten göz aylanabızdın kararıp kalganın görebiz. Gözübüz açışıp, bütün gün ruhsuz şayı jok jürebiz. Al turgay eñ jakşı görgön oyunubuzda mayda azıktıktarga da kızıkpay kalabız. İş jüzünde bulardın bardığı tünögöndükten bolot. Anda siler sözsüz tünögöndö emnige ertesi mındai bolup kala turganına kızıkıp jatasıñar go deyim. Жүзүндө денебиз кудум кичик машинага окшойт. Күндүзү чымырканып иштейт, ойнойт. Кечинде жакшы эс алып энергия толуктоого ажаттуу болот. Уктабай түнөсөк денебиздин калыбына келтирүү коргоочусу кызмат иштей албайт. Көзүбүздүн айланасындагы тери абдан жука болуп, түнөгөндө көзүбүз сызыл ачык тургандыктан кан айланууну

арындатып, кандакы майда таштандылар чыгарылып жиберилгендиктен көз айланабыз кудум кичик кара көз айнек тагып алгандай карарып кетет. Анын үстүнө түнөгөндө чоң мебиз эс албайт. Кудум бир күн айдаган машина сыяк май куйбай эле уланды чуркай бергенде сөзсүз шайыбыз кетет. Эртеси ойгонгондо чоң мебиз да үргүлөйт. Андыктан рохубуз түшүп, назарыбызды жыя албайбыз, сенибизди жыя албайбыз. Ал тургай тамак жегибиз да келбей калат. Оңой ачууланабыз. Балакайлар уктабай түнөгөндө өңүбүз өзгөрүп, рохсуз болуп, дагы боюбуздун өсүүсү акылдуу болуубузга таасир көрсөтөт. Андыктан сөзсүз эрте уктап, саар тура турган жакшы адатты жетилдирип, дене жана мээбизди жакшы эс алдырсак, эртеси анан тың болуп, кубанычтуу түрдө үйрөнө алабыз. Татына балдар, вакыт байланышы менен бүгүнкү илим үйрөнөлү илимге маарбелер түрмөгүбүздө түнөгөндө эмнеге эртеси көз айланасы карарып, рохсуз болуп калат деген сабатты айтып бердик. Эми ырык кула.

Татына балдар вакыт байланышы менен бактылуу балалык берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө жолугушканча соо саламатта болгула.

0: Саламатсыздар ғой телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нче айдын 15-нче күнү жума, дыйкандар календары боюнча 3-нче айдын 29-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин АКШ зунтугу менен Жоңдан Хайда чакан чөлкөмдө жолугушту.
1: Ли Чан Гоуян дайымдоо иштер жыйналышын башкарып ашты.
0: Жаолоожи Гуйжоодо текшер бириктирүүдө болду.
1: 15-нче 5 жыл баштоо армалуу атай темадагы маалымат жарыялоо жыйналышында Жаңсу Анхойдун 15-нче 5 жыл мезгилиндеги жогору сапатта өнүгөнүн негизги нишаны түйүндүү чаралары тааныштырылды.
0: Батыш түштүк буудай өндүрүү райондору чоң көлөмдө түшүм алууну тосуп алды. Батыш түштүк буудай өндүрүү райондорунун жалпы өндүрүш мөлчөрү туруктук адамды артуусу чамаланды.
1: Биринчи мезгилде мамлекетибиздин санарып чарба кирешеси окшош мезгилдегиден 12.9% артты.
0: Көп мамлекет ишмелери мындай билдиришти. Жүнгү АКШ башчылар сүйлөшүүсү эки мамлекет байланышын стратегиялуу жетектөө менен камдап жер иштерине туруктуулук кошту. Эл радиодагы маалымат аралжылары мындай деп карады. Жүнгү АКШнын кызматташтыкты күчөтүүсү олуттуу жер иштер мүнөздүү маңызга ээ.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 5-нче айдын 15-нче күнү түштө мурда мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Жоңдан Хайда АКШ зунтугун Трамп менен чакан чөлкөмдө жолугушту. Жаздын акыры жайдын башында Жоңдан Хай жашылдыкка бөлөнүп, чөптөр коюу өстү. Трамп жетип келгенде Ши Цзиньпин кызуу тосуп алды. Эки мамлекет башчылары жол жүргөч маектешти. Кээде кадамын токтотуп, бакчадагы типтик бой тиреген байыркы дарак жана түрдүү түстүү юэжи гүлдөрүнөн үзүр алды. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Өзүңүздүн бул жолку сапарыңыз бир жолку тарыхый мүнөздүү, белги мүнөздүү иш сапар. Биз Жүнгү АКШнын тыңгылыктуу, стратегиялуу, туруктуу байланыштарын жаңы макамын чогуу бекитип, экономика, соода байланыштарын туруктуулугун сактап, ар сала нактылуу кызматташуусун кеңиртип, бири бирибиздин көңүл бөлгөндөрүбүздү ылайыктуу биржактылык улууда зарыл орток таарымга жетип, эл ара жана район маселелери жөнүндө сүйлөшүү жана шакешүүнү күчөтүүгө макул болуштук. Иш сапар өзара түшүнүшүүнү илгери сүрүп, бири бирибизге болгон ишеничти тереңдетип, эки мамлекет элинин бактын арттырууга пайдалуу. Бул дагы Жүнгү АКШ өзара урматташуу негизинде тынычтыкта чогуу жашоо, кызматташып, орток жеңишке жетүүнү ишке ашырып, туура болгон карым каттоо жолунда жүрүү эки мамлекет элинин аңсоосу жана дүйнөдөгү ар кайсы мамлекет элинин күткөн экенин дагы жолу айкындады. Өзүңүз АКШнын дагы жолу улуу мамлекетке айлануусун үмүт кыласыз. Мен Жүнгү элин жетектеп, Жүнгү улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашырууга күч салам. Жүнгү АКШ эки тарап кызматташууну күчөтүү аркылуу өзүнүн өнүгүп гүлдөнүүсүн илгери сүрсө болот. Тараптар тил табышкан орток таарымдарды жакшы түзөлөштүрүп, учурдагы огой колго келбеген жакшы беталышты кастарлап, багытты төп игерип, кедергилерди жоюп, эки мамлекет байланышынын туруктуу өнүгүүсүн түртмөктөсөк. Трамп мындай билдирди. Өзүңүздүн мени Жоңдан Хайга конокко чакырганыңызга абдан рахмат айтам. Бул жолку Жүнгөдөгү иш сапарым аябай жеңиштүү бир жолку иш сапар болду. Бүт дүйнөнү жалт каратты. Эстен кеткис иш сапар болду. Тараптар бир катар зарыл орток таарымдарды катташтырып, көптөгөн келишимдерде тил табышып, көптөгөн маселелерди чечтик. Бул эки мамлекет жана дүйнө үчүн аябай пайдалуу. Өзүңүз менин эски досумсуз. Мен өзүңүздү өтө урматтайм. Биз жакшы байланыш тургуздук. АКШ Жүнгө байланышы аябай зарыл. Сөзсүз барган сайын жакшы болот. Мен өзүңүз менен чын ыкластуу терең сүйлөшүүнү сызыл сактоону каалайм. Өзүңүздү Вашингтондо күтүп алууну кызуу маанайда күтөм. Тараптар кээ бир райондордогу кызуу түйүн маселелери боюнча пикир алмаштырды. Цайчи, Баңи, Халифин катарлуулар жогордагы кыймылдарга катышты.
1: Гоуян зунлеси Ли Чан 5-нче айдын 15-нче күнү Гоуян дайымдоо иштер жыйналышын башкарып ачып, Борбор шаар кызмат жыйналышындагы орундаштырууларды изчил түзөлөштүрүү жана шаарды жаңылоонун жолго коюунун илгерилүү абал жөнүндөгү доклад тогуп, шаардык жаңылоонун 15-нче 5 жылдык жоспору, айыл чарба айыл кыштакты замандаштыруунун бачымдатуунун 15-нче 5 жылдык жоспорун карап чыгып кабылдап, жан санынын өнүгүүсүнө байланыштуу кызматтарды изилдеп, негизги агартуу ысылааты өнүгүүсүнө байланыштуу кызматтарды изилдеди. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Борбор шаар кызмат жыйналышы ачылгандан бери ар кайсы район, ар кайсы тармактар партия борбор комитетинин чечими орундаштырууларын тереңде изилдештирип, шаарды жогору сапатта өнүктүрүүнү жылыштатуунун бир катар иш чараларын колдонуп, шаар кызматында жаңы илгерилөөлөрдү колго келтирди. Учурда мамлекетибиздеги шаарлардын өнүгүүсү зор көлөмдөгү артуу мөлчөрү кеңирүү баскычынан сакталма мөлчөрүнүн сапатын жогорулатып, өнүмүн арттырууну негиз кылган баскычка бет алууда. Шаарды жаңылоону урунтуктуу орунга коюп, зарыл түйүндү көрүнүктөндүрүүдө бекем туруп, жаңылык жараткан жашоого жайлуу кооз ийкемдүү маданий маданий, акылдуу замандашкан эл шаарын куруу керек. Шаарды жаңылоо түйүндү милдетин жакшы түзөлөштүрүп, шаар өнүгү жаңы аракет энергиясын жетиштирип зоройтуп, жогору сапатуу шаар турмуш теребелин жаратып, шаар коопсуздук ийкемдүүлүгүн күчөтүп, шаарды жөнгө салуу жөндөм деңгээлин жогорулатуу. Шаарды жаңылоо жолго коюу механизмин толук кемелдендирип, саясат колдоо системасын кемелдендирип, сызыл шаарды жаңылоо үлгүсүн куруп чыгуу керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Айыл чарба айыл кыштакты замандаштыруу, жүнгөчө замандаштыруу жалпы кырдаал жана сапатына байланыштуу. Айыл чарбанын түшчү кызматын зарылдын зарлы кылуу да бекем туруп, негизди токтоосу бекемдеп, өнүгү сапат берекетин жогорулатуу. Эрежеге моюнсунуп, жагдайга шай чара колдонуп, айыл чарба өнөрсал өндүрүш жөндөмүн жогорулатып, баштан аяк аштык коопсуздугун камсыздоо жана көлөмдүү кайра кембагалдашуу көрүлбөй төмөнкү сызыгын бекем коргоо керек. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Жан сан өнүгүс түшкөн жаңы кырдаалга шай кешип, жан сандын жалпы толук сапатын күч салай жогорулатып, ылайыктуу төрөт деңгээлде жана жан сан көлөмүн чымырканып сактоо керек. Төрө сүйөр коомду бачым куруп, төрө тейлөөсүн камсыздоону күчөтүп, ымыркай балдарды кароо тейлөөсүн кемелдендирип, үй бүлө өнөрсал колдоо саясат система механизмин толук кемелдендирүү керек. Жан сандын картаңдашуусуна дилгер тең талашып, картаңдардын коомдук камсыздоосун күчөтүп, картайганда күтүнүү тейлөөсүнүн сапатын жогорулатып, өнүмүн арттыруун төртмөктөө керек. Жан сан жайгашуусун тескөөнү эмерчиктеп, жалпылык тейлөө байлыктарынан пайдаланууну эң асылдашуусун ишке ашыруу керек. Жыйналышта мыналар көрсөтүлдү. 2035 жылга барганда агартууда күчтүү мамлекет куруп чыгуу нишан милдетин бекитип, эл журтчулугунун агартууга болгон жаңы үмүтүнө жана экономика коом өнүгү жаңы кырдаалына шай кешип, негизги агартуунун сапатын жалпы элге жогорулатуу керек. Негизги агартуу байлыктарын биргелки жоспорлоп тескөөнү күчөтүп, ата энеси менен кошо келген балдардын дайымдуу туруштуу жерде барабар негизги агартуу саясатынан баарлануусун түзөлөштүрүп, шаар, айыл, район, чөлкөм, мектептер ара, топтор айырмасын кадам сайын кичирейтүү керек. Адам тарбиялоо ыңгайы, мектеп башкаруу үлгүсү, башкаруу түзүлмөсү, камсыздоо механизм сылаатын делгер жылыштатып, мектеп башкаруу жашоо күчүн ансайын жакшы жандандыруу керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
0: ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик эл куруу татыктуу комитеттин башчысы Жаулажи 5-нчи айдын 13-нчү күнүнөн 15-нчү күнүнө чейин Гүйжүүдө текшерип иликтөөдө болду. Жаулажи мындай бышыктады: Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, партия жана мамлекеттин борбор милдетин бекем эмерчиктеп, эл курултайынын функциясы милдет жоопкерчилигин тыганчыктап, 15-нчи 5 жылдык жоспорду жакшы жолго коюп, жүнгөөчө замандаштыруу курулушун жылыштатуу үчүн салым кошуу керек. Жаулажи алдарды Чэннан областы Гуйян шаарына келип, эл курултай өкүлдөрү байланыш үйү, керхана, айыл кыштак жана дыйкандардын үйүнө ишкерлиге кирип, эл курултай өкүлдөрү жана журчулук менен пикир алмаштырып, 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай 4-нчү жолку жыйналыш рухун изчил түзүлөштүрүү, эл курултай кызматынын жакшы төрүн эмерчиктеп, текшерип иликтөөнү кулаш жайдырды. Пиңтаң удандык эл курултай жана өлкөлүк эл курултай органында 4 орган курулушу сыяктуу кызматтарды иликтеп, орган кадрларын көрүп абал сурады. Ары маек жыйналышын башкарып ачты. Жаулажы мындай көрсөттү: 15-нчи 5 жыл жоспорун жолго коюуну камсыздоону эмерчиктеп, эл курултайынын функция ролун жакшы көрсөтүү керек. Жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөнүп, өзүн күчөтүү сыяктуу зарыл милдеттерге бириктирип, закон чыгаруу кызматын жылыштатып, илим техникада жаңы сыратуу, чарба аркылуу колдоо сыяктуу жактардагы закон түзүмдөрдү толук кемелдендирип жакшыртып, жогору сапатта закон чыгаруу аркылуу, жогору сапатта өнүгүнү камсыздоого телөө жасоо керек. Туура көзөмөлдөө, өнүмдүү көзөмөлдөө, закондуу көзөмөлдөөнү жолго коюп, көзөмөлдөө айдактоонун каратмалуулугун, чыныгы өнүмдүүлүгүн уланды күчөтүп, экономика коомдун соо өнүгүүсүн түртмөктөгө күч кошуу керек. Жаулажы мындай көрсөттү: толук барыштуу эл демократиясынын изинен өткөрүүнү эмерчиктеп, эл курултайынын эл журчулук менен байланышуусун тыгыздаштыруу керек. Эл өкүлдөр курултай түзүмүнүн бүт барышта эл демократиясын ишке ашырууда зарыл түзүм аралчылык ролун көрсөтүп, эл журчулуктун самаганына, ойлогонуна, каалоосуна үйрүлүп, кызмат жоопкерчилигин аткарып, эл журчулуктун чукулдук кыйын камсыраган күткөн маселелерин чечүүнү закон боюнча түртмөктөө керек. Текшерип иликтөөдө чыныгы өнүмгө умтулууга маани берип, негизги катмарга тренде кирип, эл журчулук менен тренде аралашып, эл курултай кызматында ансайын элге жакын болуу керек. Түзөтүш киргизилгенден кийинки өкүлдөр законун жалпылай изчил жолго коюп, өкүлдөр кызмат жөндөм курулушун күчөтүү, партия борбордук комитетин орундаштырууларын астайыдыл изчил түзөлөштүрүп, одан айыл 2 даражалуу эл курултай кезек алмашуусуна байланыштуу кызматтарды жакшы аткаруу тийиш. Жаулажы мындай бычыктады: туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу кулач айдырып, эл курултай кызматы жана партия куруш сапатын үздүксүз жогорулатуу, партиянын жетекчилигинде эл өз өзүнө ээ болуу, мамлекетти закон боюнча башкаруунун органик биргеликтигинде бекем туруп, үйрөнүү тарбиясын кулач жайдырууну 4 орган курулушунун талаптары менен жалгап, туура саясий натыйжа карашын чыныгы жакшы тургузуп, жакшы иш жүзүндө көрсөтүү. Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөөчө социализм идеясын сызыл терең үйрөнүп өздөштүрүп, идея саясий деңгээлин жана закон аркылуу милдет аткаруу жөндөмүн үздүксүз жогорулатып, иш жүзүндө аракет аркылуу экини бектөөнү колдоп, экини коргоону жакшы аткаруу, чындыкка талпынып, нактылуу болуу стилин өрүш алдырып, иш жүзүндүктөн аттанып, мыйзам боюнча иш бүтүрүүдө бекем туруп, партияны жалпылай катаң жөнгө салуу негизги толку жоопкерчилигин аткарып, иш бүтүрүп чарба жаратуу жакшы чөйрөсүн жаратуу тийиш. жакында Жаңсу, Анхуй, айрым-айрым 15-5 жылды баштоо армалуу атайын темада маалымат жарыялоо жыйынтыгын өткөрүп, жергиликтен 15-5 жылдык жоспор программасын эмерчиктеп, жогору сапатта өнүгүүдөгү негизги нишан жана түйүндүү иш-чаралар сыяктууларды жалпы этке тааныштырды. 15-5 жыл мезгилде Жаңсу жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууда алдыда жүрүп, үлгү көрсөтүү стратегиялуу макамын бекем эгерип, экономикада күч

0: Карапайым калыкпай, чөйрөсү кооз, коомдун маданилик даражасы жогору болуу жана коопсуздукту камсыздоону эмечектеп, 26 түрдүү негизги көрсөткүчтү орундаштырып, 14 жактан түйүндүү иш-чараларды орундаштырып, эл аралык атаандаштык күчүнө ээ алдыңкы жасоочулук базасы, жер шар таасир күчүнө ээ чарба илим техникасында жаңылык жаратуу борбору, дүйнөлүк чогултуу күчүнө ээ ош багытты ачып жиберүү тоомун жалпылай бардыкка келтирет. Башчуу Ши Цзиньпиндин зарыл сөз рухун терең үйрөнүп, изчилдештиребиз. Күч жумшап, жаңы абалдарды изилдеп, жаңы маселелерди чечебиз. Жумуштандырууну туруктандыруу, керканаларды туруктандыруу, базарды туруктандыруу, болжомду туруктандырууга күч салабыз. Экономиканын туруктуулукта жакшылануу кырдаалын токтоосуз бекемдеп кеңиртип, иш түзүндүү иштө, иш түзүндүү натыйжалар аркылуу экини бектөөнү бекем колдоп, экин коргоону чечкин жакшы аткарабыз. Келечек 5 жылда жаңысуу нактылуу тулкулуу экономиканы бекем сактап, заманбап чарба системасын курууну, өлкөнү күчтөндүрүүнүн зарыл мазмуну кылууда бекем турат. Жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүүгө үйрүлүп, 15-5 жылдын соңунда триллион даражалуу чарба тобунан 9 айланасында капташтырып, изилдеп өнүктүрүү салмасы күчтүлүк даражасын 3.7% айланасына жеткирип, жогору жаңы техникалуу керкананы 70 000 ашырууну колго келтирет. Шанхай Чанжан көтөрмөсү эл аралык илим техникада жаңы жаратуу борбор курулушуна жалпетке жоорулушат. Керектүү жаңы майдан көрүнүшү, жаңы кесип турпаты, жаңы үлгүнү дилгир жетиштирет. Ички муктажды кеңиртет. Чаңжаңды чоң коргоо жана Тайхуй көлүн жөнгө салууну көрүнүктүү бекем кармап, жалпетке жашылга карай тип өзгөртүүнү башымдатат. 15-5 жыл мезгилинде Аңкуй экономиканы өнүктүрүү, жаңы жаратууну ишке ашыруу сыяктуу 5 жакты эмчектеп, 22 негизги көрсөткүчтү орундаштырып, зарыл таасир күчүнө ээ илим техникада жаңы жаратуу кайнар жери, жаңыдан гүлдөнгөн чарбалар чогулган жер, ысылат ачып жиберүүнүн жаңы бийик жери, экономика коом өнүгүүсүн жалпетке жашылга карай тип өзгөртүү районун курууда, жаңы бөсөөлөрдү ишке ашырууну колго келтирүүгө күч салып, жаңы өнүгүү калыбына тереңдей жоорулушу, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктө, кооз Аңкуйду жалпетке курууда жаңыдан ого бетери зор илгерилөөлөрдү колго келтирет. Аңкуйдун бул жылдардагы айрыкча 14-5 жылдагы өнүгүүсү Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөөчө социализм идеясынын жетекчилигинде болду. 15-5 жылда биз 10 чоң стратегиялуу жаңыдан гүлдөнгөн чарбаны бирдемжи күчөтүп, зоройтуп, квант илим техникасы, тулкулуу акыл жөндөм сыяктуу 10 чоң келечек чарбаны бачым жетиштирип, илим техника аркылуу 8 чоң жүрүлгөлүү чарбага жөндөм ыйгарып, заманбап тейлөө кесибин зор күч менен өнүктүрөбүз. 15-5 жылга бет алганда Аңкуй универсал мамлекеттик илим борбору сыяктуу өрүштөргө сөнүп, негиз изилдөө жана адепки жаңылык жаратууну күчөтөт. Чыгаган жасоочулук тобун жетиштирип зоройтуу курулушун жолго коюп, атаандашы күчү күчтүү таасир көрсөтүп жетектөөчү өлкөмү кең бир түркүм триллион даражалуу алтын катардагы жасоочулук чарба тобун жаратат. Аңкуй ачтык кампасын жогору деңгээлде куруп, 2030 жылга барганда жогору чөмдүү айдоо аянты 69 миллион моого жетет. Ургактык деңиз ичи сыртынан бирик маракеттенген чыгыш батыш куш багытта өзара жардам берген жалпетке ачып жиберүү түзүлүшүн басым калыптандырат. Кош көмүртек нишанын жалпетке түзөлөштүрүп, шаар айыл тургундар кирешесин жогорулатып, жүнгөөчү замандаштыруу Аңкуй баракчасын жазууга чымыр канат.
1: Жайкы ачтык бүт жылдык ачтыктын биринчи мезгили. Түшүм мөлчөрү бүт жылдык ачтыктын эки үлүшүнөн ашуунду ээлейт. Жайкы ачтык ичиндеги 90% жогорусу күзгү буудай. Учурда батыш түштүктүн буудайлары көлөмдүү түшүм алууну тосуп алды. Батыш түштүк буудай району Сычуан, Юннан, Гуйжуу жана Чунчинди камтыйт. Мамлекетибиздин күзгү буудай эң мурда бышуучу район. Түшүм мөлчөрү бүт мамлекет буудайынын 4% айланасын ээлейт. Быйыл Сычуан аштык май миң молук жогору түшүмдүү тилке районунан миңди жаңдан куруп, бирдик түшүмдү жогорулатуун жалпылай жылыштатуучу оодан 65 көбөйдү. Учурда бышкан буудайлардын дандары толуп, өсүү абалы кишини кубандырды.
0: Мамлекетте өндүрүлгөн комбайндарга азыр бейдоо жол баштоо системасы орнотулуп, ансайын акыл жөндөмдүү болду. Биз бул тейлөө терминалынан комбайндардын айдоо баштарында буудай жыйнап жаткан кезде асмандагы 15 жасанды жамдоо үчүн аларга төп орун белгилүү жана моо санын өлчөө тейлөөсү менен камтыганын көрө алабыз. Ушуга окшош бир комбайндын берекети канчалык жогорулады? 30%-40% айланасында жогорулады.
1: Айрым айдоолордун майда чүйдө болуп, чоң орто типтеги дыйканчылык машиналарынын аштык жыйнап алуусу кыйын болуу маселесине карата, быйыл Гүйжүү өз белги изилдеп жасаган чакан типтеги комбайндар зор күч менен жайылтты. Жыжин ооданы Пожау кыштагындагы бул кеңейткен буудай айдоосунда туңгуш жолу бул чакан комбайндар иштетилди.
0: Мурда бир мо жерге 10 киши иштеген болсо, бүгүн дыйканчылык машинасы 1 саатта эле бүтүрүп коет.
1: Учурда батыш түштүк буудай өндүрүү районунун жыйнап алуу ылдамдыгы 4 үлүшкө жакындады. Адистердин айдоону текшерүүсүнө негизделгенде Юннан Чоңчиңдеги буудайлардын өсүү абалы жалпылай быргыйла жакшы болгон.
0: Быйыл батыш түштүктөгү буудай өндүрүүчү райондордун буудай өндүрүшүнүн баштапкы мезгилиндеги буудай майсалардын абалы ойдогудай болбоду. Бирок түрдүү иш чараларыбыз толук түзөлөштү. Эң соңку натыйжа бирдик түшүм туруктуулукта жогорулап, жалпы түшүмдүн уланды туруктуу кадамды артуусу күтүлүүдө.
1: Хуанхэ, Хуайхэ, Хайхэ буудай өндүрүүчү райондордун күзгү буудай түшүм мөлчөрү бүт мамлекет күзгү буудайынын 80%

0: Azına çoğun yeleyt. Şendondoğu 60 milyon modon aşın güzgü buğdaydın 80 payızına göbü, pıltır güzdögü sel sebebinin geçigü yegilgen. Uçarda maysabalın eğizinden jılda ortaçı dengel geçitken. Aydo barvayışta olsun bir günde geçiktürü göbul boyut. Barvayışta jakşı olsa giyin armo jerdey buğday tüşümün 100 jıldan aşın arttırı qabılın. Uçarda milde bir de bir küpüştün aldın alın jakşı dep, buğdaydın toluqtan baylı olsuna, göktan alı olsuna, mol tüşüm alıqa kepildi kılu. Ayıl çarba ayıl kıştak ministerliğinin en can ayıl çarba avalın teske borundaştırusunda görsötülüsünce, bu yıl bütmamikette güzgü buğday ayantı turuqtuluk tısaqtağın.
1: Kavarçının Önerje jana Maalımattaştırı Ministerliğinden bilesinçe, bu yıl birinci mezgilde mamlekedesin sanarıp çarba kireşesi 9 trilyon 500 milyard yuanga jetip, okşoş mezgildikten 12.9% arttı. Sanarıp çarbasında jakşı baştalı işi kaçtı. Birinci mezgilde elektronduk maalımat jasoçluk payda artosunun süresinde sanarıp çarbasının payda jalpı somması 737 milyard 800 milyon yuanga jetip, okşoş mezgildikten 23.6% arttı. Göpsulanın payda artı uldamdığı eseli vartıp, mında elektronduk şaymandarı jasoçluğunun artu tempi altında durdu.
0: Негиздөөсү санарып түшүмдөр жасоочулугу күчтүү сүрөп, бул жасанды акыл жөнүн терминал муктаждыгынын дүркүрөп артуусу жана колдонуу майдан көрүнүштөр сыйымдуулугунун кеңирүүсүнөн болду. Бүт коом санарып тектирүү, акыл жөндөмдөштүрүү жагындагы негизги жабдууларга карсы салуу, чарбалар жайгаштыруу жана майдан көрүнүш курууда базардын жакшы жооп кайтаруусуна ээ болду.
1: Көлөмдөн жогору интернет жана байланыштуу телекерканалардын кесип кирешеси окшош мезгилдикден 10.6% артып, артуусу өткөн жылдагы окшош мезгилдикден 9.2% тездеди. Эсептөө күчү негизги жабдууларындагы басым жайгаштырылып, 3-чү айдын этегиче мамлекетибиз эсептөө күчү тоомуну мерчиктеп, 70%ден ашуун эсептөө күчү чоң жолун куруп чыкты.
0: Кабарчынын мамлекет темир жол тобунан билүүсүнчү, быйыл 1-чү айдан 4-чү айгача бүт мамлекет темир жолунда жөнөтүлгөн жүргүнчү 1 миллиард 555 миллион адам иретке жетип, окшош мезгилдегиден 6.18% артып, күнүнө орточо жөнөткөн жүргүнчүлөр поезу 11 574гө жетип, окшош мезгилдегиден 6.13% арткан. Алдыңкы 4 айда жаңы жыл, жаз майрамы, Чиңминг сыяктуу эс алуу мезгилинде саякат сапар тартуу муктажы жанданды. Дахынын түштүгү сыяктуу даңктуу маркедеги саякат кезекчи поездарынын жаңыланып даражасы арттырылып, линия боюндагы маданият саякат керектөөсүн өнүмдүү алга сүрөдү.
1: Ар кайсы жерлерден маданият саякат тармактарын дилгир жалгап, поездун көрүк райондоруна карай жүрөсүн түртмөктөп, темир жол кошулган керектөө жаңы көрүнүшүн жараттык. 1-чү айдан 4-чү айгача бүт мамлекет темир жолу жалпы жөнөткөн кезекчи поезд 1020га жетти.
0: 4-чү айдын этегинече бүт мамлекет темир жолу 8000ден ашуун паровоз тыныч вагон куруп, 120 түйүндүү поезд бекети бирикме сапар билети менен жүргүнчүлөр бекет ичинде ыңгайлуу алмашууну ишке ашырды. 49 бекетте темир жолдо келген жүргүнчүлөр метрого отурса, коопсуздук текшерүүсүнөн өтпө ишке ашырылды.
1: Коюян маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр аттуу жүнгө чет эл кабарчылар менен көрүшүү жыйнарышын өткөрдү. Майыптардын беш өкүлү өзүн күчтөндүрүү руху менен жүнгөчү замандаштырууну жылыштатууга күч кошуу негизги темасын эмерчиктеп, жүнгө чет эл кабарчылар менен көрүшүп пикир алмаштырып, өздөрдүн заттык эмес маданият мурастарын улантуу, тоскоолсуз саякат, өзгөчө көркөм өнөр сыяктуу салалардагы күрөшүү аңгемелери жана майыптарга жардам берүү үйсүндүүлүгүн баяндап, жаңы доордо майыптардын талыкпай өзүн күчөтүп, батылдык менен аңсоо кылган руху бейнеси. Ошондой эле жүнгөчү замандаштыруу жылыштатуу жүрүшүндө өздүгүнүн башкаларга жардам берүү, нактылуу иштеп бошошпой аткаруу жоопкерчилик көтөрүмдүүлүгүн көрсөттү.
0: Эми назарыңыздар Фучкай жаңылыктарда болсун. Бүгүн Борбордук комитет үгүт бөлүм мамлекеттик аялдар бирикмеси бүт коомго 2026-жылдык эң сүйүктүү үй бүлөлөрдү жарыялады. Лю Чуаң, Пан Вэйтао, Жоу Жуанжуан, Шин Юн, Жан Гуоли, Жан Юн, Хан Гуаньин, Ши Хуй, Хэ Хуньин, Суй Япинг 10 үй бүлө ардактуу тандалды. Жаркын ат 2026 эң сүйүктүү үй бүлөнү жарыялоо аземи бүгүн кеч саат 8:30 өткөндө Борбордук радио теле баш станциясы Борбордук теле илим техника агартуу каналында көрсөтүлөт. Борбордук теле видеосу сыяктуу жаңы маалымат аралжы өрүштөрүндө тең арымда тузалып көрсөтүлөт.
1: Мамлекетибиз жаңыдан өзгөрткөн дары дармекти башкаруу законун жолго коюу низамы бүгүн расмий жолго коюлду. Бул 2002-жылы низам жолго коюлгандан бери алгач эле жалпы этке өзгөртүлүүсү. Жаңыдан өзгөртүлгөн низамда дары дармектерди базарга салуу уруксаты барларды борбор кылып башкарып, дары дармектерди жаңыртуу шыктандыруу жана колдоо айкындалган. Бүгүн низамдын телегелеш жүйөтү дары дармектердин сынак сандуу маалыматтарын коргоону жолго коюу аргасы тең арымда жарыяланды жана жолго коюлду.
0: Бүгүн саат 12:33 өткөндө Лийжен 1 Яо 13 ташуучу ракета Донфон соода алам иштеринде жаңылык жаратуу сынак районунда жеңиштүү учурулду. Тайжин 3-05А сыяктуу 5 жасанды жандоочу алдын бекитилген орбитага жеткирилди. Бул Лийжен желелеш ташуучу ракеталардын 14-жү жолу учурулуусу. Муну менен Лийжен желелеш ташуучу ракета жалпы 100 жасанды жандоочту ааламга жеткирип, орбитага алып кирген жүктүн жалпы салмагы 18 тоннадан ашат.
1: Быйыл Борбор Малиясы уланды 500 миллион юандык сыйлык токтома карысын орнаштырып, 410 000 милдет

0: агартуу баскычындагы мектеп футболу өзгөчө мектебин колдоп, футбол машыгы жана жарышы сыяктуу кыйымдарды кулач жайдырат. Мектептердин футболду өнүктүрүүсүн колдоо үчүн 2025-жылдан 2026-жылга чейин борбор малиясы 1 миллиард юан каржы салып, футбол ишмерлерин тандоо жана жетиштирүүгө жардам берип, футболду гүлдөндүрүп өнүктүрүүнү жылыштатты.
1: Кабарчынын бүгүн өткөрүлгөн Шанхай шаардык өкмөттүн маалымат жарыялоо жыйналышынан билүүсүнчө, Шанхай шаары бир тордо бирдей бүтүрүү сылатын тереңдетип, бир иште жогору өнүмдү бүтүрүүдөгү эң мыкты сезинүүчү жерди куруу аракет долбоорун жакында расмий басып тараткан. Аракет долбоорунда жалпы 6 тараптан 26 иш чара бар. Учурда Шанхай бир тордо бирдей бүтүрүү өрүш тейлөө иштеринен 3156 түрдү чогултуп, жалпы жумуш бүтүрүү мөлчөрү 805 миллиондон ашты.
0: 5-нчи айдын 13-чү күнүнөн 15-чи күнүнө чейин 2026 дүйнөлүк шаар башчылар сүйлөшүүсү Чыңдуу кыймылы Сычуан Чыңдууда өткөрүлдү. 26 мамлекеттен келген 32 шаар жана 5 эл аралык уюмдун өкүлү Чыңдууга чогулду. Жүнгө четелдик сыйлуу коноктору илим техникада жаңылык жаратуу, чарбада шайкешүү, маданият алмаштыруу, экология коопсуздугу сыяктуу талкуу темаларын эмечиктеп талкуу алып барды.
1: Бүгүн мамлекеттик олуттуу курулуш Гуанжоу порту Наньша порт району 5-нчи мезгилдик курулушуна жумуш башталды. Түрдө пландалган жылдык нуюн сандык өткөрүү жөндөмү 6,700,000 өлчөмдүү нуюн сандык. 200,000 тонна даражалуу нуюн сандык жүктөгөн пароход токтотуу ордунан 4 турат. Жалпы жээк линия узундугу 3800 метрден ашат. Жер шаарындагы ашан чоң типтеги нуюн сандык пароходун дайымдуу токтотууга болот. Курулуп бүткөн соң Наньша порт районунун нуюн сандык жеткирүү жөнөтүү жөндөмү 35,000,000 өлчөмдүү нуюн сандыкка жетет.
0: Бүгүн Шоңан жаңы району кесип аркылуу келечекти жетектөө 2026 жылдык бүт мамлекеттеги шаарлар биригип жумушка кабылдоо жаш ишмерлер алмаштыруу жыйнашын өткөрдү. 200 ашуун чыган сапаттагы керкана жыйнашка катышып, санарып илим техникасы, маалымат техникасы сыяктуу салаларга катыштуу болуп, жогору окуу жайларын бүтүргөндөргө 7700 ашуун кызмат орду маалыматын камтоо менен бирге тордо кыймыл кулач жайдырып, тордо тор сыртында жалгоо көпүрөсүн салды.
1: Туңгуч кезектүү Жүнгө жаңы маданият жаратмандык базар жана сонор оюн бакчасы эл чогулушу 5-нчи айдын 15-нчи күнүнөн 24-нчү күнүнөчө Бээжинде өткөрүлдү. Нах майданга Гугуң ажайыпканасы, мамлекеттик ажайыпкана сыяктуу 46 эң жогору даражалуу маданият ажайыпкана аппараттар жана көптөгөн башкы сонор оюн керканалар чогулуп, маданият жаратмандык, мамлекет сонор оюндар сыяктууларды бир жерде туюнууну тартуулады.
0: Көп мамлекет ишмерлери мындай билдирди. Жүнгө АКШ эки мамлекет башчылары Жүнгө АКШ тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышын орнотууну Жүнгө АКШ байланышынын жаңы макамы кылууну кутташты. Бул Жүнгө АКШ байланыш өнүгүсүн стратегиялык жетектөө менен камдабылык албай дагы өзгөрмөлүү кирелешкен дүйнөгө ишенич менен туруктуулук кошот. Көптөгөн АКШ ишмерлери мындай билдирди. Бул жолку АКШ Жүнгө башчылары маегит дилгир сигнал таратты. Алар Жүнгөнүн өнүгү келечегине үмүт менен карады. Ары Жүнгө менен болгон кызматташтыкты күчөтүүнү күтөт. Жүнгө АКШ эки мамлекеттин кызматташтыкты кулач жайдырганын көрүп өтө кубандым. Сүйлөшүүдө баштан буйгу ортак тааным жөнүндө изденүүнүн жакшы башталуу түйүнү болду. Мунун дал 14-чү күнү төрага Си Цзиньпин менен зунтуң Трамптын маегинен көрө алабыз деп карайм. Кызматташуу өзара түшүнүүнү арттырып Жүнгө АКШ эки мамлекет экономикасынын артуусун ортак ишке ашыруусуна өбөлгө түзөт. Жүнгө экономикасы күчтүү келечегинен.
1: Бизге эң терең таасир калтырганы Жүнгө керканаларынын жаңылык жаратуу жөндөмү. Бул жердин жашоо күчүнө кишинин ишенгиси келбейт. Жүнгөнүн уландуу жеңиштүү гүлдөнүүнүн ишке ашыруусуна карата үмүтүбүз зор.
0: Төрага Си Цзиньпин Жүнгө менен АКШ атаандаштардан болбостон өнөктөштөрдүн болуусу керектигин тилге алды. Бул эки мамлекет кызматташтык кандыргасынын негизи, ошондой эле негизги эрежеси. Мен төрага Си Цзиньпин айткан Жүнгө АКШ тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышын куптайм. Бул бир уран эле болбостон бир бирине карай жүрүү аракети. Менчи тынч өнүккөн Жүнгөнүн каршылашуу ою жок, тек дүйнөгө мүрт алып келет деп карайм. Мен АКШ Жүнгө байланышынын жаңы макамы өтө тыңгылыктуу деп карайм. АКШ Жүнгө ортосунда атаандашуу бар, бирок ортак нишан үчүн кызматташып өтүүнүн аргасын табышыбыз керек. Тыңгылыктуу кызматташып карышташбогонгайында ажырымдарды ылайыктуу чечип, өзара ишенич тургузуубуз керек. Көптөгөн мамлекеттин ишмерлери мындай билдирди. Жүнгө АКШ эки мамлекет башчыларынын дипломатиялык стратегиялык жетекчилигинде тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышты тургузуу аркылуу дүйнөгө илгерилөө жана тынчтык алып келүүсүн үмүт кылабыз. Төрага Си Цзиньпин менен зунтуң Трамптын сүйлөшүүсү тарыхый мүнөздүү сүйлөшүү болду. Төрага Си Цзиньпин Жүнгө АКШ тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышты тургузуунун өзөктүү маңызын түшүндүрдү. Жүнгө АКШнын кызматташтыкты күчөтүүсү дүйнө тынчтыгына жана кызматташтыгына пайдалуу. Бул ар кайсы мамлекет элинин көрүүнү зарга көткөн үмүтү. Төрағашы Жинпиңдің Жүнгі ақышы байланышын бір чоң кеме оқшотусы аябай төп болды. Екі мамкет башылары, рол қармаушылар қатары бұл чоң кеменің толқын өркіштігін чоң деңіздегі сапар бағытын белгіледі. Жүнгі ақышының ортақ тарымына ұмтылудай қалуын қарманып, бір-біріне қарай жүресі сөзсіз жеңісті алып келеді. Жер шары чөлкемінде өзіра пайда жеткіріп, ортақ жеңіске жету жана ортақ өнігін ілгері сүреді.
1: Ушул жолку Жүнгі ақышы башыларының сөйлөшүүсү жер шарында қарғайс мамкет элінің талабына байланышат. Жүнгі ақышы байланышының жаңы макам азыркын такканчыктап келечекке бет алган. Биз бул жолку сүйлөшү Дүйнөнүн дүйнө тынычтыгын ишке ашыруу эң сөзүнө бекем негиз салып жатканын көрдүк.
0: Дүйнөдөгү эки зарыл мамлекет арасындагы башчылар сүйлөшүүсү дүйнөнү жалтыратты. Анын зарыл маңыздардын бири дүйнөнүн тынычтык жана туруктуулукка карай жүрөсүн түртмөктө. Төрөгө Си Цзиньпин кызматташууга маани берип, ортак жеңишке жетүүнү бычыктады. Бул ушул жол аябай зарыл сүйлөшүү барышында дагы бир жолу чагылдырылды. Африкадагы мамлекеттерге карата айтканда, биз Төрөгө Си Цзиньпиндин жер шар өнүгүүсүнүн калыстыгын, сыйымчылдыгын жогорулатууга күч салып жатканын, өнүгүү табылгасы аркылуу ар бир мамлекет ар бир кишиге нарп жеткирип жатканын күчтүү сезиндик. Биз бул үчүн чогуу чымырканып, адамзат тагдылаш ортоктугун куруп, чыныгы ортоқ жеңишке жетүүнү ишке ашыруубуз керек.
1: Эл арадагы маалымат аралчылары Жүнгү АКШ башчыларынын маегине жогору даражада назар буруп, Жүнгү АКШнын кызматташуун күчөтүүсү жер шаар мүнөздүү зор маңызга ээ деп карады. АКШ керектөөчүлөр жаңылыктар жана соода каналынын кабарына негизделгенде, бул жолку достук арыз зарыл маекте тараптар кызматташуун күчөтүүгө макул болушту. Жүнгү АКШ тыңгылыктуу стратегиялык туруктуу байланышын орнотуу тараптар байланышынын туруктуу өнүгүү мезгилин тосуп аларын билдирет делген. Англия Рейтер агенттиги жакынкы күндөрдөн бери Жүнгү АКШ башчылар маек жана башка алмаштыруу кыймылдарын из кууп кабарлады. Кабарда Жүнгү АКШ байланышынын жаңы макамында кызматташууну негиз кылуу, атаандашуунун ченеми болуу, ажырымдар тизгиндөөгө болуу, тынычтыктан үмүт күтүүгө болуу бышыкталып, эки мамлекеттин көп жактан кызматташууларды кулаш жайдыруусун дипломатия кандыргасы менен камдады. Германия телеси биринчи станциясынын 14-күнкү кабарында Жүнгү мамлекет төрагасы Си Цзиньпин менен АКШ зунтуу Трамптын маеги бүт дүйнөнүн назарын бурду дейилди. Германия соода саласындагылар бул жолку сүйлөшүүгө көңүл бөлдү ары Жүнгү АКШнын ансан көп табылгаларды колго келтирүүсүн үмүт кылды. Бразилия негизги маалымат аралчысы 247 тор жайтынын 14-күндө кабарында мындай дейилди. Жүнгү АКШ башчыларынын сүйлөшүүсүнөн өтө анык жандуу маалыматтар таралды. Кызматташуу каршылашуудан ашып түшөт. Кызматташуу аркылуу анан ортоо капшаптарга тең талашууга болот. Кабарда мындай бышыкталган. Эки эң чоң экономика толкусунун ортосунда кызматташуулардын дилгер маңызы эки мамлекет чөлкөмүнөн ашат. Жогорапиялык саясий чукулдук жана эл ара туруксуз кырдаалдын курчоосунда бул бүт дүйнө үчүн аябай маңыздуу. Сауд Арабистан негизги маалымат аралчысы Риад кезди төрага Си Цзиньпиндин Жүнгү АКШ каршылаштардан болбой өнөктөштөрдөн болуусу керек деген зарыл баянын ичкиле кабарлап, кызматташып ортоо жеңишке жетүү тараптардын бирден бир туура тандоосу деп бышыктады.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр.

0: Beyjin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айынын 16-күнү күнгө ишембе, дыйкандар календары боюнча 3-айдын 30-күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу, абанын температурасы 7-15°C, жылуу, батыш түштүктөн садарам жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Мамлекеттик статистика идарасынын 2026-жылдык калыптуу статистика көзөмөлдөп текшерүүсүнүн 6-чы жана 7-чи статистика көзөмөлдөп текшерүү группасы айрым-айрым Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш бинтуандан орун алып, статистиканы көзөмөлдөп текшерүүнү кулаш жайдырды.
2: Чын Шаожаң, Эркин Тунияз автоном райондук каттоо ташымал назаратында текшерип изилдеп маектешип, замандашкан универсал каттоо ташымал системасын бачым жаратып, социалистик замандашкан Шинжаң куруп чыгууну күчтүү тирек менен камдоону баса көрсөттү.
1: Чын Шаожаң, Эркин Тунияз Өзбекстан Карагалпакстан Республикасы эң жогорку парламентинин төрагасы Орунбаев менен көрүштү.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 6-чы түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 46 болду.
1: Биринчи мезгилде автоном район боюнча таратылган турак жай жалпылык коргоо арыз акчасы 5 миллиард 925 миллион юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 11.75% артты.
2: Шинжаң түшүмүн жашаң жеткирүү КАИДИ менен айыл чарбага жардам берүү маркеси расмий жарыяланды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бары. Партия борбордук комитети Говьяндын укук ыйгаруусуна негиз мамлекеттик статистика идарасынын 2026-жылдык калыптуу статистика көзөмөлдөп текшерүү 6-чы жана 7-чи статистика көзөмөлдөп текшерүү группасы жакында айрым-айрым Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш бинтуандан орун алып, статистика көзөмөлдөп текшерүүсүн кулаш жайдырды. Ошондой эле 5-айдын 14-күнү Шинжаң Уйгур автоном райондук парткум, өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш бинтууну менен чиркештирип сүйлөштү. Көзөмөлдөп текшерүү группасынын группа башчысы, мамлекеттик статистика идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Мао Шиңюң статистика көзөмөлдөп текшерүү иштерин кулактандырып кызмат талаптарын ортого койду. Автоном райондук парткомдун шуужиси, бинтуан парткомунун биринчи шуужиси, биринчи жумуи Чын Шаожаң чиркештирип сүйлөшүүгө катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуужиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук парткомдун орун басары шуужиси, бинтуан парткомунун шуужиси жумуи Хыжыңю чиркештирип сүйлөшүүгө катышты. Мао Шиңюң мына буларды көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитет статистика кызматына жогору даражада маани берип, баш шуужи Ши Цзиньпин статистиканы жалган иштөөнүн алдын алуу жөнүндө бир сыйра зарыл сөздөрдү сүйлөп жана жолжобо тастыктарды берди. Партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде жер жерлерде каргайсы тармактар статистиканы жалган иштөөнүн алдын алуу берекеттерин уландуу бекемдеп тереңдештирип, статистика сандуу маалыматынын сапаты үзгүлтүксүз жогорулады. Бирок статистикада тартипке, законго качылык кылуу маселелери кээ бир район, кээ бир салада дагы эле сакталууда. Буга жогору даражада маани берүүгө жана сак болууга жаттуу. Мао Шиңюң мына буларды баса көрсөттү. Статистиканы көзөмөлдөп текшерүүнү кулаш жайдыруу болсо, баш шуужи Ши Цзиньпиндин статистика кызматы жөнүндөкү, айрыкча статистиканы жалган иштөөнүн алдын алуу жөнүндөкү зарыл сөздөр жана жолжоболору тастыктарынын рохун терең изчил түзөлөштүрүүдөгү орчундуу аракети. Ар даражалуу жетекчи кадрларды чыныгы кармап нактылуу иштөөгө айдактоо, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн күчтүү иш чаарларын тургузуп, ошондой эле статистика сандуу маалыматынын чыныгы төп болуусун коргоп, статистиканын көзөмөлдөө функциялык ролун ан сайын өнүмдүү көрсөтүүдөгү зарыл түзүм орундаштыруусу. Көзөмөлдөп текшерүү группасы борбордун 8 түрдүү белгилемеси жана аны жолго коюу майда эрежелеринин рохун катаан түзөлөштүрүп, борбордун формачылдыкты жөнгө салып, негизги катмардын жүгүн жеңилдетүү, ар түрдүү талаптарын астайдыл изчилдештирип, Шинжаңдын партия борбордук комитеттин статистика кызматын изчил түзөлөштүрүү жөнүндөгү орчундуу чечим орундаштырууларын үйрүлүп, статистиканы жалган иштөөнүн алдын алуу жоопкерчилигин түзөлөштүрүп, статистиканын закондо белгиленген милдет жоопкерчилигин аткаруу сыяктуу абалдар боюнча көзөмөлдөп текшерүү алып барып, катаң негизги ыргакта бекем туруп, Статистиканын көзүмөлдөп текшерүүдөгү өткөр курал ролун чыныгы көрсөтүп, 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталуусун ишке ашыруунун мыктуу статистика камсыздоосу менен кандайт. Чын Шожаң автоном райондук партком өкмөт жана Биңтоон атынан мамлекеттик статистика идарасынын Шинжаң кызматына болгон камкордугу, колдоосуна рахмат айтты. Ал мына буларды көрсөттү. Статистиканы көзөмөлдөп текшерүүсүн кулач жайдыруу болсо, статистика кызматынын беделин жана катаңдыгын коргой турган зарыл түзүм орундаштыруусу. Ошондой эле Шинжаңдын статистика кызматына болгон бир жолку саясий текшерүү жана кызмат текшерүүсү. Биз башчы Си Цзиньпиндин статистика кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү жана жол жоболору тастыктарынын рохун терең үйрөнүп изилдештирип, партия элге иштерге жогору даражада жооптуу болуу позициясы менен катаң, астайдыл мамиле жасап, көзөмөлдөп текшерүү талабын жүзөлөштүрүп, тейлөө камсыздоону күчөтүп, ар түрдүү тартипти катаң сактап, көзөмөлдөп текшерүү кызматына шыдыр жылыштатылуусуна чыныгы кепилдик кылуубуз керек. Көзөмөлдөп текшерүүдө чагылдырган маселелерди түзөтүүнү чечкин бекем кармап, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын кулач жайдырууга бирлештирип, статистика кызматынын сапат берекетин бирдемди жогорулатып, жогору сапатта өнүгүүгө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүп камсыздообуз керек. Көзөмөлдөп текшерүү группасынын байланыштуу жооптуулары автоном район жана Биңтоон жетекчилеринен Жаң Иңчүн, Шөбин, Хадыңыл чиркештирип сүйлөшүүгө катышты.
2: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомдун шужиси Чын Шаочаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз кечө 5-айдын 15-чү күнү автоном райондук каттоо ташымал назаратында текшерип изилдөөдө ары маекте болду. Чын Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шужи Си Цзиньпиндин каттоодо күчтүү мамлекет жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бир өңчөй пландап, партия борбордук комитетинен Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, мамлекет ичиндеги эл аралык кош айланымга тейлөө жүргүзгөн замандашкан универсал каттоо ташымал системасын бачым куруп, каттоодо күчтүү райондо чымыркана куруп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгууну күчтүү таянч менен камдоо керек. Чын Шаочаң, Эркин Тунияз автоном райондук таш жол иштерин өнүктүрүү борборуна келип, жаңылык жаратуу кызмат ишканасы таш жол каттоо чукул абалга тең тайлаштыруу боюнча тескеп, кол башчылык кылуу борбору сыяктууларды аралап көрүп, таш жол торунун жүрүшүүсү, коопсуздукту көзөмөлдөп башкаруу жана техникада жаңылык жаратуу сыяктуу кызматтарды ээледи. Автоном райондук каттоо ташымал назараты универсал каттоо ташымал кол башчылык борборунда бүт райондук каттоо жүрүшүүсүн күзөтүп өлчө, бир өңчөй пландап тескөө, чукул абалды бир жаңсыл кылуу сыяктуу абалдардын тааныштыруусун укту. Чын Шаочаң, Эркин Тунияз автоном райондук каттоо ташымал назараты жетекчилик базасынын мүчөлөрү жана автоном райондун катыштуу тармактары

0: жооптуулары ошондой эле темир жол, элдик аба жолдору, почта, куур жолу, каттоо курулушу, соода, зат жүгүртүү сыяктуу орундар жана карханалардын жооптуулары ары карханалардын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырды. Автоном райондун каттоо ташымал кызматынан берген докладты укту. Чен Шаожаң мынауларды баса көрсөттү. Негизги жабдуулар курулушун башымдатып, каттоо ташымал 15-5 жылдык жоспорун элмий түзүп жолго коюп, мамлекеттин эки зарыл эки жаңы саясатын жакшы жетерлүү иштетип, бир түркүм мамлекет мүнөздү стратегиялуу, жетектөө мүнөздү орчундуу түрлөрдү пландап жылыштатып, универсал каттоонун бир толкулашып жорулушуп өнүгүсүн түртмөктөө керек. Мамлекет стратегиясына тейлөө жүргүзүүгө үйрүлүп, универсал каттоо түйүн системасы курулушун бачымдатып, чек ара аттаган каттоо кызматташтыгын тереңдетип, бир алкак, бир жол стролук, өз ара байланыш, өз ара кабарлашуу торун куруп, орчундуу каттоо түрү курулуштарын бачымдатып, төрттө жакшы айыл кыштак жолунун жогору сапатта өнүгүсүн түртмөктөп, ич менен сырт байланышып, жалганган замандашкан универсал стролук каттоо торун куруу керек. Ташымал тейлөө сапат берекетин жогорулатып, адам сапарга чыкканда үзүрлөнүп жүрү, зат ташымал жолдо шыдыр агуу нишанын имерчиктеп, жогору берекеттүү оңтойлуу сапарга чыгуу тейлөө системасын куруп, калктын көп кайнаарлашкан сапарга чыгуу ажатын канааттандырып, таш жол, темир жол, аба жолдору, почто сыяктуу каттоо, зат жүгүртүү бөгөт түйүн, тосок түйүндөрдү ачып, зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөтүп, берекеттин арттырууну жылыштатып, акыл идиректүү чек ара оозу курулушун бачымдатып, чек ара аттаган ташымалдын оңтойлуулашуу деңгээлин жогорулатып, саякат айлануу линия курулушун иштиктүү жылыштатып, арзан ары жогору берекеттүү, камсыздоо курбаты күчтүү болгон замандашкан ташымал тейлөө системасын жаратуу керек. Жаңы сапаттуу аракет энергиясын жетиштирип зоройтуп, жасанды акыл курбат кошулган стратегиялык оңтун бекем кармап, акыл жөндөмдүү каттоо курулушун бачымдатып, каттоо таможнадан өткөрүү алгылыктуу өзөктүү техникага чабуул коюуну күчөтүп, күтүүсүз жаратылыштык апаттар көрүлгөндө жолдун ачык шыдыр болуу курбатын жогорулатып, каттоо ташымал жашыл төмөн көмүр тектүү тип өзгөртүүсүн жылыштатып, түйүндүү бакча райондор, кен райондору, завод, кен карханалардын ташымал акыл идиректешүү, жашылдашуу деңгээлин кылдаштырып, экология коопсуздук кызыл сызыгын бекем кайтарып, акыл идиректүү жашыл каттоо өнүгүү жаңы үлгүсүн күз сала жаратуу керек. Коопсуз өнүгүү түшүнүгүн бекем тургузуп, бир жактын амандыгына кепилдик кылып, бир жолдун шыдырлыгын коргодой саясий жоопкерчиликти бекем аркалап, жол ташымал коопсуздугун көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, опырталдарды сыдырата текшерип жөнгө салууну дайымдуулаштырып күчөтүп, каттоо өзүндүк сапат коопсуздук деңгээлин жогорулатып, жол курулушу саласынын коопсуздук опырталын көзөмөлдөп башкарууну катаңдаштырып, оор өзгөчө зор окуялардын көрүлүүсүнөн чечкин алдын алып коргонуп, жогору деңгээлдеги коопсуздук аркылуу жогору сапатта өнүгүүнү камсыздоо керек. Партиянын жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, жогору төмөн бирлешме аракетте болуп, ортоок башкарууну тең кармап, шайкешип өнүгүүдө кызмат түзүлүшүн жакшылап, каттоо ташымал системасынын негизги толку жоопкерчилигин бекемдеп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу кулаш жайдырып, калктын айланасындагы туура эмес стиль жана чириктешүү маселелерин уландуу түзөп, каттоо курулуш түрү саласындагы ар уагдарлык опырталынан алдын алып тизгиндөө жана чириктешүү маселелерин түзөөнү тереңдетип, стили таза, маанайы туруу саясий экологияны жаратуу керек. Жаң Еңчүн Каден Кабен кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабары. Кечөө. 5-нче айдын 15-нчи күнү Автоном райондук парткомдун шуужуусу Чен Шаожаң, Автоном райондук төрагасы Эркин Тууниаз Үрүмчүдө Өзбекстан, Карагалпагыстан Республикасы эң жогорку парламентинин төрагасы Орунбаев менен көрүштү. Чан Шаожаң Жөңгө Коммунисттук партиясы Шинжаң Уйгур Автоном райондук комитети Автоном райондук эл өкмөт атынан Орунбаев жана сапардаштарын тосуп ала турганын билдирди. Ал мындай деди: Жөңгө Өзбекстан жакшы дос, ынак коңшулар жана жаңы доордогу бүтүн күндүк жалпы бетке стратегиялуу өнөктөштөр. Эки мамлекет башчыларынын стратегиялуу жетектөөсүндө Жөңгө Өзбекстан кызматташуусу тез аптоуна жолуна түштү. Жөңгө Коммунисттук партиясынын 18-нчи курултайынан бери төрага Ши Цзиньпин жана Жөңгө Коммунисттук партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шинжаң жаңы доор Жөңгө Коммунисттук партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктуп, жалпы бетке изчилдештирип, коом жалпы кырдаал уландуу туруктулукту сактап, жөңкө улут ортоктулукту тааныма кишилер көңүлүнөн терең орун алып, Экономикалык жанагы күчү тарыхы алкууну ишке ашырып, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасы бачым жаратылып, ачып жиберилген чоң эшик барган сайын чоң ачылып, эл турмушу бакыты үзгүлтүксүз күчөп, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүү эң чоң, арлут калкы ээ болгон чыныгын арып, эң көп тарыхы мезгил болду. Жөңгү Шинжаң менен Өзбекстандын жергиликтери ортосундагы нактылуу кызматташуусу мыктуу, негизги артыкчылыкты өзара толуктоо жана кенен келечекке ээ. Тараптар экономика, соода, айыл чарба жана даарылоо, саламаттык сактоо сыяктуу салалардагы кызматташуу жетишкендиктери көрүнүктүү болду. Кийинки арымда Жөңгү Шинжаң Өзбекстан жак менен орток чымырканып, тараптардын кызматташуу көмөскү күчүн казып, айыл чарбаны замандаштыруу кызматташуусун уландуу жылыштатып, жашыл энергия жана экономика саласындагы кызматташууну тереңдештирип, гуманитардык саласындагы алмаштырууну күчөтүп, ан сайын тыгыз Жөңгү Өзбекстан тагдырлаш ортоктулуксун жаратууга күч кошууну каалайт. Орунбаев Жөңгү Шинжаңдын кызуу күтүп алганына рахмат айтты. Ал мындай билдирди. Жакынкы жылдардан бери Өзбекстан Жөңгү байланыш уландуу туруктуу өнүгүп, эки мамлекет кызматташуусу жаңы баскычка арыш таштады. Карагалпагыстандын байлык артыкчылыгы көрүнүктүү, каржы салуу көмөскү күчү зор. Шинжаң карханалардын келип каржы салып кесиптерди гүлдөнтүүсүн, тараптардын кызматташуу мейкиндигин кеңиртүүсүн чын көңүлдөн тосуп алабыз. Эки мамлекет башчылары зарыл орток таанымынын жетектөөсүндө Карагалпагыстан Шинжаң менен заманбап айыл чарба техникалары, өнөр жай бакча районун куруу, электрондук зат жүгүртүү, какыр чөлдөшүнү жөнгө салуу, кен байлыктарын ачып өнүктүрүү жана гуманитардык саякат алмаштыруусун бердемди күчөтүп, тараптардын кызматташуу мазмунун үзгүлтүксүз молуктуруп, кызматташуу деңгээлин жогорулатып, кызматташуу жетишкендиктери аркылуу эки жер элине нарып жеткирүүнү үмүт кылат. Өзбекстандын Жөңгүдө туруштуу баш элчиси Арзиев көрүшүүгө катышты. Жаңы үчүн жана мамлекеттик чет эл достук коомунун байланыштуу жолдоштору, автоном райондун байланыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
0: Станциябыз кабары. 5-айдын 13-чү күнү түштөн кийин автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчүдө Бириккен Мамлекеттер Уюму Аштык, Айыл Чарба Уюмунун башкы иш аткаруучусу Чү Дуң Жү жана анын сапардаштары менен көрүштү. Эркин Тунияз Чү Дуң Жү жана анын сапардаштарын каршыла турганын билдирип, Аштык айыл чарба уюмунун узун мезгилден бери Шинжаңга болгон көөн буруу жана колдоосуна ыраазычылык билдирип, Аштык айыл чарба уюмунун бүт жер шары Аштык айыл чарбасын жөнгө салуу, дүйнө аштык коопсуздугу менен айыл чарбанын сызыл өнүгүүсүн илгери сүрүү сыяктуу жактардагы иштиктүү салымдарына жогору даражада баа берди. Ал мындай деди. Төрага Ши Цзиньпин, Жөңгү Коммунисттик партиясы борбордук комитет Шинжаңга мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн сарыл камдоо базасы стратегиялуу орун белгилөөсүн ыйгарды. Жакынкы жылдардан бери биз бул орун белгилөөнү бекитип, заманбап дыйканчылык малчылык кесиби өнүгүүсүнүн сапаты менен берекетин үзгүлтүксүз өстүрүп, аштык сыяктуу зарыл айыл чарба түшүмдөрү менен камдоого кепилдик кылуу курбатыбызды сызыл күчөтүп, кумдашуунун алдын алуу, жөнгө салуу, жашыл айыл чарба сыяктуу жактарда көрүнүктүү жетишкендиктерди колго келтирдик. Биз Бириккен Мамлекеттер Уюму Аштык айыл чарба уюму менен айыл чарбаны жогору сапатта өнүктүрүү, эл аралык кайрак жери дыйканчылыгында үлгү көрсөтүү районун куруу, экологияны калыбына келтирүү, айыл чарба маданият мурастарына мураскердик кылуу жана аларды коргоо, ошондой эле Жөңгү Орто Азияда кембагалдыкты азайтуу сыяктуу салаларда кызматташууну тереңдетүүнү каалайбыз. Чү Дуң Жү Шинжаңдын айыл чарба айыл кыштак өнүгүүсү. Кембагалдыктан арылтуу чабуулунда жеңип чогуу сыяктуу жактарда колго келтирген жетишкендиктерин толук турактандырып, Шинжаңдын айыл чарба илим техникада жаңылык жаратуу, айыл чарба боюнча сырт менен болгон кызматташтык сыяктуу жактарда жакшы негизи бар экенин, аштык, пакта, мөмө, бак кесибинин өнүгүүсү сыяктуу жактарда артыкчылыгы көрүнүктүү экенин билдирди. Ал мындай деди. Келечекте Шинжаңдын артыкчылыктарын жетерлүү көрсөтө турганына, айрыкча 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн тыңгылыктуу түртмөктөй турганына ишенем. Аштык айыл чарба уюму Шинжаң менен кызматташтыкты дагы бирдемчи тереңдетип, Бириккен Мамлекеттер уюмунун 2030 жылга чейин болгон мүмкүндүктүн барынча сызыл өнүгүү максатын ишке ашырууну түртмөктөйбүз. Жаңы эң чүн, автоном райондун катыштуу жооптуулары, айыл чарба айыл кыштак министрлиги, Бириккен Мамлекеттер уюму Аштык айыл чарба уюмунун катыштуу кызматкерлери көрүшүүгө катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүүсү алпарылууда.
1: Станциябыз кабары. 5-айдын 15-чү күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 6-чы туркумдөкү калыктын арыздат кылып маалымдаган маселесинен 46-ны түйүндү көөн бурулган 3 маселени тапшырып алды. Манда 43-ү телефон аркылуу маалымдалган, 3-ө кат аркылуу тапшырып алынган, 46 маселенин ичинде Үрүмчү шаарынан 26, Эле Казак автоном областынан 5, түйүндү көөн бурулган маселеден 1, Санжукуйзу автоном областынан 3, Тарбагатай аймагынан 2, Алтай аймагынан 2, Торпан шаарынан 2, Байынгулуу Муңгул автоном областынан 2, Аксуу аймагынан 2, түйүндү көөн бурулган маселеден 1, Боортала Муңгул автоном областынан 1, Комул шаарынан 1, түйүндү көөн бурулган маселеден 1 тапшырып алынган. Бул түркүмдөкү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маселелеринин ичинде чөйрө булгануу түрү боюнча атмосферанын булгануу маселеси 18, ызы чуудан булгануу маселеси 11, катуу таштандылардан булгануу маселеси 7, экологияны бузуу маселеси 6, сууну булгоо маселеси 1, башка булгоо маселеси 3. 5-айдын 15-чү күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган автоном районубуздагы жоорчулук арыздат кылып маалымдаган маселе жалпы 6 түркүм реттекси 261 болуп, түйүндү көөн бурулган маселе 15, манда телефон аркылуу 240 маалымдалган, 21 кат аркылуу тапшырып алынган. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо дээлөөлөрү жергиликтин бүтүрүүсүнө тапшырып берилди. Катыштуу белгилемелери боюнча жергиликке бүтүрүүгө өткөрүп берилди.
0: Станциябыз кабары. 5-айдын 14-чү күнү 13-чү кезектүү автоном райондук саясий кеңештин 52-чү жолку төрагалар жыйыны ачылып, 5-айдын 19-чү күнүнөн 20-чү күнүнө чейин автоном райондук саясий кеңеш 13-чү кезектүү комитети туруктуу комитетинен 15-чү жолку жыйынын ачууну чечим кылды. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Жыйында баш шужи Ши Цзиньпинден жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөр, зарыл жол жоболорунун руху жеткирилип, үйрөнүлүп, изчилдештирилди. Нурлан Абылмажин мынабыларды баса көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, ыйык милдет менен жоопкерчилик аркалоосун күчөтүп, чыныгы түрдө баш шужи Ши Цзиньпин жана партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын, автоном райондук парткомдун кызмат талаптарын саясий кеңештин милдет аткаруу кызмат барышына изчил түзөлөштүрүүнө чыныгы түртмөктөө керек. Нурлан Абылмажин мынабыларды көрсөттү. Автоном райондук саясий кеңеш 13-чү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 15-чү жолку жыйыны жумуштандырууну алдыңкы орунга коюу стратегиясын терең жолго коюп, Жумха улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатууну эмерчиктей кеңешип, өкмөт иштерин талкуулап, баш шужи Ши Цзиньпинден жумуштандыруу кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча бул жолку жыйынды зээн коюп жакшы уюмдоо керек. Биргелки пландап шайкештирүү, жоопкерчиликти чыңдап бекемдөөнү күчөтүп, дагы кемелдүү, жогору талапка талпынган кызмат нишаны менен жыйындын сапат өткөлүн, тейлөө камсыздоо өткөлүн катаан кармап, жакшы руху кебете, асыл кызмат стили менен бул жолку жыйынды бир иретке жогору сапатта сунуштарды аткарып, ортоктук таанымды уюткан жыйын кылып ачып, 15-чи 5 жылдык жоспордун жакшы башталуусуна салым кошуу керек. Жыйында автоном райондук саясий кеңеш 13-чү кезектүү комитети туруктуу комитетинен 15-чү жолку жыйыны жыйын каралмалары, алгачкы долбоору жана күн тартиби, кадрлар иш түрлөрү, алгачкы долбоору сыяктуулар карап чыгылып, кабылданып, жогоруда айтылган өжөттөрдүн алгачкы долбоорун автоном райондук саясий кеңеш 13-чү кезектүү комитети туруктуу комитетинен 15-чү жолку жыйынында карап чыгууга сунуу чечим кылынды. Жыйында дагы автоном райондук саясий кеңештен 2025 жылдагы жакшы сунуш долбоорлорду тандоо абалынан берилген доклад сыяктуулар тыңшалды. Автоном райондук саясий кеңештен орун басар төрагаларынан Яң Юң, Азиз Муса, Лю Хуйжун, Пу Шөмей, Шү Сенйи, Асанжан Ахмет, Кулан Сейпкан, баш катчы Рен Чың жыйынга катышты.
1: Быйылдан бери автоном районубуз турак жай жалпылык коруу түзүмү сылатын сызыл жылыштатып, көптөгөн жерлер элгин арыптуу жаңы саясаттарды чыгарды. Биринчи мезгилде автоном район боюнча таратылган турак жай жалпылык коруу карызы 5,925,000,000 болуп, окшош мезгилге салыштырганда 11,75% арткан. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарын угасыздар. Санжы областы жакында туракча жалпылык кор карызы жогору чегин жогорулатып, калдык сомасы эселик сан чектемесин күчүнөн

0: батырды. Ары көп перзенті үйбілі, кіргізілген шымерлерге қарата жоғыры чегін жоғырлатуыны жолғы қойды. Санжы шарының тұрғыны Лиу Шуан мұндай деді. Бүгін қарыз бүтіргілі келгенімді жалпылық қоры қарызы. Ең жоғыр болғынды 1 560 000 юан қарыз беруге бола тұрғандық жөніндік саясатты білдім. Менин алдын төлөй турган акчам дагы аз болот экен. Анын үстүнө чоң үйдө турулат экенмин. Бизде жумушчу кызматчы үй бүлө жөнүнөн алганда аябай жакшы саясат экен. Санжы областыдагы жалпылык коору менен машина токтотуу ордун сатып алуу, мүлүк башкаруу акысын тапшыруу, чоң оорларга тең тайлаштыруу сыяктуу чыгарып алуу жаңы саясатын алып чыкты. Санжы шаарынын тургуну Яң Фаң мындай деди. Бүгүн жалпылык коорду чыгарып алуу өтүмөсүн бүтүрүп машина токтотуу ордун сатып алдым. Ошону менен катар мүлүк башкаруу акысын тапшыруу үчүн да чыгарып алууга боло турганын билип, мүлүк башкаруу акысы үчүн дагы чыгарып алдым. Чынында өтө оңтойлуу болуптур. Турмуш басымым да кыйла жеңилдеди. Биринчи мезгилде автоном район жалпыгы жыйган туура акча жалпылык кору 16 миллиард 871 миллион юан болуп, окшош мезгилдекиден 7,61% артып, 440 миллион юан чыгарып алынып, окшош мезгилдекиден 41,54% арткан. Мамлекет боюнча ийкемдүү жумуштангандардан туракча жалпылык коруу түзүмү боюнча сынак түйүн району катары Кашкар аймагы жеке соода өнөр жайчылары, КВАДИ жеткирүүчүлөрү сыяктуу топтоктарды камсыздоочу өлкөмүнө киргизди. Учурда аймак боюнча 43 000 ийкемдүү жумуштануучу тапшыруу эсеп номурун ачты. Кашкар көнү шаар ооданындагы жеке соода өнөр жайчы Турсунгүл Абилет бул саясатты билгенден кийин эсеп номурун ачып, 12 ай тошкондон кийин 320 000 юандык жалпылык коруу карызын жеңиштүү бүтүрүп алды. Ал мындай деди. Жалпылык кор карызынын өсүмү соода карызынан көп эле төмөн экен. Эми үйлүү боло турган болдум. Быйылдан бери Кашкар аймагы жалпылык кор карызынын эң жогору чегин 700 000 юандан 800 000 юанга көтөрүп, алгач сатып алган үйдү таануу өлчөмүн кеңири кое берип, Шинжаң ичинде район аттап жана район сыртында тапшырган кызматчыларга окшош мамилени жолго койду. Кашкар аймактык туурак жай жалпылык корун башкаруу борбору партия группасынын шуужиси Хэ Шаоян мындай деди. Биз жалпылык кору акысын тапшырган кызматчылардын чукулу мүнөзү жана жакшы урту мүнөзүндөк турак жай жатына үйрүлүп, жогору чегин жогорулатуу, босогосун төмөндөтүү мөөнөтүн кылдаштыруу, таанып бекитүү чектемесин кеңиртүү аркылуу жалпылык корунда элге нарып жеткирүү пайдасын кое берип, ар улут кызматчылардын жеңил желпи үйгө ээ болуусуна өбөлгө болуп, көпчүлүктүн ээ болуу сезими, бакыт сезимин чыныгы түрдө арттырдык.
1: Кечөө 5-нче айдын 15-нчи күнү Автоном райондук почта башкаруу идарасы, Автоном райондук айыл чарба айылкы штаб назараты, Автоном райондук соода назараты сыяктуу 7 тармак бирлешип курган Шинжаң түшүмдөрүн жашаң жеткирүү КВАДИ айыл чарбага жардам берүү маркеси расмий жарыяланды. Эми станциябыз кабарчысы Кау Мэнхойдун кабарынан угуңуздар. Тунгуч Шинжаң түшүмдөрүн жашаң жеткирүү КВАДИ менен жеткирүүчү Коондорго марке чаптоо оромоло автоунаага жүктөп жөнөтүүсүнө эрчи Шинжаң түшүмдөрүн жашаң жеткирүү КВАДИ айыл чарбага жардам берүү маркесин жарыялоо жана Турпан Коонун түз баянда тааныштырып жайылтуу кыймылы Турпан шаарында башталды. Автоном райондук почта башкаруу идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Жаңбай Яо кабарчыга. Шинжаң түшүмдөрүн жашаң жеткирүү Шинжаңдын жер жерлериндеги өзгөчө сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн катаң тандайт. Бул айыл чарба түшүмдөрүнүн сапат жөн билгине барабар экенин айтып мындай деди. Өкмөттүн моюндоосуна сөөнүп, түшүм сапаты жана сатуудан кийинки тейлөө ан сайын камсыздоого ээ болду. Керектөөчүлөрү зыянга учураган дарбыз коондорду тапшырып алганда электрондук соода өрүштөрү менен өздөрү чиркештирип бири жаңсылык кылуучу. Азыр КВАДИ керханасы менен тикелей байланышса болот. Атай сатуудан кийинки жолду ачтык. Маселе алды менен бир жаңсылык кылынат. Шинжаң Шүнфэн тез ташымалдоо чектүү шериктигинин баш директору Ен Бао Сай жашаң мөмө сыяктуу оңой бузула турган, оңой чирей турган айыл чарба түшүмдөрүнө карата Шүнфэн бүт барышында температура тизгиндегели боло турган муздак желелүү системаны септегенин, ошондой эле аба жолу алдын сактоо орду, алды менен жеткирүү сыяктуу атайы камсыздоо механизмин ачканын тааныштырып мындай деди. Айрыкча жашаң мөмө сыяктуу оңой бузула турган, оңой чирий турган айыл чарба түшүмдөрүнө карата бүт барышында температура тизгиндөөгө боло турган муздак сактоо желе системасын септедик. Ошондой эле аба жолу алдын сактоо орду, алдын жеткирүү сыяктуу атайы камсыздоо механизмин ачтык. 2025 жылы бүт автоном райондун КВАДИ кесип иштери мөлчөрү 590 миллион жолдонмого жетип, мында айыл чарба түшүмдөрүн жөнөтүү мөлчөрү 159 миллион жолдонмо болуп, окшош мезгилге салыштырганда 53,7% артып, түзгөн салыштырмасы 27% айланасында жогорулап, алып жүргөн айыл чарба түшүмдөрү

0: Күнү түштөн мурда жасанды акыл жөндөм. Шинжаңды гүлдөндүрүүдөгү жүз кесип негизги темасындагы жасанды акыл жөндөм. Кошулган колдонуу көрүнүшү типик мисалын көрсөтүү кыймылы Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өттү. Эми станциябыздын кабарчысы Лиу Кайдын кабарына көңүл буруңуздар. Кыймылга мамлекет боюнча 100 ашуун илим техникада жаңылык жаратуу караканасы чогулуп, кесипте даража жогорулатуу эл турмушу тейлөөсү, илим техникада жаңылык жаратуу боюнча үлгү көрсөтүү, Шинжаңды гүлдөндүрүү өзгөчөлүгү сыяктуу 7 чоң көргөзмө районуна орундаштырылып, жасанды акыл жөндөмдүн Шинжаңдын ар саласындагы колдонулуусун чордондуу көрсөттү. Шинжаң Жыюан Хаутай Култемир илим техника чектүү шериктигинин соодалык техника жооптуусу Жан Хуюан мындай деди. Бул жолу шериктик алып келген көргөзмө буюмдары кичиктиктеги кул темирден тартып, бүт размерлүү чоң типтеги кул темирге чейин болуп, ар кайсы көрүнүштөрдө чынында колдонулду. Аны кээ бир материалдарды айыруу, сандуу маалыматтын жыюу, туруктуу материалды кайра-кайра көчүрүп ташууга колдонулат. Негизинен баардык кесип турпаттарын көпчүлүккө көрсөттүк. Ошондой эле башка кызматташтык шериктиктер менен бирдикте кызматташууну үмүт кылам. Кыймыл мезгилинде илим техника жетишкендиктери кесибин чиркештирүү жыйыны тең кадамда өткөрүлүп, 292 түрдөк алдыңкы деңгээлдеги илим техника жетишкендиги менен 109 түрдөгү түйүндүү кесип техникасына аты салуу ажатын жарыялап, 21 майдан түрдө жарна таратып, тааныштыруу жыйынын уюмдап жана нак майданда келишимге кол коюшу илгери сүрүлдү. Шинжаң Хуэр айыл чарба тобу жарнак чектүү шериктигинин партком шужиси орун басар баш лидери Мавен Шин мындай деди. Биз Жүнгү айыл чарба билимдер академиясынын батыш бөлүк айыл чарбасын изилдөө борбору менен стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшуп, жасанды акыл жөндөм кошулган айыл чарбаны иликтөөнү бирдемдүү күчөтүп, кархана, мектеп, илим изилдөө аппараттары иштеткидей жетишкендиктерди айландырууну жакшы иштеп, Шинжаңдын акылдуу айыл чарба, заманбап айыл чарба жана жасанды акыл жөндөм кошулган айыл чарба жагында жогору сапаттагы өнүгүүсүн иштиктүү салымыбызды кошобуз. Бул жолку кыймыл 5-нчи айдын 15-нчи күнүнөн 17-нчи күнүнө чейин коомдоку кишилерге аксыз ачып жиберилет.
1: Кечөө 5-нчи айдын 15-нчи күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөттүн акпарат ишканасы 2-нчи кезектүү Жуңго Шинжаң элдик көркөмөнөр мезгили акпарат жарыялоо жыйынын өткөрдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яң Жунун кабарын угасыздар. Бул кезектүү элдик көркөмөнөр мезгили башталуу кыймылы, Шинжаң боюнча элдик көркөмөнөр оюн номурларын тандап коюу, чыгаан элдик көркөмөнөр оюн номурларын алмаштырып көрсөтүүдөн турган 3 чоң бөлүктү өз ичине алат. Башталуу кыймылы 5-нчи айдын 22-нчи күнүнөн 26-нчи күнүнө чейин болуп, мамлекет боюнча 30 өлкө автоном район, тике караштуу шаар, Шинжаңдагы автоном район даражалуусу, 14 аймак, область, ошондой эле биң туандан жалпы 47 элдик көркөмөнөр отрядын чогултуп, Үрүмчү шаардык маданият борборун негизги кыймыл майданы кылып орундаштырып, эл аралык чоң базар сыяктуу 8 бөлүмчө кыймыл майданында тең арымда кулаш жайдырат. Автоном райондук маданият жана саякат назараты партия группасынын шужиси, орун басар назарат башчысы Ван Дуң мындай деди. Маданият жана саякат министрлигинен 20-нчи кезектүү калык жылдыздары сыйлыгына ээ болгон чыгаан чыгармаларда аз эмес. Шинжаңдагы такмаза, пиңшу, дастан, ошондой эле мукам, кара жорго, собрден, манас, хуар, лепер катарлууларды уюмдаштырып, жергеде тамыр тартып, турмушта өсүп жетилген элдик көркөмөнөр ортоок сахнада көрсөтүлөт. Бул кезектүү көркөмөнөр мезгилинде маданият саякаттын жоролушуусунда жаңы сынак алып барылды. Мамлекет боюнча чыгаан элдик көркөмөнөр оюн номурлары аркылуу элге нарып жеткирүү көргөзмө оюн көрсөтүүдө, ар майдан кыдырып оюн көрсөтүү өзгөчөлүгүндөгү саякат линияларын жарыялоо жана тактикасынан тең баарлануу кыстарылды. Негизги темадагы кооз өнөр көргөзмөсү, фотосүрөт көргөзмөсү жана заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратмандык базары жүрүштү өткөрүлдү. Ошону менен бирге Жүнгө ыр-би театр канасы, Борбор опера театр канасы катарлуу Борборго тике караштуу 4 көркөмөнөр театр кана үйрүмө 11 майдан, негизги катмарга түшүү оюнун көрсөтүүгө сунуш кылынды. Бүт Шинжаңда тандап көргөзмөлөө жана алмаштыруу көрсөтүү алкагында элдик музыка, элдик би, элдик театрдан турган 3 түр орундаштырылып, 3 жолу тандоодон кийин Шинжаң ичи сыртында кыдырып оюн коюу ыңгайында жайылтылат. Автоном райондук маданият жана саякат назаратынын орун басар назарат башчысы Жаң Лейин мындай деди. Биз тандаган чыгаан оюн номурларынын даражасын өстүрүп, 2027 жылдан баштап бир бөлүк өлкө, автоном район, шаарлар, Бүт Шинжаңда Каргайсай, Мако, Блас, Шарлар.

0: Туандын шы, шаар, туан, лен жана айыл кыштактарында кыдырып оюн коюп, көркөм өнөр натыйжаларынан өлкө аттап бирлешип аракеттенүүсүн түртмөктөйбүз. Маданият эстеликтериндеги Жуңхуа улуту ортоқ тулку тааныма.
1: Моңгол Куру ооданы чек арасындагы маданияттын өзөктүү жер белгиси катарында жуңгарлардын бүлүгүн тынчтандыргандагы жазуу оюлган Кеден Кулп ташы батыш чек ара райондун тарыхый эстеликтери менен ата мекенге болгон мээр махабаты жүктөлгөн. Жакынкы жылдардан бери Моңгол Куру ооданы Кеден Кулп ташын коргоо эпкенин арттырып, маданият эстеликтерин жандандырып пайдаланууну түртмөктөп, бул Кулп таштын аркалаган ата мекен рухун урпактан урпакка улантууга мүмкүндүк жаратты. Эми бул жөнүндө станциябызга барчысы Балгындын кабарын угасыздар. Кеден Кулп ташы Моңгол Куру оодан шаарчасынын батышындагы 60 км келе турган Кеден тоосуна орнотулган. Шинжаңда азыр сакталган бирден бири Чянлун Кулп ташы ошондой эле мамлекет боюнча түйүндүү маданият эстеликтери катарында корголо турган орун. Кеден маданият эстеликтери коргоочу Байымбол тоо кучагын кызмат орду кылып, эскерткичти жорой кылып бул баалуу мурасты коргоду. Ал мындай деди: ар күнү келем, бул жерде малдар көп, уй жылкылар бар, келип кайсы жери бүлүнгөнүн көрүп турам. Мен келип малдарды башка жака айдап жиберем. Мен бир жагынан чек араны жакшы коргоймун, дагы бир жагынан маданият эстеликтерди жакшы коргоймун. Ичимден абдан оорактанам. Кеден Кулп ташы ханзу, манжу, моңгол, заңзу жазуусу сыяктуу төрт түрдүү тил жазууда эскерткич тексти оюлган. Чиң өкмөт армиясынын жуңгары бүлүгүн тынчтандыруу барышындагы шоолалуу согуштун натыйжасы эстелиги жазылып, ата мекен жергесинин бөлүнбөс тарыхы чындыгына күбөө болду. Шинжаң ажайыпканасынын изилдөөчүсү Сүнвейго мындай деди: бул Кулп таш Шинжаңда сакталган бирден бири Кулп таш. Ушул Кулп таш болгондуктан Чиң падышалыгынын соңку мезгилинде Чар Россия менен түзүшкөн адилетсиз шарттуу келишимде чек ара бөлүнгөндө биздин көптөгөн жерлерибизди бөлүп ала албады. Ал дагы Шинжаңдын жуңгу жергесинин айрылгысыз бири бөлүгү экенин тарыхы далили. Моңгол Куру оодандын 4-үнчү улку мамлекет боюнча маданият эстеликтерди жалпылай текшерүү сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, Очорда оодан боюнча жалпы 291 жерде көчүрүүгө болбой турган маданият эстеликтери бар. Мында мамлекет даражалуу түйүндүү маданият эстеликтери катарында корголо турган орун 4. Кеден, Кулп ташынан башка дагы Шыңёу бутканасы, Кичи Конокай Балбалташ көрүстөнү, Шаты Байыркы шаар урандылар бар. Мол тарыхы маданият байлыктарына таянып, Моңгол Куру ооданы маданият эстеликтерин коргоону жакшы иштөө менен бирге маданият эстеликтери менен саякатты жуурулуштуруу өнөктөрүнүн түртмөктөдү. Моңгол Куру оодандык маданият дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы парту группасынын мүчөсү, маданият мурастары ажайыпкана ордунун башчысы Оюнчу Мик мындай деди: Кеден Кулп ташы, Шыңёу бутканасы бүт өлкөмдүк саякаттын жалпытолку жоспоруна киргизилип, анын баасын казып чыгып көргөзмөгө коюу, үгүттөө сыяктуу мазмундарды иштетип, ан сайын көп саякатчыны Моңгол Курунун маданият көрөңгүсүн түшүнүүсүнө мүмкүндүк жаратабыз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 5-нчи айдын 14-нчү күнү Жыңжоодан жолго чыккан Жуңгу Европа кезекчи поезу Алатоо Оозу темир жол чек ара оозунан аттанып, Германиянын Хамбург шаарына карай сапар тартты. Бул мамлекет боюнча 130 миңинчи Жуңгу Европа кезекчи поезунун чек арадан шыдыр чыкканынан дарек берет. Учурда Алатоо Оозу аркылуу чек арадан кирип чыга турган бүт барыштуу убакыт жадыбалы Жуңгу Европа кезекчи поезу линиясы 4-кө көбөйүп, ар аптада чек арадан кирип чыга турган бүт барыштуу убакыт жадыбалындагы Жуңгу Европа кезекчи поезу 14-кө жетти.
1: Учурда 9-нчу кезекти Жуңгу Азия Европа көргөзмөсүнүн электрондук билети тордо сатылды. Жорчулук Азия Европа жыйын көргөзмө тейлөөрүшү чакан программасы сыяктуу ыңгайларда билет сатып алуу атайын райымына кирип, электрондук билет сатып алса болот. Бул кезектүү көргөзмө 2026 жылы 6 айдын 25-нчү күнүнөн 29-нчу күнүнө чейин Үрүмчүдө өткөрүлөт.
0: Шинжаң Дашөө шыбыр сөз жалпылык номурунун маалыматына караганда, Шинжаң Дашөө Кашкар мектеп району 2026 жылы 9 айда расмий ишке кириштирилүү менен бирге туңгуч кезектүү толук курс окуучуларын жана аспирант кабылдоону баштоону пландады. Мында 15 толук курс кесиби, 20 аспиранттык кесипке кабылдоону пландады.
1: ХХ Дашөөсү Шинжаң изилдөө орду кечүү 5 айдын 15 күнү Үрүмчүдө көрүнө келип курулду. Жибек жолу суу тажрыйбаканасынын өзөктүү таянч бердиги катарында изилдөө орду ХХ Дашөөсү суучулук илимий артыкчылыгына таянып, илим техника түрү изилдөөсүн кулач жайдырып, талаада үлгү көрсөтүү базасы менен сандуу маалыматтардан орток баарлануу үрүшүн курууну тең арымда баштады. Ара 1-2 чейин аспиранттар бийлоо базасын курат.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат, абанын

температурасы 7-15 Цельсий градусқа чейін жылу болып, батыш түштіктен 3 бал жел жүрет. Алтайда аз мөлтерді жаан жабартынан ачылат, абанан температурасы 4-14 Цельсий градусқа чейін жылу болып, чығыштан 3-4 бал шамал чығат, артынан 3 балға өзгірет. Чөйчөктө күн ачык болуп артынан ала булуттанат, абанан температурасы 4-18 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанан температурасы 6-23 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ачык болот, абанан температурасы 7-20 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот. Абанан температурасы 11-20 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтөндө күн ачык болот. Абанан температурасы 8-20 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ачык болот. Абанан температурасы 9-19 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот. Абанан температурасы 8-19 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Комылда аз мөлтөрдө жаан жаабартынан ачылат, абанан температурасы 7-20 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, батыштан 5-6 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанан температурасы 15-29 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанан температурасы 11-25 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксуда күн ала булуттанат. Абанан температурасы 13-27 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп артынан ала булуттанат. Абанан температурасы 14-28 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат. Абанан температурасы 15-28 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанан температурасы 16-31 Цельсий градусқа чейін ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Артынан 3 баллга өзгөрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Бегимат Акмат, Гүлкада Акын, дикторлору Абдунур Сакен, Гүлнар Абдырасул, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинен ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолукка зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун.

Шенжаң бір жылда 22 миллион 914 мың 300 адам рет өң танытып есеп бұл, 6 түрді дарылу қамсыз досы оң тойлы ақы тапшырысы, секундты бітіру доғырына арым таштады. Танда базарында чоң бір баштығы қанча үяндық, баса балығын қамсыз жегенге болуы. Кечінді ары бері одарлықты албаған демін үшін күчөп бір керілсеңіз ұйқуға кіріңізге жардам береді деген мазмұндарды бүгінгіден солық зорбайлық беруімізді айтып береміз. Дулан таузурмат тугармандар саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бизде Шинжаң бир жылда 22 миллион 914 миң 300 адам ирет өң таанытып эсеп бу 6 түрдү дарылоо камсыздо соң тойлу акы тапшыруу секундту бүтүрүү доорун арым таштады деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Өң таанытуу туруктуулаштыруунун чеги. Акча тапшыруу жеңиштүү болду. Жакында Өрүмчү шаар тургуну Жаңли Хуанхы жолундагы бир дарыканадан дары сатып алгандан кийин терминал жабдуусунун алдында өң таанытып дарылоо камсыздоо акчасын чыгаш алады. Ал мактап бир канча секундто бүтүргөнгө болот экен. Бул аябай оңтойлу, деди. Дарылоо камсыздоо картасын алып жүрбөсө да, чөнтөк телефон аркылуу электрондук дарылоо камсыздоо номерин издебесе дагы болот. Мейле, докторхана же дарыханаларда болсун тек өң таанытып койсо эле оору көрсөтү, дары сатып алуу акын отчет кылганга болот. Бул акча чыгашылуу аргасы элдин дарылануу тоюнусун зор даражада жогорулатты. Аптоном райондук дарылоо камсыздоо идарасынын статистикасына негизделгенде 2025 жылы Шинжаңда өң таанытып чыгашылуу медициналык дары аппаратынан 4102 каптаган. Өң таанытып чыгашылуу терминалы 22 миллион 914 миң 300 адам ирет отчет кылган. Отчет суммасы 4 миллиард юандан ашкан. Өң таанытып чыгашылуу Аптоном районубуздун негизги дарылоо камсыздоо отчет аргасына айланган. Аптоном районубуз назарын калктын дарылануу акын тапшыруудагы узун катарда туруу, көп жака жүгүрүү, өтөмөлөр татаал болуудай оору түйүнгө, кыйын түйүнгө чордондоштуруп Аптоном райондун биричти жогору өнүмдү бүтүрүү ысылаат талабы менен биргелештирип, дарылоо камсыздоо тойлу чыгашылуу ысылаатын жалпы беткей алга жылыштатты. Өң таанытып чыгашылуу бир код аркылуу чыгашылуу, көчмө чыгашылуу, ишенимдүү чыгашылуудон турган төрт түрдүү чыгашылуу аргасы негизинде туугандык мээр аркылуу чыгашылууну кеңейтүү. Үй бүлөдөгүлөр орток баарлануу тейлөөсүндө жаңылык жаратып, 6 түрдүү дарылоо камсыздоо чыгашасы чогултулган тейлөө системасын жаратып, сандуу маалымат көп жүгүрүүнү калык аз жүгүрүүгө алмаштырды. Азыр өң таанытып чыгашылууну көп түрдүү абалдагы күбөлүксүз отчет кылууну колдоп, картасыз, интернетсиз боло. Өң таанытса эле отчет кылууну иш жүзүнө ашырууга тек 100 секунд эле кетет. Бир код аркылуу чыгашылуудон дарылоо камсыздоосун отчет кылуу, жеке эсепте чыгашылуу жана жекелер өз каражаты менен отчет кылуу кедергисин ачып бир жолу саума кылуу. Бирок эле отчет кылуу иш жүзүнө ашырылып, бүтүрүү убакты 1 минуттон 2 минутко чейин болгон убакыттан 15 секундко кыскартылды. Көчмө чыгашылууда чөнтөк телефон IPC, кичик программа сыяктууларды иштетип номер алуу, акы тапшыруу сыяктуу жалпы тартип кесиптерди интернетте бүтүрүүгө болот. Акы тапшыруу көзөнөгү жана автоматик машинага жүгүрүүнүн ажаты жок. Манжаучу аркылуу бүтүрүү каалаган убакытта бүтүрүүнү иш жүзүнө ашырганга болот. Ишенимдүү чыгашылууда банканын ишенимдүү суммасына сүйөнүп, алды менен оору мүнөздөтүү дарылоо, анан акын тапшыруу сыяктуу иш жүзүнө ашырганга болот. Азыр Комул шаарында сынак кылынды. Анан башка туугандык мээри аркылуу акча тапшырууда туугандык мээри отчетуу аркылуу үй бүлөсүндөгүлөргө өкөлөтөн эсеп кылып берүүгө болот. Үй бүлөдөгүлөр орток нарп алып чыгашылуудон дарылоо камсыздоо жеке эсеп каржысынан пайдаланып, үй бүлөдөгүлөр орток пайдалана турган мүчөлөрдүн дарылануу, дары сатып алуу каражатын чыгашылоого болот. Дарылоо камсыздоосун оңтойлу чыгашылуунун өнүмүн көрүнүктүү болуп, бүтүрүү убакты зор даражада кыскартылып, дароо бүтүрүп болууга өзгөртүлдү. Жүгүрүү рессана, бүтүрүү алкасынын барысында ыкчамдоо, озоттоштуруу иш жүзүнө ашырылып, чыныгы түрдө калктын жүгү жеңилдетилип, өнүмү арттырылды. Аптоном райондук дарылоо камсыздоо идарасынын байланыштуу жооптуусунун тааныштыруусунча, Аптоном районубуз дарылоо камсыздоосун оңтойлу чыгашылуу формасын уланды озоттоштуруп, негизги катмарга кеңейтүүнү илгери сүрүп, картайгандарга шай келе турган тейлөөсүн толумдалаштырып, жабдуу көрүнмө бетин озоттоштуруп, доошту жетектөөнү күчөйтүп, калкка оңтойлу тейлөөрдүн тастыктап, машгулат кылуусуна көмөктөшү сыяктууларды жолго коюп, ан сайын кеңири каптоо, ан сайын озот тейлөөсүн иш жүзүнө ашырып, калкты дарылоо камсыздоо ысылаат алып келген оңтойлу
кайрылуктан баарландырат экен. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң бир жылда 22,914,300 адам ирет өң таанытып эсеп болуп, 6 түрдү дарылоо камсыздоо соң тойло чыгашылоо секундту бүтүрүү доорун арым ташталды деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп улачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги.

Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык, ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөлгөлүү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улан таузурматтуу кагармандар эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Танда базарында чоң бир баштыгы канча уяндык, баса балыгын камсыз жегенге болобу деген сабатты айтып беребиз.

угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Танда базарында чоң бир баштыгы канча уяндык басса балыгын камсыз жегенге болобу деген сабатта айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибиз дулан табыз.

Берүздүлан таузурмат тугармандар эме саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү бүздү. Кечинде ары бери оодарылып уктай албаганда эмне үчүн күчөп бир керилсеңиз, уйкуга кириңизге жардам берет деген сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет карабатта кыймылдабай жатканда, эки кол, эки бутту беш багытка күчөп созуп, 5 секундтон кийин көздү жумуп ачканча эркин кое бери. Бул аракетти 3 жолу кайталоо. Уйкусуздук көбүн жабалдарда дене жаткан болсо да, бирок бул чоңдорда күндүздөгү чукул абал сакталып калган болот. Психика жагында уктагысы болсо да, дене шайк кечпейт. Белин созгондо бүт тенедеги негизги бул чоңдорду зордоп созууга болот. Анан күчсүз эркин кое берүү парасимпатик нерпте эс алуу жана сиңирге жооптуу болгон бир жүрүш нерв системасын козготот. Конкерт аргасы чалкасынан жатып эки колун баш үстүнө жогору созуп, эки бутунун учун төмөнгө басып, колу бутунун манжаларын ачып, кудун башкалар созгондой бүт денени күчөп бекем тартып, 5 секунд күтүп сактап, анан жели чыгып кеткен топтой көздү ачып жумганча бүтүндөй эркин кое берүү керек. Ушул мүнөттө бүт денеңиз бошоп кеткен кубанычты сезинесиз. 3 жолу кайталаңыз. Иштеп болгондон кийин журканды жакшы жамынуу керек. Анткенин өзүн эркин кое бере абалында дене температурасы жеңил даражада төмөндөйт. Дене температурасынын төмөндөшү дал уктоонун сигналы. Бүгүн 30 мүнөт жатып так уктай албасаңыз, тынышсыздансаңыз, күчөп 3 жолу керилиңиз. Уйкусу келгенде анан созулбай, созулуп болгондон кийин анан уйкусу келүүсү керек. Сиз өзүңүз эң жакшы уйку дарысысыз. Угармандар жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Кечинде ары бери оодарылып уктай албаганда эмне үчүн күчөп бир керилсеңиз, уйкуга кириңизге жардам берет деген сабатта айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бы, урматтуу угармандар, ата мекен алтын бешиги маттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакун кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу айрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шейхо шаарынын жарыш көрүү кошулган маданият саякатын тереңдей чуурулуштуруу чараларын жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шейхо 1-чи жантоолуктагы 271-чи нефит кудугун тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө жалпыган арып жеткирүү дарыны Дин Чаңчин менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык Шинжаңды мейкиндиктен сүрөткө тартуу чоң типтеги материал жыюу кыймылы чыныгы башталды. Бул жолку кыймылы Шинжаңды мейкиндиктен сүрөткө тартуу, жашылдыкка чөмүлгөн нефит шаары баштема кылынган. Материал жыюу кыймылы мезгилинде сүрөт, жазуу, видео кабарчылары жана кесиптик учкучтардан уюмдалган учкусуз учакты канат, асманды көрүнүш кылып, мейкиндик кошулган жер бети көп өлчөмдүү көрүнүштөн пайдаланып, Карамайдын өнөр жай кооздугу, гуманитардык кооздугу, экология кооздугу, турмуш кооздугун сүрөткө алып, нефис шаарынын көпөлөк сымал өзгөрүү пайда кылган жаңы турпатын жалпы бетке чагылдырат. Жакында өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги, агартуу министрлиги, маданият жана саякат министрлиги, мамлекеттик радио телевизия баш идарасынан турган 4 тармак бирдикте кулактандыруу чыгарып, 2025 жылдык мета-аалам типик мисалдар тизмесин жарыялады. Бүт мамлекеттен жалпы 193 мисал тандалды. Мунун ичинде Шинжаңдан 3 мисал тандалып, Шинжаңдын мета-аалам кесиби өнүгүүсүндөгү жаңылык жаратуу жашоо күчү чагылдырылды. Кайрымдуулук маданиятын өрүш алдыруу, кайрымдуулук үлгүлөрүн көрүнүктөндүрүү үчүн автоном райондук эл иштер

назараты, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты жакында бирдикте кулактандыруу чыгарып, алгачкы кезектүү Шинжан кайрымдуулук сыйлыгын баалоо сыйлоо кызматын чыныгы баштады. Бул жолку баалоодо жалпы 4 түрдүү сыйлык тастыкталган болуп, мунун ичинде кайрымдуулук үлгү сыйлыгы, кайрымдуулук түрү сыйлыгы, Селбик берген керкана сыйлыгы жана Селбик берген жеке сыйлыгынан турган ар кайсынысынан 10 сан берилди. Бул сан толук тошпосо дагы болот. Баалоо чөлкөмү Шинжандын кайрымдуулук саласында иш издери көрүнүктүү болгон жекелер, мээримдүүлүк жеткирүү тобу, үлгүлүү кайрымдуулук түрү ары Шинжан районуна Селбик берген салымы бир кыйла чоң болгон керкана жана жекелерди өз ичине алат.

Жакында Манас мамлекеттик шалба жер бакчасында тармал, саңор, бир казан жеңиштүү табиятка коюп берилди. Тармал, саңор, бир казан мамлекет жагынан биринчи даражалуу түйүндө корголо турган жапайы айбан. Жоголуу коюна барып калган түрлөр кызыл тизмесине киргизилген. Тала, төр тобу саны аябай аз. Бул коюп берилген тармал саңор бир казан 2025 жылы 11 айдын артында куткарып алынып багылган. 5 айга жакын көңүл коюп асыроо жана саламаттыгын калыбына келтирүү аркылуу көп жак кесиптик жагынан баалап, анын дене жөндөмүнүн бүтүндөй калыбына келип, талаада өз алдына жашоо жөндөмүнө ээ болгонун, талаага коюп берүүнүн түрдүү өлчөмдөрүнө жеткенин далилдеген.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

айылдакы жаңылыктар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесиги аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шейхо шаарынын жарыш көрүү кошулган маданият саякаты терең жуурулуштуруу чараларын жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. 2026 жылдык Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы бүгүн 5-нчи айдын 16-чү күнү башталат. Тарбагата аймагы Шейхо шаары жарыш кызметин бекем кармап, жарыш көрүү кошулган маданият саякатта терең жуурулуштуруу чараларын жолго коюп, иш жүзүндөлүк жеңилдик берүү жана мол туюнуудан пайдаланып, жарыш агым мөлчөрүнүн керектүү мөлчөрүнүн артуусуна айлануусун илгери сүрүп, маданият саякат экономикасынын сапаты жана даражасын жогорулатууга күч кошту. Шейхо шаары бул жолку бирлешме жарышты көрүүдөгү маңыздуу агым орду катары Сааванда жарыш көрүү Шейхого эликтирүүдөй бирлешме аракет оюн бекем кармап, маданият, дене тарбия, соода, саякатчылыкты биргелештирип, керектөөнү илгери сүрүү чараларын жолго койду. Топ куярмандары жарыш билети калдыгына негиз Шейхо Фошан мамлекеттик токой бакчасы, Тайфосун көрүк району, Кызылжар көлү сыяктуу атактуу көрүк түйүндөрүнө аксыз кире алат. Ары көңүл ачуу түрлөрүндө жарым баалуу жеңилдиктен баарланат. Ошон менен бирге бүт шаардагы көптөгөн жылдыз даражалуу конок сарай, мейманканалардагы топ куярмандарын жатак жеңилдик берүү телөөсү менен камтайт. Топ куярмандары дагы Юншанфо өрүш аркылуу азык түлүк, жатак, зат сатып алуу сыяктуу алкаларда өкмөттүн керектүү толуктама жардам акчасынан баарланылат. Шейхо Фошан мамлекеттик токой бакчасы көрүк районунун орун басар директору Чиан Кун мындай деди. Мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги топ куярмандары достордун медет берүү менен бирге Тайфусун көрүк району, Кызылжар көлү сыяктуу жерлерге келип эс алып, Шейхонун табигый кооздугун сезинүүсүн каршы алабыз. Шейхо шаары Ийжан конок сарайы чоң залынын директору Жениан Пинг мындай деди. Шенжаңда ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы өткөрүлө тургандан кабардар болгондон кийин конок сарайыбыз шаар боюнча кулаш жайылдырган экинчи мезгилдик өкмөт керектүү билети белгилүү суммага жеткенде толуктама жардам акча өтүнүч кылуу кыймылына жакындан ээрчип, Шенжаңда ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын кирүү билети же электрондук билетине негиз базар баасынан 30% жеңилдик берүү, конок сарай

Шейху шаардык саякат өнүгү тейлөө борборунун мудуру Жаң Тиңжээ мындай деди. Шейху шаары Көрүк району, Конок сарай, азык түлүк жана каттоо керканалары менен уландуу өз ара түрткү болуп, белет кошулган башка кесиптер тейлөө тизмесин ишкелештирип, дене тарбия жарышы менен маданият, саякат керектесин бирлештирүүнү тереңдештирип, Шинжаң Ашан даражалуулар футбол бирлешме жарышына ээрчип, Шинжаңды саякаттоону Шейху шаарынын образын чагылдыра турган маданият, саякат экономикасын илгери сүрө турган жаңы моторго айландырып, ар бир футбол күйөрманынын футбол майданындагы кызуулукту сезинүү менен бирге, кооз Шинжаңдын өзгөчө тартымдуулугун туюнуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылабыз.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүздө Шыйгуу шаарынын жарыш көрү кошулган маданият саякаты терең жуурулуштуруу чараларын жолго койгону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шийху биринчи жантуулуктагы 271-чи нефит кудугун тааныштырабыз. Жакында Тарбагыт аймагы Шийху шаары Шичяо айлындагы Шийху биринчи жантуулуктагы 271-чи нефит кудугу ачылып, чыныгы жумушка кириштирилди. Ары жеңиштүү нефит алынды. Бул кудуктун өндүрүш жөндөмүн жүрүштөштүрүү баскычына киргенинен дарек берет. Бул маңыздуу натыйжа Шийху шаарынын экинчи мезгилдик чийки нефит түшүмүн ашыруу өткөлүнө чабуул кылуу жана райондун бүт жылдык энергия менен камдоо кепелетин жүзөлөштүрүүсүнө мыкты негиз салып эле калбай, өнөр жай экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө жаңы аракеттендиргич күч кошот. Ошол күнү Шийху биринчи жантуулуктагы 271-чи нефит кудугунун машгулат майданында нефит

жабдугундагы май тартуу жабдуусу тек кайталануу машкулатын иштеп, жер астындагы нефтти жер бетиндеги кабылдоо курулмасына туруктуу алып чыкты. Артынан бул 30 куб метрлүү бактуу автоуна суюктук куюу жумушун тартиптүү бүтүрдү. Бүт өндүрүш тартиби өлчөмдүү, тартиптүү, айлануусу шыдыр болду. Билүүгө караганда Шиху 1-чи жантуулуктагы 271-чи кудугунун жалпы тереңдиги 3939 метрге жете турган болуп, жөнгө нефит химия өнөр жай тобу Синжаң Синчүн нефит ачуу чектүү жооптуулук шериктигинин 2026 жылы Шиху шаарына орундаштырган түйүндү өндүрүш жөндөмү курулушу кудуктарынын бири. Кудуктун жеңиштүү жумушка кириш түрлөсү Синчүн нефит өндүрүш жөндөмү запас өнүмдү кеңейтти. Ошондой эле Кыргызстандын чийки нефит түшүм мөлчөрүнүн туруктуу артуусун күчтүү тирөөч менен камдады. Бул Шиху энергия кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүндө маңыздуу мааниге ээ.

жөнгө нефит химия өнөр жайтоо Синжаң Шинчүн нефит ачуу чектүү жооптуулук шериктиги Шихо шаарындагы нефит газ чалгындоо ачуудагы баштаак кирканага катары Синжаңда Жоңгар Турпан Комул ойпотундагы 18 район бөлүгүндөгү жалпы көлөмү 38500 чарчы километр келе турган нефит кудугун чалгындоо ачуу кызматына жоопту. Азыр 1845 нефит кудугу оозу бүттү. 2025 жылы бул шериктик жалпы 1,450,000 тонна чеки нефит өндүрдү. Мунун ичинде Шихуга караштуу райондун түшүм мөлчөрү 139,400 тоннага жетип, Шихунун экономика, коомунун өнүгүүсүн мыкты энергия кепелетине ээ кылды.

Урматтуу угармандары, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Шыйгу биринчи жантуулуктагы 271-чи нефит кудугу жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө жалпыган арып жеткирүү дарыны Тең Чаңчин менен таанышабыз. Тең Чаңчин Кучар шаардык Кызылчырым коомунун атайын милдеттеги орун басары башчысы. Узундан бери топту жетектеп, чукул куткаруу, жардам берүү, чукул абалга теңтайлаштыруу боюнча куткаруу, адамгерчилик жардамы, аксыз кан тартуулоо, кан иштөөчү негизги келатка тартуулоо, сөөк жана адам денеси мүчөлөрүн тартуулоодой үчтү куткаруу, үчтү тартуулоону илгери сүрүп, арылуу тейлен ыктыярчылар тобуна катышууга жетектеп, көптөгөн кишинин өмүрүнө үмүт тартуулады. Үчтү куткаруу, үчтү тартуулоо Кызылчырым коомунун өзөктүү кызматы. Алгачында жөрөлгөлүү караштын таасиринде көптөгөн киши муну ката түшүнүп, кан тартуулоо денеге зыяндуу, кан иштөөчү негизги келатканы тартуулоодо чучук алынат дегендей ката түшүнүктөрү үзүлбөдү. Тең Чаңчин лекция сүйлөгөндө тескери кабылдоого, үйлөрдү аралаганда, баш ооруга учураганда эч качан бел кое бербеди. Ал тобун кайта-кайта шыктандырып, тек уландырсак эле акыры бир күнү элдин түшүнүүсү жана колдоосуна ээ боло алабыз деди. Бекимге келген иште сөзсүз иштөө керек. Кучар шаарынын шаар айылдарындагы калык Тың Чаңчиндин тобун баштап, үгүт колдонмосу салынган чөйрө асыроо баштыгын көтөрүп, коомдук конуштарга, базарларга, дыйкандар короолоруна кирип чыкканын дайыма көрөт. Ал дүйнөлүк кан тартуулоо күнү, дүйнөлүк чукул куткаруу күнү, марафончо жүгүрүү жарышы сыяктуу кезметтерде ыктыярчылар тейлөө отряды менен биргелешип, жөнөкөй тилде мурал үлгүлөрүнүн аңгемеси, ыктыярчылардын тартуулоо кечирмишин арылуу теline сүйлөп берди. Тең Чаңчин жана анын тобу ар күнү ар жылы кесиптик билимдерди жандуу сүйлөп, калктын ажатына жакындашкан абалда кесиптик билимдерди түшүндүрүп, калктын суроолоруна сабырдуулук менен жооп берди. Алар Кучар шаарындагы 20 айыл шаарча көчө 200дөн ашуун кышта коомдук конушта айланып чыгып, үчтү куткаруу, үчтү тартуулоо билимдерин ан сайын көп кишиге жалпылаштырды. Тең Чаңчин дагы Кучар шаарынын кан иштөөчү негизги келатка ыктыярчыларын электрондоштуруп тизимдөөнү зор күч менен илгери сүрдү. 2025 жылы Шенжаңдагы алгачкы кан иштөөчү негизги келатканы электрондоштуруп складка киргизүү Кучар шаарында бүтүрүлдү. Буга Тың Чаңчиндин кан тери сиңди. Имам Асан Мамат Кучар шаарындагы кан иштөөчү негизги келатка тартуулоочу. Тең Чаңчин ага кан иштөөчү негизги келатканы көчүрүүнүн аккан оорусу сыяктуу жаман сапаттуу ооруларды дарылоонун эң өнүмдүү аргасы экенин, тек билегинин вена тамырынан кан алына турганын, барыштын коопсуз боло турганын кайра-кайра үгүттөдү. Тең Чаңчин мындай деди: биздин сабырдуулугубуз жана бирге туруубуз менен ал тартуулоону бүтүрүп, бир кан оорусунун окасын куткарып калды. Бул иш Кучар шаарында зор талкуу козгоп, ан сайын көп калыкты иштиктүүлүк менен ыктыярчы тартуулоочу болууга, тизимге алдырууга жетектеди. Канчалык эмгек кылсаң, ошончолук түшүм аласың дегендей, үчтү куткаруу, үчтү тартуулоо үгүтүү жана тейлөөсү аркылуу 5 жылдан бери Кучар шаарында жалпы 3596 адам ирет аксыз кан тартуулоого катышты. Кан тартуулоо мөлчөрү 1 090 000 мл жетти. Кан иштөөчү негизги келатка тартуулоочулар 2366 жетип, 7 адамга тартууланды. Денесиндеги мүчөнү тартуулоого тизимге алдыргандар 4510 адамга жетти. Арылуу тилинин өз ара жардам берүү маанайы барган сайын коюлашып, жоңко улуту ортук тулку танымы бир демчи уютулду. Чукул абалга теңтайлаштыруу боюнча куткаруу өмүрдү коргой турган маңыздуу коргоонуу чеби.
тең чаңчын баш тактык менен чукул абалга тең тайлаштыруу боюнча куткарууда жетени киргизүү кызматын илгери сүрүп, топ баштап мектеп, орган, керкана, айыл кыштактарга барып, чукул абалга тең тайлаштыруу түрү боюнча куткаруу илимдерин арулут элине жеткирди. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Кучар шаары чукул абалга тең тайлаштыруу боюнча куткаруу билимдерин жалпылаштыруу кыймылын 5895 майдан кул

жайылдырып, 200 миң адам иретти каптады. Бул бир көрпасандуу маалыматтын колго келүүсүндө Дэн Чанчин жана анын кызматташтарынын тамагы бүтүп калгычакты түшүндүрүп, бут кийимдери тытылып кеткиче жүрүү кечирмиши бар.

жалпылык сорундарда автоматтык дене сыртына иштетиле турган чоо чанчы жаптоосун орундаштыруунун илгери сүрүп, тубаса жүрөгү оорусу, коюн эрин сыяктуу өзгөчө кыйынчылыгы бар калыкка жардам берүүгө уюмдоо илгери сүрүлдү. Тың чагынчендин түрткүсүндө Кучар шаарында зор бир түркүм озот ыктыярчылар бардыкка келди. Мунун ичинде Чоңго Кызылчырым коомунун мүчө жылдызы болуп сыйланган Жаң Гуанпаң, Сөй Жоочаң мамлекеттик Кызылчырым коому ыктыярчылар тейлөөсүндөгү озот тип болуп сыйланган Ваң Шингаң сыяктуулар бар. Аны ан сайын сыймыктандыра турганы болсо, 2025 жылы Кучар шаары Алакага шаарчасындагы Кызылчырым ыктыярчылар тейлөө отряды мамлекет боюнча Кызылчырым кызматындагы үлгүлүү орун болуп сыйланды. Тың чагынчен мындай деди: Үчтү куткаруу, үчтү тартуулоо улут район алкаган өмүр күч улашы. Ошондой эле Жоңхуа улуту ортук толку таанымын бекем уйтуудагы жандуу иш жүзүндөлүк. Бул кызматты улаандуу мыкты кулаш жайылдырам. Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө жалпыга нарып жеткирүү дарыны Тың Чаңчин менен тааныштык. Эми ырга кезек берели.

Saat 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктөрлөөчү ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулжа Айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 16 күнү күнгөйшөмбү.
3: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондор, Хотен аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондор, Аксуу аймагынын тоолуу райондору, Байынгулун областынын тоолуу райондору сыяктуу жерлердин айрым бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болуп, артынан буруттанат. Эң төмөн температура 6 Цельсий градус, эң жогору температура 19 Цельсий градус болот.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Шинжаң Суу Жүнгөө стратегиясы менен 15-5 жылдык жоспордогу дене тарбияда күчтүү районун нышанына бекем кадарып, жалпы элдин дене такшалтуусун тутка кылып, дене тарбия менен маданият, саякат, сараматтык эл турмушун терең чуурулуштурууну түртмөктөдө.
3: Бүт Шинжаңдагы туңгуш жоң ийдары улуттук дарыларда акыл жөндөмдүү өндүрүш базасы курулуп, өндүрүшкө кириштирилди.
2: Автоном районубуз көп майдан кызматкери кабылдоо кыймылдарын алып чыгып, кызмат издөөчүлөр менен керканаларга жогору берекеттүү чиркешүү өршүн куруп берди.
3: Быйыл бүт Шинжаңдын пахта үрөөнүн себүү кызматы негизинен бүттү. Үрөөн себүү жүрүшү жалпы толкулуу былтыркы окшош мезгилдегиден тез болду.
2: Үрүмчүнүн аба сапаты жакшы, күн саны сызыл 2 жыл, 310 күндөн ашып, күзөтүп эстелике алгандан берки тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты.
3: Жүнгө ыр бий театрынын төл чыгарма бий театры Либай туңгуш жол Үрүмчүдө коюлду. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчы Ши Цзиньпин жалпы эл дене чыңалтуу менен жалпы элдин ден соолугун терең жогорулуштурууну түртмөктөп, дене тарбияда күчтүү мамлекет Суу Жүнгөө куруу нышанына карай үздүксүз арчылоону баса көрсөткөн. Шинжаң Суу Жүнгөө стратегиясы менен 15-5 жылдык жоспордогу дене тарбияда күчтүү районун нышанына бекем кадарып, жалпы эл дене чыңалтуусун тутка кырып, дене тарбия менен маданият, саякат, ден соолук эл турмушунун тереңдей жогорулушун түртмөктөдө. Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө оргуштаган дене чыңалтуу чараны ар улут калкынын кооз турмушуна дүркүрөгөн жашоо үчүн кошуп келет. Эми кабардан угасыздар. Бүгүн кеч 5-айдын 16 күнү 2026 тилдештер мерөйү Шинжаң футбол ашандары жадуулар бирлешими жарышы Үрүмчү Орунбек дене тарбия борборунда дууманды баштарып, мындан кийинки 2 айдан ашуун убакта бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас, шаар, Биңтуандын шыгыш шаарлары менен бирлешип уюмдаштырган 14 өкүл команда 56 майдан тартымдуу беттешүүнү кулаш жайдырып, ушул жайда бүт Шинжаңдагы ар улут элинин футбол дене аракетине болгон кызуу сүйүүсүн толугай кенелейт. Үрүмчүнүн топ керманы Саушвай мындай деди. Белес сатуу баштаган күн эле 3 белес сатып алдым. Үйүмдөгүлөрдү алып жарыш көрөм. Шинжаңдын футболчулугуна кайрат айтып берем. Хотендин топ керманы Саидем толкун мындай деди. Атай Хотенден Турпанга келдим. Максатым нак майданда Хотен командабызга кайрат айтып дем кошо. Ошондой эле сырттагыларга ынтымактуу бир ниетте кызуу, жоомарт руху келбетти көрсөтүү. Шинжаңда футбол болсо, кишилердин канына сиңген кызуу сүйүү. Шинжаңдын футбол иштеринин байсалдуу өнүгүсүнө ээрчи, ар түрдүү элдик футбол жарыштары туумандуу чамгаракты жаратты. 2025 жылы Кашкар мөрөйү футбол ашандары жылуулар сунуштоо жарышы баштаруу аземинин түз баяны 30 миллион адам реттен ашуун кишини тордо көрүүгө эликтирип, катыштуу темалардын жалпагы мөлчөрү 1 миллиард реттен ашты. Артыш мөрөйү бүт Шинжаң футбол сунуштоо жарышы жалпы эликтирген топ көрмандары саякатчылар 251 600 адам реттен ашып, тикелей, аштамак, суусундук, жатак, көрүк район сыяктуу саякат керектөөсүнөн 92 миллион 168 600 юанды алып жүрдү. Ошону менен катар көрүү сексине толгон айылкыштак баскетбол жарышы, жүрөктүн кырын терметкен чөл талаа жарышы, жалпы эл кубанычтуу баарланган кар муз дене аракети, ар түрдүү турмуш жытына толгон жылуулук тараткан маданият, дене тарбия кыймылдары Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү адамды эң таасирлендирген көрүнүшкө айланды. Булардын баарысы Шинжаңдын бачым куруп даражасын өстүргөн дене тарбия, дене чыңалтуу жалпысынан айырыла албайт. Ошондой эле

0: арайылдыгаттыгын жөндөмү жакшы жалпылык дене тарбия тейлөө торунан айрыла албайт. Эми эле даражасын өстүргөн Тогуз-Тарабуу ууданы Дээхүү Көрк районунда Жылдыздуу баскетбол майданы, футбол майданы, Саңоор топ майданы сыяктуу ар түрдүү дене аракет майдандары толук болуп, көптөгөн тургундарды ушул жерге келип тыныгып дене чыңалтууга иликтирди. Тогуз-Тарабуу ууданынын тургуну Кабыл Дилмурат мындай деди. Майданды түгөл жаңырада, чөйрөсү дагы аябай сонун болду. Демейде айт майрам эс алуу күндөрүндө дагы жумуштан түшкөндө келип жеңилдейбиз. Денебиз жеңилдеп, көңүлүбүз көтөрүлүп калат. 2025 жылдын этегине чейин Шинжаң ар түрдүү дене тарбия майданынан 94900 куруп, киши башындык дене тарбия майдан аянты 3,1 чарчы метрге жетти. Дене чыңалтуу жолунан 867 куруп, узундугу 1324,65 километрге жетти. Оодан айыл кыштак 3 даражалуу дене чыңалтуу жабдуулары жана шаарлардагы коомдук конуш 15 мүнөттүк дене чыңалтуу тегерегинин негизинен курулуп, ар улут калкынын көп кайнарлашкан дене тарбия дене аракет ажатын канааттандырып бере албай, дагы жалпы эл дене чыңалтуусун түшүнүп ураандан күнүмдүк турмушка бурулуусун түртмөктөдү. Аттын броюндук дене тарбия идарасынын орун басары идара башчысы Каң Юң Шин мындай деди. Жалпылык мээкиндикке дене чыңалтуу жабдууларын кыналыштырып, одан даражалуу дене тарбия бакчаларын өзгөртүп даражасын өстүрүп, карыктын дене тарбия кыймыл системасын жаратып, карыктын дене чыңалтуусу менен дене тарбия саякаттан турган кош багыттуу курбат ыйгарууну ишке ашырдык. 15-5 жылдык жоспор программасында карыктык дене тарбияны иштиктүү өнүктүрүп, жалпы эл дене чыңалтуу кыймылдарын кеңири улашайдырып, жаштар өспүрүмдөрдүн дене чыңалтуусун жалпылаштырууну күчалтып, дайыма дене тарбия менен такшалууга катышуучу кишилер саны салыштырмасын 40% айланасына жеткирүү ортого коюлду. Ушул нышанды мээрчиктей, быйыл Аттын оброюнубуз 100 ашуун жалпылык дене тарбия майдан сарайларын аксыз же төмөн акылуу ачып чиберүүнү түртмөктөп, одан даражалуу жана андан жогору жарыш кыймылынан 300 майдандан ашуун өткөрүп, жалпы эл дене чыңалтуу маанайын жаратуу менен катар жарыш менен керектөөнүн жугурдушуу берекетин бирдемчи соройтот. Шинжаң маалия экономика дашөөсү саякат шоянын доценти Гүлмира Эмрулла мындай деди. Жарыш айписин түйүндү жаратып, жарышты түйүн кылып, дене тарбия жабдуулары менен саякатты терегелештирүүнү жакшыртып, дене тарбия менен маданият саякаттын терең жугурдушуусун түртмөктөп, кыска мөөнөттүү агым мөлчөрүн узун мөөнөттүү керектүү кишилер тобуна чөктүрүп, дене тарбия жарыштарынын экономиканы алып жүрүү берекетин уланды кое берет. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 5-чи айдын 16-чы күнү автоном районубуз кабылдаган борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 7-чи түркүмдөгү калык арыздат маалымдоо делосу 60 болгон. Түйүндү назар оодарган делоо 5. Мында 45 телефон аркылуу, 15 кат аркылуу келген. 60 делоодо Үрүмчү шаарыныкы 34, түйүндү назар оодарган делоо 3, Санжак Өзү автоном областыныкы 6, Комул шаарыныкы 5, Аксу аймагыныкы 4, түйүндү назар оодарган делоо 1, Илагазак автоном областыныкы 3, Тарбагатай аймагыныкы 3, Байынгурун Моңгол автоном областыныкы 1, түйүндү назар оодарган делоо 1, Кашкар аймагыныкы 2, Алтай аймагыныкы 1, Карамай шаарыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу 4 тиби боюнча бөлүнгөнү, атмосфера булгануусу 23, ызы чуу булгануусу 11, катуу керексиз зат булгануусу 11, экологияны бузуу 7, суу булгануусу 3, башка булгануу 5 экен. 5-чи айдын 16-чы күнүнө чейин борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калык арыздат маалымдоо делосу жалпы 7 түркүмдө 321 парча болгон. Түйүндү назар оодарган дело 20. Мында 285 телефон аркылуу, 36 кат аркылуу келген. Жогордагы арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Байланыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-чи айдын 14-чү күнү түштөн кийин Аптын оброюндун төрагасы Эркин Тунияз Аптын оброюндук өкмөттүн дайым иштери жыйынын башкарып ачып, Баш шуучу Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөзүнүн рухун жеткирип үйрөнүп, Аптыным райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча Аптыным райондун 15-5 жылдык жаңча энергия система курулуш жоспору, Аптыным райондун кен байлыгы 15-5 жылдык жоспору, Аптыным райондун 15-5 жылдык жаңча өнөр жайрашкан өнүгү жоспору, Аптыным райондун 15-5 жылдык түйүндү кесип жана жаңдан гүлдөнгөн кесиптердин келечек өнүгү жоспорун талкуулап, жүзүм арагы кесибинин өнүгүүсүн колдоо саясат чаралары сыяктууларды талкуулады. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң мамлекеттик энергия байлык стратегиялык камсыздоо базасын куруу нышанын бекитип, жаңы доор мамлекеттин 3 база бир жол курулушун башымдатып, энергия камдоо курбатынын даражасын жогорулатуу, энергия кесип курулмасын кылдаштырып даражасын жогорулатууну күч саражылыштатып, нефть табигый газ өндүрүү иш кошуу, көмүрдөн таза жогору берекеттүү пайдалануу, жаңыча электр энергия системасы, 3 чоң энергия кесип үйүн бардык күч менен жаратып, Шинжаңдын энергия артыкчылыгын мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыздоодогу зарыл күчкө, экономика коом өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү алгырыктуу аракет энергиясына, ар улут калкынын эл турмушу бактын илгери сүрүүдөгү мыкты таянычка айландыруу керек. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде жаңы бир айлампаруу кен издөөдө оозу жаратуу стратегиялык аракетин терең жолго коюп, бир түркүм стратегиялык кен байлыгын камсыздоо өзөктөр району жана өткөрүп алуу урандуу камдоо районун куруу керек. Жашыл чалгында текшерип казууну күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу менен кен саласынын терең жогорулушун жылыштатып, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн иштиктүү өнүктүрүү керек. Кен байлыгын чалгындап текшерип ачуу жана башкаруу сылатын жалпытулку пландоону күчөтүп, шай кешип жылыштатып, түйүндү түрдө түштүк Шинжаңдын кен байлыгын чалгындап текшерип ачууну колдоп, байлыктарды ачып өнүктүрүү берекет аркылуу жергиликке нарп жеткирип, эл турмушуна нарп жеткирүү керек. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде жаңыча өнөр жайлашууну жылыштатуудан турган бул алгырыктуу милдетти бекем кармап, акыл урбатташкан, жашылдашкан, чуурулушкан өнүгүү убактында бекем туруп, өнүгү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бир өңчөй пландап, атаандашы күчү бар кесип үйүн бачымын калыпташтырып, өзгөчө артыкчылыкту замандашкан кесип системасын куруп, жүнгөчү замандашуунун Шинжаң иш жүзүндөгүн жылыштатууну заттык негиз жана кесип таянычы менен кандоо керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде партия борбор комитети Шинжаң кыйгырган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, мамлекет ажаты, Шинжаңдын курбаты, келечекке болгон умтулууну таканчыктап, өз жеринин жагдайына жараша жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн бачым өнүктүрүү керек. Жашыл химия өнөр жай, дыйканчылык малчылык түшүмдөрүнө иш кошуу, токмачылык кийим кече, маданият саякат сыяктуу түйүндү кесиптерди кылдаштырып жогорулатып, жаңы энергия, жаңы материал, чыгаан жапты жасоо, жашыл чөйрө корго, жаңы бир урпак марма техникасы жана төмөн мейкиндик экономикасы сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кесиптерди жетиштирип зоройтуп, жасанды акыл жөндөм, жашыл суутек негиздүү энергия, көмүртексиз көмүр негиздүү энергия, биожасоочулук жана арам иштер маалымат сыяктуу келечек кесиптерди көрөгөндүк менен жайгаштырып, түйүндү ичкелей бөлүнгөн саланын кесип келесин кемелдендирип, артыкчылыкту кесип үйүн курбат даражасын көрүнүктүү жогорулаган жогору сапаттуу өнүгүү турпатын калыпташтыруу керек. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Жүзүм арагы кесиби болсо Аптыным районунун өзгөчө артыкчылыктуу кесиби жана сырт менен болгон байланыш алмаштыруудагы исим картасы. Өзгөчө мөмөлүү бак кесибинин саясат колдоосун бир өңчөй пландап жакшы колдонуп, арак ачтуу жүзүм базасынын сапатын жогорулатып даражасын өстөрүнү бачымдатып, керхананын иш кошууну жогорулатуу жана терегейлештирүү курбатын колдоп, чоң өндүрүш районунун марке үгүттөп тааныштыруусун кенен кулашыш айдырып, керектүү базарын иштиктүү ачып кеңиртип, жүзүм арагы кошулган маданият саякат асыл линиясын жаратып, илим техника таянычын күчөтүп, байлыктарды камсыздоону күчөлтүп, жүзүм арагы кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүү керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: 5-айдын 14-чү күнү Шинжаң индоолайн дарыгерлиги жоңий дары улуттук дары кесип бакча түрү чыныгы өндүрүшкө киришти. Бул Шинжаңдагы туңгуч жоңий дары улуттук дарысынын акыл курбаттуу өндүрүш базасы болуп, Шинжаңдын улуттук дары кесибинин акыл жөндөмдүү өндүрүшкө карап зарыл бир арыш таштаганынан дарек берет. Бул жөнүндө кабарууга сыздар. Кесип бакчасынын өндүрүш жабдуулары бирдей алыс аралыктан тизгинделет. Суу, электр, табигый газ сыяктуу энергия коромжуларын тизгиндөө борбору чыныгы убакытта сандуу маалымат чогултуп, анализдеп кылдаштырууга оңтойлуулук жаратат. Шинжаң индоолайн дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинин баш директору Хуан Лей мындай деди. Чыныгы убакытта таратуу жана эстеликке алууну жолго койдук. Анализдөөгө оңтойлуу, мындан ары энергияны ан сайын төп бөлүштүрөбүз. Ар жылы электр үнөмдөө мөлчөрү 32,580,000 кВт болуп, көмүртек кошкоч кылын кое берүүнү 22,000 тонна азайтып, булганды сууну кое берүүнү 20,900 тонна азайтат. төрө өндүрүшкө киришкенден кийин жылына дары материалынан айырып алып өндүрүү курбаты 5000 тоннага, бүртүкчө дары 5-600 миллион капка, таблетка 5-600 миллион талга жетет. Учурда шериктик негизинен өндүргөн түшүм ИРХАУ Өзбекстанда катталды. Кийинки кадамда Казакстан, Кыргызстан сыяктуу Орто Азия мамлекеттеринин базарына киргизилет. Кесип бакчасынын

0: түшүндүрүшкө киришүүсүнө ээрчий, Шинжаңдагы туңгуш жоңий дары, бирде бир түрүндөгү жаңылык жаратылган дары, татаал, рецептүү, бинепше бүртүкчөсү жаңы өндүрүш линиясында өндүрүлүп, быйыл сатуу өндүрүшүн аркынан 100 миллион юанды ишке ашырууну пландалды. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди өнүктүрүү району, жаңы шаар району өнөр жайды маалыматташтыруу идарасы карқана тейлөө борборунун мудуру Ван Шиаофей мындай деди. Карқана өндүрүшкө киришкенден кийинки өндүрүш курбатынын артуу мөлчөрү биомедициналык дары кесибинин жасоо тилкесине тикелей таянч болуп, кесип телесинин жогорку агынындагы өнүгүү жана төмөнкү агынындагы шыдырлаштыруу саласындагы өнүгүүнү баштап, биомедициналык дары кесибинин нарк телесинин орто жогору даражасына карай арышташтоосун илгери сүрөт.
1: Мамлекет жолу 577-чи линиясы Жыңдан Кулжабу ооруна чейинки таш жол түрү учурда негизги толкуу курулушун бүтүрүп, учурда баардык күч менен 6 айдын 30 күнү бүт линияны куруп бүтүү нышанына асалууда. Ошол кезде Иле Дайра өрөөнүндө сырт менен байланышчу чоң таш жолунан дагы бири кошулат. Бул жөнүндө кабарбасыздар. Иле Дайра өрөөнүнө кирип чыгуудагы экинчи таш жол негизги жолу катары мамлекет жолу 577-чи линиясы Чың Кулжа таш жолунун жалпы узундугу 92,545 километр. Ленинган коргос жогору ылдамдыктагы таш жолу менен чиркешип, Иле Дайра өрөөнү менен Бортор областы жана Түштүк Шинжаң району ошондой эле мамлекет ичиндеги башка өлкө шаарлары менен жалгашат. Таш жол кош багытта 4 автоунаалуу 1 даражалуу таш жол өлчөмү боюнча жасалган. Жалпы линияда 55 көпүрө, 5 тоннель жана өз ара жалгашкан строл көпүрө, Тейлөө району сыяктуу телегей элешкен жабдуулар бар. Көпүрө тоннелдин түзгөн салыштырмасы 49,16% жетет. Мында түндүк Теншандагы өзгөчө узун тоннелдин жалпы узундугу 11,9 километрге жакын. 5 айдын этегинде тоннел курулушу жалпы эткей бүтүүсү күтүлүүдө. Түр 2-чи кырдарлык бөлүгү тоннел жумшатыр этинин башчысы Хы Тэнгэн мындай деди. Тоннел абдан узун. Биз энергия үнөмдүү формасындагы жыштык алмаштыруу аба теңшегичи, жыштык алмаштыруу шамалдыргычын колдондук. Тоннел ичинин аба сапатына негиз шамалдын чоң кичилигин автоматтык теңшей алат. Бүт линиядагы тизгиндөө мүнөздүү курулуш болгон Борбосун өзгөчө чоң көпүрөсүнүн негизги толук курулушу толук бүттү. Бул Шинжаң боюнча учурда курулуп жаткан түрлөр ичинде удунун бийиктиги, алкы өтүү радиосу эң чоң жалгаштыруучу болот курулманы көпүрө болуп, жалпы узундугу 938 метр. Эң бийик негизги түркүгү 144 метрге жетет. Түр 4-чү кырдарлык бөлүгүнүн түр орун басары директору Ливен Сай мындай деди. Курулуш жалпы башында 3 өлчөмдүү санарып тешкен калып салынып, курулуш эктемеси, толборду кылдаштыруу, жалпы башын көрүүгө болгон башкарып тизгиндөөнү ишке ашырып, алкы өтүүсү чоң түркүгү бийик болуудай курулуш кылуу техника кыйын маселесин төп чечтик. Учурда Иле Дайра өрөөнүн сырт менен байланышчу жогору ылдамдыктагы таш жол чоң жолу негизинен Ленинган коргос жогору ылдамдыктагы таш жолу Кең Сай бөлүгүнө сөөнөт. Бул жол бөлүгүнүн ачылган убакты эрте өтүүчү автоунаалардын күн сайын көбөйүшүнө ээрчий, жолдун ташымал тижарат басымы дагы зоройгон. Жың Кулжа таш жолу курулуп бүткөндөн кийин Кулжа шаарынан Үрүмчүгө баруу үчүн Кең Сай жол бөлүгүн айланып жүрүүнүн кереги жок. Автоунаада жүрүү аралыгы 90 км кыскарат. Автоунаа айдоо убакты 8 сааттан 6 саат айланасына кыскарат.
0: Бүгүн 5 айдын 16 күнү майыптарга жардам берип жөлөөгө дем болуу, жумуштандырууну илгери сүрүү, укук таламды камсыздап киреше арттырууга демөөр болуу негизги темасындагы 2026 жылдык автоном райондун майыптарды жумуштандыруу жардам берип жөлөө атай түр кыймылы Кызыл Суу Кыргыз автоном областында башталып, майыптарды жогору сапатта толук жумуштандырууга өбөлгө болду. Эми станциябыз кабарчылары Ваңдоң шүпейлердин кабарынан угасыздар. Кыймыл Нак майданында Кызыл Суу, Ак Суу, Кашкар сыяктуу райондордон келген 277 сапаттуу жумушчу иштетүүчү карқана чогулуп, 5429 жумуш орду менен камдап, токумачылык кийим кече, курулушчулук, саякат сыяктуу көптөгөн кесип саласын камтыды. Артыш шаары Чынгуаң мүлк башкаруу чектүү жооптулук шектигинин кызматкерин Делнур Курбан мындай деди. Бул жолку кызматка кабылдоодо тазалыкчы, амандык коргоочу сыяктуу ар түрдүү жумуш ордубуз бар. Кеңеш суроо кызуулугу аябай жогору болду. Көптөгөн кишилер биз менен алгач карымда жумуштануу максатында бирдейликке келди. Шериктигибиздин жыргалчылык мамилеси дагы аябай жакшы. Артында биз менен жеңиштүү токтомдошуп кызматка кирүүсүн күтөбүз. Кызмат издөөчү Таалайбек Төркүнбай бир карканы менен алгач карымда жумуштандыруу максатында бирдейликке келди. Ал мындай деди: жакшы экен, маяна мамилеси дагы жаман эмес экен, үмүт күтөм. Бетмаңдай сыноо кулактандыруусун тапшырып алууну үмүт кылам. Кыймыл нак майданында дагы кесип жетектөө, саясатты үгүттөп лекция сүйлөө, укук таламды камсыздоо сыяктуу көп кайнарлуу тейлөө району орундаштырылып, кызматкерлер коомдук камсыздоо толуктамасы, техника жөндөмгө тарбиялоо, чарба жаратуу карыз акчасы, укук таламды коргоо сыяктуу түйүндүү саясаттарды мерчиктей, кызмат издөөчүлөрдү бирге бир саясат чечмелөөсү менен камдады. Кызыл Суу областык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы ишмерлер тейлөөсү жана чарба жаратуу бөлүмүнүн жооптуусу Ли Юан Юан мындай деди. Майыптардын жумуштануу ажатына үйрүлүп, укук таламды камсыздоону күч алттык. Кийинче төп жардам берип жөлөөнү уландуу кулаш жайдырып, жумуштандыруу жолдорун кеңиртип, майып кишилер тобун өнүгүү жетишкендиктеринен орток баарландырабыз.
1: 5-нче айдын 15-нчи күнү Ансоон ишке ашыруу зат жүгүртүү башталды. Автоном райондун зат жүгүртүү кесип сарасы боюнча атайы кызматка алдоо чогурушу Үрүмчү шаарында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Чаң Ийиндин кабарынан угасыздар. Бул жолку кызматка алдоо чогурушун автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору, автоном райондук зат жүгүртүү илимий коому баш болуп өткөргөн. Кызматка алдоо нак майданында бүт автоном район боюнча 40 ашуун зат жүгүртүү керканасы, кампада сактап жүргүзүү, ташымалды орундаштыруу, камдоо жилесин башкаруу, зат жүгүртүү кырдарлар тейлөөсү, кампада сактоо айыруу сыяктуу 1300 ашуун жумуш орду менен камдады. Шинжаң айыл чарба ташуусунун 4-нчү жылдык окуучусу Мурадил Муса мындай деди: керканадагы көп жумуш ордунун сапаты дагы кыйла жакшы экен. Максатымдагы кыйла жакшы деген жумуш ордум болсо, жүнгө чет эл ташымалынын зат жүгүртүү атайы кызматкери жумуш орду. Эгер окуу бүтүргөндө эле кызматка кире турган жумуш орду болсо, аябай жакшы болот эле. Шинжаң ЧИСУТУ камдоо жилесин башкаруу чектүү шериктигинин кадрлар иштери атайы кызматкери Лин Ли кабарчыга: Шинжаңдын чек араттаган соодасынын тез өнүгүүсүнө ээрчи, керхана кампада сактап жүргүзүү, чек ара аттоону таможняга маалымдоо, ташымалды орундаштыруу сыяктуу кесиптик ишмерлер чукулда жатты экенин айтып мындай деди. Бул жолу 30 ашуун кишини кызматка кабылдоо пландалды. Өкмөт куруп берген бул атайын майдан кызматка кабылдоо өрүшү аябай сонун болду. Зат жүгүртүү кесип сарасынын ажатын төөп чиркештирип, бизди ылайыктуу ишмерлерди тез табуу мүмкүндүгүн ээ кылды. Дах майданда дагы кесип жоспордо саясаттан кеңеш берүү, AI менен кесиптик сапатты өлчөп алуу сыяктуу тейлөө райондорун орундаштырды. Автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору адам күчү байлыгы бөлүмүнүн орун басары башчысы Лиу Хаочи мындай деди: автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору жалпылык жумуштандыруу тейлөө үлгүсүн үздүксүз кылдаштырып, ишмерлерди киргизип, чиркештирүү узун өнүмдүү механизмин кемелдендирип, автоном райондун ар түрдүү кесиптик коомдор менен байланышып кызматташууну күч алтып, сара кесип сарасына кесипке айырып атайын майдан кызматка кабылдоо чогурушун дайымдуу кулаш жайдырабыз.
0: Азыр автоном районубузда пахта эгүү негизинен бүтүп, жер жерлер майса мезгилиндеги атыз башкаруу баскычына кирди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Жакындан бери Аксуу шаарынын 1,100,000 модон ашуун пахтасы майсалоо мезгилиндеги өсүп жетилүү алгылыктуу баскычына кирип, Каратал шаарчасы Доскөл кыштагындагы Жентиян дыйканчылык майданына барганда, басаңдарды айдоого кайтаруу, кылдаттап мөлчөрү менен эгүү, суу, жер семирткичти бир туркулаштыруу сыяктуу техникаларды колдонуу шарапатында, бул пахта айдоосунун майсалоо салыштырмасы 95%га жеткенин көрүүгө болот. Жентиян дыйканчылык майданынын башка Ротусу Турсунжан Мамет, дыйканчылык майданы 10,000 мо пахта эккенин, 4-нчү айдын 20-нчү күнү эгүү акырлашканын тааныштырып мындай деди: эгип болгондон кийин 15 күндө бир жолу химиялык тизгиндөө алып бардык. Азыркы 3-нчү жолу химиялык тизгиндөөгө дайындык көрүп жатабыз. Ушул аралыкта майса кемчил жерлерге майсаларды толуктадык. Киши колду чөп отодук, Быйыл жогору түшүмдү колго келтиребиз. Аксуу шаарынын ар кайсы айыл шаарчалары айыл чарба техниктерин орундаштырып атыз баштарына ичкерлей барып, пактачы дыйкандарга химиялык тезгиндөөнү тескөө, илимий жер семирткич берүү сыяктуу аргаларды түшүндүрүп, бирге бир техникалык жетектөө менен камдады. Быйыл автоном районубуз пахта өндүрүшүнүн курулмасын үздүксүз кылдаштырып тескеп, пахта өндүрүшүн артыкчылыктуу өндүрүш районуна карай чордондоштурууга жетектеп, төмөн түшү

0: ایگو قزماتی تولوغا قرلاشدی. Лянжоу ху шарчасы Тайянмяу қыштағындағы мен молық пақта атызында деқан түтіндері ачық аваны қолдың бербей, пақта атызының жазғы суғат жұмыштарын құлаш жайдырды. Қыштақ тұрғыны Жанжи күн азыр су жер семірткіште бір тұр құлаштырып суғатты системасын қолдонып, ары жұмышчу уақыт үнемдіргенін, ары жоғыр берекетті су үнемдігенін таныштырып мындай деді. Егі ақырлашқандан кейін суда аябай малында келді, аябай шыдыр суғардық, бұйыл аптан жақшы түшін болуына сенеміз. Бұл автоном районыбыздың пақта егу ілгерлі бүт тұлқысы былтырқы оқшыш мезгілдегіден тез болып, пақта майсаларының өсі абалы қила жақшы болды.
1: 2025-2026 жылдық жылудық менен қандуу мезгілі аяқташқандан бері бүт райондағы жер-жерлер жылудық менен қандуу жабдуларының қышқы орыны жайда емдеу қызматын құйрығылаш құлаш шайдырып, кейінгі жылудық менен қандуу мезгіліне жетерлі дайындық көрді. Еме станциябыз хабарчысы Яңжурун хабарынан уастары. Жылудық менен қандуу жабдуларының қышқы орсын жайда емдеу қызматы жай мезгілінде жылудық менен қамдабаған мезгілде жылудық менен қандуу жабдуларын текшеріп ремонттап, асырап жана өзгертіп, жабдуларды ең жақсы тұрпатқа алып келіп, биылғы келер жазғы жылудық менен қандуу мезгілінде жабдулардың қауіпсіз тұрақтылығы жүргізілісіне шынайы кепілдік қылды. Бұда бір қанша күннен бері Шинжаң, Вейтай, жылулық менен қандуу жарнақ чектүү шериктеги караштуу районундагы 24 миллион 500 миң чарчы метр жылулық менен қандуу аянты 140 миңден ашуун тургундун жылулық менен қандуу жабдууларын төп ичке текшерип ремонтту алып барып, ушул аркылуу жылулық менен қандуу берекетин жогорулаткан. Шериктик кырдарларга тейлөө жүргүзүү жооптусу Зыңбейбей кабарчыга. Шериктик түзгөн кышкы ооруну жайда эмдөө кызматында жетимиш канча чараны ичкелештиргенин айтып мындай деди. Паргазан үйүнүн жылуулук алмаштыруу пунктунун жабдууларын текшерип ремонттоп асыруу, суу аккан куур бөлүгүн алмаштырдык, конуш тургундары иштетүүчүлөр учундагы газ кое берүү клапанын алмаштырдык. Дагы кээ бир ачылып көрүнүп калган куур бөлүгүн жылуудап бир жансыз кылдык. Бизде жылуулук менен кандуу токтогону менен тейлөөнү токтотпойбуз. Тургундарда кандай маселе көрүлсө, каалаган убакытта бизден тейлөө тынымсыз байланыш номерибизге кабарласса болот. Үрүмчү шаардык күйүүчү газ жана жылуулук менен кандуу камсыздоо тейлөө борбору базар тейлөө бөлүмүнүн башчысы Янхай Хуа быйылкы шаар шаарчаны жылуулук менен кандуунун кышкы ооруну жайда эмдөө кызматына 29 жылуулук менен кандуу керканасы катышып, бүт шаардагы ар кайсы район оодандык аптаганын тааныштырып мындай деди. Быйыл үчүнчү айдын ортолору жана этегинде биз 2025-2026 жылдык жылуулук менен кандуу мезгилинде жылуулук менен кандуу боюнча арыздануу абалына карата дагы жылуулук менен кандуу боюнча кечиле көрүл абалына карата реттеп, изилдеп, өкүм чыгардык ары кызмат тизимдигин куруп, ар кайсы жылуулук менен кандуу орундарына жөнөтүп, өз орундарынын кызмат иш жүзүндөлүгүнө бириктирип план түздүк. Текшерип ремонттоп техникалык өзгөртүүлөрү 188. Учурда эч ак текшерип ремонттоп техникалык өзгөрткөн түр 6, 72 түр учурда жолго коюлду. Калган 110 түрү курулуш кылуудан мурдагы дайындык кызматына алып барууда. Чама менен 9-нчу айдын ортолорунда баардыгы бүтөт. Учурда автоном райондогу шаар шаарчылардын чордондо жылуулук менен камдоо кооржолу жалпы узундугу 26700 км. Жылуулук кайнары 840, жылуулук алмаштыруу пункти 8535. Автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты шаар башкаруунун көзөмөлдөө башкармасынын орун басары башчысы Шунян кабарчыга. Быйыл жан жактуу жылуулук менен камдоо жабдууларын көлөмдүү жөнгө салууну бирөнчө жоспордоп жолго коюп, жылуулук кайнары жабдууларын текшерип ремонттоп өзгөртүү, көөнөргөн куур торун жаңылап өзгөртүү, жылуулук алмаштыруу пунктинин даражасын өстүрүп өзгөртүү жана иштетүүчүлөр учуу маселесин атайын түр боюнча жөнгө салууну камтыганын айтып мындай деди. Биз жылуулук кайнарын жаңыдан куруп өзгөртүүнү башчылаштырып, бүт Шинжаңдын жылуулук кайнарын камсыздоо курбатын өстүрөбүз. Куур торун өздөрү абайлаштырып, жалгоо сыяктуу түр курулушун күчөлтүп, 20 канча жылдан бери бузурусу бир кыйла чоң болгон куур торун алдында өзгөртүп жүргүзүп, жыл ичинде план боюнча шаар шаарчадагы жылуулук менен камдоо куур торунан 300 км жаңылап өзгөртөбүз. Таза энергиядан пайдалануу иштиктүү жайылтып, көйнөй эскирген конуштарды түтүнгө бөлүп өзгөртүү, сырткы дубарын жылуулоону түйүндү жылыштатып, иштетүүчүлөр учунун жылуулук менен камдоо берекетин өстүрөбүз. Көркөм жунго сапара.
0: Быйыл 1-айдан 4-айга чейин Үрүмчү шаарынын аба сапаты жакшы күн саны

0: 77 күнгө жетип, окшош мезгилдегиден 4 күн артып, өлчөмгө жетүү салыштырмасы 64,2% жетип, окшош мезгилге салыштырганда 3,3% жогорулаган. Ал эми жаңы эле өтүп кеткен 2025 жылы Үрүмчүнүн аба сапаты жакшы күн саны 318 күнгө жетип, жалгаштуу 2 жыл туруктуу түрдө 310 күндөн ашуун болуп, күзөтүү эстеликке алынгандан берки тарыхый жаңы бийиктикти жараткан. Бул жөнүндө кабар угасыздар. 5-чи айдагы Үрүмчү эл бакчасында жашыл дарактар көлөкө таштап, көптөгөн шаар тургундары бул жерде сейилдеп тынықты. Үрүмчү шаарынын тургуну Фаңбо мындай деди: "Бул жерде айланып жүрсөк маанайыбыз көтөрүлүп жыргап калабыз. Жашылдандыруу аябай жакшы, абада айрыкча ачык. Бул түрдүү көк асмандуу күн саны барган сайын көбөйдү. Кээде өзүмдү кармай албай бир нече барча сүрөткө түшөм. Үрүмчүдө жашоонун бакыт сезими күчтүү. Көк асмандын көбөйүүсүнүн артында Үрүмчүнүн кесип, энергия, каттоо ташмал, үч чоң курулмага болгон тескөөсү бар. Үрүмчү шаардык экология чөйрө идарасы атмосфера чөйрө бөлүмүнүн бөлүм башчысы Ли Ши Вэй кабарчыга: 2025 жылы жыл этегине чейин бүт шаардын бардык көмүр иштетүүчү карканалары бирдей эле көмүрдү таза жогору берекетте пайдалануу негизги өлчөм деңгээлинен жогоруга жетип, көмүрдү жагылгы кылган генераторлор группасынын ашаан төмөн кое берүү өзгөртүүсүн жалпы беткей бүтүргөнүн айтып мындай деди: 14-5 жылдык жоспордон бери биз 54 000 көмүрдү жагылгы кылган пар менен камдоо жабдуусунда көмүрдү табигый газга өзгөртүүнү жолго коюуну бүтүрдүк. Көмүрдү электрге өзгөртүү түрү менен 2653 дыйканчылык малчылык өндүрүш саласынын таракай көмүрдүн ордун алуу түрүн бүтүрдүк. Биз шамал электри, фотовол сыяктуу жаңы энергияларды зор күч менен өнүктүрүп, бүт шаардын жаңы энергия генераторлор сыйымдуулугун 13,976,000 киловаттка жеткирип, жалпы ээлеген электр таратуу генераторлордун 75,5% түзүп, энергия курулмасы уландуу жашыл төмөн көмүртектүүгө карай тип өзгөрттү. Өнөр жай жана каттоо болсо атмосфераны жөнгө салуунун эки негизги күрөш майданы. Учурда Үрүмчү шаарында 25 түйүндүү карканада кое берүүнү азайтуу түрүнүн 298 бүтүрдү. Жылдык кое берүүнү азайтуу курбаты 15,400 тоннага жетти. 5 семонт карканасы ашаан төмөн кое берүү өзгөртүүсүн бүтүрдү. Каттоо саласында мамлекеттин 3-чү даражалуудан төмөнкү кое берүү өлчөмүндөгү дизел майы жүк автоунаасынан 11,300 ашууну керексизге чыгарылып, жаңыдан кошулган жаңыланган жаңы энергиялуу көч автобусу, такси сыяктуу автоунаалар 13,000 ашты. Ли Ши Вэй мындай деди: "Биз баштан бойго булгануну төп жөнгө салуу, булгануну илимий жөнгө салуу, булгануну закон боюнча жөнгө салууда бекем турабыз. Уландуу түрдө атмосфераны жөнгө салуу берекетин жогорулатып, калктын экологиялык ээ болуу сезими, бакыт сезими жана ыраазычылык даражасын токтоосуз жогорулатабыз."
1: Кечээ, 5-чи айдын 15-чү күнү 2026 жүнгө телеграфы Шинжаң шериктигинин теңий акыл жөндөмдүү булут AI коштугун аракетин жарыяроо жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Берсира AI жана булут эсептөөнүн санарыптуу жетишкендиктери чордонду көрсөтүлүп, Шинжаңдын акыл жөндөмдүү санарыптуу өнүгүүсүнө жаңы жашоо күчүн кошту. Станциябыз кабарчысы Чуй Өзүңдүн кабарын угасыздар. Жарыялоо жыйынын дах майданында карапайым карыктын турмушуна жакын, илим техника сезимине толгон санарыпты ишкен колдонуулар адамдын көз алдын жарыкта. 1000 мегаваттан ашкан үй бүлө торунун даражасын жогорулатуу, 5G AI техникасынын ролун алуудан AI курбаты ыйгарган акыл идректүү турмуш майдан көрүнүшүн көрсөтүүгө чейин дах майдандагы көрөрмөндөргө жаңы техника алып келген оңтойлуулук жана жогору берекетти тикелей сезиндирди. Жүнгө телеграфы Шинжаң шериктиги базар бөлүмүнүн орун басары мудуру Коңли мындай деди: "Чөнтөк телефонуңузду ачып, оң жак үстүңкү бурчун карасаңыз 5G коштуган 5G AI деп көрүнөт. Эгер 5G AI көрүнсө, анда сиздин 5G AI тор сигналы каптаган районго киргениңизди далилдейт. Мисал кылсак, Шинжаң ашаан даражалуулар бирлешими жарышынын топ майданына бир убакта киргенде мен бул жерден видео же сүрөт жолдосом, ушунча көп киши болгон соң кээ бир тор тосулуу жана кечигүү болору анык. Бирок меники 5G AI сигналы каптагандыктан менин видео жана сүрөтүм алды менен жолдонот. Кабарлашуу камсыздоо сан сайын шыдыр болот. Эл турмуштан арып жеткирүүнүн санарып тишкен тейлөөсүнөн башка бул жолку жарыяро жыйыны дагы түйүндү түрдө керханаларга арып жеткирүү, өкмөткө арып жеткирүү эки чоң тилке санарып тишкен чечүү долбоорун чыгарып, ар сара, ар кесиптин санарыптуу акыл жөндөмдү түбөзгөртүү ажатын төп чиркештирди. Керханаларга арып жеткирүү жагында теңии буруту, AI өршү, акыл эдиректүү айыл чарба, акыл жөндөмдү жасоо сыяктуу көп сурата терең колдонулуп, адам сучак менен айдоону кыдыруу, заводту акыл жөндөмдү сапатын текшерүү сыяктуу жаңы техникалар колдонулуусу керханалардын өздүк наркын төмөндөтүп берекетин арттыруусуна жардам берди. Өкмөткө арып жеткирүү жагында өкмөт иштери буруту, негизги катмарды башкаруу чоң карыбы, чукул абалга тең тайлаштыруу, башкарууну санарыптештирүү өрүшү сыяктуу колдонуулар жалпы бетке орнарып, шаарды башкаруунун ансайын ичке өкмөт иштери тейлөөсүнүн ансайын оңтойлуу орусуна өбөлгө болду. Жунго телеграфы Шинжаң шериктиги парткомунун мүчөсү орун басары баш директору Ян Донфан мындай деди. Учурда камдаган 8 түрү санарып кызматкери негизинде жилетегине барганда 50 ашуун санарап кызматкери менен камдап, ар сара ар кесиптин сапатын жогорулатып берекетин арттыруусуна өбөлгө болуп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө ансайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз.
0: Жакында Корея Удандык Коом Коопсуздук Идарасы өкмөттүк видео номуру Бейпил Кореяда жардам сурап жазып калтырган катты тапшырып алган. Бири сыртта билим алып окуп жүргөн дашы окуучусу үйүндөгү роза гүлүн үзүп тергенге адам жок болгонунан кабатырланып, сакчы жактан жардам сураган. Абалды билгенден кийин Корея Удандык Коом Коопсуздук Идарасынын эл сакчы жардамчысы демилгелүү түрдө эшик алдына чейин барып, дыйкан түтүнгө жардам берип, төрт мо жердеги роза гүлүн үзүп терип жыйнап берген. Бул көңүл жылыткан иш аракет калктын жүрөгүнөн ынанып даңаза айтуусуна ээ болгон. Эми станциябыз кабарчысы Таң Шөөчендин кабарына нугасыздар. Кат калтырып жардам сураган Адыл Али Шыханза кесиптик техника шөйянынын окуучусу, үйү Керия ооданы Арал айылы Баштограк кыштагында. Адыл Али кабарчыга анын атасы жыл бою сыртта кызмат иштеп, үйүндөгү инисинин жашы кичик болгондуктан айдоо башындагы дыйканчылык жумуштарын жалгыз энеси аркалай турганын айткан. Азыр нак роза гүлүнүн эң жакшы үзүп терүү мезгили болгондуктан энеси өзү жалгыз үзүп терүүгө чамасы келбейт. Эгерде эң жакшы үзүп терүү убактын өткөрүп жиберсе жашан гүлдөр чирип бузулат. Айласы кеткендиктен ал Бейпил Керия видео номуруна жардам суроо катын жазып калтырган. Ойлобогон жерден тез эле жоопко ээ болгон. Ал мындай деди: алар кечин десе эле мени менен байланышып, үйүбүздүн адресин сурап, эртеси күнү келип энеме жардамдашып, роза гүлүн үзүп терше турган болгон эле. Алар 20 канча киши келип, 1 саат убакытта эле гүлдүн баардыгын терип бүттү. Мен чынында абдан ыраазычылык билдирем. Керия Удандык Коом Коопсуздук Идарасынын эл сакчы жардамчысы ошол күн эле үзүп терип бүткөн жашан гүлдү сатып алуучу соодагердин колуна жеткирип, Адыл Али бир үй бүлө кишилеринин көкөйүн өйүткөн чукул жумушун чечип берген. Керия Удандык Коом Коопсуздук Идарасы парткомунун мүчөсү, 4-чү даражалуу жогору даражалуу сакчы башчысы Лео Жаобин Адыл Али үй бүлөсүнө жардам берип, роза гүлүн үзүп терип берүү убактылуу эле аракети болбостон, алар атайын элге тейлөө жүргүзүү отрядын куруп, Караштуу районундагы эмгек күчү аз үй бүлөлөргө жардам берип кыйынчылыгын чечкенин айтып мындай деди: жардам берип чөлөө кызматын кулаш жайдырганыбызга эч ага 2 жыл болду. 30 кишилик тейлөө отрядын курдук. Кишилерибиз негизинен идара органдан чордондуу чүчү кулак тартып, каттоо сакчысы, амандык коргоо, акимчилик сыяктуу тармактардан келгендер бар. Теңшеп эс алган күндө да бирден киши орундаштырылат. Ар күнү кезеги менен алмашып иштей тургандар бар. Бул элге тейлөө жүргүзүү отрядынын дайымдуу турпатта калктын дыйканчылык эгиндерин жыйнап, дыйканчылык жумуштарын иштөөсүнө жардам берип, ар бир элди деген чыныгы иштери сакчы менен эл арасындагы байланышын барган сайын жакындатты. Лео Жаобин мындай деди: түшкү маалдарда эс алуу убакыттарында тамак жасоонабызды айдап тамак жасап, айланабыздагы дыйкандарды чакырып келип бирге тамак жеп, көпчүлүк бирге мешрепке түшөбүз. Мындай кыймылдар аркылуу карапайым элге сакчылар ар убакыт алардын айланасында экенин сезиндирдик.
1: 5-нчи айдын 15-нчи күнү кечте Чүнгү Ыры би театрынын төл чыгарма би театры Дийбай туңгуш жолу Үрүмчүдө көрсөтүлүп, көрөрмөндөрдүн кызуу жакшы баасына ээ болду. Станциябыз кабарчысы Чаң Ийиңдин кабарын угасыздар.
0: Бей театры Лейбайды Джунго Ырбей театрынын биринчи даражалуу артисти Хуян баш болуп аткарган. Лейбайдын акыркы өмүрүндө Еланга айдалуусун жирөө түйүнү кылып акырындап жайылтып көрсөтүп, тескери баянын кайында окуялыкты баяндап, Лейбайдын өмүрүндөгү зарыл мүнөттөрдө, айлуу түндөгү сагыныч, чыгышты зияраттоо ыры, шарап ыры, кайра келүү, сумурук ыры беш бөлүккө чогулткан. Чыгарма Лейбайдын жашоосундагы кечирмиштери менен ыр чыгармачылыгын өз ара жууруп, Лейбайдын ыр шарап кылыч бийин ыстыроолук чагылдырып көрөрмөндөрдү гүлдөнгөн таң доруна баштап барат. Көрөрмөн Жан Мырза мындай деди.

0: би театры аркылуу Левайдын кеңпейил толкунданган сезимге толгонун көрсөткөн. Биз Левайды ыр пири дейбиз. Ошол бир бөлүктө алгыдым кылыч чеберине палвандарга окшогон. Би театры заманбап бий сахна техникасы менен улуттар бийин өз ара жууруп, катмары мол болгон көрүү сезимин жараткан. Башталуу бөлүгүндө суу боёк сызмасы, сүрөт оромосу акырындап жайылат. Айлуу түндөгү сагынышта бийчи булут туман жана нур кубалоо ортосунда жүрөт. Чыгышты зияраттоо ырында бир кенен кеткен узун жибек кездеме акындын руху тушоосуна окшоп, бийчи айталап жайып кутулмай болот. Кейипкердин аргасыздыгы менен каршылыгын баралына жеткире чагылдырган. Шара бары бөлүгүндө кооз кат шамал тоскуч бийдин өзгөрүүсүнө ээрчи которулуп, кылыч нуру бий арышы жана ыр саптары алмашуу барышында өз ара кыналышып гүлдөнгөн таң доорунун климатынын ырылуу сүрөт көрүнүшүн калыпташтырган. Көрөрмөн Яң Ийи мындай деди. Ал жүнгө чыгыш кооздук илиминин классик уйкашындагы көркөмдүгү аркылуу адамга жүнгөнүн өзгөчө ийкемдүүлүк ичиндеги кайратын, катуулук ичиндеги жумшактыгын сезиндирет.
1: Урматтуу кагармандар, 2026 тилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашандар ажалуулар бирлешими жарышынын башталуу жарышы бүгүн 5 айдын 16 күнү кечте Үрүмчүдө баштылат. Шинжаң жасанды жандоочу телеканалы, Шинжаң дене тарбия саламаттык каналы, Сылуушу тең абонентер терминалы, Сылуушу тең тору, Шинжаң радио телевизия станциясынын жаңы маалымат номур башталуу жарышынын бүт барышын түз баянда көрсөтөт. Көңүл буруңуздар.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Төмөн температура 6 Цельсий градус, жогору температура 19 Цельсий градус, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Төмөн температура 5 Цельсий градус, жогору температура 15 Цельсий градус, батыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 5-22 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык. Температура 9-26 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн ачык. Температура 9-23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык. Температура 11-24 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык, температура 9-24 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык, температура 8-24 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, температура 8-23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, температура 6-23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу, температура 18-30 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыштан 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 13-28 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 15-29 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу, температура 18-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, температура 17-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, температура 17-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Мамбет Турдуапыш, Гүлкада Акун. Дектерлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Аскат Камза, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Сылуушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

ыр белек сунуучу көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүранып ынтымактыктын ырларын оболотону анда ардактуу кугармандар бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

0: Арлут элинин ал сону жетелеген мукамдуу ыргүүлөрүн көркөм өнөр сахнасы берүүбүздөн угасыздар.
1: Назарыңыздарда жүңгү алсоосу негизги темасындагы ырлар жана Арлут элинин ыргүүлөрү жаңыруучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз.

мен неге унутпаймын айылымды? Көктөмдө төгүп өткөн жамгырымды? Мен неге унутпаймын жандарымды, кам чыгармап ак бозатка мингенимди? Мен неге унутпаймын баарым барын, тумандуу бел, көгүлтүр көл байлыгымды? Урматтуу каармандар, эми ушул сагынычтуу саптардан куралган «Мен неге унутпаймын айылымды» деген казак жырды Гүлнур Аскерхан кызынын аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Бекеш Зайнолла.

ардактуу угармандар, назарыңыздарда болуп жатканы Арлут элинин керемет ырларынан гүлдесте сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берибизди улантабыз. Эми Моңгулчар сен үчүн деген ырды Чийку шаардык элдик өнөр поз Байын Жыргылдын аткаруусунда угалы. Ырдын кыскача мазмуну мындай: сен үчүн баарын жасоого ыраазымын, сени коргоймун, сени куттуктайм.

0: Саламатсыз дарбы, кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегендей бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Йопурга ооданы Баябат айылынын тургундары Бодо мал бакты. Чеңгил ооданындагы чебер саймачы Адина Жумабек кийим кечек бедерин ичкерлей изилдеп, чарба жаратуу жолун ашты. Шенжаңда Шыся суу түйүнү курулушу 6 айда туңгуш түркүмдөгү генератор электр таратат. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Жакынкы жылдардан бери Йопарга ооданы Баябат айылы байлык кайнарын такканчыктап, үй бүлөлүү бакмачылыкты өнүктүрүүнү журчулуктун кирешесин ашыруудагы маңыздуу тутка кылып, саясаттын дем берүүсү, илим техниканын баштоосунда уй, төө, эшек сыяктуу үй жаныбарлары бакмачылыгын зор күч менен өнүктүрүп, үй бүлөлүү бакмачылык майданын журчулуктун кирешесин ашыруудагы гохар жерине айландырды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Йопарга ооданы Баябат айылындагы кыштак тургундарынын бодо мал баккан аңгемесин айтып беребиз. Жакында Йопарга ооданы Баябат айылы Баябат кыштагындагы бакмачы түтүн Асан тургундун кой короосуна барганда короонун таптаза аба алмашып турганын, семантал союш уйларынан семиз эт алып, эсен уйларга жемчөп берип жүргөнүн көрдүк. Уй багуудан түшкөн пайда жөнүндө токтолгондо анын жүзүндө кубаныч күлкүсү көрүндү. Бакмачы түтүн эсен мындай деди: азыр биздин уй корообуздун көлөмү 500 чарчы метр. Азыр бакмачылык кирешебиз жакшы. Негиздөөсү саан уй багып өстүрүп, союш уйларды багып семиртебиз. Азыр 33 уй бар. Мунун 25 саан уй, ар жылы кирешебиз 100 миллионга жетет. Йопарга ооданы Баябат айылы мал чарба кесибин калыкты байытуунун тирөөч кесиби иретинде кармап, айыл кыштакты гүлдөндүрүүнү чиркештирүү каржысын бириктирип, короо жайды өзгөрдү. Асыл тукум киргизүү, каржылай толуктама жардам акчасы берүү сыяктуу көп жактан төп күч салып, акча мамиле аппараттарын шайкештирүүнү дилгерлик менен ортого коюп, атайын бакмачылык менен алпурша турган түтүндөргө атайын чакан суммалуу өсүмсүз карыз акча берүүнү дилгер шайкештирип, журчулуктун баккысы келсе дагы акчасы болбостук кыйын маселесин чечти. Мындан бөлөк бүткүл айылдагы кыштактар кыштак жагдайынын иш жүзүндөлүк абалына карай өлчөмдөшкөн бакмачылык чакан району менен короо бакмачылыгынын короо жайларын ылайыктуу долбоорлоп, баардык түтүндү шайкештүү көлөмдө уй, төө бакмачылыгы кесибин өнүктүрүүгө шыктандырып, үй бүлө бакмачылыгынын жайылтып таракай багуудан калыптуу жогору өнүмдүү болууга карай бурулуу жасоосуна мүмкүндүк жаратты. Бакмачы түтүн Асан тургун мындай деди: мурда бакмачылык техникасын билбегендиктен бакмачылык шарт жагдайдагы жакшы эмес болчу, кирешебиз дагы жогору эмес эле. Айылдык өкмөт бизге уй короосу салып бергенден кийин азыр көлөмүбүз дагы чоңоюп өтө ыңгайлуу болду. Алаңдан сактануу кызматкерлери дагы өз малында келип бизге алаңдын алдын алуу вакцинасын эмдеп курт жоготуу сыяктуу кызматтарды иштеп берди. Тейлөөсү дагы өтө жакшы. Айланадагы коңшулар менен тургундарды баштап, анын баштоосу менен азыр мен турган кыштак тургундары группасындагы бакмачылар 15ге жетти. Мындан кийин үгүттү токтоосуз жакшы иштеп, айланадагы кыштак тургундарын илимий бакмачылык техникасын көбүрөөк бөлүштүрүп, өз ара үйрөнүп, көпчүлүктө бирге чымырканып, кирешени ашырууга баштайм.

Урматтуу угармандары, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар түрмөгүбүздө Йопурга ооданы Баябат айылындагы кыштак тургундарынын бодо мал багып байыган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн баюунун мыкты чеберлери турмагыбыз. Жеңгил ооданындагы саймачылык чебери Адина Жумабек жөрөлгөлүү кийим кечектердеги түрдүү гүл оюуларын, гүл нускаларын саймалоо аргасын терең изилдеп, көчмө малчылык маданияты менен заманбап кооздугун өз ара жуурулуштуруп, мураскердик кылуу кошулган чарба жаратуудай өзгөчө жолдашты. Бүгүнкү баюунун мыкты чеберлери турмагыбызда көпчүлүккө Адина Жумабектин чарба жаратуу аңгемесин айтып беребиз. Быйыл 35 жаштагы Адина кичинекейинен тартып эле малчылык майданында чоң болгон. Тай энеси менен энеси ошол жердеги даңктуу саймачылык чеберлери болчу. Дайыма угуу жана көрүү барышында ал бала кезинен тартып эле бермет саймачылыгы, конусумал ийне саймачылыгы, чанак ийне саймачылыгы сыяктуу көп түрдүү жөрөлгөлүү жөндөмдөрдү ээлеп, кийим кечектердеги кой мүйүзү бедери, бүркүт бедери, агын суу оюуларын өзгөчө чактырып калды. Анын эсинде калуусунча ар жолку майрамда үйдөкү чоңдор ичке оюулар саймаланган кийимдерди кийет болчу. Түсү кооз, курулмасы иреттүү бул оюуларда жайлоо, табиятка деген урмат чагылдырылып турат. Ошондой эле кооз турмушка деген үмүттөрү дагы бар болчу. Кой мүйүзү оюусу байлыкка символ кылынган, бүркүт оюусу эркиндикке өкүлдүк кылат. Агын суу оюулары тиричилик кайнарына символ кылынган. Ар бир түрдүү оюуга казак улутунун көчмөн малчылык акыл идреги жана кооздук карашы жоорулушкан. Жеңгил ооданы Жеңгил шаарчасы Аккайын коомдук конушунун тургуну Адина мындай деди. Казак улутунун кийим кечек нускаларынын улуттун эстемеси, жайлоонун белеги жашыранган. Мен бул кооздукка сызыл мураскердик кылууну ойлойм. 2014 жылы Адина таш өнү бүтүргөндөн кийин чечкиндүүлүк менен журтуна кайтып келди. Ал жаштардын казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечектеринин гүл нускаларын үйрөнүү арзусунун күчтүү эмес экенин, көптөгөн баралына жеткен гүл нускаларын саймалоо аргасынын жойлууга барып калганы, ошону менен бир убакытта жөрөлгөлүү гүл нускаларынын чагылдыруу формасынын бир жама жөнөкөй болуп, заманбап керектүү базарынын муктажына шайкеше албастыгын байкады. Бул анын көңүлүн жайсыздандырды. Адина мындай деди. Ата бабаларыбыздан калган гохарды унутуп калсак болбойт. Мен дагы да көп кишиге казак улутунун кийим кечек нускаларынын кооздугун көрсөтүп, бул өнөргө жан киргизүүнү, даңкын чыгарууну ойлойм.

Коргоо жана мураскерди кылуудан турган бул алгачкы максат менен Адина чарба жаратуу оюна келди. Чарба жараткан алгачкы мезгилде каржы тартыш болуу, көл нуска долбоору базар муктажына жетише албаган, сатуу жолдору тар болгондуктан кыйын маселелер ар тартынан көрүлдү. Кыйын өткөлгө ат салуу үчүн ал бир жагынан жөрөлгөлүү өнөрдү чымырканы изилдеп, Чыңгыл ооданы жана айланадагы райондордогу заттык эмес маданият мурастары мураскерлеринен абал ээлеп, 100 түрдөн ашуун казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечек гүл нускасын жыйып иреттеп чыкты. Ар бир түрдөгү гүл нускасынын мааниси жана саймалоо аргасын терең изилдеп, жөрөлгөлүү нускасын өзгөртпөстүк, улуттук өзгөчөлүгүн жоготуп койбостук принцибинде бекем турду. Дагы бир жагынан ал заманбап долбоорлу билимдерин дилгир үйрөнүп, жөрөлгөлүү гүл нускаларын заманбап кийим кечек, жасалга буюмдары, үй жабдуулары менен бирлештирүүнү сынап көрдү. Татаалуу гүл нускаларын жөнөкөйлөштүрүү менен бирге өзөктүү элементтерди сактап калып, алгачында тек улуттук кийим кечекке гана иштетиле турган гүл нускаларын адаттагы кишилердин күндөлүк турмушуна киргизди. Адина мындай деди: жөрөлгөлүү өзгөрбөй турган нерсе эмес. Тек доорго шай кешкенде анан дагы да жакшы мураскерди кылууга болот. Биз кол өнөр кошулган машина формасы аркылуу колдо саймаланган ичкелигин сактап калдык. Ары берекетин жогорулатып, дагы да көп кишини улуттук өзгөчөлүккө ээ түшүмгө ээ кылдык. Адина жасанды акыл жөндөм техникасын колдонуп, көп түрдүү оюу нускасын тездикте жаратып, долбоорлоо мезгилдөөлүгүн кыскартты. Ошону менен бирге ал заманбап сонор факторлорун сиңдирип, долбоорлоп чыккан бедерлүү шапке, илгич сыяктуу түшүмдөрдү коюу казак улутунун үрп адатына дагы жаштардын кооздук карашына шай келген болуп, базарга салынуусу менен эле кызуу алкого ээ болду. Чарба жаратуунун алгачкы мезгилинде ал 100 000 000 өсүмсүз чарба жаратуу карыз акчасына таянып жумуш баштады. Алгачында той көйнөгү дүкөнүн ачты. 10 жылда жылдык орточо тижарат суммасы 100 000 000 жетти. Кийинки мезгилде тибин өзгөртүп, өзгөчө казак улутунун кийим кечек сапаттуу маркесин жараткандан кийин өзү модель болду. Сүрөткө алынган түшүм, видео көрүнүшү түрдүү аралжылар өрүштөрүндө жарыяланып, тездикте көптөгөн буйрутмаларды эликтирди. Бүгүнкү күндө ал жараткан кийим кечек маркесинин айлык сатылуу ченеми 10 000 000 20 000 000 чейин болуп, сахна кийими, той көйнөгү, ырчылардын кийим кечеги сыяктуу көп түрдү өз ичине алды. Буйрутма акырындык менен Чыңгылдан бүт мамлекетке кеңейди. Ал түгүл мамлекет дарбазасынан чыгып, казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечектеринин өнүктүрүүнү дагы да казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечектеринин өрнөктөрүн дагы да көп кишиге таанытты.

ұсынып, үй бүлесінде жандуу жумушка орундашуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Аралтөбө шаарчасы Кызылчылык кыштагынын кыштак тургуну Наурускан Какпат мындай деди. Мен кийим кечек тигүүнү абдан жактырам. Ар айда 3000 айланасында киреше жаратам. Бул кызматымды дагы аябай жактырам. Адина мындай деди. Келечекте мен алгачкы максатты уланды бекем сактап жана ага мураскерди кылып, дагы да көп эже сиңдилерди жумушка орундашып кирешесин арттырууга жетектеп, Ченгел казак улутунун

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызычууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Синжаң ташы сыясуу иштери түйүнү курулушу азыр жалпы беткей бүтүрүү тетир санак баскычына кирди. 6-нчы айда туңгуш түркүмдө генераторлор группасы төк таратат. Ташы сыясуу сактагычынын эң чоң тосмосунун бийиктиги 247 метр. Азыр жасалып болгон жана жасалып жаткан дүйнө боюнча биринчи бийик бетон жүздөө шагыл тосмо. Курулушчулары 576.5 метр бийиктиктеги ташы сыя тосмосунун үстүндө толкун тосуу дубалы курулушун алып барып жаткан болуп, курулуш бүткөндөн кийин толкундун урулуу күчүн өнүмдү тосуп, тосмонун жогору суу ордунун коопсуздук, туруктуу жүрүшүүсүн зор даражада кепелетке ээ кылат. Синжаң ташы сыясуу иштери түйүнү курулушу 1-91 бөлүмүнүн Нах майданда курулуш кылуучусу Жадоң Яң мындай деди. Бетон коюу кызматын 5-нчи айдын 20-нчы күнүнө мурда бүтүрө алабыз. Азыр тосмо курулушунун 98% бүтүрдүк. Бул даражадан тышкары курулушта 5-нчи айдын акырында жалпы беткей суу сактоо иш жүзүнө ашырылып, 6-нчы айда туңгуш түркүм генератор группасы электр таратат. Курулуш бүткөндөн кийин ар жылы таарым дайрасына 3 миллиард 420 миллион куб метр экологиялык суу жеткирилет. Жылда божомол менен 1 миллиард 800 миллион киловатт-сааттан ашуун электр таратат. Температуранын акырындык менен жогорулоосунан улам Манас ооданындагы 180 000 кой жүн кыркуу мезгилин тосуп алды. Манас ооданы Сафылык кою өзөктүү насыл жетиштирүү базасында төктүү жүн кыркуу машинасынын коңулдаган доошу үзүлбөй угулуп турат. Техниктер жүн кыркуу машинасы менен эпчил машкулат кылып, кой терисине туруктуу чапташып иштеп, бир канча мүнөттө бир кемелдүү жүн жуурканды койдун денесинен кыркып алып жаткан болуп, калың жүнү алып жиберилген койлор караганда адаттан тышкары тетик көрүнөт. Базадагы техник Нурбакыт Кашахан мындай деди. Биз азыр төктөө кайчы менен кой жүнүн кыркып жатабыз. 3 мүнөттө бир койду кыркып болобуз. Колдо кырка турган болсок 30 мүнөттө анан бир койду кыркып бүтөт элек. Азыр 600 ашуун койду кыркып болдук. Манас ооданы Сафылык кою өзөктүү насыл жетиштирүү базасынын жооптуусу Жаң Вэй Жоң мындай деди. Жаз менен жай аралыгында кене, көк бит сыяктуу дене сыртындагы паразит куруттар көбөйө турган жогору мезгилге кирет. Кой жүнүн кыркуу кой тобунун тамыз жайды соо өткөрүүсүнө пайдалуу. Андан башка жүн кыркып жибергенден кийин паразит куруттар жоюлуп, койдун азыктык ченеми дагы ашат. Азыктык жетишкенден кийин соолуктун сүт берүү ченеми ашып, козулар тез чоңоет. Божомолубузча 5-нчи айдын ортолору акырларында одан боюнча жүн кыркуу кызматы жалпы беткей бүтөт.

2026 жылдык Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү кыскартылып, Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү 5 айдын 25 күнүнөн 27 күнүнө чейин Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлөт. Бул кезектүү Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсүндө акыл идректүү айыл чарба, акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жана айыл чарба, айыл кыштактарды замандаштыруу негизги тема кылынып, долбоор токуу көргөзмө көлөмү 70,000 чарчы метрге жетип, бүт жер шарындагы 700 ашуун керкананы көргөзмөгө катышууга эликтирүү божомолдонду. Бул жолку көргөзмөдө эгинчилик, малчылык, багбанчылык, жаптоолоо, айыл чарба сыяктуу салалардын бүт барыштуу машиналашкан жаптоолары бүт көрүнүштүү чагылдырылып, оодаруу, айдоо, барбайыштоо, жыюу, ташуу, сактоо, иш кошуунун бүт алкасы капталат. Көргөзмөдө көргөзмө көрүү туюнуусун жогорулатуу имерчиктелип, 3 чоң негизги тема көргөзмө району долбоорлонду. Айыл чарба машина жаптуулары көргөзмө районунда оодаруу, айдоо, барбайыштоо, ташуу, сактоо, иш кошуудан турган бүт барыштуу жаптуулар чордондо чагылдырылып, жогору берекеттүү, энергия үнөмдөй турган, жашыл жыя турган нактылуу колдонулуучу айыл чарба машиналары көрүнүктөндүрүлөт. Акыл идректүү айыл чарба, ошондой эле өзгөчө айыл чарба машиналары көргөзмө районунда адамсыз, санарыптешкен колдонууга үйрүлүп, айыл чарбада иштетиле турган учкучсуз учак, акыл жөндөмдүү сугаттуу, төп тоит берүү сыяктуу техникалар көргөзмө кылынат. Жөңгө Шинжаң эркин соода сынак району, машина саздык кесип желеси көргөзмө району, район орто жана саясат абзелдүүлүгүнө сөөнүп, Орто Азия, Азия Европа базарына бет алган бүт машина экспорту, тетиктерди жүрүштүрүү, ошондой эле кесип кызматташтык байлыгын түйүндөө чагылдырып, айыл чарба машиналарын сыртка чыгаруудагы чиркештирүү жөндөмү көбөйтүлдү.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, уақыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Салуу Шертин абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу агармандар. Жагымдуурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдуур маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу угармандар. Элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу Айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу кагармандар. Эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түбөлүү.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар о телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 5-нчи айдын 16-чы күнү ишемби, дыйкандар календары боюнча 3-чү айдын 30-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Изденүү журналында башчы Си Цзиньпиндин нактылуу экономиканы күчтөндүрүп, асылдаштырып, зорайтуу аттуу зарыл макаласы жарыяланды.
1: Си Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык, Орусия зунтуңу Жүнгөдө мамлекет иштери сапарында болот.
0: Көңүл уйтуп, күч чогултуп, чыныгы кармап нактылуу иштеп, 15-чи 5 жылды жакшы баштоону күрөшүп ишке ашыруу аттуу желелеш кабарда. Бүгүн Чинхай, Нинишанын чарба курулмасын жакшылоону бачымдатып, экологиялык коопсуздук алкасын бекемдеп, жашыл өнүгүү аракет энергиясын күчөткөнүн көрөбүз.
1: Шынжоу 23 аалам кемеси ракета бирикме толуксуу учуруу районуна которулуп келди. Жакында мөрт тандап учуруу пландалды.
0: Учурда мамлекетибизде жайкы май дан эгиндеринин мол түшүмалуу жогору толкунга кирди.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин энергия сактоо чарбасынын өнүгүү кырдаалы күчөдү, генератор сыйымдуулук көлөмү тез артты.
0: Иран тышкы иштер сүйлөшүүсү аркылуу мөрттү

0: саясат иш-чараларды нактылуу экономикага ыктатуу, кызмат күчтөрүн нактылуу экономикага карай күчөтүүнү түртмөктөп, нактылуу экономиканы уландуу, күчөтүү, асылдаштыруу, зоройтуу керек. Макалада мыналар көрсөтүлдү. Жасоочулук нактылуу экономиканын негизи. Жасоочулуктун жогору сапаттуу өнүгүүсүн ан сайын көрүнүктүү орунга коюп, жасоочулукта күчтүү мамлекетти термелбей куруу керек. Чарба негизин кайра жаратуу курулушу жана олуттуу техника жабдуулары өткөнө чабуул коюу курулуштарын жолго коюп, жасоочулуктун жогору даражалуу акыл жөндөмдөшү, жашылдашып өнүгүүсүн түртмөктү. Адепти жаңылык жаратуу жана алгылыктуу өзөктүү техника өткөрүүнү күчөтүп, чыгаан жасоочулукту бачы мөнөктүрүп, жүнгөчү замандаштырууга күчтүү заттык техника негизин салуу керек. Макалада мындай көрсөтүлдү. Замандашкан чарба системасын куруп, нактылуу экономика негизин бекемдеп, зоройтуу керек. 15-5 жыл мезгилинде жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жергиликтин абалына шай өнүктүрүүнү сөзсүз ан сайын көрүнүктүү стратегиялык орунга коюп, жөргөлүү чарбанын тип өзгөртүп даражасын жогорулатуу, жаңыдан гүлдөнгөн чарбаларды дилгир өнүктүрүү, келечек чарбаларды алдын орундаштырууну бирдей жолго коюуну жалпы өткө жылыштатууда бекем туруу керек. Артыкчылыктуу чарбалардын алдыңкы ордун бекемдеп, коопсуз өнүгүүгө байланыштуу салаларда кемтиктерди басым толуктап, стратегиялуу жаңыдан гүлдөнгөн чарбаларды жогорулаштырып чогуу өнүктүрүүнү түртмөктү. Сапаттуу жогору өнүмдүү тейлөө кесиби жаңы системасын куруп, жогору өнүмдүү шыдыр жүргүзүү системасын куруп, замандашкан негиз жабдуулар системасын куруу керек. Макалада мындай бышыкталды. Акча мамиле тейлөө нактылуу экономикасын түпкү түбөгүлүү максат кылууда бекем туруу керек. Нактылуу экономика акча мамиленин негизи. Акча мамиле нактылуу экономиканын кан тамыры. Нактылуу экономикага тейлөө жасоо акча мамиленин милдети. Мамлекетибиз акча мамилеси сөзсүз нактылуу экономикага тейлөө жасоо касиетин жакшы сактап, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, чындыктан четтеп, жоромолдогу мүлдө болбойт.
1: Мамлекет төрагасы Си Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык, Орусия зунтуңу Путин 5 айдын 19 күнүнөн 20 күнөчө мамлекетибизде мамлекет иштери сапарында болот.
0: 15-5 жыл жоспор программасында экономика коом өнүгүүсүндө жалпылай жашылга тип өзгөртүүнү бачымдатып, кооз жүнгө куруу ортого коюлду. Чыңхай, Ниңша чарба курулмасын тескеп жакшылоону бачымдатып, экология коопсуздук калкасын бекем тургузуп, жашыл өнүгүү аракет энергиясын күчөттү. Чыңхайдын таза энергиясынын ээлөө салыштырмасы бүт мамлекет боюнча алдыңкы орунда турат. Быйыл жыл башынан бери жергилик байлык ыгарымынты канчыктап, жашыл эсептөө күчү менен электр энергиясын шакештүү өнүктүрүүнү бачым жылыстатты. Шининге жайгашкан таза энергия менен жашыл эсептөө күчүн орундаштыруу борборунда кызматкерлер Шининден Ханжоогочо болгон өлкө районаттагы эсептөө күчү менен электр энергиясын шакештирип орундаштыруу өнүшүн сынак кылууда. Өрүштүн быйыл өндүрүшкө киришүүсү болжондо. Келечекте Ханжоонун бир бөлүк жерлеринде электр иштетүү жогору толкундуу сыяктуу абалдар көрүлгөндө, өрүш Чыңхайдагы байланыштуу райондордун нактылуу эсептөө күчү милдетин үстүнө алып, Ханжоонун акыл жөндөмдүү жасоочулугу, акыл парасаттуу эл турмушу сыяктуу кесип салаларына тике кызмат кылууга орундаштырат. Кийинки карымда өлкө аттаган эсептөө күчүн орундаштыруу жөндөмү

0: Кемдик которун ишке ашырабыз. 15-5 жыл мезгилинде Чинхай мамлекеттик эсептөө күчү электр күчүн шакештирип алдын жүргүзүү, алдын сынак кылуу негизинде Шениңде өзү кылган сандуу маалымат чарбасы чогултулган райондо бачым куруп, миңден ашкан жергилик сандуу маалымат керканасын чогултуп, эсептөө күчү жалпы көлөмүн 100 000 пи-плопстен ашырып, жаңыр урпак маалымат техникасы сыяктуу стратегиялуу жаңыдан көлдөнгөн чарба өнүгүүсүн бачым түртмөктөйт. Башчы Си Цзиньпин 15-5 жыл мезгилинде жаңы сапаттагы өндүргүчтөрүн жер жагдайына сай өрүктүрүүнү сөзсүз ан сайын көрүнүктүү стратегиялык орунга коюу керек деп көрсөткөн. Биз эсептөө күчү менен электр күчүн терең жоорулаштырууну негизги линия кылып, жашыл эсептөө күчүн колдонуу майдан көрүнүшүн сызыл кеңиртип, таза энергия артыкчылыгын жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы аракет энергиясына айландырып, чыныгы кармап нактылыштуу аркылуу 15-5 жылды жакшы баштоого кепилетти кылабыз. Ниңша мамлекет боюнча бүч өлкөмү Кубанкы дайра агым өрөөнүнө таан, бүч өлкөмү үчтүнү курулушун куруу районуна таан бирден-бир өлкө район. Кубанкы дайрасынын Жизван чабыл күрөшүн жакшы алып баруудагы зарылчып, жакынкы мезгилдерден бери Ниңша чөлкөмүнүн тыңгыр чөлүндөгү какыр чөлдөшүнү жөнгө салуу нак майданында адамсыз учактар буудай шагын жүктөп, Жумуштоо районунда заттык буюмдарды жогору өнүмдүү жеткирүүдө. Кумду жөнгө салуучулар чөп менен чарчык аша тигүү сыяктуу унурсал жөнгө салуу жумушун иштөөдө. Быйыл Ниңшанын Кубанкы дайрасынын Жизван чабыл күрөшүндө 1 500 000 моону жөнгө салып, жоспордогу жалпы милдеттин 85% көбүн бүтүрдү. Биз токой, жайыт, чалба, какырды бир тулкулаштырып коргоп калыбына келтирүүнү тутка кылып, тыңгыр чөлүнүн чыгыш түндүк четин бөгөп жөнгө салууга үйрүлүп, курулуш аркылуу кумду бекемдөө, чегинген жайыттарды калыбына келтирүү, жаап тыюу салуу аркылуу коргоо сыяктуу унурсал иш чаралар аркылуу четин бөгөп жашыл коргоонун алкагын дабырдемжи кеңиртебиз. 15-5 жылдык жоспор программасында экология коопсуздук алкасын бекемдөө жана жакшылоо ортого коюлду. 15-5 жылда Ниңша экологияны алтын корунга коюу, жашыл өнүгүүдө бекем туруп, Кубанкы өрөөнүн экологиясын коргоо жана жогору сапаттуу өнүгүүдө алтын жолго коюу район стратегиялык макамын тыккан чыкты. Мамлекет жерин жашылдандыруу, жайыт чалбаларды калыбына келтирүү сыяктууларды илимий жылыштатып, 2030 жылга барганда токой жайыттарды калыбына келтирип жөнгө салуу аянты жаңыдан 4 000 000 модун ашуун картат. Экини бекитүүнү бекем колдоп, экинди коргоону чечкин жакшы аткарып, батыш түндүк райондордун зарыл экологиялык коопсуздук алкасын бекемдөө ыйык милдетин чечкин аркылап, Ниңша, Ички Моңгул, Шайши, Гансу ортосундагы чөлкөмдөн биригип сактанып, биригип жөнгө салуусун шакештүү жылыштатып, жашылдыкты көңүл коюп жетиштирип, жашылдыкты кылдатта басырап, жашылдыкты сызыл кеңиртип, Кубанкы Жизван чабыл күрөшүн чечкин жакшы алып барып, жеңишке жетип, чек ара райондордун барган сайын кооздошуусуна өбөлгө түзөбүз.
1: Бүгүн жүнгө Жучуан жасанды жандоочу учуруу борборунда Шэнжоу 23 адамдуу аалам кемеси менен Чаңжың 2 Эфяо 23 ташуучу ракета бирикме толуксу учуруу районуна которуп келинди. Жакында мөрт тандап учуруу пландалды. Түштөн мурда саат 8:30 ашкандарда Шэнжоу 23 аалам кеме ракета бирикме толуксу ийкемдүү учуруу текчесинин тирегинде жалпы кураштырып сынак кылуу завод үйүнөн чыгарылып, вертикал которуу ыңгай аркылуу учуруу мунарына туруктуу жеткирилди. Шэнжоу 23 адамдуу аалам кемеси менен Чаңжың 2 Эфяо 23 ташуучу ракета учуруу майданына киргенден тартып, техника тобу вертикал жалпылай кураштыруу, вертикал өлчөп сынак кылуу сыяктуу көп кызматтарды арындаш алып барды.
0: Биз үчтүрдү сыноону кулач айтырабыз. Бул учуруу районунун жөндөмүн текшерүү, оттуктандыруу жана чукул өчүрүүчү электр жолун текшерүүнү, артынан бүт системада учуруу сынагын, андан кийин бүт системанын газын текшерүү жана түртүүчү суюктук куюу жумуштарын орундаштырууну камтыйт.
1: Бул жер Жучуан жасанды жандоочу учуруу борбору. Менин артымда Шэнжоу 23 аалам кемеси ракета бирикме толуксу учуруу оруна жетип келип, вертикал которуу кызматы шыдыр бүттү. Бул алдыңкы мезгилдеги ракета жана аалам кемесинин техника райондагы жалпы кураштырылуу жана өлчөп сынак кылуу кызматын толук бүтүп учурууга дайындалуу баскычына расмий киргенин билдирет. Учурда учуруу майдандагы жабдууларын абал абдан жакшы. Артынан учуруунун алдындагы түрдүү жөндөмдөрдү текшерүү сыяктуу кызматтар план боюнча кулач айтырылат.
0: Акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасынын эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, биринчи мезгилдин соңунда мамлекетибиздин банкке кесип акча мамиле аппараттарынын жалпы нартып чыккан майда керканалар насыялдык суммасы 38 800 000 000 юан, окшош мезгилдегиден 9.9% арткан. Жалпылай нартуу айыл чарба катыштуу насыялдык суммасы 15 000 000 юан, окшош мезгилдегиден 9.5% арткан. Быйыл жыл баштан бери мамлекеттен жергиликке чейин бир түркүм саясаттар өзара шакештирилип, ортожакан майда керканалардын өнүгүүсүн карыз жактан колдоду. Гуанжоудогу бул илим техника керканасы 8 жыл изилдеп өрөктүргөн түшүмүн быйыл базарга салууга даярданып жатат, бирок пайдасы жетерлүү болбогондуктан каржы жүгүртүү бир мезгил маселеге түшүккан. Биз өтөгө банке менен байланыш орнотук. Эң акырында Борум Насыя керканабыздын өнүгүү барышында каржы жакта кыйынчылыгыбызды маалында чечти. Керкан айткан Борум Насыя быйыл эң жаңы чыгарылган малия акча мамиленин чакештирүү саясаты, чарба жаратууга Борум болуу насыясы, Борум болуу же өкмөт менен өздүк каржы жүгүртүү Борум болуу аппараттары керкана насыясында Борум болуп, жергиликтүү айыл чарба банкелерин аларга 5 000 000 юандык ишенимдүү насыя берүүгө түрткү болду. Жүнгө эл банкеси, Малия министрлиги сыяктуу көп тармактар жакында эле кулактандыруу чыгарып, изилдеп ачуу салма деңгээли бир гана жогору эл менчиндеги ортожакан керканаларды кайра насыя саясаты менен колдоо саласына киргизип, техниканы өзгөртүү жана жабдууларды жаңылоо насыясы менен колдоо чөлкөмүн электрондук маалымат, жасанды акыл жөндөм сыяктуу 14 салага кеңиртип, чакан микро керканаларды колдоону бирдемжи күчөтүүнү айкындады. Мамлекетибиздин жай

0: Кымай таанегинин негизден күзгү кычы. Анын май өндүрүү мөлчөрү мамлекетибиздеги аштамакка иштетилүүчү өсүмдүк майынын 40% ашуун түзөт. Учурда негизги өндүрүү райондогу күзгү кычыларды жыйнап алуу жогору толкун мезгилине арым таштады. Мамлекетибиздеги күзгү кычы эгүү району негизден Чаңжан дайрасы өрөөнө чордондошкон. Аянты жана түшүм мөлчөрү мамлекет боюнча 85% айланасында. Учурда Чаңжан дайрасы өрөөнүндөгү күзгү кычынын 4% ашууну жыйнап алынып, барышы окшош мезгилдегиден тезирээк болду. Кубейдеги 19 миллион модон ашуун жердеги күзгү кычылардын өсүүсү жакшы. Быйыл жергилик май өндүрүүчү чоң удандардын сыйлык каржысынын 4% биргелки үрөө менен камдоо жана техникада үлгү көрсөтүүгө иштетип, жогору түшүмдүү май курамы жогору сорттордо эгүү аянтын 94% көбөйтөт. Сонзы шаарында жергилик туңгуч жолу жайылткан тамыр шишүү оорусуна каршы жаңы сортунун түшүм артыруу берекети көрүнүктүү болду.
1: Бул жер Хобби өлкөсү Соңзы шаары Шашипин кыштагы. Бул тамыр шишүү дартына чалдыккан кычы. Тамырында чоң кичи шишиктер пайда болуп, сабагын азыктык менен кандай албай калган. Дартка байымдуу жаңы сорту көрөлү. Негизги тамыры жоон, барча тамырлары коюу өскөн. Мындай соо тамыр кычынын азыктык курамынан сайын жакшы шимирүүсүнө өбөлгө түшүп, бирдик түшүмдү жогорулатат.
0: Жаңы сортуу кычынын моо башындык түшүмү алдыңкы мезгилде 200 килограммга жетип, былтыркы бирдик түшүмдөн 40 килограмм жогорулады. Анхуй 792 дыйканчылык машина чукул абалга тентелашуу жумуш бүтүрүү отряды жана 460 район мүнөздүү дыйканчылык машина теле борборуна сөнүп, дыйканчылык машинасы аркылуу жыйноо телөөсүн кулаш жайдырды. Ваңжаң ооданында жергилик дыйкандар үчүн буйрутман кайындагы телөөнү атайы чыгарды. Биз эки машинаны алдын болжоштук, жамгыр жаап калабы деп кабатырланып, убактылуу дагы бирди коштук. Ошол күнү эле келди, жамгыр жаач тамырда баарын жыйнап бүтөбүз. Жакынкы мезгилде жаан жаап кургатуу кыйын болуу маселесине карата жаңшы 900 ашуун түрдүү формадагы кактап кургатуу машинасын бирдей кадамда ишке кириштирди. Бандан ууданында жергилик көчмөн кайда кактап кургатуу жабдуусун күч сала жалпылаштырды. Быйыл борбордук малиядан май өндүрүүчү чоң удандарды сыйлоо, эгин жерлерди кезек менен айдоо, көлөмдүү эгүү негизги толкулардын бирдик түшүмүн жогорулатуу сыяктуу түр карысын орнотуп, кычы өндүрүшүн атайы колдоду. Айыл чарба айылкычтык министрлигинин эң жаңы айыл чарба абалынын тескөөсүнө көрсөтүлүшүнчө, күзгү кычы көлөмү туруктуу, өс абалы мурдагыдан быргыйла жакшы деңгээлде сактаган. Быйыл мамлекетибиздин күзгү кычы жалпы абалын туруктуулук барышында алгалады деп айтууга болот. Туруктуулук негиздүүсү көлөмү жана бирдик түшүмүнө каратылат. Илгерилөө негиздүүсү май мөлчөрү сапатынын белгилүү даражада жогорулаганын көрсөтөт.
1: Кабарчынын жүңгө түштүктүн соосун түндүккө буруу тобунан биринчинчи, түштүктүн соосун түндүккө буруу чыгыш орто линиясы биринчи мезгилдүү курулушуна суу башталгандан бери түндүккө бурулган жалпы суу 88 миллиард куб метрге жеткен. Учурга чейин түштүктүн соосун түндүккө буруу курулушу линия боюндагы 7 өлкө шаардагы 195 миллион киши түштүктүн туруктуу сапаттуу соосунан арпа алып, суу иче алуудан жакшы суу ичүүгө карай өзгөрүүнү ишке ашырды. Суу району терегелештирүү курулушунун кемелденүүсүнөн улам курулуштан нарпалуу чөлкөм учурда чоң орто шаарлардан айыл кыштакка карай кеңирүүдө. Суу бурулган райондордун түштүктүн суусунан пайдалануу салыштырмасы 2014 жылдагы 5.4% артып 14.8% жетип, түштүктүн суусу мурдагы жоспорлонгон толуктоочу суу кайнарынан курулуш линиясын бойлогон зарыл суу кайнарына көтөрүлдү.
0: Курулуш суу сапаты узун мезгил сызыл туруктуу өлчөмгө жетип, чыгыш сызыгынын суу сапаты жер бети суусунун 3-4 өлчөмүнө туруктуу жетип, орто сызык суу сапаты жер бети суусунун 2 түрү жана андан жогору өлчөмүнө туруктуу жеткен.
1: Жер суу коопсуздугуна кепилет кылуу менен бирге түштүктүн суусун түндүккө буруу курулушу сел мезгилиндеги артык суу мөлчөрүнөн толук пайдаланып, линияны бойлогон 50 ашуун дайрага экологиялык суу толуктады. Йоңдиң дайрасы, Байяңден сыяктуу чоң бир түркүмдөгү дайра көлдөр жаңы жашоо күчүнө толду. Мен азыр Йоңдиң дайрасынын суу тосмосундамын. Ошол эле маалда бул жерде азыр дагы 9.1 километр келүүчү сейил жолу салынууда. Көз алдыбызда кычы күл ачылып, көк асман тунук суу коштоп турду. Көп түркүм чаар элин бул жерге келип талаада конуп сейилдөөгө эликтирип, мурдагы чөл бүт эл ортук баарланган суу боюнда эс алуучу жерге айланууда. Учурда түштүктүн соосун түндүккө буруунун кийинки курулушу дагы басым жылыштатылууда. Жанхан Шындоң аттуу катуу тоо тектерин казуу машинасынын өндүрүш линиясынан чыгып текшерип өткөрүлүп алуусуна ерчи Чаңжаң дайра соосун буруп Ханжаң дайрасына суу толуктоо курулушунун негизги тоннели басым казылууда.
0: 15-5 жыл мезгилинде суу иштер министрлигинин замандашкан суу торун басым куруу талабына негиз түштүктүн суусун түндүккө буруу орто линиясынын Чаңжаң дайрасын буруп Ханжаң дайрасына суу толуктуу, чыгыш линия 2-мезгилде курулушту куруп батыш линия курулушун изилдеп талал деп мамлекеттин суу торун эски кандыргасы жана чоң күрөө тамырын басым курат.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз өнөр жай байлыгынан айланма пайдаланууда көп түйүндөн бөсү жаратып, бүт чөлкөмдү каптаган байлыктан айланма пайдалануу системасын басым калыпташтырып, жогору сапатта өнүгүүгө жашыл аракет энергиясын кошту. Жакында эле бүт мамлекеттеги алгачкы релистүү каттоо бүт чынжыр байлыгынан айланма пайдалануу системасы тенчинде орун алып курулду. Нах майданда 20 нече жыл милдет аткарып чегинген бир метро өлчөмдөшкөн чубоо жумушун алып барууда. Кызматчы кабарчыга мындай деди. Метро ичиндеги болот материал алюминий универсал кайтарып келүү салыштырмасы 98%дан ашып, кайра жаралуучу колонун нукуралык даражасы 99%га жетет. Быйыл жыл башынан бери мамлекеттин көлөмдүү өнөр жай жабдууларын жаңылоо аракетинин тереңдей жылыштатуулусуна ээрчи, зор мөлчөрдөгү көөнө эски арта калган жабдуулар базардан тез чегинди. Ички Монголда чегиндирилген шамал электр парасы бир жактуулук кылынгандан кийин жогору күчтүү даражалуу бирикме материал тактасына айланып, бирдик өндүрүш линиясынын чегиндирилген параларды жылдык кабылдап иштетүүсү 10,000 тоннага жеткен. Жаңсуу Шүйжоодо мамлекет даражалуу курулуш механикаларын кайра жасоо базасы, жараксыз көөнү казуу машинасы, жүктөп түшүрүү машинасынын мотору сыяктуу өзөктүү тетиктерди кылдаттык менен оңдоп жана жөндөм даражасын жогорулатып, өндүрүш өздүк наркын 50%дан ашуун төмөндөттү. Сандуу маалыматтар көрсөтүүсүнчө, 2025 жылы мамлекетибиздин кайра жаралуучу байлыктарды кайтарып келүү жалпы мөлчөрү 417,000,000 тоннага жетип, кайтарып келүү жалпы суммасы 1,390,000,000,000 юанга жеткен. Мында кайра жаралуучу түштүү металл өндүрүш мөлчөрү 20,000,000 тоннаны өсүп, өнөр жай өндүрүшүн туруктуу байлык кепелети менен камдады. Эми мамлекетибиз релистүү катуу жаңы энергия жабдуулары сыяктуу толук саланы каптаган өнөр жай байлыгынан айлана пайдалануу системасы уланды башым куруп, жашыл төмөн көмүртектүү кылып тип өзгөртүү жана энергия коопсуздугун тирекке ээ кылат.
0: Быйыл мамлекетибиздин энергия сактоо чарбасынын өнүгү кырдаалы күчтүү болду. Генераторлор сыйымдуулук көлөмү дагы басым артты. Жаңы техникалар дагы уландуу жарыкка чыкты. Жаңы энергияны ачып пайдалануу күчтүү тирекке болуп, электр энергиясы менен камдоого кепилдик кылуу жөндөмү күчөдү. Бүгүн мамлекетибиздин алгачкы мамлекетибизде өндүрүлгөн суу тартып энергия сактоо ылдамдык өзгөртүүчү генераторлор группасына Гуандун Жаочиңде электр жабдууларын кураштыруу башталды. Суу тартуу тездигин төп тизгиндөө аркылуу бул ылдамдык өзгөртүү генераторлор группасы жаңы энергиядан алынган электрден пайдаланып, ар саатына 280,000 куб метр сууну суу сактоо көлчөгүнө сактай алат. Зарылчылыгы болгондонан аны жашыл электр энергиясына айландырат. Жыл баштан бери жаңы энергиялуу генераторлор сыйымдуулугунун уландуу бачым артуусунан улам мамлекет боюнча суу тартып энергия сактоо курулуштары бачымдатылды. Үчүнчү айдын аягына чейин иштетүүгө берилген суу тартып энергия сактоо генераторлордун сыйымдуулук көлөмү 67,900,000 киловаттка жетти. Биринчи мезгилде мамлекет боюнча суу тартып энергия чогултуу генераторлор группасынын электр таратуу мөлчөрү 21,400,000,000 киловатт саатка жетип, окшош мезгилдикден 12,8% арткан. Жаңсуу Куянда жер шарындагы көлөмү эң чоң аба кысып энергия сактоо электр станциясынын экинчи номерлуу генераторлор группасы электр торуна жалгоодон мурдагы тескеп сыноону жүргүзүп жатат. Электр станциясынын экинчи номерлуу генераторлор группасы электр торуна жалгангандан кийин электр торун 300,000 киловатт электр менен камдоо буда 4 сааттык жогору чекти тескөө жөндөмүнө ээ болот. Райондордун электр торун тескөө серпилгичтигин көрүнтүү күчөтөт. 3-чү айдын соңуна чейин мамлекет боюнча ишке кириштирилген жаңыча энергия сактоо генератор көлөмү 140,000,000 киловаттан ашты. Генератор көлөмүнүн артуусу менен бирге жаңыча энергия сактоо техникасы дагы токтоосуз илгерилди. Учурда литий-ион батареясында энергия сактоо чоң көлөмдө соода иштетилүү баскычына кирди. Генератордун ээлеген салыштырмасы 96%дан ашты. Катуу заттагы батарея сыяктуу бир түркүм оодаруучул алтын техникалар дагы бачым өнөктү. Жаңы типтеги энергия сактоо, жаңы энергияны ачып өнөктүрүп иштетүү, электр энергиясынын камдоону камсыздоо жөнөмү күчөтүү сыяктуу жактарда зарыл күчкө айланууда. Керектүү буюмдардын эскисин жаңыга алмаштыруу саясат чөлкөмү уланды кеңирип, ар кайсы жерлери көптүрдүү чараларды тең колдонуп, тейлөө барышын жакшылап, керектүү жаш өкүшүн уландуу оргутту. Жаңсуу жакында эскисин жаңыга алмаштыруу аркылуу керектүү чөлкөмүн өз билги кеңиртүү түрлөрүн жаңыдан көбөйттү. Бул акыл жөндөмдүү үй шаймандары, жасанды акыл жөндөмдүү терминал сыяктуу 10 түрдөгү түшүмдү камтыйт. Тургундардын керектүү даражасын жогорулатуу муктажына төп жалгап, керектүү буюмдардын жаңысын жеткирүү менен бирге эскисин чубап алып кетүү тейлөөсүн көбөйттү. Ниңша быйыл экини жаңылоо саясат чөлкөмүн кеңиртүү жөндөм уйгаруусу аркылуу акыл жөндөмдүү үй шайман түшүмдөрүнүн жаңысын сатып алууга толуктама жардам акча берүүнү кеңиртти. Акыл жөндөмдүү эшик кылып, акыл жөндөмдүү матон сыяктуу беш түрдүү акыл жөндөм үй шайман түшүмүнө 15% толуктама жардам акча берди. 60 жаштан ашуун карттандар акыл жөндөмдүү ден соолук текшерүү түшүмдөрүн сатып алса 20% толуктама жардам акча берилет. Шайши быйыл эскисин жаңыга алмаштыруу саясатында 1,844,000,000 юан толуктама жардам акча каржысын таратты. 18,687,000,000 керектөөнү жетектеди. Шайши Баужиде мамлекет толуктамасын тике көтөрүү сыяктуу көптүрдүү жеңилдик берүү чаралары жүзөлөштүрүлүп, санарып түшүмдөрүн сатуу майданында эскини жаңга алмаштыруу кызылыгы уланды күчөдү. Сычуанда үй электр жабдууларын эскисин жаңга алмаштыруу, санарыптык жана акыл жөндөмдүү түшүмдөрдүн жаңысын сатып алуу толуктама жардам берүү саясатына бирдей убакта күчүмүш алып, толуктама жардам акча алып баасын дароо арзандатуу, ары өкмөт толуктама жардам акчасы кошулган соодагерлердин пайданы өтүнүп берүү жана заводдор тикелей толуктама берүү сыяктуу жеңилдиктерди чыгарып, керектүү жаш өкүшүн жандандырды. Быйыл Сычуан бүт өлкөнүн керектүү буюмдардын эскисин жаңы алмаштырууда жалпы өтүнүч суну мөлчөрү 6,957,300 артты.
1: үйдөгү эски муздаткан иштеткенибизге көп жыл болду. Бул жолу мамлекет толуктама саясатынын пайдасында биринчи даражалуу энергия жөндөмүнө ээ муздаткага алмаштырдык. Толуктама жардам акчасы болгондуктан көптөгөн акчаны үнөмдөп калдык. Чөйрө корого беле калбай чыныгын арт жеткирди.
0: Ички Монгол аталган саясатты уландыгы кеңиртип, азыркы чейин бүт Аптым районунда жалпы 1 миллион 261 миң эски керектөө буюмун жаңга алмаштырып, 13 миллиард 570 миллион ен керектөөнү жетектеди. Быйыл жыл баштан бери Баутоо шаары автоунаа сыяктуу түндү салаларды мечтеп 30 миллион ен атай каржы салды. 31 түрдөгү жергилик толуктама жардам акча мамлекет толуктамасынан башка буюм түрлөрүн каптады. Кийинки баскычта биз бүт жылда керектөө кырдаалын жаратып, окшобогон негизги тема, окшобогон пайда өтүнүп берүү саясаттарын чыгарып, шаар турумдарына сызыл уламдуу нактылуу нарттарды алып келебиз.
1: Мамлекет саламаттык сактоо ден соолук комитети мамлекеттик чүнгөөчү дарылоо дарыгерлик идарасы жакында артарынан үйдө жатып дарылангандарга терөө жасоо көрсөткүчү сынак нускасы үйдө жатып дарылангандардын айгуусуна терөө жасоо өлчөмүн жарыялады. Жүрүм туруму ыңгайсыз, узун мезгил төшөк тартып жатып калгандар, операциядан кийин айгуу муктажы бар наукастар доктурканага барбай үйүндө эле кесиптик айыктыруу терөөсүнөн баарлана алат. Үйүндө жатып дарылануу жөнөкөй айтканда оору керебетин үйүнө көчүрүп келгендик. Оор абалы туруктуу, анын үстүнө үйдө туруп дарыланууга ылайык, бирок турмушта өз абалынан кабар ала албай турган же аракет кылуусу ыңгайсыз дарылоо аппараттарына барып дарылана албай турган наукастарга карата дарылоо аппараттары туруштуу жеринде оор маалыматын тургузуп, дарылоо кызматкерлери мөөнөттүү үйүнө барып айыктыруу, папестөө сыяктуу тейлөөлөр менен кандайт. Үй бүлө оору керебет тейлөөсү коопсуз ылайыктуу өз эрки менен катышуу, караштуу жер башкаруу, ийкемдүү тескөө принципине моюнсунуп, жөндөмдөн айрылган, жашы улгайган өнөкөт оорулар бар. Майып сыяктуу түйүндү кишилердин үйдө дарылануу муктажын камсыздайт. Үй бүлө оор керебетинде айыктыруу тейлөөсүндө эбак Бээжин Шанхай сыяктуу жерлерде сынак түйүнү курулду. Бээжин шаары Фыңтай районундагы чаң айым мээси закымдалуу себебинен атайын бөлүм доктурканасында операция жасатып, дарыланып доктурканадан чыгып үйүнө кайткан.
0: Үйгө кайтып айыктырууну ойлогонбуз. Азыр Мажапу коомдук конушунда туруп жатабыз. Коомдук конуш доктурканасына быргыла жакынбыз. Дагы келип оңтойлуу.
1: Аталган тейлөө борбору үй бүлө доктурун чаң айымды үйүнө барып дарылап папестөөгө жиберди. Чаң айымдын шарты үй бүлө оор керебетин курууга ылайык келет. Ар аптада эки айыктырып папестөө доктуру аны ийне сайып дарылап, колу бутун уккалап кармап берет. Ары үй бүлөсүндөгүлөргө кесиптик папестөө жетектөөсүн алып барат. Үй бүлө оор керебетинин доктурканадагы оор керебети менен болгон эң чоң айырмасы анын негизги ролу ден соолук айыгуусун баалап бектүү, айыктырып дарылоого колдонулат. Дагы операциядан кийин түтүк алмаштыруу, түтүктү коргоо кызматтары, дагы кээ бир жөнгөчө эмчилик ылайыктуу техникалары бар. Билүүгө негизделгенде үйдө дарылануу керебетинде ден соолукту калыбына келтирүү тээл өлчөмү быйыл 9 айдын 1 күнүнөн баштап бүт мамлекетте расмий жолго коюлат. Учурда үйдө дарылануу керебетине байланыштуу ден соолукту калыбына келтирип, оор мүнөздөп дарылоо, папестөө тээлөөсү эбак дарылоо камсыздандыруусунан эсептен көтөрүү чөлкөмүнө киргизилди. Ар кайсы жерлер наукастардын өтүнүч берүү жолун шытырлаштырып, тээлөө кандоосун кеңейтип, өзгөчө наукастардын үйдө эле камсыздандырылган дарылоо тээлөөсүнөн баарлануусуна өбөлгө түзөт.
0: Учурда мамлекетибиздин көп жеринде чоң чөлкөмдө жамгыр жаады. Борбордук аба ырайы станциясы бүгүн нөшөрдөн сары түстү алдын эскертүү таратты. Бүгүн таң саарда Көйжүү, Аншүн, Жэнниң ооданында окустан кыска убакыт катуу нөшөр жаап, бир бөлөк жерлерде жамгыр мөлчөрү 50 миллиметрден ашкан. Ары чагылган чагып катуу шамал чыгып, каттоо тоскоолго учураган. Жергиликтүү дароо көмүскө кырсыктарды текшерип, жол тосоктордун тазалоо сыяктуу кооптон чукул куткарып калыбына келтирүү кызматын кулач жайдырды. Куаңши Күйгаңда уландуу жааган жамгырда шаар районунун бир бөлөк негизги жолдорунда чоң көлөмдө суу жыйналып, каттоо сакчы сыяктуу тармактар оболу суу жыйылган жол бөлүктөрүн башкарып тизгиндеп, сууну бачым чыгарды. Учурда Күйгаң шаар район жолдордун каттоо суу секиндеп калбына келди. Уландуу жааган жамгырда Жаңши Ганжо Чоңи ооданындагы айдолорду суу басып, бир бөлүк оодан жолу, айыл жолдору опурдуп түшкөн. Жергилик каттоо тармактары дароо чукул абалга тентелашуу күчтөрүн уюмдап, механика жабдууларын опурдуган жерлерди тазалоого орундаштырып, жолдорду тизден оңдоп шытырлаштырды. Учурда оодан жолунун бүт линиясында каттоо калбына келди. Борбордук аба ырайы станциясынын алдын болжомунда бүгүн түндөн эртеңге чейин жамгыр быргыйла күчтүү жаайт. Сычуан ойпотунан Жүнгөрүн түндүгү, Куаңхы, Куайхы дарыясы сыяктуу жерлерде чоң жамгыр жаап нөшөргө айланат. Бир бөлөк жерлерде кара нөшөр жаайт. Быйыл алгач айлампада көлөмдүү күчтүү жамгыр жааганга карата мамлекеттик селден сактануу курашчылык караштыруу башкулбачылык штабы бүгүн саат 12:00 Хубэй Чонгчинге карата селден сактануу 4-чү даражалуу чукул абалга тентелашуу долбоорун козгоп, Гуандунг Гуйжоого каратылган селден сактануу 4-чү даражалуу чукул абалга тентелашуу долбоорун уланды сактап, байланыштуу өлкөлөрдүн күчтүү жамгырдан сактанып тентелашуу кызматын бүткүчү менен жакшы иштөөсүн талап кылды.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн Маадау тоомундагы эң акыркы кеме капкасы менен суюктук басымдуу ачык жабуу машинасынын жалганысы менен Пиңлу каналы үч чоң суу жолу тоомунун металл курулмасы толугу менен орнотулуп бүттү. Бул бүт узундугу 134.2 км келген батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолундагы негизги курулуш болгон Пиңлу каналы суу жолунун негизги тулку курулушунун жалпы беткей бүткөнүн билдирет.
0: Кабарчынын туракчай жана шаар айыл курулуш министрлигинен билдирүүчү, аймак даражалуудан жогору шаар жана одан даражалуу шаарлар быйыл шаар текшерүүсүн жалпы этке улаштырып, туракчай, конуш, көчө, шаар району төрт өңүттөн толук каттоону бачым ишке ашырат. Ошону менен бирге шаар текшерүүсү менен шаарды жаңылоону бир толкулуу жылыштатып, жер жагдайына жараша атайын абалын билүүнү улаштырып, алды менен абалын билип, анан жаңылоо, абалын билбей туруп жаңыл абалда бекем турат.
1: 2026 жылдык билим бирүү укугунда күчтүү мамлекет курулушун жылыштатуу планы жакында басып таратылып, билим бирүү укугу түзүмүн кемелдендирип, билим бирүү укугун коргоону күчөтүп, билим бирүү укугуна тейлөө жүргүзүү өнүм жөндөмүн жогорулатуу сыяктуу 7 жактагы зарыл милдет айкындалды. Сандуу маалымат билим бирүү укугу сынак түйүнү кызматын тереңдетип, билим бирүү укугун коргоо борбору жана тез укук коргоо борборун жогору өлчөмдө курууну ортого койду.
0: Бүгүн мамлекетибизде өндүрүлгөн Айда Хуачин аттуу экинчи чоң типтеги пароход 12 күндүк сынак жүрүү мүддөтүн баштады. Системанын ишенечтүүлүгү текшерүүдөн өткөрүлөт.

0: Ошол менен бирге жүрүү ылдамдыгы сыяктуу алгылыктуу көрсөткүчтөр тең арымда текшерилет. Учурда Аэда Хуачин аттуу пароходду жасоо барышы 97.8% жетти. План боюнча 2026 жылдын соңунда иштетүүгө тапшырылат.
1: Ушул аптанын соңунда Жүнгө Илимдер Академиясынын 22-нчи кезектүү жалпылык илим күнү кыймылы өткөрүлдү. Академияга караштуу жүз нече илимий изилдөө орду жалпыга ачып жиберилди. Чоң илим курулмалары, тажрыйбаканага кирүү, илимди жалпылаштыруу маегин угуу сыяктуу болжолу 350 майдан илимди жалпылаштыруу кыймылын аралап көрүү аркылуу көрөрмөндөр алдын катардагы илим техника тартымдуулугун тикелей көрүп сезинип илим билим үйрөндү.
0: Он бешинчи күнү Ливан өкмөтү жана Ысырайыл АКШ Вашингтондо өткөргөн жаңгыр айлампаз сүйлөшүү акырлашты. Ливан жана АКШ жарыялаган маалыматка негизделгенде, Ливан Ысырайыл согуш токтотуу келишими дагы 45 күн узартылып, сүйлөшүүнүн бирдемжи илгерилөөлөрдү колго кетирүүсүнө шарт жаратылган. 15-чи күнү Ысырайыл армиясы Ливандын түштүк бөлүгүндөгү көп жерлерге уландуу чабуул жасаган. Ливандын сандуу маалыматына караганда, ошол күнкү Ысырайыл армиясынын чабуулунда аз дегенде 12 киши көз жумуп, канча 10 киши жаракаттанган. Ливан жынжуудан ошол күнү Ливандын түштүк бөлүгүндөгү Ысырайыл армиясынын офицер жоокерлери сыяктуу нишандарына соку бергенин айтты. Ливан Ысырайыл 4-чү айдын 17-чү күнү убактылуу согуш токтотууда тил табышкандан бери Ысырайыл армиясы Ливандын түштүк бөлүгү районундагы жер бет аракети жана мекиндик чабуулун баштан аяк токтотпогон.
1: Иран тышкы иштер министри Аракчи 15-чү күнү учурда АКШ менен согуш токтотуу абалы өтө туруксуз болсо да, Ирандын айрыда согуш токтотууну чымырканып сактап, дипломатиялык сүйлөшүүгө мөөрттөрдү колго келтирип жатканын билдирди. Ал Иран өзөк куралдарын өнүктүрүүдө изденбейт деп такып айтты. Ысырайыл маалымат аралжыларынын 15-чү күндөгү кабарына караганда, бир ысырайылдык жогору даражалуу мансаптар Ысырайылдын Иранга каратылган аскериштер аракетин кайра козготууга дайындык көрүп жатканын, аскериштер аракети нече күндөн нече аптага улануусу мүмкүн деп айтты. Ысырайыл жагы АКШнын эң соңку чечимин күтүүдө. Франция мамлекет коргоону министрлигинин мансаптары 15-чү күнү мындай деди. Франциянын Тегавл аттуу авиаматкасы жетип барды. Ал Араб деңизине орундаштырылды. Франция мындан мурда Иранды Франция жана Англия баш болуп, Хормуз деңиз кысыгында көп мамлекет коргоо аракетин кулаш жайдырууга кошулууга үндөгөн. Иран мындан мурда мындай деген: коргоону шылтоолоп, район сыртындагы кемелерди орундаштыруучу ар кандай аракет кризисти курчутуудан башка нерсе эмес. Иралык нефть баасы 15-чү күнү айкын жогорулаган. Нью-Йорк базары жана Лондон базарындагы 20 ай мезгилдүү товар баасы айрым-айрым 4.20% жана 3.35% жогорулаган. Эми эл аралык кышкы жаңылыктардан көрүңүздөр. АКШ маалымат аралжысынын 15-чү күнкү кабарына негизделгенде 33 АКШ экономисти катышкан алтын болжоп текшерүүсүндө көрсөтүлүшүнчө, АКШнын быйыл экинчи мезгилдик керектөөчүлөр баа көрсөткүчү окшош мезгилдиктен 6% өсүп, алардын алдыңкы бир жолку текшерүүсүндөгү алтын болжомунан 2.7% жогору болгон. Экономисттер АКШнын жакынкы мезгилдеги акча кунсуздашуусунун тездик менен жогорулоо кырдаалы келечек бир канча айда бирдемчи оорлошуусу мүмкүн деп мөлчөрлөдү.
0: Конго Киншаса өкмөтү 15-чү күнү билдирүү жарыялап мындай деди: Аталган мамлекеттин чыгыш бөлүгүндөгү Итуру өлкөсүндө көрүлгөн жаңгыр жылкы эбола вирус илдетинде көз жумган киши 80 жетти. Мындан башка 246 киши аталган вирус менен жугумдалган деп күмөндөлдү. Дүйнө саламаттык сактоо уюму мындай деди: Бул 1976 жылдан бери Конго Киншасада 17 жылкы көрүлгөн эбола илдети. Эбола вирусу негизинен жугумданган нокастар же жугумданган айбанаттардын кан суюктугу, чыгарган заттары сыяктуулар менен учурашуу аркылуу жугат. Клиникалык белгиси негизинен эт ысуу, кан чыгуу жана көп мүчөлөр зыянга учуроо. Көз жумуу салыштырмасы 50%-90% жетет.
1: Бүгүн Тайланд Бангкокто бир поезд менен бир автобус сүзүшүп, автобузга өрүп кеткен. Нак майданда дагы көптөгөн автоуна мотосейкил согулуп кеткен. Жергилик маалымат аралжыларынын кабарына караганда, кырсыкта аз дегенде да 8 киши көз жумган, 25 киши жаракат алган. Куткарып жардам берүү басма алып барылууда, кырсык себеби текшерилүүдө.
0: Европа маалымат аралжылары 15-чү күнү Копураны климат өзгөрүүсүн тейлөө идарасынын баяндамасын накыл келтирип мындай деген: Европа жер шарындагы жылуу тездиги эң тез чоң кургактык деп каралган. Жылуу тездиги жер шарынын орточо деңгээлинин эки эсе көп. Өнөр жайлаштырууда мурдагы деңгээлге салыштырганда Европанын температурасы эбак 2.5°C жогорулаган. Бул кырдаал ылымта газын коюу берүүнү азайтуу ары климаттын икемдүүлүгүн күчөтүүнүн чукулдугун бирдемчи көрүнүктөндүрдү. Кабарда Европанын көпбөлүк райондорунда жакынкы жылдардан бери орточо деңгээлден жогору температура сызылып көрүлүп, чекке жеткен жогору температура, сел жана токой өрттүү сыяктуу климат окуялардын опурталы үздүксүз жогорулап, энергия коопсуздугу жана экономиканын туруктуулугуна капшап алып келди деп айтылган. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз ушул менен соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү Арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бы, урматтуу угармандар, ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн кезектик санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакун кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу айрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шейхо шаарынын жарыш көрүү кошулган маданият саякатын тереңдей чуурулуштуруу чараларын жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шейхо 1-чи жантоолуктагы 271-чи нефит кудугун тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө жалпыган арып жеткирүү дарыны Дин Чаңчин менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык Шинжаңды мейкиндиктен сүрөткө тартуу чоң типтеги материал жыюу кыймылы чыныгы башталды. Бул жолку кыймылы Шинжаңды мейкиндиктен сүрөткө тартуу, жашылдыкка чөмүлгөн нефит шаары баштема кылынган. Материал жыюу кыймылы мезгилинде сүрөт, жазуу, видео кабарчылары жана кесиптик учкучтардан уюмдалган учкусуз учакты канат, асманды көрүнүш кылып, мейкиндик кошулган жер бети көп өлчөмдүү көрүнүштөн пайдаланып, Карамайдын өнөр жай кооздугу, гуманитардык кооздугу, экология кооздугу, турмуш кооздугун сүрөткө алып, нефит шаарынын көпөлөк ыктымал өзгөрүү пайда кылган жаңы турпатын жалпы бетке чагылдырат. Жакында Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги, агартуу министрлиги, маданият жана саякат министрлиги, мамлекеттик радио телевизия баш идарасынан турган 4 тармак бирдикте кулактандыруу чыгарып, 2025 жылдык мета-аалам типик мисалдар тизмесин жарыялады. Бүт мамлекеттен жалпы 193 мисал тандалды. Мунун ичинде Шинжаңдан 3 мисал тандалып, Шинжаңдын мета-аалам кесиби өнүгүүсүндөгү жаңылык жаратуу жашоо күчү чагылдырылды. Кайрымдуулук маданиятын өрүш алдыруу, кайрымдуулук үлгүлөрүн көрүнүктөндүрүү үчүн автоном райондук эл иштери назараты, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты жакында бирдикте кулактандыруу чыгарып, алгачкы кезектүү Шинжаң кайрымдуулук сыйлыгын баалоо, сыйлоо кызматын чыныгы баштады. Бул жолку баалоодо жалпы 4 түрдүү сыйлык тастыкталган болуп, мунун ичинде кайрымдуулук үлгү сыйлыгы, кайрымдуулук түрү сыйлыгы, Селбик берген керкана сыйлыгы жана Селбик берген жеке сыйлыгынан турган ар кайсынысынан 10 сан берилди. Бул сан толук тошпосо дагы болот. Баалоо чөлкөмү Шинжаңдын кайрымдуулук саласында иш издери көрүнүктүү болгон жекелер, мээримдүүлүк жеткирүү тобу, үлгүлүү кайрымдуулук түрү ары Шинжаң районуна Селбик берген салымы бир кыйла чоң болгон керкана жана

Жакында Манас мамлекеттик шалбар жер бакчасында тармал, саңор, бир казан жеңиштүү табиятка кое берилди. Тармал, саңор, бир казан мамлекет жагынан биринчи даражалуу түйүндө корголо турган жапайы айбан. Жоголу коюна барып калган түрлөр кызыл тизмесине киргизилген. Тала, түрү тобу саны аябай аз. Бул кое берилген тармал, саңор, бир казан 2025 жылы 11 айдын артында куткарып алынып багылган. 5 айга жакын көңүл коюп асыроо жана саламаттыгын калыбына келтирүү аркылуу көп жак кесиптик жагынан баалап, анын дене жөндөмүнүн бүтүндөй калыбына келип, талаада өз алдына жашоо жөндөмүнө ээ болгонун, талаага кое берүүнүн түрдүү өлчөмдөрүнө жеткенин далилдеген.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

айылдакы жаңылыктар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз, угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесиги аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шейхо шаарынын жарыш көрүү кошулган маданият саякаты терең жуурулуштуруу чараларын жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. 2026 жылдык Дилдештер мөрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы бүгүн 5-нчи айдын 16-чү күнү башталат. Тарбагатай аймагы Шейхо шаары жарыш кызметин бекем кармап, жарыш көрүү кошулган маданият саякатты терең жуурулуштуруу чараларын жолго коюп, иш жүзүндөлүк жеңилдик берүү жана мол туюнуудан пайдаланып, жарыш агым мөлчөрүнүн керектүү мөлчөрүнүн артуусуна айлануусун илгери сүрүп, маданият саякат экономикасынын сапаты жана даражасын жогорулатууга күч кошту. Шейхо шаары бул жолку бирлешме жарышты көрүүдөгү маңыздуу агым орду катары Саабанда жарыш көрүү Шейхого эликтирүүдөй бирлешме аракет оюн бекем кармап, маданият, дене тарбия, соода, саякатчылыкты биргелештирип, керектөөнү илгери сүрүү чараларын жолго койду. Топ кыярмандары жарыш билети калдыгына негиз Шейхо Фошан мамлекеттик токой бакчасы, Тайфосун көрүк району, Кызылжар көлү сыяктуу атактуу көрүк түйүндөрүнө аксыз кире алат. Ары көңүл ачуу түрлөрүндө жарым баалуу жеңилдиктен баарланат. Ошону менен бирге бүт шаардагы көптөгөн жылдыз даражалуу конок сарай, мейманканалардагы топ кыярмандарын жатак жеңилдик берүү телөөсү менен камтайт. Топ кыярмандары дагы Юншанфо өрүш аркылуу азык түлүк, жатак, зат сатып алуу сыяктуу алкаларда өкмөттүн керектүү толуктама жардам акчасынан баарланылат. Шейхо Фошан мамлекеттик токой бакчасы көрүк районунун орун басар директору Чиян Күн мындай деди. Мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги топ кыярмандары достордун медет берүү менен бирге Тайфусун көрүк району, Кызылжар көлү сыяктуу жерлерге келип эс алып, Шейхонун табигый кооздугун сезинүүсүн каршы алабыз. Шейхо шаары Ийжан конок сарайы чоң залынын директору Жениян Пинг мындай деди. Шинжаңда ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы өткөрүлө турганынан кабардар болгондон кийин конок сарайыбыз шаар боюнча кулаш жайылдырган экинчи мезгилдик өкмөт керектүү билети белгилүү суммага жеткенде толуктама жардам акча өтүнүч кылуу кыймылына жакындан ээрчип, Шинжаңда ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын кирүү билети же электрондук билетине негиз базар баасынан 30% жеңилдик берүү, конок сарай ресторанында дагы топ кыярмандары кубатнашталыгы жана жарыштан кийинки жатакты кечигип кайтаруу тейлөөсүн жолго койдук. Эң кечиккенде саат 16:00 чейин узартууга болот. Биз топ кыярмандарынын камсыз, эркин, күч кубатка толгон абалда командаларга медет берүүсүнө чын жүрөктөн тейлөө жүргүзөбүз. Шейхо шаары көрүк району жана конок сарайларда жеңилдик берүүдөн башка дагы жарыш көрүү кошулган ойноо атайын маданият саякат линиясын тең арымда ачып, жарыш майданында Шейхо негизги тема кылынган көргөзмө сатуу районун тастыктап, шаар районунда футбол түнү сыяктуу шайкештүү кыймылдарды өткөрүп, бир билет аркылуу бир сыйра

Шейху шаардык саякат өнүгүтөйлөө борборунун мудуру Жаң Тиңжи мындай деди. Шейху шаары Көрүк району конок сарай, азык түлүк жана каттоо керканалары менен уландуу өз ара түрткү болуп, белет кошулган башка кесиптер тейлөө тизмесин ишкелештирип, дене тарбия жарышы менен маданият, саякат керектесин бирлештирүүнү тереңдештирип, Шинжаң Ашан даражалуулар футбол бирлешме жарышына ээрчип, Шинжаңды саякаттоону Шейху шаарынын образын чагылдыра турган маданият, саякат экономикасын илгери сүрө турган жаңы моторго айландырып, ар бир футбол күйөрманынын футбол майданындагы кызуулукту сезинүү менен бирге, кооз Шинжаңдын өзгөчө тартымдуулугун туюнуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылабыз.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүздө Шыйгуу шаарынын жарыш көрү кошулган маданият саякаты терең жуурулуштуруу чараларын жолго койгону жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохту дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шийху биринчи жантуулуктагы 271-чи нефит кудугун тааныштырабыз. Жакында Тарбагатай аймагы Шийху шаары Шичяо айлындагы Шийху биринчи жантуулуктагы 271-чи нефит кудугу ачылып, чыныгы жумушка кириштирилди. Ары жеңиштүү нефит алынды. Бул кудуктун өндүрүш жөндөмүн жүрүштөштүрүү баскычына киргенинен дарек берет. Бул маңыздуу натыйжа Шийху шаарынын экинчи мезгилдик чийки нефит түшүмүн ашыруу өткөлүнө чабуул кылуу жана райондун бүт жылдык энергия менен камдоо кепелетин жүзөлөштүрүүсүнө мыкты негиз салып эле калбай, өнөр жай экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө

жөнгө нефит химия өнөр жайтоо Синжаң Шинчүн нефит ачуу чектүү жооптуулук шериктиги Шейху шаарындагы нефит газ чалгындоо ачуудагы баштаак кирканага катар Синжаңда Жоңгар Турпан Комул ойпотундагы 18 район бөлүгүндөгү жалпы көлөмү 38500 чарчы километр келе турган нефит кудугун чалгындоо ачуу кызматына жоопту. Азыр 1845 нефит кудугу оозу бүттү. 2025 жылы бул шериктик жалпы 1,450,000 тонна чеки нефит өндүрдү. Мунун ичинде Шейхуга караштуу райондун түшүм мөлчөрү 139,400 тоннага жетип, Шейхунун экономика, коомунун өнүгүүсүн мыкты энергия кепелетине ээ кылды.

Урматтуу угармандары, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Шыйгу биринчи жантуулуктагы 271-чи нефит кудугу жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүздө жалпыган арып жеткирүү дарыны Тең Чаңчин менен таанышабыз. Тең Чаңчин Кучар шаардык Кызылчырым коомунун атайын милдеттеги орун басар башчысы. Озондон бери топту жетектеп, чукул куткаруу, жардам берүү, чукул абалга тең тайлаштыруу боюнча куткаруу, адамгерчилик жардамы, аксыз кан тартуулоо, кан иштөөчү негизги келатка тартуулоо, сөөк жана адам денеси мүчөлөрүн тартуулоодой үчтү куткаруу, үчтү тартуулоону илгери сүрүп, арылуу тейлен ыктыярчылар тобуна катышууга жетектеп, көптөгөн кишинин өмүрүнө үмүт тартуулады. Үчтү куткаруу, үчтү тартуулоо Кызылчырым коомунун өзөктүү кызматы. Алгачында жөрөлгөлүү караштын таасиринде көптөгөн киши муну ката түшүнүп, кан тартуулоо денеге зыяндуу, кан иштөөчү негизги келатканы тартуулоодо чучук алынат дегендей ката түшүнүктөр үзүлбөдү. Тең Чаңчин лекция сүйлөгөндө тескери кабылдоого, үйлөрдү аралаганда, баш ооруга учураганда эч качан бел кое бербеди. Ал тобун кайта-кайта шыктандырып, тек уландырсак эле акыры бир күнү элдин түшүнүүсү жана колдоосуна ээ боло алабыз деди. Бекимге келген иште сөзсүз иштөө керек. Кучар шаарынын шаар айылдарындагы калык Тың Чаңчиндин тобун баштап үгүт колдонмосо салынган чөйрө асыроо баштыгын көтөрүп коомдук конуштарга, базарларга, дыйкандар короорларына кирип чыкканын дайыма көрөт. Ал дүйнөлүк кан тартуулоо күнү, дүйнөлүк чукул куткаруу күнү, марафончо жүгүрүү жарышы сыяктуу кезметтерде ыктыярчылар тейлөө отряды менен биргелешип, жөнөкөй тилде мурал үлгүлөрүнүн аңгемеси, ыктыярчылардын тартуулоо кечирмишин арылуу тилине сүйлөп берди. Тең Чаңчин жана анын тобу ар күнү ар жылы кесиптик билимдерди жандуу сүйлөп, калктын ажатына жакындашкан абалда кесиптик билимдерди түшүндүрүп, калктын суроолоруна сабырдуулук менен жооп берди. Алар Кучар шаарындагы 20 айыл шаарча көчө 200дөн ашуун кышта коомдук конушта айланып чыгып, үчтү куткаруу, үчтү тартуулоо билимдерин ан сайын көп кишиге жалпылаштырды. Тең Чаңчин дагы Кучар шаарынын кан иштөөчү негизги келатка ыктыярчыларын электрондоштуруп тизимдөөнү зор күч менен илгери сүрдү. 2025 жылы Шенжаңдагы алгачкы кан иштөөчү негизги келатканы электрондоштуруп складка киргизүү Кучар шаарында бүтүрүлдү. Буга Тың Чаңчиндин кан тери сиңди. Имамасан Мамат Кучар шаарындагы кан иштөөчү негизги келатка тартуулоочу. Тең Чаңчин ага кан иштөөчү негизги келатканы көчүрүүнүн аккан оорусу сыяктуу жаман сапаттуу ооруларды дарылоонун эң өнүмдүү аргасы экенин, тек билегинин вена тамырынан кан алына турганын, барыштын коопсуз боло турганын кайра-кайра үгүттөдү. Тең Чаңчин мындай деди: биздин сабырдуулугубуз жана бирге туруубуз менен ал тартуулоону бүтүрүп, бир кан оорусунун оокасын куткарып калды. Бул иш Кучар шаарында зор талкуу козгоп, ан сайын көп калыкты иштиктүүлүк менен ыктыярчы тартуулоочу болууга, тизимге алдырууга жетектеди. Канчалык эмгек кылсаң, ошончолук түшүм аласың дегендей, үчтү куткаруу, үчтү тартуулоо үгүтү жана тейлөөсү аркылуу 5 жылдан бери Кучар шаарында жалпы 3596 адам ирет аксыз кан тартуулоого катышты. Кан тартуулоо мөлчөрү 1,090,000 миллилитрге жетти. Кан иштөөчү негизги келатка тартуулоочулар 2366 жетип, 7 адамга тартууланды. Денесиндеги мүчөнү тартуулоого тизимге алдыргандар 4510 адамга жетти. Арылуу тилинин өз ара жардам берүү маанайы барган сайын коюлашып, жоңко улуту ортук толку таанымы бир демчи уютулду. Чукул абалга тең тайлаштыруу боюнча куткаруу өмүрдү коргой турган маңыздуу коргоонуу чеби.
тең чаңчын баш тактык менен чукул абалга тең тайлаштыруу боюнча куткарууда жетени киргизүү кызматын илгери сүрүп, топ баштап мектеп, орган, керкана, айыл кыштактарга барып, чукул абалга тең тайлаштыруу түрү боюнча куткаруу илимдерин Арулут элине жеткирди. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Күчар шаары чукул абалга тең тайлаштыруу боюнча куткаруу билимдерин жалпылаштыруу кыймылын 5895 майдан кулаш жайылдырып, 200 000 адам иретти каптады. Бул бир көрпа сандуу маалыматтын колго келүүсүндө тең чаңчын жана анын кызматташтарынын тамагы бүтүп калгы чакты түшүндүрүп, бут кийимдери тытылып кеткиче жүрүү кечирмиши бар.

жалпылык сорундарда автоматтык дене сыртына иштетиле турган чоо чанчы жаптоосун орундаштыруунун илгери сүрүп, тубаса жүрөгү оорусу, коюн эрин сыяктуу өзгөчө кыйынчылыгы бар калыкка жардам берүүгө уюмдоо илгери сүрүлдү. Тың чагынчендин түрткүсүндө Кучар шаарында зор бир түркүм озот ыктыярчылар бардыкка келди. Мунун ичинде Жонго Кызылчырым коомунун мүчө жылдызы болуп сыйланган Жаң Гуанпаң, Сөй Жоочаң мамлекеттик Кызылчырым коому ыктыярчылар тейлөөсүндөгү озот тип болуп сыйланган Ваң Шингаң сыяктуулар бар. Аны ан сайын сыймыктандыра турганы болсо, 2025 жылы Кучар шаары Алакага шаарчасындагы Кызылчырым ыктыярчылар тейлөө отряды мамлекет боюнча Кызылчырым кызматындагы үлгүлүү орун болуп сыйланды. Тың чагынчен мындай деди: Үчтү куткаруу, үчтү тартуулоо улут район алкаган өмүр күч улашы. Ошондой эле Жоңхуа улуту ортук толку таанымын бекем уйтуудагы жандуу иш жүзүндөлүк. Бул кызматты улаандуу мыкты кулаш жайылдырам. Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө жалпыган арып жеткирүү дарыны Тың Чаңчин менен тааныштык. Эми ырга кезек берели.

0: Жерөйгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерөйгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерөйгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерөйгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерөйгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерөйгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын бесигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулжа Айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шетин абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын бесигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Кыр Кыргызстан Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы.
4: Шинжаң радио телевизия станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Шенжаң бир жылда 22 миллион 914 миң 300 адам ирет өң таанытып эсеп бууп, 6 түрдү дарылоо камсыз досу оңтойлу акы тапшыруусу секундту бүтүрүү дооруна арым таштады. Танда базарында чоң бир баштыгы канча уяндык бааса балыгын камсыз жегенге болобу? Кечинде ары бери оодарлы уктай албаганда эмне үчүн күчөп бир керилсеңиз уйкуга кириңизге жардам берет деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантып урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң бир жылда 22 миллион 914 миң 300 адам ирет өң таанытып эсеп бууп, 6 түрдү дарылоо камсыздоо оңтойлу акы тапшыруу секундту бүтүрүү дооруна арым таштады деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Өң таанытуу туруктуу улаштырууну чегүү, акча тапшыруу жеңиштүү болду. Жакында Үрүмчү шаар тургуну Жаңли Хуанхы жолундагы бир дарыканадан дары сатып алгандан кийин терминал жабдуусунун алдында өң таанытып дарылоо камсыздоо акчасын чыгаш алады. Ал мактап, бир канча секундто бүтүргөнгө болот экен. Бул аябай оңтойлуу, деди. Дарылоо камсыздоо картасын алып жүрбөсө да, чөнтөк телефон аркылуу электрондук дарылоо камсыздоо номерин издебесе дагы болот. Мейли докторкана же дарыканаларда болсун, тек өң таанытып койсо эле оору көрсөтө, дары сатып алуу акын отчет кылганга болот. Бул акча чыгашылуу аргасы элдин дарылануу тоюнусун зор даражада жогорулатты. Аптонум райондук дарылоо камсыздоо идарасынын статистикасына негизделгенде 2025 жылы Шинжаңда өң таанытып чыгашылуу медициналык дары аппаратынан 4102 каптаган. Өң таанытып чыгашылуу терминалы 22 миллион 914 миң 300 адам ирет отчет кылган. Отчет суммасы 4 миллиард юандан ашкан. Өң таанытып чыгашылуу аптынын районубуздун негизги дарылоо камсыздоо отчет аргасына айланган. Аптынын районубуз назарын калктын дарылануу акын тапшыруудагы узун катарда туруу, көп жака жүгүрүү, өтөмөлөр татаал болуудай оору түйүнгө, кыйын түйүнгө чордондоштуруп аптынын райондун биричти жогору өнүмдүү бүтүрүү ысылаат талабы менен биргелештирип, дарылоо камсыздоо оңтойлуу чыгашылуу ысылаатын жалпы беткей алга жылыштатты. Өң таанытып чыгашылуу бир код аркылуу чыгашылуу, көчмө чыгашылуу, ишенимдүү чыгашылуудан турган төрт түрдүү чыгашылуу аргасы негизинде туугандык мээр аркылуу чыгашылууну кеңейтүү, үй бүлөдөкүлөр орток баарлануу тейлөөсүндө жаңылык жаратып, 6 түрдүү дарылоо камсыздоо чыгашасы чогултулган тейлөө системасын жаратып, сандуу маалымат көп жүгүрүүнү калык аз жүгүрүүгө алмаштырды. Азыр өң таанытып чыгашылууду көп түрдүү абалдагы күбөлүксүз отчет кылууну колдоп, картасыз, интернетсиз болуп, өң таанытса эле отчет кылууну иш жүзүнө ашырууга тек 100 секунд эле кетет. Бир код аркылуу чыгашылуудун дарылоо камсыздоосун отчет кылуу, жеке эсепте чыгашылуу жана жекелер өз каражаты менен отчет кылуу кедергисин ачып бир жолу саумаа кылуу. Бирок эле отчет кылуу иш жүзүнө ашырылып, бүтүрүү убакты 1 минуттон 2 минутко чейин болгон убакыттан 15 секундко кыскартылды. Көчмө чыгашылууда чөнтөк телефон IPC, кичик программа сыяктууларды иштетип, номер алуу, акы тапшыруу сыяктуу жалпы тартип кесиптерди интернетте бүтүрүүгө болот. Акы тапшыруу көзөнөгү жана автоматик машинага жүгүрүүнүн ажаты жок. Манжаучу аркылуу бүтүрүү каалаган убакытта бүтүрүүнү иш жүзүнө ашырганга болот. Ишенимдүү чыгашылууда банканын ишенимдүү суммасына сүйөнүп, алды менен оору мүнөздөтүү дарылоо, анан акын тапшыруу сыяктуу иш жүзүнө ашырганга болот. Азыр Комул шаарында сынак кылынды. Анан башка туугандык мээр аркылуу акча тапшырууда туугандык мээри отчетуу аркылуу үй бүлөсүндөкүлөргө өкөлөтөн эсеп кылып берүүгө болот. Үй бүлөдөкүлөр орток нарп алып чыгашылуудон дарылоо камсыздоо жеке эсеп каржысынан пайдаланып, үй бүлөдөкүлөр орток пайдалана турган мүчөлөрдүн дарылануу, дары сатып алуу каражатын чыгашылоого болот. Дарылоо камсыздоосун оңтойлуу чыгашылуунун өнүмүн көрүнүктүү болуп, бүтүрүү убакты зор даражада кыскартылып, дароо бүтүрүп болууга өзгөртүлдү. Жүгүрүү рессана, бүтүрүү алкасынын барысында ыкчамдоо, озоттоштуруу иш жүзүнө ашырылып, чыныгы түрдө калктын жүгү жеңилдетилип, өнүмү арттырылды. Аптынын райондук дарылоо камсыздоо идарасынын байланыштуу жооптуусунун тааныштыруусунча, Аптынын районубуз дарылоо

Камсыз доосун оңтойлу чыгашылуу формасын уланды озоттоштуруп, негизги катмарга кеңейтүүнү илгери сүрүп, картайгандарга шай келе турган тейлөөсүн толумдолаштырып, жабды көрүнмө бетин озоттоштуруп, доошту жетектөөнү күчөйтүп, калкка оңтойлу тейлөө ордун тастыктап, машгулат кылуусуна көмөктөшүү сыяктууларды жолго коюп, ан сайын кеңири каптоо, ан сайын озот тейлөөсүн иш жүзүнө ашырып, калкты дарылоо камсыз доосулатып алып келген оңтойлулуктан баарландырат экен. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң бир жылда 22,914,300 адам ирет өң таанытып эсеп бууп, 6 түрдү дарылоо камсыздоо оңтойлуу чыгашылуу секундто бүтүрүү доорун арым ташталды деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улан табыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Танда базарында чоң бир баштыгы канча уяндык, баса балыгын камсыз жегенге болобу деген сабатты айтып беребиз.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Танда базарында чоң бир баштыгы канча уяндык басса балыгын камсыз жегенге болобу деген сабатта айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүздү улан таузурматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Кечинде ары бери оодарылып уктай албаганда эмне үчүн күчөп бир керилсеңиз, уйкуга кириңизге жардам берет деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет карабатта кыймылдабай жатканда, эки кол, эки бутту беш багытка күчөп созуп, 5 секундтон кийин көздү жумуп ачканча эркин кое бери. Бул аракетти 3 жолу кайталоо. Уйкусуздук көбүн жабалдарда дене жаткан болсо да, бирок бул чоңдорда күндүздөкү чукул абал сакталып калган болот. Психика жагында уктагысы болсо да, дене шай кечпейт. Белин созгондо бүт тенедеги негизги бул чоңдорду зордоп созууга болот. Анан күчүсүз эркин кое берүү парасимпатик нервде эс алуу жана сиңирге жооптуу болгон бир жүрүш нерв системасын козготот. Конкер таргасы чалкасынан жатып эки колун баш үстүнө жогору созуп, эки бутунун учун төмөнгө басып, колу бутунун манжаларын ачып, кудун башкалар созгондой бүт денени күчөп бекем тартып, 5 секунд күтүп сактап, анан жели чыгып кеткен топтой көздү ачып жумганча бүтүндө эркин кое берүү керек. Ушул минутто бүт денеңиз бошоп кеткен кубанычты сезинесиз. 3 жолу кайталаңыз. Иштеп болгондон кийин журканды жакшы жамынуу керек. Анткени өзүн эркин кое бере абалында дене температурасы жеңил даражада төмөндөйт. Дене температурасынын төмөндөшү дал уктоонун сигналы. Бүгүн 30 минут жатып так уктай албасаңыз, тынышсыздансаңыз, күчөп 3 жолу керилиңиз. Уйкусу келгенде анан созулбай, созулуп болгондон кийин анан уйкусу келүүсү керек. Сиз өзүңүз эң жакшы уйку дарысысыз. Угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Кечинде ары бери оодарылып уктай албаганда эмне үчүн күчөп бир керилсеңиз, уйкуга кириңизге жардам берет деген сабатты айтып бердик.

0: саламатсыздар бы, урматтуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Боролча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегендей бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Йопурга ооданы Баябат айылынын тургундары Бодо мал бакты. Чеңгил ооданындагы чебер саймачы Адина Жумабек кийим кечек бедерин ичкерлей изилдеп, чарба жаратуу жолун ашты. Шенжаңда Шыся суу түйүнү курулушу 6-нчы айда туңгуш түркүмдөгү генератор электр таратат. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Жакынкы жылдардан бери Йопарга ооданы Баябат айылы байлык кайнарын такканчыктап, үй бүлөлүү бакмачылыкты өнүктүрүүнү журчулуктун кирешесин ашыруудагы маңыздуу тутка кылып, саясаттын дем берүүсү, илим техниканын баштоосунда уй, төө, эшек сыяктуу үй жаныбарлары бакмачылыгын зор күч менен өнүктүрүп, үй бүлөлүү бакмачылык майданын журчулуктун кирешесин ашыруудагы гохар жерине айландырды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Йопарга ооданы Баябат айылындагы кыштак тургундарынын бодо мал баккан аңгемесин айтып беребиз. Жакында Йопарга ооданы Баябат айылы Баябат кыштагындагы бакмачы түтүн Асан тургундун кой короосуна барганда короонун таптаза аба алмашып турганын, семантал союш уйларынан семиз эт алып, эсен уйларга жемчөп берип жүргөнүн көрдүк. Уй багуудан түшкөн пайда жөнүндө токтолгондо анын жүзүндө кубаныч күлкүсү көрүндү. Бакмачы түтүн эсен мындай деди: азыр биздин уй корообуздун көлөмү 500 чарчы метр. Азыр бакмачылык кирешебиз жакшы. Негиздөөсү саан уй багып өстүрүп, союш уйларды багып семиртебиз. Азыр 33 уй бар. Мунун 25 саан уй, ар жылы кирешебиз 100 миллионга жетет. Йопарга ооданы Баябат айылы мал чарба кесибин калыкты байытуунун тирөөч кесиби иретинде кармап, айыл кыштакты гүлдөндүрүүнү чиркештирүү каржысын бириктирип, короо жайды өзгөрдү. Асыл тукум киргизүү, каржылай толуктама жардам акчасы берүү сыяктуу көп жактан төп күч салып, акча мамиле аппараттарын шайкештирүүнү дилгерлик менен ортого коюп, атайын бакмачылык менен алпурша турган түтүндөргө атайын чакан суммалуу өсүмсүз карыз акча берүүнү дилгер шайкештирип, журчулуктун баккысы келсе дагы акчасы болбостук кыйын маселесин чечти. Мындан бөлөк бүткүл айылдагы кыштактар кыштак жагдайынын иш жүзүндөлүк абалына карай өлчөмдөшкөн бакмачылык чакан району менен короо бакмачылыгынын короо жайларын ылайыктуу долбоорлоп, баардык түтүндү шайкештүү көлөмдө уй, төө бакмачылыгы кесибин өнүктүрүүгө шыктандырып, үй бүлө бакмачылыгынын жайылтып таракай багуудан калыптуу жогору өнүмдүү болууга карай бурулуу жасоосуна мүмкүндүк жаратты. Бакмачы түтүн Асан тургун мындай деди: мурда бакмачылык техникасын билбегендиктен бакмачылык шарт жагдайдагы жакшы эмес болчу, кирешебиз дагы жогору эмес эле. Айылдык өкмөт бизге уй короосу салып бергенден кийин азыр көлөмүбүз дагы чоңоюп өтө ыңгайлуу болду. Алаңдан сактануу кызматкерлери дагы өз малында келип бизге алаңдын алдын алуу вакцинасын эмдеп курт жоготуу сыяктуу кызматтарды иштеп берди. Тейлөөсү дагы өтө жакшы. Айланадагы коңшулар менен тургундарды баштап, анын баштоосу менен азыр мен турган кыштак тургундары группасындагы бакмачылар 15ге жетти. Мындан кийин үгүттү токтоосуз жакшы иштеп, айланадагы кыштак тургундарын илимий бакмачылык техникасын көбүрөөк бөлүштүрүп, өз ара үйрөнүп, көпчүлүктө бирге чымырканып, кирешени ашырууга баштайм.

эң жакшы баада сатууга болот. Бир айда 4 миллионнан 5 миллионга чейин киреше киргизе алам. Баябат айлачока кыштагындагы партия ячейкасынын шүчөсү Нурмангул Тургун. Бизде эң бакмачылык чаккан районубузда жалпы 270 нече түйө бар. Бир бөлүгү багылып сүтү сатылат, бир бөлүгү Көрүк районунда пайдаланат. Жалпы кирешеси бир кыйла жакшы. Кыштак тургундарынын бакмачы болуу ыраазычылыгы дагы күчтүү. Мындан кийин бакмачылык көлөмүн токтосуз кеңейтип, өзгөчө бакмачылык аркылуу жорчулуктун кирешесин ашырууга жетекчилик кылабыз, деди. Бакмачылардын жакшы багып, көп пайда табуусуна мүмкүндүк жаратуу үчүн Йопурга ууданы Баябат айылы айыл кыштакты жалпы беткей камтыган мал чарба, мал доктурлук тейлөө системасын орнотуп, кесиптик техникалык тейлөө кошунун куруп, бакмачылык техникасын жетилдирүүнү жана үйүнө барып жетекчилик кылууну дайымдуулаштырды. Мындан бөлөк Баябат айылы байланыштуу тармактардагы адистерди жем чөп салыштырмасы, ылаңдын алдын алуу, сактануу жана аны тескиндөө, тукум жакшыртуу сыяктуу атайын курстарды өрүш алдырууга көп жолу сунуш кылып, илмий бакмачылык техникасын малчылардын үйүнө чейин жеткирди. Кыштак даражалуу мал ылаңдарынын алдын алуу кызматкерлери мөөнөтү боюнча үйгө барып, уй, төө сыяктууларга вакцина куюп, короону дезинфекциялап, бакмачылыкты башкарууга бүткүл барышта изине түшүп башкарып, бакмачылык опорталын өнүмдү төмөндөтүп, жорчулуктун байлыгын ансайын, бакмачылык иштерин ансайын камсыз кылды. Баябат айылынын мал чарба ылаңынан сактануу кызматкери Сулайман Мамат мындай деди. Азыр негизинен баардык түтүн бакмачылык менен алпурушат. Ар 10 күндө жарым айга чейин бакмачылардын үйүнө барып, бир жолу үгүт алып барып, тейлөө жүргүзөбүз. Негизги мазмуну болсо, ылаңдын алдын алуу, вакцина куюу, андан соң алардын бакмачылык барышында жолуккан маселелерин чечүүсүнө жардам берүү. Демейде аларда кандай маселе болсо дагы дароо үйүнө барып чечип беребиз. Азыр Йопурга ууданы Баябат айылында ой, төө, эшек бакмачылыгы баардык түтүндүн үй бүлө кесибине айланды.

Урматтуу угармандары, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Йопурга ооданы Баябат айылындагы кыштак тургундарынын бодо мал багып байыган аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн байонун мыкты чеберлери турмагыбыз. Жеңил ооданындагы саймачылык чебери Адина Жумабек жөрөлгөлүү кийим кечектердеги түрдүү гүл оюуларын, гүл нускаларын саймалоо аргасын терең изилдеп, көчмө малчылык маданияты менен заманбап кооздугун өз ара жуурулуштуруп, мураскердик кылуу кошулган чарба жаратуудай өзгөчө жолду ачты. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери турмагыбызда көпчүлүккө Адина Жумабектин чарба жаратуу аңгемесин айтып беребиз. Быйыл 35 жаштагы Адина кичинекейинен тартып эле малчылык майданында чоң болгон. Тай энеси менен энеси ошол жердеги даңктуу саймачылык чеберлери болчу. Дайыма угуу жана көрүү барышында ал бала кезинен тартып эле бермет саймачылыгы, конусумал ийне саймачылыгы, чанак ийне саймачылыгы сыяктуу көп түрдүү жөрөлгөлүү жөндөмдөрдү ээлеп, кийим кечектердеги кой мүйүзү бедери, бүркүт бедери, агын суу оюуларын өзгөчө чактырып калды. Анын эсинде калуусунча ар жолку майрамда үйдөкү чоңдор ичке оюулар саймаланган кийимдерди кийет болчу. Түсү кооз, курулмасы иреттүү бул оюуларда жайлоо, табиятка деген урмат чагылдырылып турат. Ошондой эле кооз турмушка деген үмүттөрү дагы бар болчу. Кой мүйүзү оюусу байлыкка символ кылынган. Бүркүтү оюусу эркиндикке өкүлдүк кылат. Агын суу оюулары тиричилик кайнарына символ кылынган. Ар бир түрдүү оюуга казак улутунун көчмөн малчылык акыл идреги жана кооздук карашы жоорулушкан. Жеңил ооданы Жеңил шаарчасы Ак Кайын коомдук конушунун тургуну Адина мындай деди. Казак улутунун кийим кечек нускаларынын улуттун эстемеси жайлоонун белеги жашыранган. Мен бул кооздукка сызыл мураскерди кылууну ойлойм. 2014 жылы Адина таш өнү бүтүргөндөн кийин чечкиндүүлүк менен журтуна кайтып келди. Ал жаштардын казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечектеринин гүл нускаларын үйрөнүү арзусунун күчтүү эмес экенин, көптөгөн баралына жеткен гүл нускаларын саймалоо аргасынын жойлууга барып калганы, ошону менен бир убакытта жөрөлгөлүү гүл нускаларынын чагылдыруу формасынын бир жама жөнөкөй болуп, заманбап керектүү базарынын муктажына шайкеше албастыгын байкады. Бул анын көңүлүн жайсыздандырды. Адина мындай деди: ата бабаларыбыздан калган гохарды унутуп калсак болбойт. Мен дагы да көп кишиге казак улутунун кийим кечек нускаларынын кооздугун көрсөтүп, бул өнөргө жан киргизүүнү, даңкын чыгарууну ойлойм,

Коргоо жана мураскерди кылуудан турган бул алгачкы максат менен Адина чарба жаратуу оюна келди. Чарба жараткан алгачкы мезгилде каржы тартыш болуу, көл нуска долбоору базар муктажына жетише албаган, сатуу жолдору тар болгондуктан кыйын маселелер ар тартынан көрүлдү. Кыйын өткөлгө ат салуу үчүн ал бир жагынан жөрөлгөлүү өнөрдү чымырканып изилдеп, Чиңгил ооданы жана айланадагы райондордогу заттык эмес маданият мурастары мураскерлеринен абал ээлеп, 100 түрдөн ашуун казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечек гүл нускасын жыйып иреттеп чыкты. Ар бир түрдө гүл нускасынын мааниси жана саймалоо аргасын терең изилдеп, жөрөлгөлүү нускасын өзгөртпөстүк, улуттук өзгөчөлүгүн жоготуп койбостук принцибинде бекем турду. Дагы бир жагынан ал заманбап долбоорлу билимдерин дилгер үйрөнүп, жөрөлгөлүү гүл нускаларын заманбап кийим кечек, жасалга буюмдары, үй жабдуулар менен бирлештирүүнү сынап көрдү. Татаалуу гүл нускаларын жөнөкөйлөштүрүү менен бирге өзөктүү элементтерди сактап калып, алгачында тек улуттук кийим кечекке гана иштетиле турган гүл нускаларын адаттагы кишилердин күндөлүк турмушуна киргизди. Адина мындай деди: жөрөлгөлүү өзгөрбөй турган нерсе эмес, тек доорго шай кешкенде анан дагы да жакшы мураскерди кылууга болот. Биз кол өнөр кошулган машина формасы аркылуу колдо саймаланган ичкелигин сактап калдык, ары берекетин жогорулатып дагы да көп кишини улуттук өзгөчөлүккө ээ түшүмгө ээ кылдык. Адина жасанды акыл жөндөм техникасын колдонуп, көп түрдүү оюу нускасын тездикте жаратып, долбоорлоо мезгилдөөлүгүн кыскартты. Ошону менен бирге ал заманбап сонор факторлорун сиңдирип, долбоорлоп чыккан бедерлүү шапке, илгич сыяктуу түшүмдөрдү коюу казак улутунун үрп адатына дагы жаштардын кооздук карашына шай келген болуп, базарга салынуусу менен эле кызуу алкого ээ болду. Чарба жаратуунун алгачкы мезгилинде ал 100 000 000 өсүмсүз чарба жаратуу карыз акчасына таянып жумуш баштады. Алгачында той көйнөгү дүкөнүн ачты. 10 жылда жылдык орточо тижарат суммасы 100 000 000 жетти. Кийинки мезгилде тибин өзгөртүп, өзгөчө казак улутунун кийим кечек сапаттуу маркесин жараткандан кийин өзү модель болду. Сүрөткө алынган түшүм, видео көрүнүшү түрдүү аралжылар өрүштөрүндө жарыяланып, тездикте көптөгөн буйрутмаларды эликтирди. Бүгүнкү күндө ал жараткан кийим кечек маркесинин айлык сатылуу ченеми 10 000 000 20 000 000 чейин болуп, сахна кийими, той көйнөгү, ырчылардын кийим кечеги сыяктуу көп түрдү өз ичине алды. Буйрутма акырындык менен Чиңгилден бүт мамлекетке кеңейди. Ал түгүл мамлекет дарбазасынан чыгып, казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечектеринин өнүктүрүүнү дагы да казак улутунун жөрөлгөлүү кийим кечектеринин өрнөктөрүн дагы да көп кишиге таанытты.